Абдан районубуз жакында 3 чоң илим техника төр курулушун жолу коюп, кумду чөл атыз арык коргоонун кемтиксиз техника желесин курду. Бул үч түрдүү чоң илим техника төр курулушу айрым-айрым түрдө Синжаңдын кумдан коргоону, кум тизгиндүү жаң материалы, жаңы жабдууларын изилдеп ачуу жана жыйнактап үлгү көрсөтүп колдонуу, Синжаңдын кум бороону, шоордун зыянына акыл эдиректүү диагноз коюу жана төп чөңгү салуу акыл жөндөмдү арга белгилешти колдоо системасын ачуу жана колдонуу. Синжаңдын жогору өлчөмдүү атыз арыктарда шамалдан коргоону жана шоор чыгаруу курулушу техникасын изилдеп ачуу жана колдонуу. Чүнгү инженерлер академиясынын академиги Ии Вейлүн сыяктуу мамлекет ичиндеги экологияны жөнгө салуу саласындагы адистер бул төр курулушун жолу коюу долбоорун далилдеди. Адистер группасы мындай деп карады. Үч чоң төр автоном райондун зарыл зор стратегиялык муктаждыгына бекем байланган болуп, кумдуктун алдыңкы чебинде кумдан коргоону, кумду жөнгө салуудан жашыл жайыктагы атыз арыктарды коргоого чейин болгон кемтиксиз техника чендирин калыпташтырган. Бул Синжаңдын экология коопсуздугу жана айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кепилет кылууда зарыл маңызга ээ. Жакында экология чөйрө министрлиги Бангун тиңи 3-чү төркүмдөгү мамлекеттик экология сапатын универсал күзөтүү өлчөө пунктинин тизмесин жарыялады. Синжаң Комул Какыр Тала пункти жеңиштүү тандалды. Бул мамлекетибиздеги алгачкы Какыр Тала тибиндеги экология сапатын универсал күзөтүү өлчөө пунктинин Комулда расмий орно чогалганына үйрүлүп, мамлекеттин Асман жердин бир тулкулашуу экология сапатын күзөтүп өлчөт орнун Какыр Тала экология системасы саласындагы боштукту толтургандыгынан дарек берет.

Жакында бир топ кара моюн турна Үрүмчү шаары Даван чоң району Сайбопо Гүлү Шаалба жеринде пайда болду. Жоңго илимдер академиясы Шинжаң экология жана жугурапия изилдөө ордунун изилдөөчүсү Маминг тааныштырып мындай деди. Бул кара моюн турналардын Үрүмчү айланасындагы Шаалба жерде алгачкы жолу пайда болуусу, ошондой эле анын Шинжаңдын түндүк бөлүгүндө тунугуш жолу эстелик алынуусу болуп эсептелет.

Ырдактуу оормандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүнө алуу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 4-нчү күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календарь боюнча 3-нчү айдын 18-нчү күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 16-27°C градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, артынан 4-5 баллга өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Автоном районубуз саясатта жаңырык жаратууну сызыл тереңдештирип, ачып өнүктүрүү өрүшү даражасын өстүрүп, райондордун шайкешүүсүн күчөтүп, тышкы соодонун сапатын өстүрүп, берекетин ашыруусун бүт күчү менен түртмөктөп, туруктуу арттырды.
3: Жашыл негизги курулушун мотор кылып, автоном районубуз жашыл электрди тике жалгоо, заряд толуктоо торун жакшыртуу, жашыл өндүрүш аракет энергиясын чыйралтуу аркылуу, жашыл сапарга чыгуу көрүнүшүн шыдырлаштырды.
2: Шинжаңдагы 9 миллион киловатт даражадуу Нуру жылуулук кошулган фотоволт бир толуклашкан таза энергия үлгү көрсөтүү түрү торго жалганып электр таратты.
3: Автоном районубуз жалпылай нарт жеткирген табыштап каратуу тейлөө системасы курулушун күчөп жылыштатып, үй бүлөлөрдүн бала кароо кыйын болуу маселесин чечти.
2: 1 май эс алуусунда автоном районубуздун ар кайсы көрк райондору мол түркүнчүлүү кыймылдарды улашып айдырып, чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу турлап алышты.
3: Жарышка катышуучу ар кайсы командалар бүт күчү менен туңгуч кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына дайындык көрүүдө. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Быйылдан бери автоном районубуз чуңгу Шинжаң эркин соода сынак районунун тутка кылып, саясатта жаңырык жаратууну сызыл тереңдештирип, ачып жиберүү өрүшүнүн даражасын өстүрүп, райондук кызматташууну күчөтүп, тышкы сооданын сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, бай салдуу артуусун бар күчү менен түртмөктөдө. Биринчи мезгилде Шинжаңдын экспорт жалпы наркы 111 миллиард 680 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 3.4% артты. Эми станциябыз кабарчысы Каумогуйдун кабарына угасыздар. Жакында Жунго Шинжаң эркин соода сынак району Кашкар тилке районуна жайгашкан Шинжаң Лоңюан электр жабдуулары чектүү шериктиги бар күчү менен иштеп Кыргызстанга жөнөтүлчү буйрутманы үлгүртүп жасап жатты. Шериктиктин башкы директору Ванфын кабарчыга шериктик негизинен металл курулманы жасоо, сатуу сыяктуу кесиптер менен алып урушта турганын, быйыл биринчи мезгилдеги экспорт сомасы окшош мезгилдегиден 75% артканын айтып мындай деди. Түшүмдөрүбүз негизинен Орто Азиядагы 5 мамлекетке сатылат. Учурда өндүрүп жаткан курулуштурма үй тактайлары буйрутмасы Кыргызстандын Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол түрүнө жөнөтүлөт. Бул түркүмдөгүлөр буйрутманын соммасы 940 миң юан. Кийинки арымда шериктигибиз чет эл базарынын ажатына негиз өндүрүш көлөмүн кеңиртип, дагы да көп түшүмдөрдү ачып өнүктүрүп, шериктигибиздин Орто Азия, Түштүк Азия базарындагы атаандаштык курбатын жогору көтөрөбүз. Батышка ачып жиберүүдөгү өзөктүү түйүн катары Кашкар тышкы соода керканаларынын чет эл базарын жайгаштыруусундагы эң башкы тандоочу жерине айланды. Быйыл биринчи мезгилде Жунго Шинжаң эркин соода сынак району Кашкар тилке району тышкы соода жалпы сомасын 21 миллиард 400 миллион юанга аткарып, окшош мезгилдегиден 17% артып, мезгилдик милдети ашыгы менен аткарды. 305 керхана жаңыдан көбөйүп, окшош мезгилдегиден 13% артты. Кашкар аба жол чек ара боозу универсал тейлөө борборунун мудуру Жаңхай Таава кабарчыга. Учурда Кашкар тилке районундагы керхана жалпы саны 5683 жетип, көрүнөк жабуусун ачуунун алдындагы салыштырганда 179% артканын, 94 орчундуу түр бачым жылыштатылып, кесиптердин чогулуу берекети таасым болгонун айтып мындай деди. Быйылдан бери 62 түзүмдө жаңырык жаратуу багытын иликтеп чыктык. Түйүндүн жөндөм даражасы үздүксүз жогорулап, жалпы 7 жүргүнчүлөр ташымал, 11 эл аралык жүк ташымал аба жолун ачтык. Ошону менен катар таможна эл аралык түйүн портуна кирип орнорп, текшерип таможнадан өткөрүү берекети үздүксүз жогорулап, Бингтон менен жергилик 203 жогору чыктыктагы иш түрлөрүн бирге бүтүрүп, керханалардын арыз тарабына үн катуу ансайын тез болуп, тейлөө ансайын төптөштү. Кашкар тилке районунун дүркүрөө өнүгүүсү Шинжаңдын сыртка ачып жиберүүнүн сапатын жогорулатып, берекетин арттыруусунун жандуу картинасы. Быйылдан бери автоном районубуздун жогору деңгээлдеги сыртка ачып жиберүүсүнүн тереңдей жылыштатуусунан улам, чек араттаган соода карым каттоосу сызыл тереңдеп, Шинжаңдагы ар кайсы чек ара ооздорунун жашоо күчү жалпы бетке кое берилди. Жибек жолу экономикалык алкагынын Шинжаң түндүк бөлүгүндөгү жолундагы алгырыктуу мерченби түйүн катары Жеминей чекара уузунан импорт кылынган товар түрлөрү сызыл модугуп, соода көлөмү байсалдуу кеңирди. Биринчи мезгилде чекара уузунан импорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү 36 миллион 507 миң юан болуп, окшош мезгилдегиден 62.4% артып, экспорт кылынган мөмө жашылча 54 миллион 481 миң юан болуп, окшош мезгилдегиден 538.5% артып, айыл чарба машина жабдуулары, үй жабдыктары жана тетиктери, чыны түшүмдөрү сыяктуу түрлөрдүн экспорту да тең арымда артты. Шинжаң ЕМА эл аралык соода чектүү шериктигинин директору Чыңшуан Чин мындай деди. Биринчи мезгилде шериктигибиз айыл чарба машиналарын экспорт кылынуу негиз кылат. Биз Шандуң, Чиндуң менен 300-дөн ашуун бүт толкулуу машина экспорт кылуу токтомун түздүк. Кийинки арымда негизинен товар аптоуна жана машина жабдууларын жана электрондук түшүмдөрүн экспорт кылынуу негиз кылып, экспорттун ар кайсы саткактарындагы кызматтарды жакшы иштейбиз. Жаңы жашаң айыл чарба түшүмдөрүнөн тартып күндөлүк жеңил өнөр жай, кымыя өнөр жай түшүмдөрүнө чейин барган сайын көптөгөн жунгодо жасалган Шинжаңда өндүрүлгөн түшүмдөр Жеминей чекара уузу аркылуу Орто Азия жана айланадагы базарларга бетарып тышкы соода өнүгүүсүнүн ийкемдүүлүгү үздүксүз күчөдү. Жеминей таможнясы көзөмөлдөө башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруучусу Ян Чан мындай деди. Мейли экспорт кылынган айыл чарба түшүмдөрүнүн карантин өлчөм болсун же экспорт кылынган мөмө жашылча жеңил өнөр жай түшүмдөрүн чет элде

0: толумдурук талабы болсун. Биз эң алды менен талдоодон өткөрүп чечмелеп, керканалар үчүн саясат тоскоорун түгөтөбүз. Ошону менен катар жаңы жашаң, түйүм айыл чарба түшүмдөрү сыяктуулар үчүн атайын таандуу болгон таможнядан өткөрүү жолун ачып, бүткүндүк алдын болжошуп текшерүүнү жолго коюп, товар жеткен замат текшерүү, тез текшерип, тез кое берүүнү ишке ачырып, товарлардын жашандык даражасы менен берекетин бар күчүбүз менен кайтардык. Эркин соода сынак району түзүмдө жаңылык жаратып, ачып жибергенин пайдасын кое бергенден, ар кайсы чек ара ооздору шайкешип күчөп, соода жолдорун кеңирткенге чейин, анандагы көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн кылдаштырып, керканалардын үлгүсүн колдоого алганга чейин Шинжаң чартараптуу, көп катмардуу, кеңири сарадагы ачып жиберүү түзүлүш аркылуу тышкы сооданын ички кыймылдаткыч күчүн сызыл чыйралтууда.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
2: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы ичкерилей кулаш айдырылып жатат. Автоном районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармак, ар кайсы орундар үйрөнүү тарбиясы менен борбордук кызматты бүрөнчөй жоспорлоп, эки колдо бекем кармап, экөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, негизги жооптуулук негизги кесипке үйрүлүп, батыл аркалап аракетке келүүнү күчөлтүп, туура саясий натыйжа карашы аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жумуштандыруу эң чоң эл турмушу, 10,000 үй-бүлөнүн жашоосуна барып чатылат. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы улаш жайдырылгандан бери Ак Суу аймагы эл үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын жалпы беткей жүзөлөштүрүп, таракай иштемчи тобун жумуштандыруу кыйын маселесине үйрүлүп, эл турмушу чыныгы иштерин калктын оюндагыдай бүтүрүп, нактылуу чыныгы жумуштан дуру тейлөөсү аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин чыныгы түрдө чыныгы жумуш бүтүрүп, кыйын маселени чечүүнүн нактылуу аракетине айландырды. Ак Суу шаары Долан күндүкчүлөр базарына кирип барганда жөндөм боюнча районго бөлүүсү айкын, тейлөө жабдуулары толук болуп, майда жумушчуларды туруктуу ойдогудай таандуулук жерине ээ кылган. Ак Суу шаарынын тургуну Гүлбахар Төмүр бул жерден ойдогудай кызмат тапты. Ал мындай деди: мурда мен жумуш иштеген жерим абдан алыс, 5-6 километр келчү. Азыр өрүш аркылуу мен тазалыкчы кызматын таптым. Үйүмө абдан жакын, 5 минутта эле барып, 5 минутта эле кайтып келем. Абдан жакшы. Ак Суу аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Зулей жергиликтегилер күндүкчүлөр базарын көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, акыл идиректештирүү курулушун сызыл тереңдетип, интернетсиз ыңгайдагы тейлөө аркылуу жумушчу иштетүүчү негизги толку менен күндүкчүлөрдү майданга тез кирип, акыл жөндөмдүү септеп, кош багытта тандоо, келишимге кол коюшуу, убадасында туруу боюнча из куу, бир аялдама ыңгайындагы тейлөө менен камдап, майдабара талкактарын үнөмдөп жумуш бүтүрүү тартибин кылдаштырды. Интернеттеги тейлөөсүндө ИИ кесиби Ак Суу жумуштандыруу универсал тейлөө өрүшүнө таянып, үйдөн талаага чыкпай эле кызмат издөөчүлөр менен жумушчу иштетүүчүлөрдүн тейлөө жабык алкагын бүтүрүп, ийкемдүү жумуштандыруу тейлөөсүн ыкшоо абалда күтүүдөн демилгелүү чиркештирүүгө бурган. Зулей мындай деди: мамлекеттин жалпылык жумуштандырууга тейлөө курбатын өстүрүү үлгүлүү түрүнө таянып, өлчөмдөшкөн майда жумушчу базарынан 14-тү бир өңчөй жоспорлоп куруп, майда жумушчуларды жумуштандырууну жол жээгинде тартипсиз жумуш күтүүдөн зал ичинде тартиптүү жумуш күтүүгө карай бурууну түртмөктөдүк. Кийинки карымда санариптүү колдонуу, өлчөмдүү базар жүргүзүүнү сызыл тереңдетип, укук таламын камсыздоону күчөтүп, негизги катмардын тейлөө торун тыгыз токуп, оңтойлуу, жогору берекеттүү, сызыл майда жумушчуларды жумуштандыруу тейлөө системасын бар күч менен куруп, эл журтчулуктун ээ болуу сезимин, бакыт сезимин жана коопсуздук сезимин чыныгы күчөтөбүз. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдө өзөктүүсү элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, эл үчүн жумуш бүтүрүп, элге бакыт жаратуу эң зарыл саясий натыйжа. Байынгулун обласынын жер жерлериндеги ар кайсы тармактар үйрөнүү тарбиясын ичкерилей кулаш жайдырып, үйрөнүү, текшерүү, өзгөртүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, чыныгы саясий натыйжа аркылуу элдин ишеничине ээ болуп, көңүлдү уютуп, күчтү чогултту. Калыктын чагылдыруусу күчтүү болгон Көөнө шаар районундагы мейманкана көчөсүнүн жол абалы начар жабдуусу көөнө, тартип башаламан болуу сыяктуу маселелерге карата кичи жирөө оозунан кол салып, эл турмушун чыныгы иштерин орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөгөн. Байынгулун оғыласы Корла шаардык 2 даражалуу партком үй сайын кирип аралап 300 канча конуштургуну соодагерлерден абал билип 120 канча барча сунуш пикир жыйнап конкреттүү түзөтүү тизмесин калыптандырган. Артынан мейманкана көчөсүн өзгөртүү түрү түйүндүү эл турмушу чыныгы жумушуна киргизилип, нак майданда жумуш бүтүрүп дароо текшерип дароо түзөтүп, жумуш мезгилин алдыга сүрүп харитасын илип жылыштатууну жолго койгон. Корла шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын кызматкери Мырзат Нурмамет мындай деди. Жер асты куур торунун жалпы беткей даражасын өстүрүп, мурдагы 6.8 метрлик так багыттагы автоунаа жолун 9.5 метрдик кош багыттагы автоунаа жолуна өзгөртүп, окшош арымда жөөчөндөр жолун кылдаштырып, суу, электр, газ, жылуулуктун даражасын ашырып, өзгөртүп, жакшыртып, каттоо микро айланымын соңуна чейин жалгаштырдык. Корла шаарынын тургуну Нияру Йоу мындай деди. Көчө жолун өзгөртүү жумушу биз карапайым элдин оюндагыдай болду. Биз чыныгын арпка ээ болдук. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы 15-5 жылдык жоспор өнүгүүсүнүн башталуу арышташтоо алгылыктуу мерчемин бекитип, автоном райондун аштыкты туруктуулаштыруу, пахтаны кылдаштыруу, мөмөнү күч алтуу, малчылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчөлүктү илгери сүрүү, сапат берекетин өстүрүү, кирешесин арттыруудай өнүгүү нишанына бекем кадалып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу жылыштатып, билеселүүлүк менен аны айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу, натыйжасын айландыруу жана айыл чарба айылгыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүү кызматынын ар кайсы жак бүт барышында изчилдештирди. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы парты курпасынын орун басар шуучуусу, орун басар башчысы Пыңшоо Чуаң мындай деди. Артыкчылыктуу илимий изилдөө күчүн чордондоштуруп, бачым өткөрүүгө ат салып, илимий изилдөө жетишкендиктери аркылуу айыл чарба кесибинин даражасын өстүрүүгө кубат ыйгардык. 600 канча илим техника кызматкерлерин түштүк түндүк Шинжаңдын айдоо баштарына барууга уюмдаштырып, жазгы эгинчилик өндүрүшүн имерчиктей нак майданда жетектөө, техника курсу, жумуш өткөлүн жакшы кармоо, оңой үйрөнүп иштете ала турган техника баштыгын тике дыйкан түтүндөрдүн эшик алдына жеткирүүнү кулаш шайдырдык. Кейин карымда академиябыз алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө ат салууну бачымдатып, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну терең чуурулуштурууну түртмөктөп, илимий изилдөө жетишкендиктерин көөлөмдөштүрүп, базарлаштырып колдонууну күч алтып, негизги катмар биринчи чебине бет алып, илим техника тейлөөсүн төп жакшы иштеп, мамлекеттин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоо базасын жаратууну бекем илим техника таянычы менен камдайбыз.
0: Автоном районубуз жашыл негизги курулушту мотор кылып жашыл электрди тике чалгууну тереңдетүү, электр торун жакшыртуу аркылуу жашыл өндүрүш аракет энергиясын жыйралтып, жашыл сапарга чыгуу майдан көрүнүшүн чыдырдаштырды. Станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын убастары. Автоном районубуздун туңуш түркүндөгү жашыл электрди тике чалгоо түрү Иле Шинтен көмүр химия өнөр жай чектүү жооптору шериктигинин 50,000 киловаттык фотоволт электр таратуу түрүнө жалпы 245 миллион юан каржы салынган. Фотоволт станциясы энергия сактоо системасы жана тез кептискиндөө системасы сыяктууларды камтыйт. Ушул эки күндө фотоволт станциясынын курулушу бүттү. Бул төр тараткан жашыл электр көмүр химия өнөр жай өндүрүшүндө электр иштетүүнү тикелей камдап, жаңы энергия электр таратуу жана өнөр жайда энергия иштетүүнү төп чиркеш түрүн ишке ашырган. Иле Шинтен көмүр химия өнөр жай чектүү жооптору шериктигинин орун басары баш инжиниери Савидун мындай тааныштырды. Фотоволттон пайдаланып көмүр тек кое берүүнү берекетти төмөндөттүк. Мындан башка жашыл электр кайнарын химия өнөр жай керханаларына иштетүү биздин кийинки кадамдагы жашыл өзгөртүүнү өнүктүрүү багытыбыз. Тордоштуруп айландыруу онунча айларда болот. Быйылдан бери автоном районубуз жашыл электрди тике жалгоо саясатын орун алдырууну тереңдетип, жашыл энергия иштетүү аркылуу жашыл керектөөгө курбат ыйгарды. Жыл башында автоном райондук өнүк жана саат комитети Шинжаңдын жаңы энергиясын жакын жерде кабылдоону бачым жылыштатууга катыштуу иш түрлөрү жөнүндө кулактандырууну жарыялап, жашыл электрди тике жалгоо өнүктөрүнө бачым түртмөктөп, кесиптин жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, төмөн көмүртектүү, нөл көмүртектүү бакча райондуу жаратты. Азырга чейин эки түркүмдөгү жашыл электерди тике жалга өтүрүү орун алып жолго коюлуп, колдонулмайдын көрүнүшү көп кыр.

0: Ысталду, көмір қымия өнер жайы, нефт табиғи газ, нефт қымия өнер жайы сияқты сараларды қаптады. Аптының бұрайындық өнік және салат комитеті жұмыштану, кереше бөліштіру және керекті башқармасының башқарма басшысы Аптығыны Ясын мұндай деді. Без жашыл есептеу құрбат сияқты жаңадан гүлденген кесіптерді нөл көміртек бақша районы құрылышын емерчіктеп, жашыл электрді тіке жалғы қолдану майдан көрінішін дағы бір демжі кеңіртіп, энергия артықшылығын айландыруыны түртмектеп, жашыл өндіріш арқылы жашыл түшімдерді баштаймыз. Дағы жашыл тейлеу керектеуінің сапатын жоғарылатып, даражасын арттырамыз. Жаң энергия аптона зарядты жаптусу болсо, жашыл негиз курулушунун зарыл куран бөлүгү саналат. Учурда аптынын районубуз жогорулдамдыктагы таш жол тейлөө районунда зарядды толук каптатуу. Зарядды пункти одандар сайын толук каптатуу. Зарядды мамсы айылдар сайын каптатууну ишке ашырып, акыл жөндөмдүү зарядды өрүшүн өз ара байланыштырып жалгоо деңгээлин улантуу жогорулатты. Мамлекеттік электротору Шинжан тижарат сатуу тейлөө борбору базар кеңиртүү бөлүмүнүн орун басары мутуру Дөнжи Шанга барчыга. Азыркы чейин шериктиктин тижарат районунун ичиндеги 97 акимчилик одан 1186 акимчилик айылдын жалпылык зарядтуу жабдуусун толук каптатууну ишке ашырып, одан айыл Көрк району жогору ылдамдыктагы таш жол стролошкон зарядтуу торун куруп чыгып, карыктын жашыл сапарга чыгып жатканын карааттандырганын айтып мындай деди. Биз жергиликтүү өкмөт менен иштиктүү чиркештирип, зарядтоо торунун чоң типтеги кыштак шаарча башка жерге көчүрүп чогуу конуштандыруу району бүйүр кыздыткан саякат нышан жерин каптоону бардык күч менен түртмөктөдүк. Шинжандын акыл урбаттуу аптоуна бирлешме тору өрүшүнө сөнүп, өзү курган зарядтоо жабдуусун 7 күн бою 24 сааттык чыныгы убакытта аракет турпатта күзөтүүнү ишке ашырып, кесиптик кишилерди кезекчиликте туруп кайтарууга орундаштырып, зарядтуу жабдуусунун туруктуу жүрүшүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Ошону менен бирге Үрүмчү, Комул, Турпан сыяктуу каттоо түйүнү жана бүйүр кыздыккан Көрк райондоруна үйрүлүп, электр камдоо линиясы, трансформатор сыяктуу электр энергия жабдууларын атайын түр боюнча кыдырып текшерүү эркинин арттырдык. Аптыгыны Ясын, аптынын райондук өнүк жана салат комитети зарядтуу жабдуу курулушу 3 жылдык аракет планын түзүп, тор жайгашуусун кылдаштыруу, тейлөөнү жогорулатуу, жаңырык жаратуу экологиясы аркылуу жашыл керектөөнү илгери сүрүп, төмөн көмүртектүү өнүгүнү түртмөктөгөнүн билдирип мындай деди. Биз зарядтуу тейлөө курбатынын эселүү аракетин жолго коюп, бүт аптынын райондун зарядтуу жабдуусун өз ара жалганы улантуу жылыштатабыз. Зарядтуу тейлөө деңгээлин жалпы бетке жогорулатып, жаңы энергия аптоуна керектөөсүн мыкты камсыздоо менен камдап, жашыл сапарга чыгуу тейлөөнүн артуусун улантуу түртмөктөйбүз.
1: 5-нчи айдын 2-нчи күнү Комул шаарына жайгашкан мамлекеттин 3-нчү түркүмдөгү кум, чөл, какыр базасы түйүндүү түрү датаң шычыңзы 1 миллион киловатттык нур жылуулук кошулган фотовольт бир толкулаштырылган таза энергияда үлгү көрсөтүү түрүн расмий толук сыйымдуулукта электр торуна жалгап электр таратууну ишке ашырды. Бул аптонум районубуздагы туңгуч нур жылуулук кошулган фотовольт бир толкулаштырып торго жалгап жүргүзүлгөн миллион киловатт даражалуу таза энергияда үлгү көрсөтүү курулушу эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул түрү Комул шаары Эбургул районуна жайгашып, 900 000 киловаттык фотовольт кошулган 100 000 киловаттык нур жылуулукту бир толкулаштырып ачып өнүктүрүү үлгүсү колдонулган. Түр нур жылуулук энергияны запас сактоо пунктинин узундугу 1200 метр узундуктагы 46 жылуулукту чогултуп кайтаруу жолу бар. Жалпы жылуулук чогултуу аянты 800 000 чарчы метрге жетип, 8 саатта жылуулук мөлчөрүн сактоону ишке ашырат. Жунго датаң Шинжаң электр таратуу чектүү шериктиги Чыгыш Шинжаң бөлүмчө шериктиги орнотуу универсал бөлүмүнүн мудуру Юйоңбо мындай деди. Кечкиргенде фотоволт электр таратуудан токтоп, жылуулук сактоо системасын сызыл энергия кое берип, электр торуна туруктуу ишеничтүү электр агымын жаңыча электр системасы аталган табигый туруктандыргычты кошуп, жөрөлгөлүү жаңы энергия базасынын жалаң эс алуу мүнөздүү энергияны тизгиндегели тескегели боло турган коопсуз универсал энергия базасына карай тип өзгөртүп даражасын өзгөртүүнү түртмөктөгө өбөлгө болот. Түр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 2 миллиард 210 миллион киловатт саатка жетип, божомол менен 800 000 үй бүлөнүн жылдык электр иштетүү ажатын канааттандыралат. Бул ар жылы 664 000 тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп, 1 миллион 727 000 тонна көмүртек кош кычкылын аз кое берген менен барабар.

0: Жүнгө илимдер академиясы электр курулушу изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү, доктор жетектөөчүсү Шаолие мындай билдирди. Төрдүн торго жалгануусу электр торунун туруктуу айлануусун күчтүү тирек менен камдайт. Кийинче иритиптеги таза энергия базасы курулушуна кымбаттуу тажрыйба чогултат. Фотоволт шамал электри менен нур жылуулук электр станциясын бириктирип, жаңы энергияны жеткирүүгө тирек болот. Шамал электр фотоволт аркылуу электр таратуусу туруксуз болгон электр аркылуу жылуулукту ашырып тузду эритип энергия сактоо колдонулган. Ал шамал электр фотоволт кубатынын өзгөрүшү боюнча шамал электр фотоволттун торго чыгуусуна тирек болуп, тескери багытта нур жылуулук электр станциясын камдайт. Бул көрүнүш кумулда абдан жакшы жайылтуу наркына ээ.
1: Балдарга билим үйрөтүп тарбиялай турган жери болуу 10,000 деген үйдүн бактына жатышат. Бирок балдарды ким кароо көптөгөн жаш ата-энелердин олуттуу маселесине айланды. Жакынкы жылдардан бери Аптыром районубуз жалпыган арттуу табыш тапкыратуу тейлөө система курулушун күч сара жылыштатып, оңтойлуу тейлөө, элге жакын баа, сапаттуу кароо аркылуу үй бүлөлөрдүн баланы кароо кыйын болуу маселесин чечти. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарынан угасыздар. Жакында Кулжа шаары сапаттуу өкмөттүк окуудан мурдагы агартуу айлыгын бир өңчөй жоспордоп, 8 өкмөттүк балдар бакчасында сынак түйүндө табыштап каратуу классын ачып, табыштап каратуу аппараты өлчөмүнө катаан салыштырып, Жөндөм районун илимий жоспордоп, турмуштан кабарадуу, оюнчук ойнотуу жана коопсуз алтынар коргоо чабуулдарын тегиз септеп, 2 жаштан 3 жашка чейинки ымыркайларды жалпыга нарптуу табыштап каратуу тейлөөсү менен камдады. Үй бүлө башчысы Хан Жуан мындай деди. Балдарыбызды өкмөттүк бакчага алып барганда, ар айда алуучу акысы дагы жогору эмес. Бизге окшош кызматкерлер үчүн айтканда, чынында абдан оңтойлуу. Кулжа шаардык сараматтыкты сактоо жана ден соолук комитети төрөттү кылдаштыруу бөлүмүнүн башчысы Каутин жергиликте күбөлүктүү алып кызмат ордуна чыккыдай балдарды карап агып тарбиялоочулар кошунун Окшу шаарында куруп, 2 жаштан 3 жашка чейинки ымыркайларды бүтүн күндүк алдынан кабарадуу. Кубаттуу тамактандыруу, алгачкы билим көзүн ачуу сыяктуу бир аялдын маңгайындагы тейлөө менен кандай турганын тааныштырып мындай деди. Кийинки жарым жылда ачууга тиешелүүсүн эрте ачуу принциби боюнча өкмөттүк табыштап каратуу байлыгы кандоосун сызылып кеңиртип, жалпыга нарптуу табыштап каратуу тейлөөсүнүн сыйымдуулугун кеңиртип, сапатын өстүрүүнү туруктуу барында жылыштатабыз. Лопнур ооданынын 15 мүнөттүк табыштап каратуу борборуна кирип барганда каткырык күлкү добушу кулакка угулду. Бул жер даража кайрып, абалынан кабар алынуу жолго коюп, 1 жаштан 2 жашка чейинки райондорго балдардын урулуп согулуусунан сактануучу жумшак төшөнүч жана сезүү системасы машык шаймандарын септеген. 2 жаштан 3 жашка чейинки районго чөкмө ыңгайындагы кум көлмөсү менен сүрөт сызуу мейкиндигин жараткан. Балдарга кубанычтуу ойноо барышында өсүп жетилгидей мүмкүндүк жараткан. Лопнур оодандык 15 мүнөттүк табыштап каратуу борборунун окутуучусу Хышан Ян мындай деди. Биз балакайлардын окшобогон жаш курак өзгөчөлүгүнө негиз кубаттуу тамактандыруу ылайыгында септедик. Сабак чагында балакайлар үйрөнүү барышында ойноп, ойноо барышында үйрөнүп, балдар чыныгы өздөрү кол салып иштөө курбатына ээ болуп, балакайлардын соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрдүк. Үй бүлө башчысы Саугуйминдин баласы бакчага кирген 4 айдагы өзгөрүүсү ага күтүүсүз кубаныч алып келгенин айтып мындай деди. Мугалимдер балдардын карым каттоо курбаты, кол салып иштөө курбаты, аракет курбатын өстүрүү жагында көп эле жогордогу ээ кылыптыр. Ачык ашкере болгондуктан ата-энелер каалаган убакытта балдарынын мектептеги кээ бир өсүп жетилүүсү менен өзгөрүүсүн биле алышат. 2025 жыл этегине чейин Шинжаңдагы төрдүү табыштап каратуу аппараты 1738 табыштап каратуу орду 103,100 болуп, ар 1,000 кишинин 4,5 табыштап каратуу орду бар болуп, бүт райондун табыштап каратуу тейлөө өнүгүсү баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. Кийинки карымда автоном район жер жерлерди илимий жоспордоп жайгаштырууга жетектеп, табыштап бактыруу универсал тейлөө борборун түйүн кылган, көптүрдүү формадагы табыштап каратууну ачууну тор кылган, эн кошулган бир табыштап бактыруу тейлөө системасын бачым куруп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде ар бир аймак, облас, шаарда табыштап бактыруу универсал тейлөө борборун толук каптатууну колго келтирет.
0: Қозғанындың дамы чүйгін азықты құрамы мол болып базардың терең жақтырусына е болды. Бүгін күгінді Аптоном районымыздың көптерлері қозғарын өстіру базасын құрып, кен көлімді жасанды жетіштіріп, керек төчілердің ашқатығын молықтыру біле қалбай, дағы қалың өстіруші түтіндердің кіреші арттырып баю, бақыт қол чатырына тірек болды. Еме ұстансиябыздың универсал қабарынан ұңыздар. Азыр қозық арынды үзіп теріп базарға салу мезгілі. Шеуху шары Байчуан базары Пұртақ іштағындағы Джүрін Гуофың үйбілі деқаншылық майданы ішінде қозық арындар топо жарып өніп чығып адамды қуандырды. Деқаншылық майданының жоғылыптосы Ван И үзіп теруменен қарбалас болып өңінен мол түшімдің қуанышы төгіліп тұрды. Ал қабарчыға былтыр чақан көлімді сынақ қылып еге баштап, егі көлімін секін-секін кеңірткенін, бүгін күгінді екі өлчөм дүшкен өстіру бастырмасын құрып чыққанын айтып мындай деді. Азыр бір мо жердің өндіріш мөлчері 900 килограммға жетеді. Азырқы базар басы ар килограммы 300 юан. Үрімчі диодин базары автоуна жіберіп сатып алады. Ошоқо сату жолынан қам санабай. Биылдағы 10 бастырмаға өстіру планым бар. Қыштақ тұрғындарын бірдікте баюға баштайм. Құлжа шары Дадамту шарчасы Бұлақ қыштағында, қыштақ тұрғындары қозғарын айдо қырының аралығында ары бері жүріп, тазыққан түрде үзіп теріп, айырып жәшікке салып, қарбалас елесі мол түшімдің қоғыз сүре торомын жаратты. Қозғарындан тұрған бұл өзгөчө кесіпті өніктіру үшін жергілік Хығу Шинюан, Шинжан био илім техника шеріктеген кіргізіп, қозғарын менен жашылчаны кезуілештіріп, егі экология үлгісін жаңылық жаратып қолданып, жоғары сапатты қозғарындарды жетіштіріп шықты. Шеріктіктің жоғыптусы Жау Жүнлі азыр түшім ажатты қандыралбай жатқанын таныштырып мындай деді. Жашылча егі менен бірлештіруіні қалыпташтырдық. Аба суық кезде қозғарын егебіз, андан пайда болған қошымча материал жерде жер семірткішке айланады. Артынан жашылча егуге болады. Жашылча егу менен қатар алдағы топырақты қуаттайды. Мындай болғанда жашылча қозғарынды бірге іштеу үлгісін қалыпташтырып, диқан түтіндердің кірешесін арттырады. Арашан оданы Ташу айлының тоқой астында қозғарын өстіру базасында бары жерден топырақ жана қозғарындың жыты аңқып тұрады. Қозғарындың базарға салынуына ерчи көптеген тұрғындар келіп үзіп теру қуанышын тұйынышты. Арашан оданының тұрғыны Пың Енди таланың түйгін дамы көпшіліктің тамақ үстеліне шығып жаздың жытын ансайын жаңылағанын айтып мындай деді. Ташу айлында қозғарын бышты деп ұғып көргелі келдім. Кичине терегетіп үйге алып барып сорпо қайнатам. Дамы аябай сонын болот. Өстіруші түтін Ван Дианган мындай деді. Ар күні дейірлік кішілер тоқтобой келіп, үзіп теріп кетеді. 5-ші айдың 1-ші күнінің алдартында адам ансайын көп болады. Мұны чамаменен 5-ші айдың ақырына чейін уланду үзіп тергелі болады.
1: Даши болгон қовуқсар мұңғыла.
0: Негізінен электрондық мотоциклеттен төгі түгігінді анан жұмышымды тоқтатым. Бірок ар күні өзіме қайрат күш беріп, тек қана жаппаға шыдап чымыр қанғанда анан тұрмыштан үміт туылады деп ойлаймын. Даши болгон бир жалгыз бой эне, кызынын тубаса жүрөгү оорусу бар. Жогору дарылоо акы менен бүт үйдүн турмуш чыгымынын бардыгын ал өз үстүнө алат. Баласын дарылатып эрмек болуп карап жана акча таап үйүн багуу үчүн ал убакты салыштырмалуу ийкемдүү болгон баймай кесибин тандаган. Татаал турмуш кечирмишин башынан кечиргени менен бирок ал эч какшанбай артка кечейин дебей баштан бойго кажыбас кайраты менен күн нурундай жаркырап ачык жарык маанайда жүрөт. Ал мындай деди. Балам мектепке оқығандан кейін мен бүт зейінім менен вәймей ташу жұмышына кіріштім. Мейлі қандай кесіп менен алектенбейлі тек қана жаппаға шыдап чымырқанғанда ле ақша таап кіреше жаратқалы болады. Адам деген чыныкластуу ак көңүл болуп башкаларга колунан келишинче жардам бергенде кандай болсо да көпчүлүктүн көрүп мойундоосуна ээ болголу болот. Демейдеги күндөрдө ал демилгелүү түрдө оорукчан баласына кан пластинкасын берип, ысык кан алып эмдүүлүгү аркылуу жашоонун мээримдүүлүгү менен үмүтүн жеткирди. Кызматта мейли жаан чачындуу бороондуу күндөрдө жол абалы абдан начар опурталдуу болсо да ал баштан бойго кызмат ордунда бекем туруп өз кызматын астайдыл аткарып кырдарлардын ажатын башка орунга коюп көңүлдүү ары астайдыл салапаты менен айланасындагы ар бир кишиге таасир көрсөткөн. Даши болгон бул жолу 2025 жылдык Шинжандын эң сүйүктүү эмгекчиси наамына ээ болуусу анын жапалуу тер төгүүсүнө болгон жогору турактандыруу экенин айтып мындай деди. Бул ардак наам мен үчүн айтканда абдан зарыл. Мандан кийин бул ишенимди алдыга илгерлөө аракет энергияма айландырып, кызматта көөн коюп, ар бир талонту жакшы жеткирип турмушта сызыл кажыбас кайраттуу кубанычтуу позицияда жашайм. Астайдыл жумуш иштеп башкаларга ак көңүл мамиледе болуп, бул ардак наамды жерде койбойм.
1: Şinjan çınında sonun yeri. Birinci Mayıs alusunda Abdınam rayonusta kargaysı Görk rayondoru mol Türk'ün tüstüğü kıymıldar dötkörüp, çar taraftan gelgen sayakatçılardı kuvanıştuğu tosu aldı. Emin stansı yapısının üniversitalığa varan arvasıları. Esalu mezgilinde kanas görüntü

0: Түрк районунун 2026-жылдык жай мезгилдик саякатынын башталуу аземи Жалдын үйү саякатчылар борборунда өттү. Кыймылнак майданында домбура чертип урду, чек ара райондору коллектив бийи сыяктуу адабият көркөмдөр оюн номерлери кезеги менен коюлду. Эң көркөм канасатындагы шарап сунуу ыра. Хада белек берүү сыяктуу өз ара таасирдешүү алкагы мээримге бөлүп, таадайлуу саякатчылар сахнага чыгып, кызматкерлер менен өз ара таасирдешип, чогуу кымыз ичип, ынтымактуулук мээрим боюнча чогуу сүйлөштү. Кооз жүнгө кошулган бүркүт, кошулган кара жоргодой аралаш аткарылган би бүт майданды шаңга бүрүп, саякатчылар арт-артынан арага кошулуп кирип чогуу бийлешти. Дах майданда дагы чүйгүн даам татуу, заттык эмес маданият мурас көргөзмө оюну сыяктуу кыймылдар болду. Хэнандык саякатчы Лю Жүн мындай деди. Бул жерде кардуу тоо дагы токой жайлуу жаратылышы бар болуп, май буюк сүрөтүндөгүдөй абдан кооз экен. Саттык эмес маданият мурас базарындагы кол өнөр буюмдары абдан назык көркөм экен. Дагы кээ бир өзгөчө түшүмдөрдү аксыз татыдык. Кызматкерлер да абдан жылуу мамиледе тейлөө жүргүздү. Бул жолку саякатым абдан арзыда. Бул эс алууда турпан буйруктун 1000 метрлик үжмө мөмө салтанаты жана турпан үжмө мезгили желелеш маданият саякат керектүү кыймылып өттү. 100 метр узундуктагы үстөлдө жаңыдан үзүлгөн үжмө, коон сыяктуу мөмөлөр көздүн жоосун алып саякатчыларды ат башын буруп татып көрүүгө электирди. Шаншилик саякатчы Жаңбир Шан жеген кишинин оозунан шилекейин агызган үжмөнү оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Абдан мол ары чоң мөмөчөмө салтанаты болду. Бул жердин үжмөсү чоң ары таттуу экен. Мен мала кызыл, кара, ак түстөгүсүн татып көрдүм. Абдан жегиликтүү экен. Бул жолку сапарым чынында текке кетпеди. 1 май эс алууда Кучар шаар ичинде саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Конок күтүү аземи, заттык эмес маданият мурас көргөзмө оюну, көчөлөрдө базар ачуу сыяктуу өзгөчө маданият саякат кыймылдары кезеги менен коюлуп, жер жерлердеги саякатчылар Жибек жолу тарыхын чөкмөгөн кайда тоюнуп, 1000 жылдык күсөн маданиятынын өзгөчө жытын сезиништи. Шандондук саякатчы Сайшо Хоң мындай деди. Көнү шаардын ачуулуу аземи мага терең таасир калтырды. Аз сандуу улуттардын ыр бий оюнунун номурунан мен абдан күчтүү толкундандым. Мен баардык досторума Кучар келсе кеткиси келбей турган жер экенин, кеткенден кийин кайрадан келгиси келе турган жер деп айтам. Бакыттын ээлери.
1: 1 май эс алуу мезгилинде айыл кыштак саякаты туумандуу болуп, жергиликтүү дыйкандарча чүйгүн даамдар дагы саякатчылардын жүрөгүндөгү умтулууга айланды. Мори Казак автоном ооданы Шидер шаарчасы Шөймөгө кыштагында дыйкандарча сайран жай тижаратчысы Чынши Пиң айыл кыштакка тамыр тартканына 10 жылдан ашкан. Ал жөрөлгөлүү колдо буунан жасоо өнөрүн бекем сактап, накай дыйкандарча таттуу даамды жасап, карапайым өнөрү менен туумандуу айыл кыштак дүкөн тижаратын иштеген. Станциябыз кабарчысы Гауман Хуйдун кабарынуга сыздар. 5-чи айдын 3-чү күнү таң саарда Чынши Пиңдин дыйкандарча сайран жайы жылуу жоорулушкан маанайда болуп, буудайдын жыты чар тарапка аңкыйт. Көптөгөн саякатчылар накай дыйкандарча колдо жасалган буунанды ооз тийүү үчүн алыстан атын угуп келишкен. Саякатчы Лю Мэнсаң мындай деди. Бул буунанга иштеткен материал дагы таза, эң негизгиси кичи ачыткыда ачытылган буунан өтө накай. Чынши Пиң кабарчыга, ал баштан бойго жөрөлгөлүү жасоо өнөрүндө бекем туруп, жергиликтин экологиялык азыктык материалын тандаганын айтып мындай деди. Кичи ачыткы буунан болсо, камыры ачытылган, бул жердин көөнө жөрөлгөсү. Камыры өзүбүздөн чыккан, таттуу буурчак өзүбүздөн чыккан, зыгыр өзүбүздөн чыккан, суумайды өзүбүз айрыйбыз, сөзсүз жашыл накай табыгый болгондан бала кездеги дыйкандарча даам болот. 2015 жылы Шөймөгө кыштагы жүнгөнүн жөрөлгөлүү элет тизмесине кирди. Айыл кыштак саякатын өнүктүрүү күн сайын туумандуу болуп, Чынши Пиң дагы

0: Командалар бүт күч менен машыктанууда. Машыктануу майданында топчулар пас берип, коргону, ортарга топ тебе сыяктуу чабуулга өтүү, коргоону аракетин керемет көрсөтүп, жандырып машыктануу турпатын бейнеледи. Топчу Музапер Юлбас мындай деди. Бүт командадагылар алды качан толук дайындык көрдү. Сөзсүз бүт күчүбүз менен тактика, стилибиз жана артыкчылыгыбызды көрсөтөбүз. Бортар обласы, өкүлдөр командасы Арашан удандык дене тарбия майданында жабык ыңгайда күчөтүү машыктандыруусун алып барды. Команда жарышка дайындык көрүү планын илимий түзүп, машыктандыруучулар тобу бүт барыштуу жетектеп, ыкымды ачташтыруудагы кыскарыкты толуктады. Команда мүчөлөрү иштиктүү машыгып, ички алкаларды кайра-кайра машыктанып, жогору өлчөмдө жарышка дайындык көрдү. Бортар областык өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Ашымжан мындай деди. Биз түйүндүү түрдө дене курбаты, техника, тактика жана психикадан турган 4 жактан системалуу дайындык көрүүнү алып барып, команда мүчөлөрүнүн өнөр турпаты жана психикалык турпатын тескөөсүнө жардам берип, көпчүлүктү эң жакшы дене турпаты жана руханий турпат аркылуу жарышты тосуп алуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. 2026 Элдештер мөрөйү Шинжан футбол ашандар ажадуулар бирлешими жарышы 5-чи айдын 16-чы күнү Үрүмчүдө башталып, 8-чи айдын 9-чу күнүнө чейин уранат. Бүткүл жарыш мезгилинде 14 өкүлдөр командасы 56 майданга чыгып, тартымдуу таймашат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Пычан Өнөр Жай Бакча районунан орун алган Шинжан Чиучуаң жылдык түшүмү 28 миллион 800 миң чарчы метрлик орто жогору чыңалуудагы электр уюлу жалбыракчасы курулуш түрүнө жумуш башталды. Түргө жалпы 710 миллион юан каржы салынган, 3 мезгилге бөлүп курулат. Биринчи мезгили быйыл 12 айда өндүрүшкө киришүү пландалган. Электр уюлу жалбыракчасы алюмин электролиздөө, электрлүү, эритүү идишинин өзөктүү тетиги, жаңы энергия автоунаасы, энергия сактоо жабдуусу сыяктуу стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерде кенен колдонулат.
0: Аксуу аймактык ден соолук айыл борбору жакында курулду, бүттү, ары иштетүүгө кириштирилди. Түрдө картайганда күтүнүү керебет ортунан 700 пландалган. Таардо, айыгу, картайганда күтүнүү, тыныгуу бир тулкулашкан толук жере ден соолук айыгу тейлөөсүн чогултуп кандайрат.
1: Кечээ 5-чи айдын 3-чү күнү Котубей ооданынын 2026 Лоңян мөрөйү Шинжан жаштар өспүрүмдөр эркин таймаш сунуштоо жарышы оодандык дене тарбия сарайында башталды. Бүт Шинжандан 13 өкүлдөр командасынын 150 таймаш чебери жарышка катышты. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 16-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, артынан 4-5 баллга өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 11-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 5-6 баллы шамал чыгып, артынан 3-4 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 9-дан 26 Цельсий градуска чейин жылуу, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 13-дөн 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, температура 13-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 18-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтунда күн булуттуу, температура 18-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 17-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 13-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрүп, артынан чыгыш түндүктөн чыккан 3-4 балл шамалга өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 22-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 15-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 15-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 15-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Бегимат Ак.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйіктүү кагармандар, ар күнүбүз ырдай асыл күндөргө айдансын деген агыдар тилек менен турдакын айса катарлуулардын аткаруусундагы жана келиңиз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Бектур Мамбет Курман уулу, обонун жазган Турдакын Айса уулу жана келиңиз.

сүйүү кармандар ыр көңүлдүн көккө эргиген кошу жагымдуу ырлар менен ар күнүбүз жаркын маанайга толсун. Эми уйгурча элдик ыр Алтын Пашакан деген ырды угуңуздар. Алтын Пашакан.

ардактуу кагармандар, ак сүйүүнүн кадырына жетеди, ак сүйүүнүн ырын көкөлөтө ырдайды деген агдар тилек менен Байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген моңголча ырды назарыңыздарга сунабыз. Чын

Сүйүктүү каармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Кызыл ойдон чыкканда деген ырды жүрөктөн сунган ыр десе катары сунабыз. Канеки, жактырып тыңшаңыздар.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар, атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн ал парчусу Асылбек Сарыулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 4-нчү күнү күнгө дүйшөмбү. Бүгүн 4-нчү май жаштар майрамы. Майрамыңыздар куттуу болсун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Үлгүнүн күчү 1-нчи май эмгек медалына ээ болгондордун келбети түрмөгүбүздө 1-нчи май эмгек медалынын ээси Тян Фаңды тааныштырабыз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хотен Аньяң жолго койгон желелеш орток жаратуу түрлөрүн тааныштырабыз. Өлүгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жаңы доор жаштар эпкиндилөр сыйлыгына кол жеткирген Жаң Чэйяңды тааныштырабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Чоңчин шаары менен Турпан шаары Чогуу Көрүк райондорунун эшик белетинде өз аран нарып жеткирүү саясатын жолго коюп, 70 канча Көрүк району тоңгуч эшик белетин кечирим кылуу жеңилдигин жолго коюп, Тоо Деңиз, Рашкер Чогуу үн катуу мадине саякат жаңы түрмөгү ноорттук жазды. Саясат боюнча орундаштырган эгез быйыл 5-нчи айдын 1-нчи күнүнөн 10-нчу айдын 31-нчи күнүнө чейин. Турпандан барган саякатчылар өзүнүн күчкө ээ жөн билиги менен тоңгуч кирүү билети кечирим кылынып, Чоңчиң Даазу таш оймосу, Байшан таш оймосу, Байдиңчиң Чуутаңшя, Вулуңшан Чоң жарык жылгасы, Чаңшоокуу көлү катарлуу ээлүү көрүк

районун саякат таса болот. Чоңчиңдик саякатчылар өзүнүн күчкө ээ жөн белги менен туңгуч көрүү билети кечирим кылынып турган Яргул көрк району, Эдегот байыркы шаары, Жалынтоо көрк району, Кумтоо Кумду чөлү Даңктуу көрк району сыяктуу 21 көрк районун кеңири саякат таса болот. Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктү районундагы маңыздуу түйүн катары Турпан дүйнөлүк даражалуу көптөгөн маданият мурастарына ээ. Чоңчиң Чаңжаң дарыясынын жогору агымындагы экономика маданият борбору катары дүйнөлүк маданият мурасы болгон даазу таш оймолору жана айбаттуу Сэньша көркүнө ээ. Эки жердин байлык абзелдүүлүгү өзгөчө, бирок бири бирин толуктоосу абдан күчтүү. Белет кечирим кылуу саясаты аркылуу саякатчылар кайнарын өзара алмаштырууга түрткү болгондо саякат базарынын мезгил мүнөздүү бөгөт турпатын өнүмдүү чечимиле калбай дагы тамак аш суу сундук, жатак, каттоо катарлуу бүт кесип чынжыры керектөөсүн жандандырганга болот. Район алкаган бул эшик белетин өзара кечирим кылуу саясатынын жолго коюлуусу Чоңчиң Турпан маданият саякатчылыгынын тең арымда өнүгүүсүн нукура тааныштыруу. Алмаштыруудан өзара терең нарып жеткирүү жаңы баскычына кадам койгонунан дарек берип, саякат өздүк каржысын төмөндөтүп эле калбай дагы саякатчылар кайнарын өзара жеткирүү. Даңктуу маркелерде өзара тааныштыруу барышында Чоңчиң Турпан маданият саякат экономика соода байланышы, кызматташтыкты тереңдештирүүгө пайдалуу болуп, саякат керектөөсүнүн жаңы жашоо күчүн дагы да өрчөттү.

жакында Шинжаң өз алдына жетиштирген жогору даражалуу коон жаңы түшүмү Чуйю таттуу кону Турпан шаарында бүрттү мамлекетке расмий жарыяланды. Коондун алтындай сары кабыгы көздүн жоосун алып, кошкер жети буркурап турат. Кыймыл Нак майданында жаңы түшүм Чуйю таттуу кону көргөзмө кылынуусу менен сыйлуу коноктордун жакшы баасына ээ болду. Шинжаң Шингэн айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ин Лонг мындай тааныштырды. Чуйю таттуу кону Шинжаңдын жергиликтүү эл мизилдө коллективи көңүл коюп жетиштирген жогору даражалуу жаңы сорт. Турпандын өзгөчө климат шартына таянып мөмөбүз элдүүлүгү көрүнүктү. Базар көмөскөгүчө окмуш зор. Кайманнак майданында

Бейли көрүнүшү, даамы же даттуулугу жагында болсун, бардыгында абдан абзелдүүлүк бар. Биз интернеттеги электрондук соода, интернет сыртындагы соода сарай, танда базар дагы муздак жынжырлуу товар оборотун бириктирип, бул гонду чаар тараптуу кеңиртип, бүт мамлекет базарына бет алдырабыз. Жарыяланган күнү чуюу таттуу коону Авастия муздак сактоо жынжыры аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Шенжаң Шинфон тест ташмалдоо сатуу баш көзөмөлдөөчүсү Хуаң Шиаң мындай деди. Шенжаң Шинфон Авастия ташмал аркылуу ташылган чуюу коону 2 тонна болуп, негизги шаарлар Бейжин, Шанхай, Гуанжоо катарлуу Хунан, Хуандондагы негизги өзөктүү шаарларга чордондошкон.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздардан соң берибизди улантабыз.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө бүгүн жүрөк мээ саламаттыгын коргоочу шамчырак Тенфаңды тааныштырабыз. Шинжаң жүрөк мээ кан тамыр оорулары докторканасында Тенфаң ноокастардын ишенимине ээ болгон шамчырак. Бир орунбасар модур Вараш катары ал узак вакыт клиниканын биринчи чебинде күрөшүп, таск

ларын дарылоо үчүн тек жогору дарылоо техникасы эле эмес, доктурлук сабырдуулук жана мээр махабаттын дагы ажат экенин терең түшүнөт. Ал дайыма ноокастардын талабын сабырдуулук менен тыңшап, оору абалына ишкелей анализ жүргүзүп, ар бир ноокаска айырмаландырып, дарылоо долбоорун түзөт. Ал дайыма өзүнүн эс алуу убактынан пайдаланып, ноокастарга кеңеш берип жана аларга жардамдашат. Тенфаң мындай дейт: доктурдун милдети ноокастарды куткарып дарылоо. Ноокастардын ден соолугу үчүн бир кишилик салмымды кошо алганыман чексиз кубанамын. Ал мээр махабаты менен жоопкерчилик аркылуу Арылут калкынын өмүрү менен ден соолугун коргоп, Шинжаңдын дарылоо иштеринин өнүгүүсүнө өз салымын кошту.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хотен Аньян жолго койгон желелеш орток чарасы түрлөрүн тааныштырабыз.

Жакында Шинжаң Маң Күлүнүн маданият саякат каржы салуу чектүү шериктиги менен Хэнань өлкөсү Аньян шаары жорулма маалымат аралыгы борбору тобу чогуу курган жел эле ортак чарасы төрөлөрү Хотэн ооданында башталды. Эки жак кызматташып Шинжаң кач таш жолу маданият таратуу чектүү шериктигин куруп, бул жолку жел эле ортак куруу түрүнүн актылуу тижарат аралыгы сагалды. Бул жолку жел эле ортак чарасы төрөлөрү негизи терең маданият жорулма иш жүзүндүлүгү. Бул жолку кызматташтык Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну тереңдей тарыхый негиз жана эң күчтүү доор баянына ээ кылды. Эки жак абзел байлыкты биргелештирип, назарда акпарат, акимчилик иштер, тейлөө, соода биргелештирилген үлгүгө үйрүлтүп, көп кайнарлуу терең кызматташтыкты кулаш жайылдырып, абзелдиктер аркылуу өз ара толуктай турган, кызматташып ортак пайдала турган жаңы механизм жаратып, район алкага маалымат аралыгынын жорулма өнүгүүсүнүн жаңы жол үстүндө изденип, кол кармашып Хотенди негиз кылган бүт мамлекетте бирлешип аракеттене турган маданият таратуу жаңы өрүшүн жаратат.

Sen Jankaş Taş Jolu Madinet Taratuu Çektüü Şeriktigi Jaңыча Madinet Taratuu Şeriktigi болуп, кээ каналаштыруу, базарлаштыруу аргасы аркылуу Каш Таш Жолу Маданият айписин системалуу иретте бизилдеп таратат жана байланыштуу маданият, саякат, жаратуучулук, санариптүү кесиптердин өнүгүү жол үстүндө дилгир изденет. Эки жак кесип кызматташтыгы, ишмерлерди киргизүү, илим техникада жаңылык жаратуу кызматташтыгы, түрлөрдү жүзөлөштүрүү катарлуу мазмундарды мерчиктеп маектешип жана ой бөлүшүп, Каш Таш Жолу марки курулушун тереңдештирүү, эки кошулган жети окуу түрүү, бүтүрүү аземе бирлешип аракеттенүү, ишмерлерди киргизүү саясатын чиркештирүү, маалымат аражыларынын жорулма өнүгүсү аркылуу жактарда көп түрдүү орток тааным жаратты. Ошону менен бирге дагы жазуу чек ара район сапары, маданиятка мураскердик кылуу жана аны коргоо, маалымат аралжыларынын жорулма өнүгү тажрыйбасы катарлуу мазмундарды мерчиктеп, атайын темалуу алмаштырууну кулаш жайдырып, эки жердин маданият кызматташтык механизмин дагы да тереңдештирип, мазмунду орток жаратуу, өрүштү орток жаратуу, ишмерлерди орток жетиштирүүнү түрткү болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хотен Аньяң жолго койгон желелеш орток жаратуу түрлөрүн айтып бердик. Эми ырыгыңыздардан соң берибизди улантабыз.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар. Үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө майып кайраттуу эл коом коопсуздук коргоочусу Жаң Чэньяңды тааныштырабыз. Жаң Чэньяң Абдрым райондук коом коопсуздук назараты өзгөчө сакчы баш атрети, милдет аткаруу тармак атретинин орун басары башчысы. Жаңы доордогу эл сакчысы катары ал баштан бойго партияга ак жүрөк болуу, элге тейлөө жүргүзүү, адыл закон аткаруу, тартипти катаандаштыруу жалпы талабын иш жүзүндө көрсөттү. Бир ретке чукул чабуул жасоо милдетин аткаруу барышында жарылткыч заттан жараланып, сол колунун жаракаты оор болуп, 6-чы даражалуу майып деп баалап бекитилет. Майып болсо да Жаң Чэньяң баш тартпайт. Кайра кыйынчылыкты кайраттуулук менен жеңип, өзүнө басым түшүрүп, дене курбаты менен чеберлик машыгысын күчөтүүдө бекем турат. Жарылангандан кийин да ал кесиби кызматка дилгир катышып, долбор түзүп, төрдүү сакчабанын бир жактылуу кылуу жоспорун изилдеп жасап, техникалык жабдууларга ысылаат алып барып жаңылык жаратты. Жакынкы жылдардан бери ал көп жолу топту баштап милдет аткаруу, коопсуздукту коргоо, чогуу машыгуу, дене такшалдыруу сыяктуу түрдүү кызмат милдетин жеңиштүү аткарып, өзүнүн иш жүзүндүк аракет аркылуу алгачкы максат менен милдетти түшүндүрүп, коом туруктулугу менен узакка бейпил башкарууга салым кошту. 2025 жылы Жаң Чэньяң жаңы доор жаштары эп күндөлөр сыйлыгына ээ болду.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктөрүлүүчү атам экен алтын бешигибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарга мен Асылбек Сарыулумун. Кайрадан ушул берүүдө көрүшкөнчө, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбат угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин ободон түз алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 4 күнү күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Актоо ауданынын Чарлоң шаарчасында жука кабыкты дарбыз базарга салынды. Шенжаң жүрөк мээ саламаттыгын коргоочу шамчырак Тянфаң ноокастарга саламаттыгын калыбына келтирүү үмүтүн алып келди. Аптын районунда коом коопсуздук назараты өзгөчө сакчы баш отряды милдет аткаруу бөлүмчө отрядынын орун басары отряд башчысы Жаң Чыньяң иш жүзүндүк аракет аркылуу милдетин үстүнө алууну түшүндүрдү. Шенжаңдык саякат жетекчиси Самгат Турсун Шенжаңды саякатчыларга тааныштырды. Шенжаң өз алдына жетиштирген жогору даражалуу коон жаңы түшүмү, чоюу, балкону расмий жарыкка чыкты. Анда назарыңыздар берүүбүздүн актуулуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Жакындагы тооданынын Чарлоң шаарчасында жука кабыкты дарбыз базарга салынды. Бүгүнкү айыл-кыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө бул дарбыз жөнүндө издөөнү айтып беребиз.

Тоданның Чарлон шарчасындағы күнлін жайуан, жабдылу айыл чарпа базасында қатар-қатар реттіз замандашқан ұлымты басырмалардың ішчі жашылдық жамынып, тоғылық, толғын, қолменен жарға болу тұрған дарвыздар сабақтарына толтыра өскен әлі. Бұл түрдегі дарвыздың қабығы жұқа, 3-4 мм ғана болып, қолменен әлі бөлігі болу тұрған, қолды жарға болу тұрған дарвыз. Бүгінгі күнде ошол жердегі айылгыштыктарды гүлдөндүрүүнүн өзгөчө наам картасына айланды. Өзгөчө жарыктык жылылык байлыгы жана илимий эмгекчилик, эгинчилик барбайыш техникасынан таянып, дыйкан түтүндөр сабактарын элеп өстүрүү, бир тамырда бир дарбыз түшөсү сыяктуу ичкелештирилген техникаларды колдонуп жетиштирген дарбызды кабыгы жука, эти морт, татуулук даражасы жогору, даамы жакшы болуп, убакыт аймалдандырып базарга салуу, жакшы сапаттууларынын баасы жогору болуу ишке ашырылып, ошол жердин жөрөлгөлүү эгинчилиги жогору берекеттүү жабдылуу айыл чарбага карай тип өзгөртүлдү. Азар, базарда 3000 түпкө жакын колдо жарго боло турган дарбыз сынагы ретинде айдалып, жеке элемте бастырманын түшүмү 1500 кг-дан 2000 кг-га чейин жетип, негизинен Кашкар аймагы, Кызыл Суу власы сыяктуу жерлердеги базарга сатылды. Шенжаң Чаго импорт эксперт чектүү шериктигинин баш мудуру Экбер Абдулла мындай деди. Шериктигибиз Чарлон шарчасынын жабдылуу айыл чарба базасына сүйүнүп, колдо жарга боло турган дарбыз өзгөчө маркесин жаратты. Быйыл биз жаңы сортторду киргизип, биргелки майса жетиштирүү, биргелки барбайыш тону жолго койдук. Азыр түшүмчөнөмү турукту. Сапаты жакшы болуп, көптөгөн сатып алуу соодагерлери менен кызматташтык орноттук. Чарлон шарчасы ылымта бастырмасы экономикасына айылгыштактарды гүлдөндүрүүнү мотору кылып, партия мүчөлөрү кадрлар жана байуу чеберлерин Шандоң, Шоугуанга барып тажрыйба үйрөнүүгө уюмдап, шартка карай иш көрүп, кошулма наркы жогору, базарда сатуу жолу туруктуу болгон бир түркүм жакшы сапаттуу сортторду киргизди. Кыштак тургундар комитети кошулган шериктик кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу 6 кыштактын бирлешип уюшуп өзгөчө жер жемиш жана жашылча кесибин өнүктүрүп, кыштактын орточо коллектив чарбасынан 800 000 юандан ашуусуна дагы 80ге жакын кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Мазар Оозу кыштагынын кыштак тургуну Маметнур Барат толкунданган түрдө мындай деди. Элемте бастырма жасалгандан кийин мен Сызыл бул жерде иштемчилик кылып, арайда туруктуу кирешеге ээ болуп, турмушум барган сайын үмүткө толду. Урматтуу угармандар, жогоруда Актоо ооданынын Чарлон шарчасында жука кабыкты дарбыз базарга салынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибиз дулан табыз.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө бүгүн жүрөк мээ саламаттыгын коргоочу шамчырак Тянфаңды тааныштырабыз. Шинжаң жүрөк мээ кан тамыр оорулары докторканасында Тянфаң ноокастардын ишенимине ээ болгон шамчырак. Бир орун басар мудур Вараш катар ал узак вакыт клиниканын биринчи чебинде күрөшүп, тасыккан доктурлук өнөрү менен өскөлөң доктурлук муралы аркылуу сансыздаган жүрөк мээ кан тамыр оорусуна чалдыккан ноокастарга айыгуу үмүтүн тартуулады. Тянфаң жүрөк мээ кан тамыр ооруларын дарылоо үчүн тек жогору дарылоо техникасы эле эмес, доктурлук сабырдуулук жана мээр махабаттын дагы ажат экенин терең түшүнөт. Ал дайыма ноокастардын талабын сабырдуулук менен тыңшап, оору абалына ишкелей анализ жүргүзүп, ар бир ноокаска айырмаландырып, дарылоо долбоорун түзөт. Ал дайыма өзүнүн эс алуу убактынан пайдаланып, ноокастарга кеңеш берип жана аларга жардамдашат. Тянфаң мындай дейт: доктурдун милдети ноокастарды куткарып дарылоо. Ноокастардын ден соолугу үчүн бир кишилик салмымды кошо алганыман чексиз кубанамын. Ал мээр махабаты менен жоопкерчилик аркылуу ар улут калкынын өмүрү менен ден соолугун коргоп, Шинжаңдын дарылоо иштеринин өнүгүүсүнө өз салымын кошту.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө майып кайраттуу эл коом коопсуздук коргоочусу Жаң Чэньяңды тааныштырабыз. Жаң Чэньяң Абдырым Риондук коом коопсуздук назараты өзгөчө сакчы баш атрети, милдет аткаруу тармак атретинин орун басары башчысы. Жаңы доордоку

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, бүгүнкү Байюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Көпчүлүккө Шинжаңдык саякат жетекчиси Самгат Турсундун саякатчыларды Шинжаңды туюнууга кандай жетектегени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында шинжаңдык саякат жетекчиси Самгат Турсун интернеттеги аты шинжаңдык жигит. Саякатчыларга жайыткы торуну туюндуруу кыска видео көрүнүшү интернетти каптады. Сөз Калтыр районунда Лиежуандын калем астындагы кышкы малчылык майданы жанданыптыр. Мына бул мен туюнмай болгон шинжаң сыяктуу каттар экранга тошуп кетти. Капыстан келген агым ченем алдында Самгат адаттан тышкары сергек болуп мындай деди. Бул нак менин ээ болмой болгонум. Саякатчыларды көрүп көрүү мүмкүндүгүнө дагы да маңыздуусу жаңыча туюнууга ээ болуу. Мына бул Шинжаңга келип саякаттоонун дагы бир түрдү башталуу аргасы. Самгат кичинекейинен саякат тамагын жеп чоң болгон. Анын үйү Нараткөрк районунун ичкерисиндеги малчылык майданында болуп, 9 жашында эле ат минип саякатчыларга жол баштаган. Онганча жашында өзү аптоон айдап, келген саякатчыларды баштап талаа жолдорун кесип өтүп, сыйкырлуу жерлерди көрсөткөн. Таашөдө окуп жаткан кездеринде кышкы жайкы каникулда ал кээде кошумча жергиликтүү жол баштоочу болду. 2023 жылы окуп бүтүргөндөн кийин саякат кооперативинин саякат жетекчиси болду. Ал топ баштоо барышында жөрөлгөлүү топ баштоо үлгүсүндө дайыма жылуктун бир аздан калганын байкады. Саякатчылар Көрк району 8-синде шашылыш сүрөткө түшүп эле кетип калчу. Ал түгөл жайлоонун өзгөчө жытын дагы туюна албайт эле. Өзгөрүү бир жолку капсыздыктан башталды. Бир жолу ал бир канча гуантондук саякатчыны баштап малчылык майданынын турмушун туюндуруп жатканда бир малчы чоң эне сүт ишимдерин жасап жатты. Саякатчылар кызыгып туш-туштан өзгүнөн сынап көрдү. Чоң эне күлүп туруп колмо-кол үйрөттү. Көпчүлүк жайлоодо тегеректеп олтуруп сүт дайындоо, кактоо жумушун бөлүштүрдү. Бир сааттан ашуун убакыт ичинде күлкү доооштор үзүлбөдү. Самгат мындай деди. Ошол ирмемде мен капыстан эле саякатчыларды ээ болмой болгонун тек алыстагы көрүнүш болуп эле калбай дагы да маңыздуусу аяк астындагы турмуш, дууманга жашырынган чыныгы Шинжаң экенин түшүндүм. Ошондон кийин Самгат өзүнүн саякат түшүмдөрүнө кайрадан иш кошо баштады. Коом кыштагына барганда ал саякатчыларды баштап, ат сүйрөй турган чанага олтуруп токойдун ичкерисине. Тууп алардын үйүнө кирип, ошол жердеги картайгандардын кышкы аң уулодогу байыркы аңгемелерин тыңшады. Наратка барганда ал өзүнүн элдик конулгосундагы саякатчылар менен бирге атасынын домбура черткенин тыңшады. Коңшу чоң эненин 60 жыл мурдакы борошодо жаңы туулган козуну коргогон кездеги кечиримиштерин тыңшады. Кашкарга барганда ал саякатчыларды баштап 100 жылдык чайканага кирип, коңшу үстөлдөгү байкенин рабап чалуусун тыптыныч олтуруп тыңшады. Наабай жигит сунган жаңы гана тандырдан чыккан ысык нанды жегенче байыркы шаардын дуумандуу турмушун туюндурду. Даңкын угуп келген саякатчылардын барган сайын көбөйүүсүнөн улам 2025 жылы Самгат жайлоодо чоң болгон бир канча жашты жыйып, Шинжаң Даркан саякат кооперативи чектүү шериктигин курду. Юджан Яңдау саякат жетектөө тобун уюмдап куруп алар аркылуу ар бир саякатчынын чексиз топуракта өзүнө таан көңүлүндөгүдөй жерди табуусун үмүт кылды. Анын тобундагы достору менен белгиленген ар бир ленияны өз алды менен бир жолу жүрүп чыгуудан турган бир келишими бар. Кайсы жайлоонун шамалы эң мээрүүн токтоп чай демдеп көрүгө ылайык келет. Кайсы жантылуктун бурчу эң жакшы, кемелди күн батууну толук көрүгө болот. Кайсы үй бүлөнүн күчүгү эң жоош. Балдарды кадыржам жакындаштырууга болот. Дегенге окшош, ичке барыштарды алар эсинде бекем сактап алды. Алардагы фотоаппаратта сүрөткө тартуу жана мейкиндиктен сүрөткө алуу жөндөмүн өздүгүнөн үйрөнүп, кишини таң калтыра турган чоң фильмдерди сүрөткө алуу үчүн эмес, тек саякатчылардын эң жайбаракат, эң чын көңүлдүү ирмемдерин туюндурбай эстелик алып алып, аларга эстелик калтыруу үчүн чымырканды. Жакында Гуандундагы 4 үй бүлөдөн уюмдалган саякат тобу атайын аны издеп, сапар планын түзгүздү. Аталар ат минип учкандай чапкысы бар экени. Балдар кой багынын кубанычын туюнуну арзугуларын, энелер болсо бир кофе гана таап тыптыныч олтурмай болгонун айтты. Самгат көпчүлүктүн муктажына негиз топту айрып орундаштырды.
өзүн балдарды баштап карда кар чоңата жасап кар атышып ойноп кубанычтуу мүнөттөрдү өткөрдү. Сапар акырлашканда балдар анын бутун кучактап кетүүгө унабады. Ата-энелер дагы кубанган түрдө бир аялда маанилүү сапарды көбөйттү. Бүгүнкү күндө Самгаттын шыбыр сөздөкү достору 7000ге жакындашты. Ал дайым оозунан түшүрбөй турган келгендердин бардыгы саякатчы. Кеткендердин бардыгы дос деген сөз саякат кооперативинин эң жакшы баасына айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдык саякат жетекчиси Самгат Турсундун саякатчыларды Шинжаңды туюнууга кандай жетектегени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Чоюу балгону Шинжаңдын жергиликтүү эле мезилде коллективи көңүл коюп жетиштирген жогору даражалуу жаңы сорт болуп, Турфандын өзгөчө климат шартына таянат. Мөмө абзелдиги көрүнүктө, базары жашырын күчөбегеси зор экен. Йинлоң мындай деди. Анын мөмөсү жашыл түстү, бул коон жегиликтүү, таттуулук даражасы да жогору. Биз быйыл 150 ылымта бастырма айдадык. Бир ылымта бастырманын түшүмү 1,5 тонна айланасында болду. Жарыялуу кыймыл Нак майданында Шинжаң Шингын айыл чарба илим техника чектүү шериктиги, Шинжаң Шинфон тез ташуу чектүү шериктиги көптөгөн электрондук соода, чекене сатуу керханалары менен чордондук келишим түзүп, коонду өндүрүлгөн жерден тикилей камдоо, суук желелүү тез ташуу, электрондук соода аркылуу түз баяны бир толкулашкан өндүрүш сатуу системасын орток жаратты. Сатуу соодагери Нихуа мындай деди. Мейли сапаты, даамы же таттуулугу жагында болсун, бардыгында абзелдик бар. Биз торго электрондук соода тор сыртындагы соода сарайы танда базарлары дагы суук желелүү зат жүгүртүүсүн бириктирип бул коонду жан жактуулуу кеңейтип бүт мамлекет базарына бет алдырабыз.

Жарыяланган күнү чоюу болгону Авастия муздак сактоо желеси аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Шенжан Шөнфөң тез ташуу сатуу баш көзөмөлдөөчүсү Хуа Сяң мындай деди. Шенжан Шөнфөң Авастиясы аркылуу ташылган 2 тонна чоюу болгону бар. Негизги шаарлар Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу шаарларга чордондошкон.

Шенжаңдын туңгуч түркүмдөгү шорлу жери чоң атызда кыш мезгилинде өстүрүлгөн Йогуз Айтай жакында Гучуң ооданынын Жыбуку шаарчасы Шаңбаузы кыштагында расмий жыйнап алынып базарга салынды. Бул түрдө бир түрдүү жашылчадан эки түрдүү түшүм алуу жаңы үлгүсү шорлу жерлерде жумшак жашылча Йогуз Айтай өстүрүп эле калбай дагы дыйкандардын кирешесин ашуусуна жаңы жол ачып берди. Жакында Гучуң ооданына жайгашкан Аптрым райондук айыл чарба илимдер академиясынын тажрыйба үлгү көрсөтүү атызында ээлүү мол жердеги кайышта өстүрүлгөн Йогуз Айтайдын өз абалы кишини кубандырып, жумушчулар узундугу болжол менен 15 сантиметр келе турган Йогуз Айтай дүйүзүп, ошол күнү бүт оодандагы 20дан ашуун калккан нарп жеткирүү таанда базары жана коомдук конуш жашылча дүкөнүн тикелей камдап. Шинжаңдын жаз мезгилинде базарга эң эрте салына турган чоң атыз жашыл жашылчасына айланды. Бул түрдүү бир жашылчадан эки түрдүү түшүм алуу үлгүсү Гучуң ооданындагы шорлу жерде эгинчилик берекети төмөн болуудай кыйын маселесин чечти. Йогуз Айтай үзүлгөндөн кийин кийинки мезгилдеги рөөн чыгуусуна таасир жеткирбейт. Йогуз Айтайдын моо башындык түшүмү молжол менен 500 килограммга жетип, ар килограммдын эки жердеги баасы 3 уян. Йогуз Айтайдан турган бир түрдөн гана ар моо жерден болжол менен 1500 уян киреше жаратууга болот. Буга кычы ургунун пайдасын кошкондо жөрөлгөлүү эгинчиликтин берекетинен кыйла жогору болот. Гучуң ооданы Жыбук шаарчасы Шаңбаузы кыштагындагы экинчи түтөтүн Гуянфу мындай деди. Былтыр 9 айдан баштап айдаган элем, быйыл биринчи мезгилдеги Йогуз Айтайды үзүп болдум. Менин бул Йогуз Айтай деген ишенчим бир чама чоң, анткени Йогуз Айтайдын кошулмун аркашта. Кийинки мезгилде дагы майлуудан өндүрүп, азык түлүк майына иш кошуп, кош киреше жаратууга болот. Мындан кийин көлөмүн дагы да кеңейтүүнү үмүт кылам. Бул түрдө Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы Хуажоң айыл чарба дашөсү Гучуң ооданы айыл чарба айылгыштак идарасы айыл чарба техникасын жайылдыруу борбору менен бирлешип 3 жыл сынак кылып өткөлгө ас салуу аркылуу шорго байымдуу кыштан өтүү салыштырмасы жогору күздө айдап кышта өткөргө шай келе турган жашылча кычы кылып кош пайдаланууга боло турган кычынын жаңы 3 сортун тандап чыкты. Гучуң оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун адис агроному Луудоң тааныштырып мындай деди. Кыча эгинчилик пайдасын ашыруу үчүн биз быйылдан баштап бул 3 түрдүү сортко карата Йогуз Айтай жыйып өкмөт калккан нарп жеткирүү жашылча дүкөндөрүндө желес мал базарга салуу аркылуу ошол жердеги калкты чоң атыз жашыл жашылчаларын дагы да эрте татуу мүмкүндүгүнө ээ кылып кош берекет жараттык.

Азыр Янжы ооданындагы 40,000 моо жерге кызылмылыкты көчүрүп айдоо кызматы тартиптүү алып барылып жатты. Атыз арык баштарында шашылыш көрүнүш бардыкка келип, көчүрүп айдоо машиналары токтобой өтүшүп, дыйкандар жумуш бөлүштүрүп, өлчөмдү көчүрүп айдап, быйылкы кызылмылыктан мол түшүм алуу өзгөчө кесиптердин сапатын жогорулатуу берекетин ашырууга мыктуу негиз салды.

Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздардан соң берибиз дулан табыз.

Өрт өчүрү өрттүн алдын алуу, өрттөн куткарып жардам берүү, коопсуздук эскертүүсү. Эс алуу күндөрүндө үйдө турганда өрт, электр, газды коопсуз иштетүүгө байкас кылып, үй бүлө өрт өчүрүү алдын алуу, өрттөн куткарып жардам берүү, коопсуздук алдын алуу сызыгында бекем туруу керек. Имарат аралыгында күйүлгөн заттарды билеселүү тазалап, өрт өчүрүү өрттөн куткарып жардам берүү өмүр жолунун шыдыр болуусуна кепилеттик кылып, тынч аман коомдук конушту орток куруп чыгуубуз керек. Аптоуна коюп ордун, имарат аралыгындагы жолду ээлеп албай, айланабыздагы өрт апаты көмөскө кобун эргеп текшерип, өзүн коргоо, өзүн куткаруу курбатын жогорулатып, тынч аман, кубанычтуу майрам өткөрөлү.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түздүк турулчу алтын топурак берүүбүз ушул жерде аяктады. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжің маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 4 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 3 айдын 18 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 16 дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, артынан 4-5 баллга өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Аптынам районубуз саясатта жаңырык жаратууну сызыл тереңдештирип, ачып өнүктүрүү өрүшү даражасын өстүрүп, райондордун шайкешүүсүн күчөтүп, тышкы суолардын сапатын өстүрүп, берекетин ашыруусун бүт күчү менен түртмөктөп, туруктуу арттырды.
3: Жашыл негизги курулушун мотор кылып, автоном районубуз жашыл электрди тике жалгоо, заряд толуктоо торун жакшыртуу, жашыл өндүрүш аракет энергиясын чыйралтуу аркылуу, жашыл сапарга чыгуу көрүнүшүн шыдырлаштырды.
2: Шинжандагы туңгуч миллион киловатт даражалуу нур жылуулук кошулган фотоволт бир тулкулашкан таза энергия үлгү көрсөтүү түрү торго жалганып электр таратты.
3: Автоном районубуз жалпылай нарт жеткирген табыштап каратуу тейлөө системасы курулушун күчөп жылыштатып, үй бүлөлөрдүн бала кароо кыйын болуу маселесин чечти.
2: 1 май эсалуусунда автоном районубуздун ар кайсы көркү райондору мол түркүнчүлүктүү кыймылдарды улашып жайдырып, чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу турда барышты.
3: Жарышка катышуучу ар кайсы командалар бүт күчү менен туңгуч кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына дайындык көрүүдө. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Быйылдан бери автоном районубуз чуңгу Шинжан эркин соода сынак районунун тутка кылып, саясатта жаңырык жаратууну сызыл тереңдештирип, ачып жиберүү өрүшүнүн даражасын өстүрүп, райондук кызматташууну күчөтүп, тышкы суодонун сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, байсалдуу артуусун бар күчү менен түртмөктөдө. Биринчи мезгилде Шинжандын экспорт жалпы наркы 111 миллиард 680 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 3.4% артты. Эми станциябыз кабарчысы Каумогуйдун кабарына угасыздары. Жакында Жунго Шинжан эркин соода сынак району Кашкар тилке районуна жайгашкан Шинжан Лоңюан электр жабдуулары чектүү шериктиги бар күчү менен иштеп Кыргызстанга жөнөтүлчү буйрутманы үлгүртүп жасап жатты. Шериктиктин башкы директору Ван Фын кабарчыга шериктик негизинен металл курулманы жасоо, сатуу сыяктуу кесиптер менен алып урша турганын, быйыл биринчи мезгилдеги экспорт сомасы окшош мезгилдегиден 75% артканын айтып мындай деди. Түшүмдөрүбүз негизинен Орто Азиядагы 5 мамлекетке сатылат. Учурда өндүрүп жаткан кураштырма үй тактайлары буйрутмасы Кыргызстандын Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол түрүнө жөнөтүлөт. Бул түркүмдөгүлөр буйрутманын соммасы 940 миң юан. Кийинки карымда шериктигибиз чет эл базарынын ажатына негиз өндүрүш көлөмүн кеңиртип, дагы да көп түшүмдөрдү ачып өнүктүрүп, шериктигибиздин Орто Азия Түштүк Азия базарындагы атаандаштык курбатын жогору көтөрөбүз. Батышка ачып жиберүүдөгү өзөктү түйүн катары Кашкар тышкы соода керканаларынын чет эл базарын жайгаштыруусундагы эң башкы тандоочу жерине айланды. Быйыл биринчи мезгилде Жунго Шинжан эркин соода сынак району Кашкар тилке району тышкы соода жалпы сомасын 21 миллиард 400 миллион юанга аткарып, окшош мезгилдегиден 17% артып, мезгилдик милдети ашыгы менен аткарды. 305 керхана жаңадан көбөйүп, окшош мезгилдегиден 13% артты. Кашкар аба жол чек ара боозу универсал тейлөө борборунун мудуру Жанхай Тау кабарчыга. Учурда Кашкар тилке районундагы керхана жалпы саны 5683 жетип, көрүнөк жабуусун ачуунун алдындагы салыштырганда 179% артканын, 94 оорчундуу түр бачым жылыштатылып, кесиптердин чогулуу берекети таасым болгонун айтып мындай деди. Быйылдан бери 62 түзүмдө жаңырык жаратуу багытын иликтеп чыктык. Түйүндүн жөндөм даражасы үздүксүз жогорулап, жалпы 7 жүргүнчүлөр ташымал 11 эл аралык жүк ташымал аба жолун ачтык. Ошону менен катар таможна эл аралык түйүн портуна кирип орнолуп, текшерип таможнадан өткөрүү берекети үздүксүз жогорулап, Бингтон менен жергилик 203 жогору жыштыктагы иш түрлөрүн бирге бүтүрүп, керханалардын арыз тарабына үн катуу ансайын тез болуп, тейлөө ансайын төптөштү. Кашкар тилке районунун дүркүрөө өнүгүүсү Шинжандын сыртка ачып жиберүүнүн сапатын жогорулатып, берекетин арттыруусунун жандуу картинасы. Быйылдан бери автоном районубуздун жогору деңгээлдеги сыртка ачып жиберүүсүнүн тереңдей жылыштатуусунан улам чек араттаган соода карым каттоосу сызыл тереңдеп, Шинжандагы ар кайсы чек ара ооздорунун жашоо күчү жалпы бетке кое берилди. Жибек жолу экономикалык алкагынын Шинжан түндүк бөлүгүндөгү жолундагы

0: тилдегиден 62.4 пайыз артып, экспорт кылынган мөмө жашылча 54 миллион 481 миң юан болуп, окшош мезгилдегиден 538.5 пайыз артып, айыл чарба машина жабдуулары, үй жабдыктары жана тетиктери, чыны түшүмдөрү сыяктуу түрлөрдүн экспорту да тең арымда артты. Шинжаң ЕМА эл аралык соода чектүү шериктигинин директору Чыңшуан Чиң мындай деди. Биринчи мезгилде шериктигибиз айыл чарба машиналарын экспорт кылынуу негиз кылат. Биз Шандоң, Чиндоң менен 300 ашуун бүт толкулуу машина экспорт кылуу токтомун түздүк. Кийинки арымда негизинен товар аптоуна жана машина жабдууларын жана электрондук түшүмдөрүн экспорт кылынуу негиз кылып, экспорттун ар кайсы алкактарындагы кызматтарды жакшы иштейбиз. Жаңы жашаан айыл чарба түшүмдөрүнөн тартып, күндөлүк жеңил өнөр жай, кымыя өнөр жай түшүмдөрүнө чейин барган сайын көптөгөн Чүнгөдө жасалган, Шинжаңда өндүрүлгөн түшүмдөр Жеменей чек ара боозу аркылуу Орто Азия жана айланадагы базарларга бетарып, тышкы соода өнүгүүсүнүн ийкемдүүлүгү үздүксүз күчөдү. Жеменей таможнясы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруучусу Ян Чын мындай деди. Мейли экспорт кылынган айыл чарба түшүмдөрүнүн карантин өлчөм болсун же экспорт кылынган мөмө жашылча жеңил өнөр жай түшүмдөрүн чет элдеги толумдурук талабы болсун, биз эң алды менен талдоодон өткөрүп чечмелеп керканалар үчүн саясат тоскоолун түгөтөбүз. Ошону менен катар жаңы жашаң дүйүм айыл чарба түшүмдөрү сыяктуулар үчүн атайын таандуу болгон таможнядан өткөрүү жолун ачып, бүт күндүк алдын болжошуп текшерүүнү жолго коюп, товар жеткен замат текшерүү, тез текшерип, тез кое берүүнү ишке ашырып, товарлардын жашандык даражасы менен берекетин бар күчүбүз менен кайтардык. Эркин соода сынак району түзүмдө жаңырык жаратып, ачып жибергенин пайдасын кое бергенден, ар кайсы чек ара ооздору шай кешип күчөп, соода жолдорун кеңирткенге чейин, анандагы көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн кылдаштырып, керханалардын өнүгүүсүн колдоого алганга чейин Шинжаң чартараптуу, көп катмардуу, кеңири сарадагы ачып жиберүү түзүлүш аркылуу тышкы сооданын ички кыймылдаткыч күчүн сызыл чыйралтууда.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
2: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы ичкерилей кулаш айдырылып жатат. Автоном районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармак, ар кайсы орундар үйрөнүү тарбиясы менен борбордук кызматты бүрөнчөй жоспорлоп, эки колдо бекем кармап, экөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, негизги жооптуулук негизги кесипке үйрүлүп, батыл аркалап аракетке келүүнү күч алтып, туура саясий натыйжа карашы аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жумуштандыруу эң чоң эл турмушу, 10 миңдеген үй бүлө

0: Azar başçısı Peng Shouchuang мындай деди. Артыкчылыкту илимий изилдөө үчүн чордондоштуруп, бачым өткөлгө ат салып, илимий изилдөө жетишкендиктери аркылуу айыл чарба кесибинин даражасын өстүрүүгө кубат ийгардык. 600 канча илим техника кызматкерлерин түштүк түндүк Шинжаңдын айдоо баштарына барууга уюмдаштырып, жазгы эгинчилик өндүрүшүн имерчиктей нак майданда жетектөө, техника курсу, жумуш өткөлүн жакшы кармоо, оңой үйрөнүп иштете ала турган техника баштыгын тике дыйкан түтүндөрдүн эшик алдына жеткирүүнү кулаш шайдырдык. Кейин карымда академиябыз алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө атсалууну бачымдатып, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну терең чуурулуштурууну түртмөктөп, илимий изилдөө жетишкендиктерин көлөмдөштүрүп, базарлаштырып колдонууну күч алтып, негизги катмар биринчи чебине бет алып, илим техника тейлөөсүн төп жакшы иштеп, мамлекеттин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоо базасын жаратууну бекем илим техника таянычы менен камдайбыз.
1: Аптынын роюбуз жашыл негизги курулушту мотор кылып жашыл электрди тике чалгууну тереңдетүү, электр торун жакшыртуу аркылуу жашыл өндүрүш аракети энергиясын жыйралтып, жашыл сапарга чыгуу майдан көрүнүшүн шыдырдаштырды. Станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздары. Аптынын роюбуздун туңуш түркүндөгү жашыл электрди тике жалгоо түрү Иле Шинтен көмүр химия өнөр жай чектүү жооптук шериктигинин 50,000 киловаттык фотоволт электр таратуу түрүнө жалпы 245 миллион юан каржы салынган. Фотоволт станциясы энергия сактоо системасы жана тез кептиргүндөө системасы сыяктууларды камтыйт. Ушул эки күндө фотоволт станциясынын курулушу бүттү. Бул төр тараткан жашыл электр көмүр химия өнөр жай өндүрүшүндө электр иштетүүнү тикелей камдап, жаңы энергия электр таратуу жана өнөр жайда энергия иштетүүнү төп чиркеш түрүн ишке ашырган. Иле Шинтен көмүр химия өнөр жай чектүү жооптук шериктигинин орун басары баш инжиниери Савидун мындай тааныштырды. Фотоволттон пайдаланып көмүртек кое берүүнү берекетти төмөндөттүк. Мындан башка жашыл электр кайнарын химия өнөр жай керханаларына иштетүү биздин кийинки кадамдагы жашыл өзгөртүүнү өнүктүрүү багытыбыз. Тордоштуруп айландыруу 10-чу айларда болот. Быйылдан бери Аптынын роюбуз жашыл электрди тике жалгоо саясатын орун алдырууну тереңдетип, жашыл энергия иштетүү аркылуу жашыл керектөөгө курбат ыйгарды. Жыл башында Аптынын райондук өнүк жана саат комитети Шинжаңдын жаңы энергиясын жакын жерде кабылдоону бачым жылыштатууга катыштуу иш түрлөрү жөнүндө кулактандыруунун жарыярып, жашыл электрди тике жалгап өнүктөрүнө бачым түртмөктөп, кесиптин жашыл төмөн көмүртектүү өзгөртүүсүн түртмөктөп, төмөн көмүртектүү, нөл көмүртектүү бакча райондуу жаратты. Азырга чейин эки түркүмдөгү жашыл электрди тике жалгоо түрү орун алып жолго коюлуп, колдонуу майдан көрүнүшү көп кристалдуу көмүр химия өнөр жайы, нефт табигый газ, нефт химия өнөр жайы сыяктуу салаларды каптады. Аптынын райондук өнүк жана саат комитети жумуштануу, киреше, бөлүштүрүү жана керектөө башкармасынын башкарма башчысы Аптыгыны Ясын мындай деди. Биз жашыл эсептөө курбаты сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди нөл көмүртек бакча району курулушун имерчиктеп, жашыл электрди тике жалгоо колдонуу майдан көрүнүшүн дагы бир демжиги кеңиртип, энергия артыкчылыгын айландырууну түртмөктөп, жашыл өндүрүш аркылуу жашыл түшүмдөрдү баштайбыз. Дагы жашыл тейлөө керектөөнүн сапатын жогорулатып, даражасын арттырабыз. Жаңы энергия аптоуна зарядтоо жабдуусу болсо, жашыл негиз курулушунун зарыл курам бөлүгү саналат. Учурда Аптынын районубуз жогору ылдамдыктагы таш жол тейлөө районунда зарядтоо толук каптатуу, зарядтоо пункти оодандар сайын толук каптатуу, зарядтоо мамсы айылдар сайын каптатууну ишке ашырып, акыл жөндөмдүү зарядтоо өрүшүн өз ара байланыштырып, жалгоо деңгээлин улантуу жогорулатты. Мамлекеттик электр тору Шинжаң тижарат сатуу тейлөө борбору базар кеңиртүү бөлүмүнүн орун басары мутуру Дөнжи Шаң кабарчыга. Азырга чейин шериктиктин тижарат район ичиндеги 97 акимчилик одан 1186 акимчилик айылдын жалпылык зарядтоо жабдуусун толук каптатууну ишке ашырып, одан айыл Көрк району жогору ылдамдыктагы таш жол стролошкон зарядтоо торун куруп чыгып, калктын жашыл сапарга чыгуу ажатын канааттандырганын айтып мындай деди. Биз жергиликтүү өкмөт менен иштиктүү чиркештирип, зарядтоо торунун чоң типтеги кыштак шаарча башка жерге көчүрүп чогуу конуштандыруу району бүйүр кызыткан саякат нышан жерин каптоону бардык күч менен түртмөктөдүк. Шинжаңдын акыл урбаттуу аптоуна бирлешме тору өрүшүнө сөнүп, өзү курган зарядтоо жабдуусун 7 күн бою 24 сааттык чыныгы убакытта аракет турбатта күзөтүүнү ишке ашырып, кесиптик кишилерди кезекчиликте туруп кайтарууга орундаштырып, зарядтоо жабдуусунун туруктуу жүрүшүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Ошону менен бирге Үрүмчү, Комул, Турпан сыяктуу каттуу түйүнү жана Бүйүр кыскан көрк райондоруна үйрүлүп, электр камдоо линиясы, трансформатор сыяктуу электр энергия жабдууларын атайын түр боюнча кыдырып текшерүү эркинин арттырдык. Аптыгыны ясын, автоном райондук өнүгүү жана слаат комитети Зарядтуу жабдуу курулушу 3 жылдык аракет планын түзүп, тор жайгашуусун кылдаштыруу, тейлөөнү жогорулатуу, жаңырык жаратуу, экология аркылуу жашыл керектөөнү илгери сүрүп, төмөн көмүртөктүү өнүгүүнү түртмөктөгөнүн билдирип мындай деди. Биз Зарядтуу тейлөө курбатынын эселүү аракетин жолго коюп, бүт автоном райондун Зарядтуу жабдуусун өз ара жалганы уландуу жылыштатабыз. Зарядтуу тейлөө деңгээлин жалпы бетке жогорулатып, жаңы энергия аптоона керектөөсүн мыкты камсыздоо менен кандап, жашыл сапарга чыгуу тейлөөнүн артуусун уланды түртмөктөйбүз.
0: 5-чи айдын 2-чи күнү Комул шаарына жайгашкан мамлекеттин 3-чү түркүмдөгү кум, чөл, какыр базасы түйүндү түрү датаң Шычыңзы 1 миллион киловаттык нур жылуулук кошулган фотовольт бир толкулаштырылган таза энергияда үлгү көрсөтүү түрүн расмий толук сыйымдуулукта электр торуна жалгап электр таратууну ишке ашырды. Бул автоном районубуздагы туңгуч нур жылуулук кошулган фотовольт бир толкулаштырып торго жалгап жүргүзүлгөн миллион киловатт даражалуу таза энергияда үлгү көрсөтүү курулушу эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул түрү Комул шаары Эбургул районуна жайгашып, 900 000 киловаттык фотовольт кошулган 100 000 киловаттык нур жылуулукту бир толкулаштырып ачып өнүктүрүү үлгүсү колдонулган. Түр нур жылуулук энергияны запас сактоо пунктинин узундугу 1200 метр узундуктагы 46 жылуулукту чогултуп кайтаруу жолу бар. Жалпы жылуулук чогултуу аянты 800 000 чарчы метрге жетип, 8 саатта жылуулук мөлчөрүн сактоон ишке ашырат. Жунго датаң Шинжаң электр таратуу чектүү шериктиги чыгыш Шинжаң бөлүмчө шериктиги орнотуу универсал бөлүмүнүн мудуру Юй Йоңбо мындай деди. Кечкиргенде фотовольт электр таратуудан токтоп, жылуулук сактоо системасын сызыл энергия коё берип, электр торуна туруктуу ишеничтүү электр агымын жаңыча электр системасы аталган табигый туруктандыргычты кошуп, жөрөлгөлүү жаңы энергия базасынын жалаң эс алуу мүнөздүү энергияны тизгиндегели, тескегели боло турган коопсуз универсал энергия базасына карай тип өзгөртүп даражасын өзгөртүүнү түртмөктөгө өбөлгө болот. Түр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 2 миллиард 210 миллион киловатт саатка жетип, божомол менен 800 000 үй бүлөнүн жылдык электр иштетүү ажатын канааттандыра алат. Бул ар жылы 664 000 тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп, 1 миллион 727 000 тонна көмүртек кош кычкылын аз коё берген менен барабар. Жунго Илимдер Академиясы электр курулушу изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү, доктор жетектөөчүсү Шаолие мындай билдирди. Түрдүн торго жалгануусу электр торунун туруктуу айлануусун күчтүү тирек менен камдайт. Кийинче ири типтеги таза энергия базасы курулушуна кымбаттуу тажрыйба чогултат. Фотовольт шамал электри менен нур жылуулук электр станциясын бириктирип, жаңы энергияны жеткирүүгө тирек болот. Шамал электр фотовольт аркылуу электр таратуусу туруксуз болгон кондо электр аркылуу жылуулукту ашырып тузду эритип энергия сактоо колдонулган. Ал шамал электр фотовольт кубатынын өзгөрүшү боюнча шамал электр фотовольттун торго чыгуусуна тирек болуп, тескери багытта нур жылуулук электр станциясын камдайт. Бул көрүнүш Кумулда абдан жакшы жайылтуу наркына ээ.
1: Балдарга билим үйрөтүп тарбиялай турган жери болуу 10 000 деген үйдүн бактына жатышат. Бирок балдарды ким кароо көптөгөн жаш ата энелердин олуттуу маселесине айланды. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз жалпыга нарттуу табыш тапкыратуу тейлөө система курулушун күч сара жылыштатып, оңтойлуу тейлөө, элге жакын баа, сапаттуу кароо аркылуу үй бүлөлөрдүн баланы кароо кыйын болуу маселесин чечти. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына угасыздар. Жакында Кулжа шаары сапаттуу өкмөттүк окуудан мурдагы агартуу айлыгын бир өңчөй жоспордоп, 8 өкмөттүк балдар бакчасында сынак түйүндө табыштап каратуу классын ачып, табыштап каратуу аппараты өлчөмүнө катаан салыштырып, Жөндөм районунун илимий жоспорлоп, турмуштан кабарадуу, оюнчук ойнотуу жана коопсуз алтынар коргоо жабдууларын тегиз септеп, 2 жаштан 3 жашка чейинки ымыркайларды жалпыга нарттуу табыштап каратуу тейлөөсү менен камдады. Үй бүлө башчысы Хан Жуан мындай деди. Балдарыбызды өкмөттүк бакчага алып барганда, ар айда арчу акысы дагы жогору эмес. Бизге окшош кызматкерлер үчүн айтканда, чынында абдан оңтойлуу. Кулжа шаардык сараматтыкты сактоо жана ден соолук комитети төрөттү кылдаштыруу бөлүмүнүн башчысы Каутинг жергиликте күбөлүктүү алып кызмат ордуна чыккыдай балдарды карап багып тарбиялоочулар кошунун Окшу шаарында куруп 2 жаштан 3 жашка чейинки ыркайларды бүтүн күндүк алдынан кабарадуу кубаттуу тамактандыруу алгачкы билим көзүн ачуу сыяктуу бир аялдын ыңгайындагы тейлөө менен кандай турганын тааныштырып мындай деди. Кийинки жарым жылда ачууга тешелүүсүн эрте ачуу принциби боюнча өкмөттүк табыштап каратуу байлыгы кандоосун сызыл кеңиртип жалпыга нарыктуу табыштап каратуу тейлөөсүнүн сыйымдуулугун кеңиртип сапатын өстөрүүнү туруктуу баарында жылыштатабыз. Лопнур ооданынын 15 мүнөттүк табыштап каратуу борборуна кирип барганда каткырык күлкү добушу кулакка болду. Бул жери даража кайрып абалынан кабар алууну жолго коюп 1 жаштан 2 жашка чейинки райондорго балдардын урулуп согулуусунан сактануучу жумшак төшөнүч жана сезүү системасы машык шаймандарын септеген 2 жаштан 3 жашка чейинки районго чөкмө ыңгайындагы кум көрмөсү менен сүрөт сызуу мейкиндигин жаратып балдарга кубанычтуу ойноо барышында өсүп жетилгидей мүмкүндүк жараткан. Лопнур оодандык 15 мүнөттүк табыштап каратуу борборунун окутуучусу Хышан Ян мындай деди. Биз балакайлардын окшобогон жаш курак өзгөчөлүгүнө негиз кубаттуу тамактандыруу ылайыгында септедик. Сабак чагында балакайлар үйрөнүү барышында ойноп, ойноо барышында үйрөнүп, балдар чыныгы өздөрү кол салып иштөө курбатына ээ болуп, балакайлардын соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрдүк. Үй бүлө башчысы Саугуйминдин баласы бакчага кирген 4 айдагы өзгөрүүсү ага күтүүсүз кубаныч алып келгенин айтып мындай деди. Мугалимдер балдардын карым каттоо курбаты, кол салып иштөө курбаты, аракет курбатын өстүрүү жагында көп эле жогордо ээ кылыптыр. Ачык ашкере болгондуктан ата-энелер каалаган убакытта балдарынын мектептеги кээ бир өсүп жетилүүсү менен өзгөрүүсүн биле алышат. 2025 жыл этегине чейин Шинжаңдагы түрдүү табыштап каратуу аппараты 1738 табыштап каратуу орду 103100 болуп ар 1000 кишинин 4.5 табыштап каратуу орду бар болуп бүт райондун табыштап каратуу тейлөө өнүгүсү баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. Кийинки карымда автоном район жер жерлерди илимий жоспорлоп жайгаштырууга жетектеп табыштап бактыруу универсал тейлөө борборун түйүн кылган көп түрдүү формадагы табыштап каратууну ачууну тор кылган эн кошулган бир табыштап бактыруу тейлөө системасын бачым куруп 15-5 жылдык жоспор мезгилинде ар бир аймак облас шаарда табыштап бактыруу универсал тейлөө борборун толук каптатууну колго келтирет.
0: Козу карындын даамы чүйгүн азыктык курамы мол болуп базардын терең жактыруусуна ээ болду. Бүгүнкү күндө автоном районубуздун көп жерлери козу карын өстүрүү базасын куруп, кең көлөмдө жасанды жетиштирип, керектөөчүлөрдүн аш катыгын молуктуруп эле калбай, дагы калың өстүрүүчү түтүндөрдүн киреши арттырып байуу бакыт кол чатырына тирек болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан уңуздар. Азыр козу карынды үзүп терип базарга салуу мезгили. Шиху шаары Байчуан базары Пуртак ыштагындагы Жүрүн Гуофун үй бүлө дыйканчылык майданы ичинде козу карындар топо жарып өнүп чыгып адамды кубандырды. Дыйканчылык майданынын жооптуусу Ван И үзүп терүү менен карбалас болуп өңүнөн мол түшүмдүн кубанычы төгүлүп турду. Ал кабарчыга былтыр чакан көлөмдө сынак кылып эге баштап эгүү көлөмүн секин-секин кеңирткенин бүгүнкү күндө эки өлчөмдөшкөн өстүрүү бастырмасын куруп чыкканын айтып мындай деди. Азыр бир моо жердин өндүрүш мөлчөрү 900 килограммга жетет. Азыркы базар баасы ар килограммы 300 юан. Үрүмчү Диодин базары автоуна жиберип сатып алат. Ошого сатуу жолунан кам санабайм. Быйыл дагы 10 бастырмага өстүрүү планым бар. Кыштак тургундарын бирдикте байууга баштайм. Кулжа шаары Дадамтуу шаарчасы Булак кыштагында кыштак тургундары козу карын айдоо кырынын аралыгында ары бери жүрүп, тазыккан түрдө үзүп терип, айрып жашикке салып, карбалас элеси мол түшүмдүн кооз сүрөт оромун жаратты. Козу карындан турган бул өзгөчө кесипти өнүктүрүү үчүн жергилик ХГУ Шинюан Шинжаң биоилим техника шериктигин киргизип, козу карын менен жашылчаны кезүүлөштүрүп, эгүү экология үлгүсүн жаңылык жаратып колдонуп, жогору сапаттуу козу карындарды жетиштирип чыкты. Шериктиктин жооптуусу Жаужунлы азыр түшүм ажаттык андыра албай жатканын тааныштырып мындай деди. Жашылча эгүү менен бирлештирүүнү калыпташтырдык. Аба суук кезде козу карын эгебиз, андан пайда болгон кошумча материал жерде жер семирткичке айланат. Артынан жашылча эгүүгө болот. Жашылча эгүү менен катар алдагы топуракты кубаттайт. Мындай болгондо жашылча козу карынды бирге иштөө үлгүсүн калыпташтырып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырат. Арашан ооданы Ташуу айылынын токой астында козугарын өстүрүү базасында баары жерден топурак жана козугарындын жыты аңкып турат. Козугарындын базарга салынуусуна ээрчи көптөгөн тургундар келип үзүп терүү кубанычын туюнушту. Арашан ооданынын тургуну Пың Энди

0: Баанын чүйгүн даамы көпчүлүктүн тамак үстөлүнө чыгып жаздын жытын ансайын жаңылаганын айтып мындай деди. Ташуу айылында козу карын бышты деп угуп көргөлү келдим. Кичине терек этип үйгө алып барып сорпо кайнатам. Даамы аябай сонун болот. Өстүрүүчү түтүн Ваң Жиянган мындай деди. Ар күнү дээрлик кишилер токтобой келип, үзүп терип кетет. 5-нчи айдын 1-нчи күнүнүн алдартында адам ансайын көп болот. Муну чама менен 5-нчи айдын акырына чейин уландуу үзүп тергели болот.
1: Даши булгун Кобуксар Моңгол автономиядагы 90-жылдан кийин туулган Баймай жеткирчү кесип менен алектенген 3 жылдан бери ал шамал чоорго карабай, эс албай чапкылап, жапага чыдап астайдыл тер төгүү аркылуу жергиликтеги атыз атына шай Баймай тароонун тарашып жеткирүүдөгү мыктыга айланган. Жакында ал 2025 жылдык Шинжандагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына татыктуу болду. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарына угасыздары.
0: Таңсаардан тартып түнгө чейин чоң кичи көчөлөрдү кесип өтүп, жаан чачынга карабастан чапкылап шашылыш жүрүү даши булгундун күндөлүктүү турмуш калыптуу турпатына айланган. Ал ар бир буйрутмага астайдыл мамиле жасап, маалында төп ичке септеп жеткирип, мээримдүү ары сабырдуу тейлөө жүргүзгөн. Ал мындай деди: Баймай ташыган 3 жылдан бери мен бир күндө орточо 80-де 90 талон ташып, сызыл өзүбүздүн понкет түйүнүбүздө биринчилерден болдум. Мен ар күнү сарк саат 8 чамасында үйдөн чыгып, талон кабылдап, сызыл кечки саат 12-ге чейин ташыйм. Кээде ал түгүл таңкы саат 2-ге чейин ташыйм. Негизинен электрондук мотоциклеттин төгү түгөгөндө анан жумушумду токтотом. Бирок ар күнү өзүмө кайрат күч берип, тек гана жапага чыдап чымырканганда анан турмуштан үмүт туулат деп ойлойм. Даши булгун бир жалгыз бой эне, кызынын тубаса жүрөгү оорусу бар. Жогору дарылоо акы менен бүт үйдүн турмуш чыгымынын бардыгын ал өз үстүнө алат. Баласын дарылатып эрмек болуп карап жана акча таап үйүн багуу үчүн ал убакты салыштырмалуу ийкемдүү болгон Баймай кесибин тандаган. Татаал турмуш кечирмишин башынан кечиргени менен, бирок ал эч какшанбай, артка кечейин дебей, баштан бойго кажыбас кайраты менен күн нурундай жаркырап, ачык жарык маанайда жүрөт. Ал мындай деди: Балам мектепке окугандан кийин мен бүт зээним менен Баймай ташуу жумушуна кириштим. Мейли кандай кесип менен алектенбейли, тек гана жапага чыдап чымырканганда эле акча таап киреше жараткалы болот. Адам деген чыныкластуу ак көңүл болуп, башкаларга колунан келишинче жардам бергенде кандай болсо да көпчүлүктүн көрүп моюндоосуна ээ болголу болот. Демейдеги күндөрдө ал демилгелүү түрдө оорукчан баласына кан пластинкасын берип, ысык кан алпейимдүүлүгү аркылуу жашоонун мээримдүүлүгү менен үмүтүн жеткирди. Кызматта мейли жаан чачындуу бороондуу күндөрдө жол абалы абдан начар опурталдуу болсо да, ал баштан бойго кызмат ордунда бекем туруп, өз кызматын астайдыл аткарып, кырдарлардын ажатын башка орунга коюп, көңүлдүү ары астайдыл салапаты менен айланасындагы ар бир кишиге таасир көрсөткөн. Даши булгун бул жолу 2025 жылдык Шинжандын эң сүйүктүү эмгекчиси наамына ээ болуусу анын жапалуу тер төгүүсүнө болгон жогору турактан туруу экенин айтып мындай деди: Бул ардак наам мен үчүн айтканда абдан зарыл. Мындан кийин бул ишенимди алдыга илгерлөө аракет энергияма айландырып, кызматта көөн коюп, ар бир талонду жакшы жеткирип, турмушта сызыл кажыбас кайраттуу кубанычтуу позицияда жашайм. Астайдыл жумуш иштеп, башкаларга ак көңүл мамиледе болуп, бул ардак наамды жерде койбойм.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Биринчи май эс алуусунда Абдырам районустагы ар кайсы көрк райондору мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу тосуп алды. Эми станциябыздын универсал кабарына угасыздары. Эс алуу мезгилинде Канас көрк районунун 2026 жылдык жай мезгилдик саякатынын башталуу аз эми жалдын үйү саякатчылар борборунда өттү. Кыймылнак майданында домбура черти бырдоо, Чек ара районору коллектив бийи сыяктуу адабият көркөмдөр оюн номерлери кезеги менен коюлду. Эң көркөм Канас атындагы шарап сунуу ыра, хада белек берүү сыяктуу өз ара таасирдешүү алкагы мээримге бөлүп, таадайлуу саякатчылар сахнага чыгып, кызматкерлер менен өз ара таасирдешип, чогуу кымыз ичип, ынтымактуулук мээрим боюнча чогуу сүйлөштү. Кооз жүнгө кошулган бүркүт, кошулган кара жоргодой аралаш аткарылган би бүт майданды шанга өрүп, саякатчылар арт-артынан арага кошулуп кирип чогуу бийлешти. Дак майданда дагы чүйгүн даам татуу, заттык эмес маданият мурас көргөзмө оюну сыяктуу кыймылдар болду. Хэнандык саякатчы Лю Жүн мындай деди: Бул жерде кардуу тоо, дагы токой, чайлоо жаратылышы бар болуп, май буюк сүрөтүндөгүдөй абдан кооз экен. Саттық емес.

0: Таниет мурас базарындагы кол өнөр буюмдары абдан назык көркөм экен. Дагы кээ бир өзгөчө түшүмдөрдү аксыз татыдык. Кызматкерлер да абдан жылуу мамиледе тейлөө жүргүздү. Бул жолку саякат мааптан арзыда. Бул эс алууда турпан буйруктун 1000 метрлик үжүмө мөмө салтанаты жана турпан үжүмө мезгили желелеш маданият саякат керектүү кыймылап өттү. 100 метр узундуктагы үстөлдө жаңыдан үзүлгөн үжүмө, коон сыяктуу мөмөлөр көздүн жоосун арып саякатчыларды ат башын буруп татып көрүүгө электирди. Шаншилик саякатчы Жаң Бешан жеген кишинин оозунан шилекейин агызган үжүмөнү оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Абдан мол ары чоң мөмөчөмө салтанаты болду. Бул жердин үжүмөсү чоң ары таттуу экен. Мен мала кызыл, кара, ак түстөгүсүн татып көрдүм. Абдан жегиликтүү экен. Бул жолку сапарым чынында текке кетпеди. 1-май эс алууда Күчар шаар ичинде саякатчылардын аяк үзүлбөдү. Конок күтүү аз эми, заттык эмес маданият мурас көргөзмө оюну, көчөлөрдө базар ачуу сыяктуу өзгөчө маданият саякат кыймылдары кезеги менен коюлуп, жер жерлердеги саякатчылар Жибек жолу тарыхын чөкмө ыңгайда тоюнуп, 1000 жылдык күсөн маданиятынын өзгөчө жытын сезиништи. Шандоондук саякатчы Сайшо Хоң мындай деди. Көйнө шаардын ачылуу аз эми мага терең таасир калтырды. Аз сандуу улуттардын ырбий оюнунун номурунан мен абдан күчтүү толкундандым. Мен баардык досторума Күчар келсе кеткиси келбей турган жер экенин, кеткенден кийин кайрадан келгиси келе турган жер деп айтам. Бакыттын ээлери.
1: 1-май эс алуу мезгилинде айыл кыштак саякаты туумандуу болуп, жергиликтүү дыйкандарча чүйгөн даамдар дагы саякатчылардын жүрөгүндөгү умтулууга айланды. Мори Казак автоном ооданы Шидер шаарчасы Шөймөгөө кыштагында дыйкандарча сайран жай тижаратчысы Чынши Пин айыл кыштакка тамыр тартканына 10 жылдан ашкан. Ал жөрөлгөлүү колдо буунан жасоо өнөрүн бекем сактап, накай дыйкандарча таттуу даамды жасап, карапайым өнөрү менен туумандуу айыл кыштак дүкөн тижаратын иштеген. Станциябыз кабарчысы Гаумын Хуйдун кабарынуга сыздар. 5-айдын 3-чү күнү таң саарда Чынши Пиңдин дыйкандарча сайран жайы жылуу жоорулушкан маанайда болуп, буудайдын жыты чар тарапка аңкыйт. Көптөгөн саякатчылар накай дыйкандарча колдо жасалган буунанды ооз тийүү үчүн алыстан атын угуп келишкен. Саякатчы Лю Мэнсаң мындай деди. Бул буунанга иштеткен материал дагы таза, эң негизгиси кичи ачыткыда ачытылган буунан өтө накай. Чынши Пиң кабарчыга, ал баштан бойго жөрөлгөлүү жасоо өнөрүндө бекем туруп, жергиликтин экологиялык азыктык материалын тандаганын айтып мындай деди. Кичи ачыткы буунан болсо, камыры ачытылган, бул жердин көөнө жөрөлгөсү. Камыры өзүбүздөн чыккан, таттуу буурчак өзүбүздөн чыккан, зыгыр өзүбүздөн чыккан. Суумайды өзүбүз айрыйбыз, сөзсүз жашыл накай табыгый болгондан бала кездеги дыйкандарча даам болот. 2015 жылы Шөймөгөө кыштагы Жүнгөөнүн жөрөлгөлүү элет тизмесине кирди. Айыл кыштак саякатын өнүктүрүү күн сайын туумандуу болуп, Чынши Пиң дагы ушул чыгыш шамалынан пайдаланып, куруу жайын жаңыдан жасалгалап, дыйкандарча сайран жай ашты. Ушул 1-май эс алуусунда дүкөнүнүн соодасы башкача кызыды. Сатуу суммасы дагы күндөлүк күнүнө 200 нече юандан 400 нече юанга чейин артты. Ал мындай деди: "Таң саар саат 5'те эле туруп иштейбиз. Тек саякатчылардын оозуна татса, жеп кубанса, сатып алган киши көп болсо, мен ушуга канааттанам. Өзүмдүн бир жуп колума сөөнүп, акча таап күндөрүм дагы жайбаракат өтүүдө. Бир ууч ун, бир карыскан буунан 10 жылдык бекем туруу. Чынши Пиң жөрөлгөлүү кол өнөрү аркылуу айыл кыштак жытын сактады. Ары эмгекчил тижаратына сөөнүп, өзүнө таандуу айыл кыштак бакыт жолун басып чыкты. Чынши Пиң мындай деди: "Менимче эмгек эң шаңдуу. Бир жуп колго сөөнүп күрөш кылуу эң шаңдуу. Биз бул көөнө кол өнөрдү уландуу сактап келебиз. Ар бир камырды көөн коюп жууруп, айыл кыштак жергиликтүү жытын сактап келебиз. Ар сала, ар кесипте бекем турган эмгекчилердин майрамын куттуктайбыз. Эмгекчил болуп байып, күндөрү ан сайын туумандуу өтүүсүн каалайбыз."
0: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешими жарышы жакында баштырат. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен жарышка катышуучу командалар жарыштын алдындагы бүт күчү менен дайындык көрүү баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Байынгулдун областык өкүлдөр командасы туңгуч айрампада майданга чыгат. 5-айдын 23-чү күнү Байынгулдун дене тарбия майданынан орун алып, негизги майданда туңгуч жарышты утурула барат. Учурда командалар бүт күч менен машыктанууда. Машыктануу майданында топчулар пас берип, коргонуу, уарттарга топ тебе сыяктуу чабуулга өтүү, коргонуу аракетин керемет көрсөтүп, жан үрөп машыктануу турпатын бейнеледи. Топчу Музапер Юлбас мындай деди: Бүт командадагылар алды качан толук дайындык көрдү. Сөзсүз бүт күчүбүз менен тактика, стилибиз жана артыкчылыгыбызды көрсөтөбүз. Боортар обласы өкүлдөр командасы Арашан удандык дене тарбия майданында жабык ыңгайда күчөтүү машыктандыруусун алып барды. Команда жарышка дайындык көрүү планын илими түзүп, машыктандыруучулар тобу бүт барыштуу жетектеп, ыкымды ачташтыруудагы кыскарыкты торуктады. Команда мүчөлөрү иштиктүү машыгып, ички алкаларды кайра-кайра машыктанып, жогору өлчөмдө жарышка дайындык көрдү. Боортар областык өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Ашымжан мындай деди. Биз түйүндүү түрдө дене курбаты, техника, тактика жана психикадан турган 4 жактан системалуу дайындык көрүүнү алып барып, команда мүчөлөрүнүн өнөр турпаты жана психикалык турпатын тескөөсүнө жардам берип, көпчүлүктү эң жакшы дене турпаты жана руханий турпат аркылуу жарышты тосуп алуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. 2026 элдештер мөрөйү Шинжан футбол ашандар ажадуулар бирлешме жарышы 5-чи айдын 16-чы күнү Үрүмчүдө башталып, 8-чи айдын 9-чу күнүнө чейин уранат. Бүткүл жарыш мезгилинде 14 өкүлдөр командасы 56 майданга чыгып, тартымдуу таймашат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Пычан Өнөржай Бакча районунан орун алган Шинжан Чиучуаң жылдык түшүмү 28 миллион 800 миң чарчы метрлик орто жогору чыңалуудагы электр уюлу жалбыракчасы курулуш түрүнө жумуш башталды. Түргө жалпы 710 миллион юан каржы салынган, 3 мезгилге бөлүп курулат. Биринчи мезгили быйыл 12 айда өндүрүшкө киришүү пландалган. Электр уюлу жалбыракчасы алюмин электролиздөө, электрлүү, эритүү идишинин өзөктүү тетиги, жаңы энергия автоунаасы, энергия сактоо жабдуусу сыяктуу стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерде кенен колдонулат.
0: Аксу аймактык ден соолук айыл борбору жакында курулду, бүттү, ары иштетүүгө кириштирилди. Түрдө картайганда күтүнүү керебет ортунан 700 пландалган. Таардоо, айыгу, картайганда күтүнүү, тыныгуу бир толкулашкан толук жере ден соолук айыгу телөөсүн чогултуп камдайрат.
1: Кечээ 5-чи айдын 3-чү күнү Котубей ооданынын 2026 Лоңян мөрөйү Шинжан жаштар өспүрүмдөр эркин таймаш сунуштоо жарышы оодандык дене тарбия сарайында башталды. Бүт Шинжандан 13 өкүлдөр командасынын 150 таймаш чебери жарышка катышты. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 16-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, артынан 4-5 баллга өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 11-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 5-6 баллы шамал чыгып, артынан 3-4 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 9-дан 26 Цельсий градуска чейин жылуу, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 13-дөн 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, температура 13-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 18-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтунда күн булуттуу, температура 18-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 17-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 13-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрүп, артынан чыгыш түндүктөн чыккан 3-4 балл шамалга өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 22-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу, температура 15-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 15-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 15-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Бегимат Акмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Гүлкада Акын. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Мен күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарычусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 4 күнү күнгө дүйшөмбү. Биринчи май майрамдык эс алуу мезгилинде күтүүнүн кандай аргалары бар? Биринчи май эмгек медалынын ээси, химия өнөр жай заводундагы жабдуулардын окумуш доктору Яң Ванхуа. Тонук суу жашыл тоону коргогон көмүр талаасындагы өрт өчүрүүчү адиси Дон Лонкуй. Түндө уктаганда оңой тердесе таза, пахта чечеп алмаштыруу керекпи деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө биринчи май майрамдык эс алуу мезгилинде күтүүнүн кандай аргалары бар деген сабатты сүйлөп беребиз. Биринчи май майрамы мезгилинде дал жаздын аякташуусу, жайдын башталуусу болуп, яңчы жогорулай баштайт. Бул мезгилде температура барган сайын жогорулап, жамгыр мөлчөрү көрүнүк тартып, киши чарчайт, шайы кетет. Дагы адам денесинин сиңирүү жөндөмү жогору деңгээлге чыккан мезгилде турат. Ошого бул мезгилде кубаттолукту, күтүүнү аябай маңыздуу. Жоң эмчиликте күтүүнү саламаттык сактоодо иште адам денесиндеги яңчы коргодон баштоо керек деп каралат. Мурдакыларда оору ооздон кирет деген сөз бар. Азык түлүктүн ылайыктуу болбостугу адам денесиндеги яңчы алсыздоосун келтирип чыгара турган биринчи фактор. Яңчы ысык яңчы болуп, табигый суук азыктыктардын баарысы адам денесиндеги кубаттын алсыздоосун келтирип чыгарат. Күндөлүк азык түлүктү шайкештирүү жагында температуранын өзгөрүүсүнө моюнсунуп, туз, май, шекер, холестерин жана дүйлүктүрүү мөлчөрү төмөн болууга ылайыктуу шайкешүү керек. Мурда уктап, мурда туруп, яңчыйны арттыруу керек. Баарыбыздын биологиялык саатыбыз бар. Адатта сиз ар күнү эртең менен саат 6-да 7-лерде ордуңуздан туруп жумушка барасыз. Бирок майрам, эс алуу күндөрү түшкү тамакка чейин уктасаңыз, денеңиздеги биологиялык саат сөзсүз башыламандашып, ан сайын чарчайсыз. Ошого убагында уктоо ордунан турудай жакшы адатты жетилдирүү керек. Мурда уктап, мурда турганда анан кубатты толуктаганга болот. Табиятка шайкеши баса алуу керек. Жүнгөч эмчилик түйүнүнөн айтканда адамдын кубат жана алсыздык тепетеңдиги дагы табиятта сакталат жана теңшелет. Айрыкча баары гүлдөр бүр ачып, ачылган мезгил саламаттыкка пайдалуу. Биринчи май майрамы мезгилинде аракет сунушу. Биринчи. Орто жаш жана картайгандар узун мезгил эс алуу мезгилинин акырын жүгүрүү, сейилдөө, тай жумушмашы сыяктуу жеңил дене такшалдыруу аракеттерин иштөөгө шай келет. Экинчи. Кызматчылар саң ортоп, тик-так топ сыяктуу көп топ түрлөрү жана тоого чыгуу, велосипед мини сыяктуу талаа аракеттерин ылайыктуу алып баруу керек. Мындай кылганда ары чарчаганды басып, маанайды жакшылаганга ары дене такшалдыруу өнүмүнө жеткенге болот. Үчүнчү. Кыздарга салыштырмалуу сулуулук гимнастикасы бир кыйла ылайыктуу. Дагы йога, саламаттык тобу аракеттери

тандаса да болот. Бул түрдө аракеттер аркылуу денелик жана рухий жагынан өнүмдүү эс алганга болот. 4. Жаш өспүрүмдөргө баскетбол, ар кандай секирүү сыяктуу жүгүрүү секирүү аракеттерин көбүрөөк иштөө сунушу берилет. Бул ар каршылык күчүн арттырууга кубатты жогору көтөрүүгө пайдалуу. 1-май майрамдык эс алуу мезгилинде кээ бир кишилер сыртка чыгып сейил саякаттаса, кээ бир кишилер тек үйдө тыныч жатып эс алып өзүндөкү чарчоону түгөтүн ойлойт. Бирок кишилик жашоодогу эң оңой эмес иш уйкуну толуктамакчы болсоңуз да тескерисинче түнү менен уктай албастык. Эмне үчүн уктай албай турганын ачыкташтырып алып анан азыктык аркылуу теңшөө керек. Май майрам мезгилиндеги азык түлүк сунушу. 1. Ылайыктуу азыктык өлчөмү. Көмүртек суу бирикмелери 55%, белок, кара кесегет, буурчак, сүт шүмдөрү сыяктууларды өз ичине алат. 30%, май 10%-15%гача салыштырмасын ээлөөсү керек. 2. Үч көп азык түлүктөн сактануу. Бул майлуу нерселери өтө көп, ачуу азыктыктар өтө көп, таттуу азыктыктар өтө көп болууну көрсөтөт. Майрам мезгилинде жашылча, мөмө, картөшкө түрүндөгүлөр, бактерия жана чай сыяктуу ышкартуу азыктыктарды көбөйтүп, тоок, өрдөк, балык, эт сыяктуу кислоталык азыктыктар келтирип чыгарган чарчоону жеңилдетүү керек. Андай кылбаса, оор болгондо эсте кармоо жөндөмү чеңирүү, ой жүгүртүү жөндөмү төмөндөө сыяктуу абалдар көрүлөт. 3. Армалкы тамакты өтө тойгунча жебестик керек. Анткени тамакты өтө тойгунча жеп алса, оңой эле үргүлөп калат. Эгер тамак жеп болуп эле уктаса, сөзсүз эт алып кетет. Эң жакшысы тамак жеп 3-4 сааттан кийин аракет кылуу керек. Мындай иштөө арыктоого пайдалуу. 4. Ач курсак арак ичүүдөн катаң сактануу. Аракты мүмкүндүктүн барынча аз ичип, спирт келтирип чыгарган боор жаракаттануу, ашказан жарасы сыяктуу ооруларды жеңилдетүү керек. 5. Кабылдай турган айбанат түрүндөгү азыктыктар өсүмдүк түрүндөгү азыктыктардан ашып кетпестиги керек. Негиздүү жана кошумча азыктыктардын салыштырмасы ылайыктуу болуусуна кепилеттик кылуу. Азыктыктын тепе теңдигинин маңыздуу алдыңкы шарты. Байрамда эттүү жана эссиз тамактарды шайкештирүүгө байкас кылып, тамактын тепе теңдигин жакшы ийгерүү керек. Жылуу эскертүү. Сыртка чыгып саякаттаганда жапай айбанаттарды жана өсүмдүктөрдү башаламаны үспөстүк жана кармабастык керек. Эгер уулуу айбанат жана өсүмдүктөрдү ката жеп алса, оңой эле ууланып калат. Дарыя, көл, жылгалардагы булак суусу, арык суусун башаламан ичпестик керек. Таладагы суу кайнары караганга тунук таза көрүнсө да, бирок көп абалдарда көп түрдүү оор бактериялар сакталып, оңой эле толго, ичеге сезгенчи сыяктуу ооруларды келтирип чыгарат. Курсак оору, ич өтү сыяктуу азыктык кайнарлы оору белгилери көрүлгөн замат убагында доктурга көрүнүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө май майрамдык эс алуу мезгилинде күтүүнүн кандай аргалары бар деген сабатты айтып бердик.

Өрт өчүрүү алдын алуу өрттөн куткарып жардам берүү коопсуздук эскертүүсү. Эс алуу күндөрүндө үйдө турганда от, электр, газды коопсуз иштетүүгө байкас кылып, үй бүлө өрт өчүрүү алдын алуу өрттөн куткарып жардам берүү коопсуздук алдын алуу сызыгында бекем туруу керек. Имарат аралыгында күйүлгөн заттарды билеселүү тазалап, өрт өчүрүү өрттөн куткарып жардам берүү өмүр жолунун шыдыр болуусуна кепелеттик кылып, тынч аман коомдук конушту орто куруп чыгуубуз керек. Аптоно коюу ордо. Имарат аралыгындагы жолду ээлеп албай айланабыздагы өрт апаты көмөскө кобун иргеп текшерип, өзүн коргоо, өзүн куткаруу курбатын жогорулатып тынч аман кубанычтуу

терминалы 6.0 кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акыл идеректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу каармандар, Үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгө өздө бүгүн Химия өнөр жай заводундагы жабдуулардын укмуш доктору Яң Мунханы тааныштырабыз. Шинжаң Жоңтай Химия Фукан энергия чектүү шериктегинде Яң Мунха элдин өзгөчө урматына ээ болгон жабдуулардын укмуш доктору. Жогору даражалуу техник катары ал жетик темирчилик техникасы менен мол тажрыйбасына сөөнүп, жабдуудагы кыйын маселелерди арт-артынан чечип, өндүрүш жабдууларынын туруктуу, толук, сапаттуу жүрүүсүнө кепелеттик кылды. Химия өнөр жай өндүрүшүнүн жабдууларынын туруктуулукка деген талабы абдан жогору. Анткени ар кандай кичинекей кедергиден өндүрүш токтоп калуусу мүмкүн. Яң Мунха дайыма сезгер жыт сезими менен мол тажрыйбасына сөөнүп, көмүскү опурталды дароо байкады, ары бир жактылуу кылды. Ал дайыма жабдуунун жанында бир канча саат туруп, ар бир тетиктерди ичкелей текшерип, эч кандай каталык көрүлбөгү чыныгы кепелеттик кылды. Ал өзүнүн бычкан чеберчилиги жана катаң позициясы менен химия өнөр жай заводунун жүрөгүн коргоп, Шинжаңдын химия өнөр жай кесибинин өнүгүүсүнө өз салымын коштуп.

Үлгінің күчі жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө тунук суу жашыл тоону коргогон көмүр талаасындагы өрт өчүрүүчү адис дуулун куйду тааныштырабыз. Дуулун куй автоном райондук геологиялык идарасы көмүр геология борбору экологиялык чөйрөнү изилдөө ордунун адис инженери. Шинжаңдын көмүр талаасын изилдеп күзөтүү жана өрт районун жөнгө салуунун биринчи шебинде узун убакыт күрөш кылды. Шинжаңдын көмүр талаасындагы өрт районун тизгиндөө дүйнөлүк кыйын маселе болуп, байлыкты ысырап кылып эле калбастан чөйрөнү да булгайт. Доолунхуй көмүр талаасындагы өрт апатын текшерүү, долбоорлоо, курулуш жүргүзүү, күзөтүп өлчөө сыяктуу алгылыктуу техникаларды имерчиктеп, өткөлгө чордондуу чабуул жасап, мамлекеттин илим техника атайын түрү, ошондой эле автоном райондун түйүндүү изилдөө ачуу түрүнөн 42 ашуунун башкарды жана ага катышты. Ал топту баштап көмүр талаасындагы өрт районун текшерүү, жөнгө салуудагы кыйын маселелерди чечип, 20 көмүр талаасындагы өрт районун жөнгө салуу кызматын башкарып жана ага катышып, коргогон көмүр байлыгынын мөлчөрү 100 миллион тоннадан ашып, ар жылы 18 миллион 700 миң тоннадан ашуун көмүртек коч кышкылынын чыгарылуусун азайтып, өсүмдүк жамынчыларынын калбына келүү районун 1 миллион чарчы метрден ашырды. Алдагы түштүк Шинжаңдагы 3 аймак областын Күнлүн тоо кыргасындагы деңиз деңгээлинен бийик райондорго барып, көмүр издөө кызматын кулаш жайылдырып, көмүр байлыгынын мөлчөрү 1 миллиард 150 миллион тонна экенин байкап, түштүк Шинжаңды энергия менен камсыздоосуна зор салым кошту. 2025 жылы Доолунхуй жаңы доор жаштары эпкиндүүлөр сыйлыгына ээ болду.

Берүз дулан таузурматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздө. Түндө уктаганда оңой тердесе таза пакта шейшеп алмаштыруу керекпи деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет шейшепти таза пакта шейшепке алмаштыруу. Химиялык буланы иштетпестик керек. Көптөгөн киши 5-чи айдын баштарынан баштап түндө муздак тердеп, уктап жатканда далысы ным болуп, жарым түндө тердеп ойгонуп кетет. Бул убакытта алгачкы жообу денеси алсыздашып кетиптир деп шашылыш кубат толуктай турган азыктыктарды жейт. Иш жүзүндө бул тек шейшептин маселеси болуусу мүмкүн. Химиялык булалуу шейшеп пакта болбогондуктан аба өтүшпөй турган суу шимирүүсү начар болот. Аба сыгандан кийин түндө адам денесинен чыккан тер жана ысыктык таралып кетпейт. Жүрканга чүмкөнүп алганда тери тынык албай, ансайын көп тер чыгып дене температурасы төмөндөйт. Бул бир түрдүү жаман сапаттууга айлануу. Таза пакта шейшеп буга бүтүндөй окшобойт. Пакта табигый була болуп, аябай жакшы нымдуулук шимирүү жана аба өткөрүүчү. Ал териден чыккан терди шимирип, анан акырын абада бууланып караваттын кургактыгын сактайт. Көптөгөн киши таза пакта шейшеп алмаштыргандан кийин суук терди иштеги тикелей жоголот. Андан башка зыгыр булалуу шейшеп менен бамбук булалуу шейшеп дагы аябай жакшы. Таза пакта шейшепке караганда салкын, бирок баасы азыраак кымбат. Эң жөнөкөйү таза пакта шейшеп иштетүүдөн баштоо. Машкулат эскертмеси. Сатып алганда белгисине карап 100% пакта деп жазылганы сатып алуу. Кээ бирөөлөрүнө сууда жуулган пакта деп жазылган болсо иш жүзүндө дилун кошулган болуп аба өткөрүүсү зор даражада төмөндөп кеткен болот. Шейшептин түсү жагында сус түсүн тандоо керек. Ак, сус көк, сус жашыл түстөрү эң жакшы. Анткени канык түстүү шейшептин боелушу оор болуп териге таасир көрсөтүүсү мүмкүн. Жаңы сатып алган таза пакта шейшепти алды менен бир жолу жууп, керин чыгарып салганда ансайын жумшак туюлат. Аптада бир жолу алмаштырып жууп, тазалыгын сактаңыз. Бүгүн караватка чыгып карап көрүңүз. Шейшебиңиз эмне материалдан тигилген? Эгер химиялык буладан иштетилген болсо, ишемби жекшемби күндөрү танда базарына барып таза пактадан тигилген шейшептен бирди сатып алып алмаштырыңыз. Бүгүн кечте жатып көрүңүз. Денеңизге чапташып албайт. Дымык сезинбейсиз. Кирсеңиз дагы ракат сезинесиз. Жакшы бир уктасаңыз денеңиздеги ууру териңиз дагы табигый түгөт. Бул денеңиздин алсыздыгынан эмес, кайра шейшептин ката тандалганынан.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бизди түндө уктаганда оңой тердесе, таза пакта шейшеп алмаштыруу керекпи деген сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыз дар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыз дарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 3-чү күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 3-айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин жүнгү жаштары 4-чү май медалы жана жаңы доору жаш көчүрмөндөр сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө жоопка жазып, көңүлгө улуу муратты түйүп, жан ырып күрөшүп, калың жаштарды жеке талпынуусун, мамлекет өнүгүүсүнүн чоң урдагына жоролуштуруп жетектөөгө дем берди.
1: Партия 18-нчи курултайынан бери баш шужи Ши Жинпин жаштар кызматына аябай маани берип, жаштардын өсүп жетилүүсүнө көңүл бөлдү. Бүт мамлекеттеги калың жаштар баш шужинин табыштоосун эстеп бекем сактап, мурат ишенимди бекемдеп, мамлекет мээр махабатын тереңдетип, бекем кайрат менен күрөшүү барышында жаңы доордогу жаштыгырын жазышты.
0: Шанхай гүл багбанчылыгын шаар көркүнө жана шаар эли турмуш күндөлүгүнө жоролуштуруп, шаарды элдин чоң багына айландырды.
1: 1-май эс алуусунда мамлекетибиздин керектүү база

0: уландуу дуу манга бөлөндү.
1: Бүгүн бүт коомдогу районаттагандар мөлчөрү 290 миллион адам иретке жетүүсү болжондо.
0: Бүгүн Токио сот ачылгандыгынын 80 жылдыгын эскерүү күнү. Мамлекетибиз тышкы министрлигинин билдирүүчүсү мындай билдирди. Жапония жаңча милли тарзым кырдаалынын калыпташуу кообуна бет келгенде Токио сотун эскерүүнүн ого бетер реал маңызы бар. Көптөгөн мамлекет ишмерлери Жапония тарых кылмышы жөнүндө ойлонуусу, баскан ката жолду кайрадан жүрүүдөн сактануусу тийиш деп билдиришти. Нече 10 000 Жапония эли Токиодо чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн кооптуу аракет багытына каршылык көрсөттү.
1: Жети негизги нефть өндүрүүчү мамлекет алтынчы айда түшүмдү арттырууга принцип жакта макул болду.
0: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: 4 май жаштар майрамы жетип келип алдында ЖКП Борбордук комитеттин башчысы, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин, Жүнгө жаштары 4 май медалы жана жаңы доор жаштар көчүрмөндөр сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө жооп кат жазып, бүт мамлекеттик ардуу жаштарына майрамды куттуктоо жолдоп, ары чын ыкластуу үмүтүн ортого койду. Ши Цзиньпин жооп катында мындай деди: силер партиянын табыштоосун эстеп экем сактап, илим техникада жаңылык жаратуу, айлык штакты гүлдөндүрүү, коомдук телөө сыяктуу негизги атмар биринчи чебинде тамыр тартып, нактылуу иштеп, аркылуу өкүнүчсүз жаштык шаңын жазып, жаңы доор жүнгө жаштарынын өзүнө ишенген, өзүн күчтөндүргөн, көтөрүңкү рух менен алгалаган жакшы маанайын көрсөттүңөр. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: быйыл 15-5 жылдын башталуу жылы, дал жаштардын эмгек көрсөтүп салым кошуучу кези. Силердин көкөйүңөргө улуу мурат максаттарды түйүп, кайратыңардан кайтпай жан үрөп күрөшүп, калың жаштарды өзүндүк умтулууну мамлекет өнүгүүсү чоң кырдаалына жуурлуштурууга жетектеп, өз кызмат ордун такканчыктап, жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз жаратып, жаңы сапарда жаштык күчүңөрдү кошууңарды үмүт кылам. Жүнгө жаштары 4 май медалы жана жаңы доор жаштар көчүрмөндөр сыйлыгын таратуудагы максат саясийди алгалаган асыл муралдуу көрүнүктүү салым кошкон озот жаштардын типик үлгүсүн тургузуу жана даңктап сыйлоо. Жакында партия 18 курултайынан бери сыйлыкка ээ болгон 16 жаш өкүл башчы Ши Цзиньпинге кат жазып, негизги катмарда тамыр тартып салым кошуу абалы жана таасираттарын доклад кылып, 15-5 жылда эмгек көрсөтүп, жаңы доор узун сапарын жакшы жүрүү кайратын билдиришкен.
0: Башчы Ши Цзиньпин жаштар кызматына өтө маани берип, жаштардын өсүп жетилүүсүнө көңүл бөлдү. Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: мамлекетибизде калың жаштар мурат ишенимди бекемдеп, асыл сапат жетиштирип, мыкты жөндөм такшалтып, батылдык менен жаңылык жаратып, жаратмандык алып барып, түйшүктү күрөшүүдө бекем бел байлап, сансыздаган эл менен чогуу бекем бел байлап күрөшүүдө жаңы доор жаштык ырын жазууңар керек. Башчынын чын көңүлдөн табыштоосу, чын ыкластуу үмүтү калың жаштарды доордон үмүтүн жерде койбой, жаштыкты текке кетирбей, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улут гүлдөнүүсүнүн айбаттуу сапарында чымырканып, жаштык аңсоосун канат кактырууга шыктандырды. Жаңы доордогу айбаттуу сапарда ар бир жаштык толкунун атырылып алгалоонун күчү жүктөлгөн. Учурда мамлекетибиздин 8 туура 8 узун Гаутье тоору Бейжиң Күнмиң жолун салуу нак майданында, Сычуан Дадуухы Жинчуан суу электр станциясынын курулуш биринчи чебинде, Анхуй Хэфэй Ыкчам типтеги өзөк биригүү реакция энергия тажрыйба жабдуусун куруу нак майданында жаңы доор жүнгө жаштары батымдуулук менен баштоок жандуу кошун болууда. Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушун жалпы элге жылыштатып, улут гүлдөнүү улуу иштеринде жаштар чоң натыйжаларды жарата алат. Калың жаштар билесейлүк менен партия жана элдин чакырыгын угуп, мурат ишенимди бекемдеп, мамлекет мээр махабатын тереңдетип, тарыхый ыйык милдетти батымдуу аркалап, көкүрөк керип аркалоонун жаштык баракчасын чымырканып жазуу керек. Негизги тема ынтымак ячейка күнү кыймылына катышуудан тартып, жогору окуу жай окуучулары менен маектешүүдөн жаңы доор жаштарына мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улут гүлдөндүрүү улуу ишин жылыштатуу барышында жаштардын натыйжа жаратып жаштык сымбатын көрсөтүп, жаштык күчүн кошуу деген арноо сөзүнө чейин илим техника чакан короосундагы окуучуларга жооп кат жазып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү чоң сахнасында эмгек көрсөтүп, чарба жаратууга шыктандыруудан илим изилдөө иштери менен алпырышып жаткан жаштарды эмин эркин канат сермеп, жаңылык жаратуу жаратмандыкка шыктандырууга чейин башчы Ши Цзиньпиндин терең мээр кабатка толгон табыштоосу чын ыкластуу үмүтү жаңы доор жаштарынын алга илгерлөөсүнө жол көрсөттү.
1: Башчы Ши Цзиньпин деңиз океан илим техникасын түртмөктөөдө жогору деңгээлде өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашырып, төл жаратмандыкты күчөтүп, жетектөө мүнөздүү илим техника өткөндө чабуул коюу керек деп көрсөттү. Биз табыштоону эстеп экем сактап, начар шарттагы деңиз океан чөйрөсү жумшак толкулуу машина адамдан турган бул алдыңкы чеп багытты эмерчиктеп, терең деңиз жумшак толкулуу машина адамдын механика жасоо маалыма сыяктуу көлөмдө талкаштырып изденүүгө үйрүлүп, мамлекетибиздин деңиз океанда күчтүү мамлекет стратегиясына кызмат кылууда биз жаштардын күчүн кошобуз.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин табыштоосун эстеп экем сактап, мураттуу көтөрүмдү түйшүктөн коркпогон күрөшүүн каалаган жаңы доор жаштарынан болууга бел байлайбыз. Жаңы доор айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, жалпы элге өнүгүүгө күч кошуу баары биздин күрөшүүчү сахнабыз. Картаңдарды кармоодон караосуз балдарга жоро жылы болуугача түрдү кыйынчылыкка жолуксакта көңүлүбүзгө чыныгы мээр махабат түйсө келе жаштыгыбыздын ансайын жаркырай турганын терең сезиндим. Узун сапардагы жарым жууркан аңгемеси көрүлгөн жер Хунан, Чынжуу, Шажуу кыштагындагы ар бир түркүм жаштар кызыл кенге мурастык кылып, айдоо баштарында терең тамыр тартып, негизги катмар жөнгө салуун чыныгы кармап, эл турмуш тейлөөсүн чыныгы иштеди. Шизаң РКсы айыл шаарча саламаттык сактоо ордунда орточо жашы тек 27 жаштагы дашуу окуучулары дарылоо отряды карапайым калктын ден соолугун коргоду. 2020 жылы баш шужи Ши Цзиньпиндин жооп катын тапшырып алып, өтө сыймыктандык. Баш шужи катында окуудагы кызметтериңе эрди кадырлап, мыкты жөндөм жетиштирип, окуу бүтүргөндөн кийин эл эң муктаж болгон жерлерге барып, мээримдүүлүк менен жетиги өнөрдү элге бакча жаратууңарды үмүт кылам деп бизге дем берди. Бул сөз негиз катмардагы журчулукка карата, асыресе биз жаш бир урпак үчүн айтканда бир түрдүү шыктандыруу ары бир түрдүү моюнду келечек багыттан сайын айкын көрсөтүп берди. Окуу бүтүргөндөн кийин мен дагы баш шужинин табыштоосун эсимде бекем сактап, эч жарсар болбостон негиз катмар тандадым.
1: Негизги атмарга тамыр тартып, жөчүлүккө телүү жасоо биз калың жаштардын журташтары менен болгон балык менен суудай терең мээр махабатыбызды барган сайын тереңдештирди. Жаңы доордогу узун сапарды жакшы жүрүүдөгү ишенимибизди дагы ансайын бекемдеди. Жаңы сапарда баштан аяк баш ужи Ши Цзиньпиндин табыштоосун эсибизде бекем сактап, бекем кадам менен алга илгерилеп, зээн сезимибиз менен жөчүлүккө чыныгыш бүтүрүп, тыйын маселелерди чечебиз.
0: Жүнгө жаштары өнөрүн өргө чаап, аңсоосун ишке ашыруудагы доор сахнасында туруп, партия жана эл ыйгарган тарыхый оор милдетти аркалап, кишилик жашоо жолун ачып, коомго салым кошуп, доор жана элге бет кел алган жаштык ырын жаңыртууда.
1: Экология чөйрө закон жыйнагынын жылга коюлуусунан улам өзүбүз аркалаган ыйык милдетти ансайын анык таанып жеттик. Деңиз деңгээлинин 4000 метрден ашуун бийиктиктеги карлуу бөксөгө өз каалообуз менен тамыр тартып, кооптон коркпой, кыйынчылыкка карабай алга илгерилеп, үч дарыя башатындагы өсүмдүктөрдү, тоо дарыяларды бүткүчүбүз менен жакшы коргойбуз. Төрөгө Ши Цзиньпин мындай бышыктады: калың жаштар 4 май рухун улантып жана таңазылап, бекем түрдө партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, узун сапарда лендүүдөгү алгы муундар күчтүү кыйынчылыктарды жеңип, тарыхтын күчүнө таягын бизде жаңы доор жаш офицер жоокерлерге тапшырды. Жаңы кырдаалдагы лендүүдүн тип өзгөртүп, куру кыйын өткөндө чабуул коюусуна карата биз эч нерседен жалтынбаган кайрат менен кыйынчылык капчаптарга батыл тике карап, күрөшүүнүн бөгөттөрүн уланды жоюп, армия куруу жүз жылдык күрөшүн нишанын ишке ашыруу үчүн батыл алгалообуз керек. Станциябыз жаңы сапарда жаштык күчүн арноо 4 май жаштар майрамын куттуктоо аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: Бүгүн коммунисттик жаштар ынтымак борборд комитети Жүнгө коммунисттик жаштар ынтымагынын ынтымак ишчи статистикасы негизги сандуу маалыматын жарыялады. 2025 жылы 12 айдын соңуна чейин Жүнгө коммунисттик жаштар ынтымак ынтымак мүчөлөрү жалпы саны 78 336 000, ынтымак уюм жалпы саны 5 450 000. Мында мектептеги ынтымак уюм 2 355 000, ынтымак мүчөсү 41 833 000 жетти. Калгандары орган кесиптик орундар, мамлекет менчигиндеги жана коллективдик керканалары, шаар айыл коомдук конуштары, жаңы гүлдөнгөн салалар жана башка саланын ынтымак уюмдарынын ынтымак мүчөлөрүнөн куралган. 2025 жылы жалпы жетиштирилген ынтымак мүчөсү 9 137 000. Эл гезитинин эртеңки санында мамлекетибиздин адепки жаңылык жаратуу жөндөмүн талыкпай жогорулаталы баш шужи Ши Цзиньпиндин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышындагы зарыл сөзүн үрөн изилдештирүү жөнүндө аттуу серепчи макаласы жарыяланат.
1: Азыр 2026 Шанхай ылдыралык гүлгия майрамы өткөрүлүүдө. Мурдагы жылдарга окшобогону гүлгиялар Шанхай өсүмдүк бакчасынын кесиптик көрсөтүү району менен эле чектелби, куроодон чыгарылып, шаар курулмасына жоорулуштурулуп, бүт шаарды элдин чоң гүл бакчасына айландырууга өбөлгө түзүлдү. Фудоңдо 8 соода сарайдан куралган соода чамгарагы гүл менен тизмектелди. Мейли жол чети болсун же дүкөндөрдүн эшик алды болсун, баардыгында кирелештирилген гүл өнөр жабдууларын көрүүгө болот. Гүлдөр жол боюна жөнөкөй гана тизилип коюлбастан, ар бир дүкөн, ар бир теребел менен жорулушуп биригип кеткен. Жиң анда жолдон өтүүчү асма көпүрү, жашыл жерлердин баары түрдүү негизги темадагы гүлдөр менен оролгон. Ойлобогон жерден Шигауди күчүгүнүн жашыл айкелинин атагы чыгып, гүлгия майрамындагы эң сүйкүмдүү ванхонго айланган. Шаарды аралаган ар бир аналы гүлгия линиясы Шанхайдын көп жер белгиси жана туумандуу соода чамгарагын тизмектеп жалгап, карапайым калктын сыртка чыгып байчечек гүлдөн үзүрлөнүүсү жана буюм сатып алуусун ансайын оңтойлоштурду.
0: Туумандуу Шанхай шаарын көрдүк, анан бул гүлдөрдүн жаратылыштык кооздугун көрдүк. Шаар кооздугу менен жаратылыштык кооздук чуурлашканда бакыттан сайын элестүү сезилди.
1: Майрам көргөзмө майдандарынан күндөлүк турмушка киргенде баабанчылык ооздугудагы шаар тургундарынын жаратмандыгы менен терең жоорулуштурулду. Шүхүй Бинжанда 13 көчө башкармасынын тургуну өз колу менен долбоорлоп курган 8 чогуу жаратуу гүл бакчасы дайраны бойлоп көз алдыга тартылды.
0: Кийинче алар өзүнүн коомдук конуштарына кайтып кетет. Тургундар, кошуналар чогуу карайбыз.
1: Кайтарып кетүү кудум бир жеткирүү жүрүшүнө окшойбогондай.
0: Ооба, бир тал үрөөнгө окшош. Иш үстүндө Шанхай бир чоң гүл бакча. Ар бир киши багбан, ар бир киши ал үчүн жүрөк күчүн арнайт.
1: Ар бир чебер ойдун артында Шанхай шаарынын башуучи Си Цзиньпин ортого койгон эл шаарын эл курат, эл шаар эл үчүн түшүнүгүнө болгон терең түшүнүүсү жана жандуу чагылдырылышы жатат. Баабачылыктын кооздугу жана шаар турумдарын жаратуу күчү майрамдагы көргөзмө майданынан калктуу турмушка кирип, сызыл жашыл айылманы калыпташтырды. Бүгүнкү Шанхайда киши башындык бакча жашыл жер аянты 9.5 чарчы метрге жетип, 407 чакан нары кооз чөнтүк бакча көчөлөрүнүн булуң бучактарында бардыкка келип, терезеден ачса эле жашылдык көрү, кайрылып чыкса эле гүлдөргө жолугу көптөгөн шаар турумдарынын күндөлүк турмушуна айланууда. Быйыл Шанхайдагы 1000 бакча курулушун сызыл жылыш татат. Жаңадан 100 ашуун бакча куруп, түрдүү жашылдык жерин 500 гектарга жеткирип, 100 километрден ашуун жашыл жол салууну пландады. Биздин нишаныбыз бул эле эмес. Механизмде жаңы сыйратуу аркылуу ар бир шаар тургунунун шаардын багбаны жана орток куруучусу болуусун ансыз үмүт кылабыз. Жашылдык көбөйүп, жыпар жытаңкып, эң акырында эң жакшы экология байлыгын эл катышууга боло турган, баарлана ала турган бактылуу турмушка айландырабыз.
0: Соода иштер министрлигинин бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, эс алуу мезгил келгенден бери бүт мамлекеттин тейлөө керектүү көмөскө күчү коюу берилип, керектүү базары ого бетер дууманга бөлөндү. Эс алуунун алдыңкы 2 күнүндө соода иштер министрлиги түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 78 жөөчүндөр көчөсү соода чамгарагында кардарлар агымы, тижарат сомасы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 5.14, 5.11% артты. Соода иштер чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, оюн көрсөтүү керектүү 19% артып, түйүндү өрүштөрдө машина ижара алуу буйрутмасы 25% артып, конок сарай буйрутмасы 3.18% арткан. Соода иштер чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 5-нчи айдын 2-нчи күнүнө чейин 2026 жылдык керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңыга алмаштырууда 84.274.000 адам реткен арп жеткирилип, 619.360.000.000 сатылуу сомасын жетектеди. Мындай эскисин жаңыга алмаштырган машина 2.411.000 машина болуп, жаңы машиналардын 338.960.000.000 сатылуу сомасын жетектеди. Үй электр жабдууларынын эскисинен 33.809.000 жаңыга алмаштырып, 137.810.000.000 сатуу сомасын жетектеди. Цифрлуу жана акыл жөнөмдүү түшүмдөрдөн 48.354.000 жаңыдан сатылды.
1: Кабарчынын каттоо ташымал министрлигинен билүүсүнчө, бүгүн бүт коомду район аттагандардын мөлчөрү 290 миллион кишилерден ашып, окшош мезгилдегиден 2.5% артуусу күтүлүүдө. Туугаанчылоо, саякаттоо сыяктуу сапарга чыгуу муктажы дагы уланду жандуу абалды сактады. 4-нчи айдын 30-күнүнөн 5-нчи айдын 2-күнүнө чейин мамлекет боюнча темир жолдо бир күндүк жүргүнчү жөнөтүү мөлчөрү уланду 3 күндө 19 миллион кишилерден ашкан. Эс алуу мезгили жарымдан ашып, бүгүн түштүк тарап райондорунда жамгыр абалы бирчама күчтүү болду. Каттоо тармактар аба ырайы тармактары менен биригип аракеттенүүнү күчөтүп, жамгыр абалынын өзгөрүүсүн ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндеп, поезддун каттоо долбоорун ийкемди тескеди. Таш жолдо сапарга чыгууда бүгүн дагы эле кыска аралык негиз кылынып, саякат шаарлары кызуу түйүндү көрүп райондор айланасындагы жогору ылдамдуу таш жолдогу автоунаа мөлчөрү бирчема көп. Жогору ылдамдуу таш жолдогу каттоо тыгынчылыгы оңой көрүнүшү жол бөлүктөрүндө каттоо тармактары күчтөрдү алдын орноштуруп куткарып, жардам берүү түйүндөрүн көбөйттү. Температуранын жогорулоосунан улам мамлекет боюнча суу жолунда жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр алдыңкы күндөгүдөн чакан темпте жогорулады. Саякатчылардын сапар коопсуздугун камсыздоо үчүн каттоо тармактары жүргүн чагы мөлчөрү чоң болгон көрүк линияларда кеме менен көзөмөлдөп башкарууну жолго койду. Мамлекеттик 1-май эмгек миндалынын ээси Чын Янфаң, Шинжаң өндүрүш курулуш бигтаны 10-шы Бейтүн шаары айылчарба илимдери изилдөө орду күн карама үрөөнүн жетиштирүү тобунун башкы агроному. Ал Шинжаңга 18 жыл терең тамыр тартып, күн карама үрөөнүн тандап жетиштирүү, эгип жетиштирүү, жашыл сактанып тизгиндөө техникасы аркылуу дыйкан түтүн дөрдүн кирешесин артуусуна уландуу күч кошту. Ар жылы 4-нчи айдын ортолору соңку кези күн карама үрөөнүн себүдөгү жакшы кез. Кабарчы Чын Янфаңды көргөндө ал кызматташтары менен айдоодо бир түркүм тандап жетиштирилген күн карама жаңы сортун эгип жаткан эле.
0: Колумдагы бул бөрүүч үрөөн 200 нече чатыштырылган курпада үрөөн сортунун бири. Бүткүл жүрүш айтылышта жөнөкөй болгону менен 5 жылдан 10 жылгача болгон убакыттанан ан сайын жакшы үрөөн сортун тандап жетиштиргели болот.
1: Бетүн шаары Шинжаңдын күн карама уругун зарыл өндүрүү базасы. 2008 жылы Чын Янфаң батыш түштүк ташөөсү өсүмдүктөрдү коргоо шөйөрөндө магистрлыкты бүтүргөндөн кийин бул какыр талаага баш оту менен киришкен. Жаңы келген кезде Чын Янфаңга Лердаң аттуу митечөп катуу бир сабак берди. Мындай зыяндуу от чөп айынан жергиликтүү түшүмүнүн жарымы азайган. Дыйкандардын 1 жылдык түйшүктүү эмгегинин теке кеткенин көргөн Чын Янфаң менен кызматташтары бул кыйын маселени сөзсүз чечүү бекимине келет. Алар Бейтүндүн 8 тоо майданын аралап Лердаңга каршы адепкү күн карама түбүн чогултат. 5 жыл уландуу өткөлгө чабыл коюу аркылуу Чын Янфаң жана анын тобундагылар ички моңгол Хэлунжаң сыяктуу жерлердин айыл чарба илимдер академия адистери менен биригип акыры Шинжаң району Ледаңынын тегин айкындап Бетүн районунда күн карама Ледаңынын көрүнүү салыштырмасын 5% төмөнгө түшүрдү. Жакшы үрөөн болуп дааганы жакшы эккен данын жакшы кирешеге ээ болгону болот. Жакынкы жылдары Чын Янфаң менен тобундагылар дыйкандарды колмо кол жетектеп суу жер семтикичти бир топ улаштыруу жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникаларды өлчөмдөшкөн өндүрүү үлгүсүнө айландырып айдоолорду жайылтты. Дагы жашыл ыңгай аркылуу күн карама эккен топурактын чөйрөсүн жакшыртты. Азыр Алтай аймагынын күн карама эгүү аянты 2 миллион моодон ашат. Айтуу жерди башкаруу чын эмфаңдын жетектөөсүнөн айрыла албайт. Ылайыктуу тыгыз эккенди өндүрүш өндөмү жогорулайт, сапаты дагы жогорулайт. 200 мо жерден 150 миллион акчаны көп тапкалы болот. Кичинекей үрөөнүн бир чоң чарба жетилип, чын эмфаң тобу жана журташтардын ортак тырышуусунда бетүн газыры мамлекет эси сыртына шедир сатылган алтын маркага айланды. Шинжаң бетүн бүт мамлекеттеги сапаттуу газыр өндүрүш базасына айланды. Азыр чын эмфаң жана тобундагылар жөрөлгөлүү сорт тандоодон биологиялык сорт жетиштирүүгө өзгөртүп, ансаң көп шөргө байымдуу жогору түшүмдүү башка сортту жетиштирип чыгууну үмүт кылды.
0: Үрөөн жетиштирүүдө тез жол жок. Айдоо жерди сактап тажрыйбаканада жан үрөө керек. 15-5 жылга бет алганда биз жакшы үрөөн, жакшы арга жана жакшы айдоо, жакшы механикалар тегинде жоролоштуруп, илим техника табылгаларын айдоо жерде берекетке айландырып, эгүүчү түтүндөрдүн колундагы нактылуу жакшы пайдага айландырабыз. Шынжуу 21 аалам учкучтар корпусундагы Жаңлуу, Уфэй, Жанхонжаң, Чүнгө мекиндик пункттинде 1 май эл аралык эмгекчилер майрамын тосуп алды. Азыр 3 аалам учкуч орбитада толук 6 ай турду. Ден соолук жана психик абалы жакшы, түрдүү милдеттер тартиптүү жылыштатылды. Бүгүн Чүнгө адамдуу аалам иштер курулуш ишканасы эң жаң видеону жарыялады. Шынжуу 21 аалам учкучтары компьютер аркылуу жыйноо жабдуу сыяктуулар менен орбитадагы компьютер сынагы изилдөөсүн алып барып, жер бетиндеги изилдөөчүлөр төмөнкү сандуу маалыматтарга сүйөнүп, кийинки изилдөөлөрдү кулаш жайдырат. Мындан сырт, учкучтар корпусу аткаруу функция машыгы, чукул тең-талашуу чечим чыгаруу жөндөмүн баалоо жана орбитадагы маанай текшерүү сынагын бүтүрдү. Байланыштуу көрсөткүчтөр аалам учкучтарынын аткаруу функциясынын машык берекетин талдоого колдонулат. Микроорлук физика илим саласында учкучтар корпусу мекиндикте суюктук сактоо сыяктуу байланыштуу тажрыйбаларды жүргүздү. Орбитадагы мезгилде учкучтар корпусу мекиндик пункти өрчөн кароо жана оңдоп асыроону күнүмдөштүрүп жүргүзүү менен бирге угу күч сынагы сыяктуу көп түрдүү медицина текшерүүлөр жүргүзүп, орбитада дене чыңалтууну сызыл кулаш жайдырды. План боюнча Шынжуу 21 учкучтар корпусу орбитада 7 ай турат. Азыркы милдет муктажы боюнча 3 аалам учкучу алыстан башкарып, тогоштуруп чалгоо системасын колдонуп, артынан Тенжоу 10 жана Шынжуу 23'түн жетип келүүсүнө шайкештүү дайындыктарды көрөт.
1: Азыр 139 кезектүү Гуанжоу жарманкеси четелдеги 154 соода өнөр жайчылар аппаратын катышууга электирип, окшош мезгилдикден 16.7% арткан. Ушул четелдеги соода өнөр жайчылар аппараттары Гуанжоу жарманкесинен турган бул өрүш аркылуу камдоо муктажды жалгап, кызматташтык байланышын туруктандырат. Бразилиядан келген бул сатып алуу тобунун киши саны жыл сайын артып, быйыл 40 кишиге жетти. Чүнгө керканалардын өнүгү катамы башымылдамдап, түшүмдөрдү жаңылуу ылдамдыгы дагы өтө тез. Гуанжоу жарманкеси мол жаңы түшүмдөр байлыгы жана сапаттуу камдоо соодагерлерин чогултат. Биз ар жолу жарманкеге катышканда кишини жалтыраткан көптөгөн жакшы түшүмдөрдү байкайбыз. Ар жолу тең жапжаңы таасираттарга ээ болобуз. Тоо сыртында катыша албай турган четелдеги бир бөлүк сатып алуучу соодагерлерге карата бул кезектүү Гуанжоу жарманкеси дагы атайын камдоо сатып алууну түз алып көрсөтүү сыяктуу аргалар аркылуу тээдө өлгүсүндө жаңылык жаратты.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Кабарчынын Чүнгө нефть химиясынан билүүсүнчө, мамлекетибиздин нефть химия өнөр жай кесиби өз алдынча иштөө жөндөмүнө ээ, өнөр жай акыл жөндөм тулкусу Фэнхуо өнөр жай акыл жөндөм тулкусун жакында расмий жарыялаган. Акыл жөндөмдү тулку өндүрүп иштөөгө тикелей катышып, сандуу маалымат талдоо, өнөр жай жумшак деталын тескеп иштетүү, илим изилдөө жана курулуш табылгасын жаратуу жөндөмүнө ээ.
1: Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз курган жогору сапаттуу сандуу маалымат тобу 116 миңден ашып, жалпы тулку мөлчөрү 960% ашып, Чүнгө мамлекеттик китепканасы санар байлыгы жалпы мөлчөрдүн 336 эстесине барабар экен. Жогору сапаттуу сандуу маалымат тобу чоң моделдин машыгы жоромолдоо жөндөмүн жогорулатууга колдонулат.
0: Бүгүн түштөн кийингече 1 майдагы кино билетинин сатылуусу 500 миллиондон ашып, коюлган майдан ирет 1,442,000 майданга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден ашкан. Муну менен бирге ар кайсы телдердеги формасы түрдүү элге нарп жеткирүү, кино көрүү толуктама жардам акчасын жана кино көрүп керектөөн илгери сүрүү кыймылын чыгарып, маданият саякат сыяктуу толук чарба чындыр өндүрүшүн аркынын 7,800,000,000,000 жетүүсүн алга жетектеди. Быйыл Чүнгө кино керектөөсүн илгери сүрүү жылы кыймылы башталгандан бери жеңилдик берүү толуктамасы 350,000,000,000 ашты.
1: Кечээтен бүгүнгө чейин Гуанши, Гуандун сыяктуу жерлерде нөчөрлүү аба ырайы көрүлүп, жергилик каттоо сыяктуу тармактар көптөгөн чараларды колдонуп, өз маалында тең тейлашты. Жамгыр булут системасынын алсырашына эрчи, түштүк тараптагы жамгырдын көлөмү кичирээди. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын маалыматында эртеңден баштап 5-чи күнгө чейин мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндө көп жерлерде аба температурасы тез жогорулап, түндүк Чүнгөнүн түштүк бөлүгү сыяктуу бир бөлүк райондордо 30 градус жана андан жогору аба ырайы көрүлөт. Бүгін алысқы шығыш елралық әскериштер соты Токио соты ашылғандығының 80 жылдық ескері күні. Джунго тұшқыштер министрлігінің мағылмат білдірісі мұндай білдірді. Токио соты қайры үндесі Бостон жалпы білдірісінде бекітіліп жылға қойылған. Соғышта жеңішке жеткен мамлекеттерін жана зиянға ұшырағандардың чоғы қайратының чағылдырылышы. БМУ баш мизамының түбегелі мақсатыменен принципінің еш түзінді көрсетілуші. Екінші дүниелік соғыш тауылғаларын қорғады. Токио сот өкімін қабылды, соғыштан кейін Жапонияның елралық қоғамға қайтысының алдыңғы шарты. 80 жылдан кейінгі бүгінгі күнде Жапония оң қанат күштері бүт күшіменен жоққа шығарып, бүт мүмкіншілікменен бұрмалап, қайры әскерлештіруіні басымдатып, чабуыл қою мінезді құралдарды орындастырып, әскери өнерже чарбаларын қайрадан ретке салып, негізгі законға түзетті кіргізуді түртмекте еді. Жапонияның жаңаша милли тарызымдың күш алып, қырсыққа айланусына қарата, Токио сотының артқы көрініші, ортындысы жана принципін қайра ескеру, ан сайын еш жүнді маңызға ие. Токио сотында адамзаттың арнамысы, тарықтың қалыстығы тергелген. Арғандай кіші, арғандай күш, егер жүрханға қарап бұтсынбай, чапқаншылық жорығын жоққа шығаруға ұрынса, сөзсіз бүт дүниедегі тыныштықты жақтағандардың чечкін тосуысына қабылады. Сөзсіз дауыр жолы тарықтың сотына шығарылады.
0: Көптеген мамлекет ішмелерін мұндай білдірішті. 80 жыл мұрдағы Токио соты Жапония милли тарызымының чабуылшылық қылмышын айқындап, Жапония фашизмін тарықты намыс түркігіні мұқтады. Бірақ Токио соты үстін алған тарихи ескертуінің маңызы Жапонияда тиюшті ұрматқа е бола алмады. Көптеген мамлекет ішмелері Жапонияны Токио сотының тарихи әделеттілігіне тура қарап, тарихи қылмыш жауапкершілігі жөнінде ойланып, басқан қата жолды қайра жүруден сақтануға үндеді.
1: Биыл біз Токио соты ашылғандығының 80 жылдығын ескердік. Бұл жолғы сот Жапонияның екінші дүниелік соғыс мезгілінде өткерген қылмыстарын ашық жариялады. Бірақ біз кейбір Жапонияның биліктегі партия мүшелері жана парламент мүшелерінің жақында дағы соғыс қылмыскерлердің сөге қойылған Джинго Шеншіға барып сыйынып, естелік бұйымын қойғанын көрдік. Мен бұл соғыс қылмыскерлерін ақтауға деп қараймын. Бұл өте қауіпті әрі кішіні қабатырландырады. Жапония милли тарызм саясатын қайра бастан жолға қоюға ұрынуда. Бұл дүниені дағыршылық қауіпті ауалды қалдырды. Мен Жапонияны тарихи қылмыстарын мойындасына ал жөнінде ойлануы керек деп қараймын. Токио сот өте зарыл маңызға ие. Ал Жапония милли тарыстерін өткерген қылмыстарына үкім шығарды. Адамзатқа қарсы соғыс қылмыстарын арыздануының уақыт мөнөті болбайды. Тек қана тарихты есте бекем сақтап, қылмысты жорықтарды әшкерелегенден тарихи трагедияның қайталануынан сақтанғалы болады. Бүгінгі күнде Жапонияның бір бөлігі саяси қайырлары аянышты тарих сабағын ұнытып, милли тарызм жолында қайра жүруге ұрынып, әскери дайындықтарды кеңірту көздеп жатады. Мұндай жорық бүт дүниенің күшті айыптаусы жана чечкин тосуусуна кабылуусу тийиштүү. Қылмыштыларды закон аркылуу жазалоо кыл сыйбай турган акыйкат. Мейли Азиядагы Токио соту болсун же Европадагы Нюрнберг соту болсун, алардын максаты эң зорогер чапкынчылык жана адамзатка каршы кылмыштуу жорукту акырлаштырып, мындай кылмыштуу жоруктардын кайра көрүлбөстүгүнө өбөлгө түзүү. Жапония армиясынын Джунго, Чаошин жармаралы, Филиппин сыяктуу жерлерде өткөргөнү адамзатка каршы кылмыш. Кишилер экинчи дүйнөлүк согуш тарыхын туура түшүнүп, дүйнө фасимге каршы согушунун тауналарын коргоосу керек. Токио соту тынычтыкты коргоого каршы туруу кылмышы, согуш кылмышы жана адамзатка каршы туруу кылмышына карата жоопкерчилигин териштирген зарыл сот. 80 жылдан кийинки бүгүнкү күндө Токио соту алайда акыйкаттын символу, ары милли тарызымга берилген катаң эскертүү. Азыр жаңы типтеги милли тарызым жана тарыхый шуурдун жуйучулардын айкын баш көтөрүп эталчы көрүлүп жатат. Эл аралык коом адилеттүүлүктү коргоп, чапкынчылык аракетине каршы туруусу керек. Токио соту жакынкы доор тарыхында аябай зарыл орунда турат. Согуштан кийинки дүйнө тартибин куруудагы зарыл арым. Токио соту мойндобу тегинде согуштан кийинки эл аралык тартипти мойндобогандык. Жапония тынчтык негизги закону менен Токио сот арасында өтө тыгыз байланыш сакталган. Жакынкы мезгилде Жапония өкмөтүнүн бир топ аракеттери негизги законго түзөтүү киргизүү үчүн шарт жаратууда. Буга карата кыракылыкты сактоо ары бүт күчү менен тосуу керек. Бүгүн канча 10 000 Жапония эли Токиодо тынчтыкты коргоо, негизги законго түзөтүү киргизүүгө каршы туруу чогулушун өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн кайра аскерлештирүүнү түртмөктөдө кооптуу аракет бет алышына каршы турду. Каоши бийлиги негизги закондун 9 тароосуна өзгөртүү киргизүүгө урунуп, коргонуу артиретин негизги законго киргизмекчи, ар аскерий камылганы кеңиртүүнү түртмөктөмөкчү. Бул Жапониянын айлана мамлекеттер арасындагы чукул байланышты ан сайын өрчүтөт. Согушка тукуртуу кообу бар. Мен буга карата чечкин каршы турам. Согуштан кийинки 80 канча жылдан кийинки бүгүнкү күндө кезектеги бийлик мөртөн пайдаланып, кайра аскер эстирүүнү башымдатууда. Биз сөзсүз тосуубуз тийиш.
0: Каушу бийлиги бийликтен тезден кетүүсү тийиш. Жапония аскер иштерди кеңиртүүнү токтотуусу тийиш. Мен Каушу бийлигинин аракет багыты ката жолду кайра жүрүүдө деп карайм. Мындан абдан каарданам.
1: Каушу бийлигинин кезектеги бир катар аракеттери кутум кезиндеги жылдардагы Жапония империализмине окшойт. Муну биз мүлдө сыйдырбайбыз. Мурда Джунго эли Азия элин кастап өртүлдүрүү тарыхына карата Жапония өкмөтү өткөн каталыгына туура кароосу тийиш. Дагы бул үчүн жоопкерчилигин үстүнө алуусу тийиш.
0: İran malma taralçılarının ikinci günde kabarına neyiz, İran Pakistan arklu Akışı'a tapşırgan can sülüşü dolborunda 14 sonuç kamtılgan. Neyizdü mazmunu, asker işler çapkınçılığı yemi görülbüstü kökebile etkılu, den üstünde toruğun küşten kaltıru, İran'ın tondurulgan mülkün boşotu, tölüm tölü, Livan'da kamtıgan bardıq soğuş tepterinde tanıştık tışkaşıru, Hormuz deniz kısığının can başkaru mekanizmin turguzu siyahtı olar kamtıydı. Kabarda İran türlü geniş temalarının natijasın 30 gün içinde anıq bektüğünü başıqtadı. Akışı Zontoğun Trump ikinci günü jazma söz kaltırıp, özünün İran en jağından tapşırgan dolborun tez arada izilde tırganın, birok atalgan dolbordun qabıldanuusun elestete albay tırganın aytkan. Trump oşol günü dağı Akışı İran havadan çavul koyun qayra baştoosu mümkün dep bildirgen. İran koralçandar koşunu Hatam al Anbiya borbordun kolbaşçılığı ştabının çoğur darajalı masaptarı Asadi oşol günü kuraldı koşun İvak Akışının tovakelçilik kılu mümkünçülük var hareketine toluk dayındık görgönün ayttı. Mından başka İran malma taralçılarının ikinci günü kabarında İran İslam parlamentinin orınbasar başsı Niksat, parlament Hormuz kısığın başkaru zakonu degen bir zakondu tasıqtağanın. Anım azmunu Sıralya kemelerinin bul aşkıştu su yolunan ötüsünü tübölük tiyim salu siyahtuulardı qamtı turganın bildirdi. Sıralya malımat aralcılarının kabarına nezdelgende Sıralya zonglesi Netanyahu 3. günü qoopsuzduk işçi kabın çiğin alçın açıp İran menen Palestin gaz alqağının kırdalın talqulağan. Mından başka Livan Salamatıq Saqtu Ministerliginin 2. gün jariyalgan sandu malımatına nezdelgende 3. aydın 2. gününden beri Sıralya'nın Livan'a kozgoğun çavulunda 2659 kişi göz jumup 8183 kişi jarakattangan.
1: Yemi, İlralı Kuşkay canlıktardan görüngüzdür. Amerika materge bolu varyan ıntımağı 2. günü bildirüü jariyalap, Akış hükümetinin jakınkı mezgilde Kuba'a karatkan Kural küçü ük sözüne karatta, öte gönül bölü turganınca çetkin karşı tura turganın bildirip, baylarıştı sözdür Latin Amerika'sine Karıp rayonunun tanıştığımının turu tuluğuna qoğup görsüdü tep karap, İlralı Kuomdu bul Kural üküsüne karşı turuğa öndüdü. Amerika materge bolu varyan ıntımağı 2004 yılı kurulgan. Müçe mamleketleri Bolivya, Nikaragua siyahtu 10 Latin Amerika'sine Karıp rayonundağı mamleketti kamtıydı.
0: Nefti eksport kılıuvchi mamleket uyumu OPEC bugün bildirüü jariyalap mındай dedi. Jeti OPEC koşulgan negizgi neft öndürüüchü mamleket 6-nji ayda gününü ortoço öndürlüüchü jermaydı 188 000 tonga köbөйтүүн чечти. Бул OPEC koşulgandan Arap Birikme Halifalığınan rasmi çekim çıkkandan keyinki algaçkı çechimi.
1: Jakınkı mezgildegi neft basının zor tarajda jogurlaşı jana AKŞ Fıdıratıp hökümeti менен кыйынчылыкты жеңүү боюнча маектешүү жеңишке учуроо сыяктуу таасирлердин айынан AKŞ'dagi arzan abagatto şerektigi spirt abagatto şerektigi экинчи күнү кесип жүргүзүүнү токтотконун жарыялап бардык кезекчи тарын күчтөн калтырган. Бул жол менен 17 000 кызматчы жумушсуз калган. АКШ маалымат аралысынын кабарынан изделгенде, жакынкы жылдардан бери ойрон болууга капсалып калган спир шериктиги жакында федератив өкмөт менен сүйлөшүп, 500 миллион доллар кыйынчылыкты чечүү карызына ээ болууга урунган, бирок жеңишке жетпеген.
0: Экинчи күнү Филиппин Албай штатына жайгашкан Майон жанартоосу жарылып, көп мөлчөрдөгү жанартоо күлү жакын жердеги районго түшкөн. Филиппиндеги жанартоо жана жер түрөн изилдөө аппараты Майон жанартоосу 3-чү даражалуу эскертүү абалында турганын билдирди.
1: Жүнгө жасоочулугу жаңылыкка карай жол алууда.
0: Берүүбүздүн соңунда Жүнгө жергесиндеги акыл жөндөмдүү завод акылдуу жасоо устаканаларынын жашоо кызметин жашоо күчүн чогуу сезели.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Угармандар, ырмынын көңүл сырдайла, жаштыктын ырын ырдайла. Эми Дүйшакан Сейит кызынын аткаруусундагы тилегин тиер беле деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Айсыракун Ажыбай уулу, обонун жазган Калил Аблес уулу. Тилегим тиер беле.

Ардактуу угармандар, ардактуу угармандар, назарыңыздарда болуп атканы арылуу элинин жагымдуу ырларынан ыр белек сунчу көркөмүн.

күнүбүз ырдай ыйык сезимди бөктөрүнгөн күндөр болсун деген агдар тилек менен Нурсымбат менен Сатынын аткаруусундагы Алма жыгач бүрүндөй ай деген казакча элдик ырды чогуу утуңшайлы. Алма жыгач бүрүндөй ай.

урматтуу угармандар, керемет сезимдер унутулбуз. Алдыга умтулган күлгүн курак 18 айды чагылдырган моңголча 18 жаш деген ырды буюм баттын аткаруусунда угуңуздар. 18 жаш.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан ар бир угармандарыбызга Токтогул Курманалы уулу обонун жазып аткарган жамгырлуу түндөн бир элес деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Турдубек Алтыразак уулу жамгырлуу түндөн бир

Сүйіктуу армандары бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин аман болуңуздар.

0: Urmat Tugarmandarı, Uğup Jatkanıñızdar Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Kırgızçan Ursalı Radiosu. Emi jañalıktarı berüübüzdü nazarıñızga sunabız.
1: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 4 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 3 айдын 18 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 16 дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу. Батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгып, артынан 4-5 баллга өзгөрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Аптынам районубуз саясатта жаңырык жаратууну сызыл тереңдештирип, ачып өнүктүрүү өрүшү даражасын өстүрүп, райондордун шайкешүүсүн күчөтүп, тышкы сооданын сапатын өстүрүп, берекетин ашыруусун бүт күч менен түртмөктөп, туруктуу арттырды.
2: Жашыл негизги курулушун мотор кылып, автоном районубуз жашыл электрди тике жалгоо, заряд толуктоо торун жакшыртуу, жашыл өндүрүш аракет энергиясын чыйралтуу аркылуу, жашыл сапарга чыгуу көрүнүшүн шыдырлаштырды.
1: Шинжандагы туңгуч 1 000 000 киловатт даражалуу Нур жылуулук кошулган фотоволт бир толуклашкан таза энергия үлгү көрсөтүү түрү торго жалганып электр таратты.
2: Автоном районубуз жалпылай нарт жеткирген табыштап каратуу тейлөө системасы курулушун күчөп жылыштатып, үй бүлөлөрдүн бала кароо кыйын болуу маселесин чечти.
1: 1 май эсалуусунда автоном районубуздун ар кайсы көркү райондору мол түркүнчүлүү кыймылдарды улаш жайдырып, чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу турда барышты.
2: Жарышка катышуучу ар кайсы командалар бүт күчү менен туңгуч кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына дайындык көрүүдө. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Быйылдан бери автоном районубуз чуңку Шинжан эркин соода сынак районунун тутка кылып, саясатта жаңырык жаратууну сызыл тереңдештирип, ачып жиберүү өрүшүнүн даражасын өстүрүп, райондук кызматташууну күчөтүп, тышкы сооданын сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, бай салдуу артуусун бар күчү менен түртмөктөдө. Биринчи мезгилде Шинжандын экспорт жалпы наркы 111 миллиард 680 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 3.4% артты. Эми станциябыз кабарчысы Калмыкыйдын кабарына угасыздары. Жакында Жунго Шинжан эркин соода сынак району Кашкар тилке районуна жайгашкан Шинжан Лоңюан электр жабдуулар чектүү шериктиги бар күчү менен иштеп Кыргызстанга жөнөтүлчү буйрутманы үлгүртүп жасап жатты. Шериктиктин башкы директору Ван Фын кабарчыга шериктик негизинен металл курулманы жасоо, сатуу сыяктуу кесиптер менен алып урша турганын, быйыл биринчи мезгилдеги экспорт сомасы окшош мезгилдегиден 75% артканын айтып мындай деди. Түшүмдөрүбүз негизинен Орто Азиядагы 5 мамлекетке сатылат. Учурда өндүрүп жаткан кураштырма үй тактайлары буйрутмасы Кыргызстандын Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолу түрүнө жөнөтүлөт. Бул түркүмдөгүлөр буйрутманын соммасы 940 000 юан. Кийинки арымда шериктигибиз чет эл базарынын ажатына негиз өндүрүш көлөмүн кеңиртип, дагы да көп түшүмдөрдү ачып өнүктүрүп, шериктигибиздин Орто Азия Түштүк Азия базарындагы атаандаштык курбатын жогору көтөрөбүз. Батышка ачып жиберүүдөгү өзөктүү түйүн катары Кашкар тышкы соода керканаларынын чет эл базарын жайгаштыруусундагы эң башкы тандоочу жерине айланды. Быйыл биринчи мезгилде Жунго Шинжан эркин соода сынак району Кашкар тилке району тышкы соода жалпы сомасын 21 миллиард 400 миллион юанга аткарып, окшош мезгилдегиден 17% артып, мезгилдик милдети ашыгы менен аткарды. 305 керхана жаңыдан көбөйүп, окшош мезгилдегиден 13% артты. Кашкар аба жол чегара боозу универсал тейлөө борборунун мудуру Жанхай Таава кабарчыга. Учурда Кашкар тилке районундагы керхана жалпы саны 5683 жетип, көрнөк жабуусун ачуунун алдындагы салыштырганда 179% артканын, 94 орчундуу түр бачым жылыштатылып, кесиптердин чогулуу берекети таасым болгонун айтып мындай деди. Быйылдан бери 62 түзүмдө жаңырык жаратуу багытын иликтеп чыктык. Түйүндүн жөндөм даражасы үздүксүз жогорулап, жалпы 7 жүргүнчүлөр ташымал, 11 эл аралык жүк ташымал аба жолун ачтык. Ошону менен катар таможна эл аралык түйүн портуна кирип орнорп, текшерип таможнадан өткөрүү берекети үздүксүз жогорулап, Бингтон менен жергилик 203 жогору чыктыктагы иш түрлөрүн бирге бүтүрүп, керханалардын арыз тарабына үн катуу ансайын тез болуп, тейлөө ансайын төптөштү. Кашкар тилке районунун дүркүрөп өнүгүүсү, Шинжандын сыртка ачып жиберүүнүн сапатын жогорулатып, берекетин арттыруусунун жандуу картинасы. Быйылдан бери автоном районубуздун жогору деңгээлдеги сыртка ачып жиберүүсүнүн тереңдей жылыштатуусунан улам, чек араттаган соода карым каттоосу сызыл тереңдеп, Шинжандагы ар кайсы чек ара ооздорунун жашоо күчү жалпы бетке кое берилди. Жибек жолу экономикалык алкагынын Шинжан түндүк бөлүгүндөгү жолундагы ал кырыктуу мерченби түйүн катары, Жемине чегара обузунан импорт кылынган товар түрлөрү сызыл модугуп, соода көлөмү байсалдуу кеңирди. Биринчи мезгилде чегара обузунан импорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү 36 миллион 507 миң юан болуп, окшош мезгилдегиден 62.4% артып, экспорт кылынган мөмө жашылча 54 миллион 481 миң юан болуп, окшош мезгилдегиден 538.5% артып, айыл чарба машина жабдуулары, үй жабдыктары жана тетиктери, чыны түшүмдөрү сыяктуу түрлөрдүн экспорту да тең арымда артты. Шинжаң ЕМА эл аралык соода чектүү шериктигинин директору Чыңшуан Чиң мындай деди. Биринчи мезгилде шериктигибиз айыл чарба машиналарын экспорт кылынуу негиз кылат. Биз Шандун, Чиндун менен 300дөн ашуун бүт толкулуу машина экспорт кылуу токтомун түздүк. Кийинки арымда негизинен товар аптоуна жана машина жабдууларын жана электрондук түшүмдөрүн экспорт кылынуу негиз кылып, экспорттун ар кайсы саткактарындагы кызматтарды жакшы иштейбиз. Жаңы жашаан айыл чарба түшүмдөрүнөн тартып күндөлүк жеңил өнөр жай, кымыя өнөр жай түшүмдөрүнө чейин барган сайын көптөгөн жумгоодо жасалган Шинжаңда өндүрүлгөн түшүмдөр Жемене чек ара обузу аркылуу Орто Азия жана айланадагы базарларга бетарып тышкы соода өнүгүүсүнүн ийкемдүүлүгү үздүксүз күчөдү. Жемене таможнясы көзөмөлдөө башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруучусу Ян Чын мындай деди. Мейли экспорт кылынган айыл чарба түшүмдөрүнүн карантин өлчөм болсун же экспорт кылынган мөмө жашылча жеңил өнөр жай түшүмдөрүн чет элдеги толумдурук талабы болсун. Биз эң алды менен талдоодон өткөрүп чечмелеп керканалар үчүн саясат тоскоолун түгөтөбүз. Ошону менен катар жаңы жашаң дүйүм айыл чарба түшүмдөрү сыяктуулар үчүн атайын таандуу болгон таможнядан өткөрүү жолун ачып, бүт күндүк алдын болжошуп текшерүүнү жолго коюп, товар жеткен замат текшерүү, тез текшерип, тез коюу берүүнү ишке ашырып, товарлардын жашандык даражасы менен берекетин бар күчүбүз менен кайтардык. Эркин соода сынак району түзүмдө жаңырык жаратып, ачып жибергенин пайдасын кое бергенден, ар кайсы чек ара обуздору шай кешип күчөп, соода жолдорун кеңирткенге чейин, анан дагы көзөмөлдөө башкаруу тейлөөсүн кылдаштырып, керханалардын өнүгүүсүн колдоого алганга чейин Шинжаң чартараптуу, көп катмардуу, кеңир сарадагы ачып жиберүү түзүлүшү аркылуу тышкы сооданын ички кыймылдаткыч күчүн сызыл чыйралтууда.
3: Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
2: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы ичкерилей кулаш айдырылып жатат. Автоном районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармак, ар кайсы орундар үйрөнүү тарбиясы менен борбордук кызматты бүрөнчөй жоспорлоп, эки колдо бекем кармап, экөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, негизги жооптуулук, негизги кесипке үйрүлүп, батыл аркалап аракетке келүүнү күчөлтүп, туура саясий натыйжа карашы аркылуу экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыздын универсал кабарнанугасыздар. Жумуштандыруу эң чоң эл турмушу. 10 000 үй-бүлөнүн жашоосуна барып чатылат. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы улаш жайдырылгандан бери, Ак Суу аймагы эл үчүн партия куруу, элге вакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө, башкы талабын жалпы беткей жүзөлүштүрүп, таракай иштемчи тобун жумуштандыруу кыйын маселесине үйрүлүп, эл турмушу чыныгы иштерин калктын оюндагыдай бүтүрүп, нактылуу чыныгы жумуштан дуру тейлөөсү аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин чыныгы түрдө чыныгы жумуш бүтүрүп, кыйын маселени чечүүнүн нактылуу аракетине айландырды. Аксуу шаары Долан күндүкчүлөр базарына кирип барганда жөндөм боюнча районго бөлүүсү айкын, тейлөө жабдуулары толук болуп, майда жумушчуларды туруктуу, ойдогудай таандуулук жерине ээ кылган. Аксуу шаарынын тургуну Гүлбахар Төмүр бул жерден ойдогудай кызмат тапты. Ал мындай деди: мурда мен жумуш иштеген жерим абдан алыс, 5-6 километр келчү. Азыр өрүш аркылуу мен тазалыкчы кызматын таптым. Үйүмө абдан жакын, 5 минутта эле барып, 5 минутта эле кайтып келем. Абдан жакшы. Ак Суу аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Зулей жергиликтегилер күндүкчүлөр базарын көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, акылы деректештирүү курулушун сызыл тереңдетип, интернетсиз ыңгайдагы тейлөө аркылуу жумушчу

0: иштетүүчү негизги толку менен күндүкчөлөрдү майданга тез кирип, акыл жөндөмдүү септеп, кош багытта тандоо, келишимге кол коюшуу, убадасында туруу боюнча из куу, бир аялдама ыңгайындагы тейлөө менен камдап, майдабара талкактарын үнөмдөп жумуш бүтүрүү тартибин кылдаштырды. Интернеттеги тейлөөсүндө ИИ кесиби ак суу, жумуштандыруу универсал тейлөө өрүшүнө таянып, үйдөн талаага чыкпай эле кызмат издөөчүлөр менен жумушчу иштетүүчүлөрдүн тейлөө жабык алкагын бүтүрүп, ийкемдүү жумуштандыруу тейлөөсүн ыкшоо абалда күтүүдөн демилгелүү чиркештирүүгө бурган. Зулей мындай деди. Мамлекеттин жалпылык жумуштандырууга тейлөө курбатын өстүрүү үлгүлүү түрүнө таянып, өлчөмдөшкөн майда жумушчу базарынан 14-тү бир өңчөй жоспорлоп куруп, майда жумушчуларды жумуштандырууну жол жээгинде тартипсиз жумуш күтүүдөн зал ичинде тартиптүү жумуш күтүүгө карай бурууну түртмөктөдүк. Кийинки арымда санариптүү колдонуу, өлчөмдүү базар жүргүзүүнү сызыл тереңдетип, укук таламын камсыздоону күчөтүп, негизги катмардын тейлөө торун тыгыздокуп, оңтойлуу, жогору берекеттүү, сызыл майда жумушчуларды жумуштандыруу тейлөө системасын бар күч менен куруп, эл журтчулуктун ээ болуу сезимин, бакыт сезимин жана коопсуздук сезимин чыныгы күчөтөбүз. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдө өзөктүүсү элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, эл үчүн жумуш бүтүрүп, элге бакыт жаратуу эң зарыл саясий натыйжа. Байынгулун обласынын жер жерлериндеги ар кайсы тармактар үйрөнүү тарбиясын ичкерлей кулаш жайдырып, үйрөнүү, текшерүү, өзгөртүүнү бир тулкулуу жылыштатууда бекем туруп, чыныгы саясий натыйжа аркылуу элдин ишеничине ээ болуп, көңүлдү уютуп, күчтү чогултту. Калыктын чагылдыруусу күчтүү болгон Көөнө шаар районундагы мейманкана көчөсүнүн жолабалы начар жабдуусу көөнө, тартип башаламан болуу сыяктуу маселелерге карата кичи жирөө оозунан кол салып, эл турмушун чыныгы иштерин орун алдырып берекеттин көрүүнү түртмөктөгөн. Байынгулун обласы Корлаш шаардык 2 даражалуу партком үй сайын кирип аралап, 300 канча конуш тургуну соодагерлерден абал билип, 120 канча барча сунуш пикир жыйнап, конкреттүү түзөтүү тизмесин калыптандырган. Артынан мейманкана көчөсүн өзгөртүү түрү түйүндүү эл турмушу чыныгы жумушуна киргизилип, нак майданда жумуш бүтүрүп, дароо текшерип, дароо түзөтүп, жумуш мезгилин алдыга сүрүп, харитасын илип жылыштатууну жолго койгон. Корла шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын кызматкери Мырзат Нурмамет мындай деди. Жер асты куур торунун жалпы беткей даражасын өстүрүп, мурдагы 6,8 метрлик так багыттагы автоуна жолун 9,5 метрдик кош багыттагы автоуна жолуна өзгөртүп, окшош арымда жөөчөндөр жолун кылдаштырып, суу, электр, газ, жылуулуктун даражасын ашырып, өзгөртүп, жакшыртып, каттоо микро айланымын соңуна чейин жалгаштырдык. Корла шаарынын тургуну Нияру Йоу мындай деди. Көчө жолун өзгөртүү жумушу биз карапайым элдин оюндагыдай болду. Биз чыныгы нарпка ээ болдук. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы 15-чи 5 жылдык жоспор өнүгүүсүнүн башталуу арыш таштоо алгылыктуу мерчемин бекитип, автоном райондун аштыкты туруктуулаштыруу, пахтаны кылдаштыруу, мөмөнү күч алтуу, малчылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчөлүктү илгери сүрүү, сапат берекетин өстүрүү, кирешесин арттыруудай өнүгүү нишанына бекем кадалып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу жылыштатып, билеселүүлүк менен аны айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу, натыйжасын айландыруу жана айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүү кызматынын ар кайсы жак бүт барышында изчилдештирди. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы партгруппасынын орун басар шуучуусу, орун басар башчысы Пыңшоо Чуаң мындай деди. Артыкчылыктуу илимий изилдөө күчүн чордондоштуруп, бачым өткөлгө ат салып, илимий изилдөө жетишкендиктери аркылуу айыл чарба кесибинин даражасын өстүрүүгө кубат ыйгардык. 600 канча илим техника кызматкерлерин түштүк түндүк Шинжаңдын айдоо баштарына барууга уюмдаштырып, жазгы эгинчилик өндүрүшүн имерчиктей нак майданда жетектөө, техника курсу, жумуш өткөлүн жакшы кармоо, оңой үйрөнүп иштете ала турган техника баштыгын тике дыйкан түтүндөрдүн эшик алдына жеткирүүнү кулаш жайдырдык. Кийин карымда академиябыз алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө ат салууну бачымдатып, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну терең чуурулуштурууну түртмөктөп, илимий изилдөө жетишкендиктерин көлөмдөштүрүп, базарлаштырып колдонууну күч алтып, негизги катмар биринчи чебине бет алып, илим техника тейлөөсүн төп жакшы иштеп, мамлекеттин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоо базасын жаратууну бекем илим техника таянычы менен камдайбыз.
1: Абдынам районубуз жашыл негизги курулушту мотор кылып жашыл электр тетиги чалгууну тереңдетүү, электр торун жакшыртуу аркылуу жашыл өндүрүш аракети энергиясын жыйралтып, жашыл сапарга чыгуу майдан көрүнүшүн шыдырдаштырды. Станциябыз кабарчысы Янужунун кабарын угасыздары. Абдынам районубуздун туңуш түркүндөгү жашыл электр тетиги чалгоо түрү Иле Шинтен көмүр химия өнөрү жай чектүү жооптук шериктигинин 50,000 киловаттык фотоволт электр таратуу түрүнө жалпы 245 миллион юан каржы салынган. Фотоволт станциясы энергия сактоо системасы жана тез кептирилген системасы сыяктууларды камтыйт. Ушул эки күндө фотоволт станциясынын курулушу бүттү. Бул түр тараткан жашыл электр көмүр химия өнөр жай өндүрүшүндө электр иштетүүнү тикелей камдап, жаңы энергия электр таратуу жана өнөр жайда энергия иштетүүнү төп чиркеч түрүн ишке ашырган. Иле Шинтен көмүр химия өнөр жай чектүү жооптук шериктигинин орун басар баш инжиниери Савидун мындай тааныштырды. Фотоволттон пайдаланып көмүртек кое берүүнү берекетти төмөндөттүк. Мындан башка жашыл электр кайнарын химия өнөр жай керханаларына иштетүү биздин кийинки кадамдагы жашыл өзгөртүүнү өнүктүрүү багытыбыз. Тордоштуруп айландыруу 10-чу айларда болот. Быйылдан бери Абдынам районубуз жашыл электрди тике жалгоо саясатын орун алдырууну тереңдетип, жашыл энергия иштетүү аркылуу жашыл керектөөгө курбат ыйгарды. Жыл башында Абдынам райондук өнүк жана саат комитети Шинжандын жаңы энергиясын жакын жерде кабылдоону бачым жылыштатууга катыштуу иш түрлөрү жөнүндө кулактандыруунун жарыярып, жашыл электрди тике жалга өнүктөрүнө бачым түртмөктөп, кесиптин жашыл төмөн көмүртектүү өзгөртүүсүн түртмөктөп, төмөн көмүртектүү, нөл көмүртектүү бакча райондук жаратты. Азырга чейин эки түркүмдөгү жашыл электрди тике жалгоо түрү орун алып жолго коюлуп, колдонуу майдан көрүнүшү көп кристалдуу көмүр химия өнөр жайы, нефт табигый газ, нефт химия өнөр жайы сыяктуу салаларды каптады. Абдынам райондук өнүк жана саат комитети жумуштануу, киреше бөлүштүрүү жана керектөө башкармасынын башкарма башчысы Абдыгыни Ясын мындай деди. Биз жашыл эсептөө курбаты сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди нөл көмүртек бакча району курулушун эмерчиктеп, жашыл электрди тике жалгоо колдонуу майдан көрүнүшүн дагы бир демчиги кеңиртип, энергия артыкчылыгын айландырууну түртмөктөп, жашыл өндүрүш аркылуу жашыл түшүмдөрдү баштайбыз. Дагы жашыл тейлөө керектөөнүн сапатын жогорулатып, даражасын арттырабыз. Жаңы энергия аптоуна зарядтоо жабдуусу болсо, жашыл негиз курулушунун зарыл курам бөлүгү саналат. Учурда Абдынам районубуз жогору ылдамдыктагы таш жол тейлөө районунда зарядтоо толук каптатуу, зарядтоо пункти оодандар сайын толук каптатуу, зарядтоо мамсы айылдар сайын каптатууну ишке ашырып, акыл жөндөмдүү зарядтоо өрүшүн өз ара байланыштырып, жалгоо деңгээлин улантуу жогорулатты. Мамлекеттик электр тору Шинжаң тижарат сатуу тейлөө борбору базар кеңиртүү бөлүмүнүн орун басары мутуру Дөнжи Шаң кабарчыга. Азырга чейин шериктиктин тижарат районунун ичиндеги 97 акимчилик одан 1186 акимчилик айылдын жалпылык зарядтоо жабдуусун толук каптатууну ишке ашырып, одан айыл Көрк району жогору ылдамдыктагы таш жол стролошкон зарядтоо торун куруп чыгып, калктын жашыл сапарга чыгып ажатын канааттандырганын айтып мындай деди. Биз жергиликтүү өкмөт менен иштиктүү чиркештирип, зарядтоо торунун чоң типтеги кыштак шаарча башка жерге көчүрүп чогуу конуштандыруу району бүйүр кызыткан саякат нышан жерин каптоону бардык күч менен түртмөктөдүк. Шинжаңдын акыл урбаттуу аптоуна бирлешме тору өрүшүнө сөнүп, өзү курган зарядтоо жабдуусун 7 күн бою 24 сааттык чыныгы убакытта аракет турбатта күзөтүүнү ишке ашырып, кесиптик кишилерди кезекчиликте туруп кайтарууга орундаштырып, зарядтоо жабдуусунун туруктуу жүрүшүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Ошону менен бирге Үрүмчү, Комул, Турпан сыяктуу каттоо түйүнү жана бүйүр кызыткан Көрк райондоруна үйрүлүп, электр камдоо линиясы, трансформатор сыяктуу электр энергия жабдууларын атайын түр боюнча кыдырып текшерүү эркинин арттырдык. Абдыгыни Ясын, Абдынам райондук өнүк жана саат комитети зарядтоо жабдуу курулушу 3 жылдык аракет планын түзүп, тор жайгашуусун кылдаштыруу, тейлөөнү жогорулатуу, жаңырык жаратуу экологиясы аркылуу жашыл керектөөнү илгери сүрүп, төмөн көмүртектүү өнүгүнү түртмөктөгөнүн билдирип мындай деди. Биз зарядтоо тейлөө курбатынын эселүү аракетин жолго коюп, бүт Абдынам райондун зарядтоо жабдуусун өз ара жалганы улантуу жылыштатабыз. Зарядтоо тейлөө деңгээлин жалпы бетке жогорулатып, жаңы энергия аптоуна керектөөсүн мыкты камсыздоо менен кандап, жашыл сапарга чыгуу тейлөөнүн артуусун уланды түртмөктөйбүз.
0: 5-чи айдын 2-чи күнү Комул шаарына жайгашкан мамлекеттин 3-чү түркүмдөгү кум, чөл, какыр базасы түйүндүү түрү датаң шычыңзы 1 миллион киловаттык нур жылуулук кошулган фото

0: бир толкулаштырылган таза энергияда үлгү көрсөтүү түрүн расмий толук сыйымдуулуктай электр торуна жалгап электр таратууну ишке ашырды. Бул автоном районубуздагы туңгуч нур жылуулук кошулган фотоволт бир толкулаштырып торго жалгап жүргүзүлгөн миллион киловатт даражалуу таза энергияда үлгү көрсөтүү курулушу эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул түрү Комул шаары Эбургул районуна жайгашып, 900 000 киловатттык фотоволт кошулган 100 000 киловатттык нур жылуулукту бир толкулаштырып ачып өнүктүрүү үлгүсү колдонулган. Түр нур жылуулук энергияны запас сактоо пунктинин узундугу 1200 метр узундуктагы 46 жылуулукту чогултуп кайтаруу жолу бар. Жалпы жылуулук чогултуу аянты 800 000 чарчы метрге жетип, 8 саатта жылуулук мөлчөрүн сактоону ишке ашырат. Жунго Датаң Шинжаң электр таратуу чектүү шериктиги Чыгыш Шинжаң бөлүмчө шериктиги орнотуу универсал бөлүмүнүн мудуру Юй Йоңбо мындай деди. Кечкиргенде фотоволт электр таратуудан токтоп, жылуулук сактоо системасын сызыл энергия коё берип, электр торуна туруктуу ишеничтүү электр агымын жаңыча электр системасы аталган табигый туруктандыргычты кошуп, жөрөлгөлүү жаңы энергия базасынын жалаң эс алуу мүнөздүү энергияны тизгиндегели, тескегели боло турган коопсуз универсал энергия базасына карай тип өзгөртүп даражасын өзгөртүүнү түртмөктөгү өбөлгө болот. Түр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 2 миллиард 210 миллион киловатт саатка жетип, божомол менен 800 000 үй бүлөнүн жылдык электр иштетүү ажатын канааттандыра алат. Бул ар жылы 664 000 тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп, 1 миллион 727 000 тонна көмүртек кош кычкылын аз коё берген менен барабар. Жунго Илимдер Академиясы электр курулушу изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү, доктор жетектөөчүсү Шаули Е мындай билдирди. Түрдүн торго жалгануусу электр торунун туруктуу айлануусун күчтүү тирек менен камдайт. Кийинче ири типтеги таза энергия базасы курулушуна кымбаттуу тажрыйба чогултат. Фотоволт шамал электри менен нур жылуулук электр станциясын бириктирип, жаңы энергияны жеткирүүгө тирек болот. Шамал электр фотоволт аркылуу электр таратуусу туруксуз болгон кондо электр аркылуу жылуулукту ашырып тузду эритип энергия сактоо колдонулган. Ал шамал электр фотоволт кубатынын өзгөрүшү боюнча шамал электр фотоволттун торго чыгуусуна тирек болуп, тескери багытта нур жылуулук электр станциясын камдайт. Бул көрүнүш кумулда абдан жакшы жайылтуу наркына ээ.
1: Балдарга билим үйрөтүп тарбиялай турган жери болуу 10 000 деген үйдүн бактына жатышат. Бирок балдарды ким кароо көптөгөн жаш ата энелердин олуттуу маселесине айланды. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз жалпы кандарыптуу табыш тапкыратуу тейлөө система курулушун күч сара жылыштатып, оңтойлуу тейлөө, элге жакын баа, сапаттуу кароо аркылуу үй бүлөлөрдүн баланы кароо кыйын болуу маселесин чечти. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына угасыздар. Жакында Кулжа шаары сапаттуу өкмөттүк окуудан мурдагы агартуу айлыгын бир өңчөй жоспордоп, 8 өкмөттүк балдар бакчасында сынак түйүндө табыштап каратуу классын ачып, табыштап каратуу аппараты өлчөмүнө катаан салыштырып, Жөндөм районунун илимий жоспордоп, турмуштан кабарадуу, оюнчук ойнотуу жана коопсуз алтынар коргоо жабдууларын тегиз септеп, 2 жаштан 3 жашка чейинки ымыркайларды жалпы кандарыптуу табыштап каратуу тейлөөсү менен камдады. Үй бүлө башчысы Хан Жуан мындай деди. Балдарыбызды өкмөттүк бакчага алып барганда, ар айда алуучу акысы дагы жогору эмес. Бизге окшош кызматкерлер үчүн айтканда, чынында абдан оңтойлу. Кулжа шаардык саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети төрөттү кылдаштыруу бөлүмүнүн башчысы Каутинг жергиликте күбөлүктүү алып кызмат ордуна чыккыдай балдарды карап агып тара берүүчүлөр кошунун Окшо шаарында куруп, 2 жаштан 3 жашка чейинки ымыркайларды бүтүн күндүк алдынан кабарадуу, кубаттуу тамактандыруу, алгачкы билим көзүн ачуу сыяктуу бир аялдын ыңгайындагы тейлөө менен кандай турганын тааныштырып мындай деди. Кийинки жарым жылда ачууга тиешелүүсүн эрте ачуу принциби боюнча өкмөттүк табыштап каратуу байлыгы кандоосун сызыл кеңиртип, жалпы кандарыптуу табыштап каратуу тейлөөсүнүн сыйымдуулугун кеңиртип, сапатын өстөрүүнү туруктуу барында жылыштатабыз. Лопнур ооданынын 15 мүнөттүк табыштап каратуу борборуна кирип барганда каткырык күлкү добушу кулакка болду. Бул жери даража кайрып, абалынан кабар алынуу жолго коюп, 1 жаштан 2 жашка чейинки райондорго балдардын урулуп согулуусунан сактануучу жумшак төшөнүч жана сезүү системасы машык шаймандарын септеген, 2 жаштан 3 жашка чейинки районго чөкмө ыңгайындагы кум көлмөсү менен сүрөт сызуу мейкиндигин жаратып, балдарга кубанычтуу ойноо барышында өсүп жетилгидей мүмкүндүк жараткан. Лопнуродан

0: Ансыябыз кабарчысы Гауман Хуйдун кабарынуга сыздар. 5-нче айдын 3-нче күнү таң саарда Чыншыпиңдин дыйкандарча сайран жайы жылуу жоорулушкан маанайда болуп, буудайдын жыты чар тарапка аңкыйт. Көптөгөн саякатчылар Накай дыйкандарча колдоо жасалган буунаанды ооз тийүү үчүн алыстан атыныгып келишкен. Саякатчы Лиу Мэнсаң мындай деди: "Бул буунаанга иштеткен материалдагы таза, эң негизгиси кичи ачыткыда ачытылган буунаан өтө накай." Чыншыпиң кабарчыга: "Ал баштан бойго жөрөлгөлүү жасоо өнөрүндө бекем туруп, жергиликтин экологиялык азыктык материалын тандаганын айтып мындай деди: "Кичи ачыткы буунан болсо, камыры ачытылган, бул жердин көөнө жөрөлгөсү. Камыры өзүбүздөн чыккан, таттуу буурчак өзүбүздөн чыккан, зыгыр өзүбүздөн чыккан. Суумайды өзүбүз айрыйбыз. Сөзсүз жашыл накай табыгый болгондан бала кездеги дыйкандарча даам болот." 2015 жылы Шүймөгөө кыштагы Жүнгөөнүн жөрөлгөлүү элет тизмесине кирди. Айыл кыштак саякатын өнүктүрүү күн сайын туумандуу болуп, Чыншыпиң дагы ушул чыгыш шамалынан пайдаланып, куруу жайын жаңыдан жасалгалап, дыйкандарча сайран жай ачты. Ушул 1 май эс алуусунда дүкөнүнүн соодасы башкача кызыды. Сатуу суммасы дагы күндөлүк күнүнө 200 нече юандан 400 нече юанга чейин артты. Ал мындай деди: "Таң саар саат 5'те эле туруп иштейбиз. Тек саякатчылардын оозуна татса, жеп кубанса, сатып алган киши көп болсо, мен ушуга канааттанам. Өзүмдүн бир жуп колума сөөнүп, акча таап, күндөрүм дагы жайбаракат өтүүдө. Бир ууч ун, бир карыскан буунан 10 жылдык бекем туруу. Чыншыпиң жөрөлгөлүү кол өнөрү аркылуу айыл кыштак жытын сактады. Ары эмгекчил тижаратына сөөнүп, өзүнө таандуу айыл кыштак бакыт жолун басып чыкты." Чыншыпиң мындай деди: "Менимче эмгек эң шаңдуу. Бир жуп колго сөөнүп күрөш кылуу эң шаңдуу. Биз бул көөнө кол өнөрдү уландуу сактап келебиз. Ар бир камырды көөн коюп жууруп, айыл кыштак жергиликтүү жытын сактап келебиз. Ар сала, ар кесипте бекем турган эмгекчилердин майрамын куттуктайбыз. Эмгекчил болуп байып, күндөрү ан сайын туумандуу өтүүсүн каалайбыз."
1: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешими жарышы жакында баштырат. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен жарышка катышуучу командалар жарыштын алдындагы бүт күчү менен дайындык көрүү баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Байынгулдун областык өкүлдөр командасы туңгуч айрампада майданга чыгат. 5 айдын 23 күнү Байынгулдун дене тарбия майданынан орун алып, негизги майданда туңгуч жарышты утурула барат. Учурда командалар бүт күч менен машыктанууда. Машыктануу майданында топчулар пас берип, коргонуу, уарттарга топ тебүү сыяктуу чабуулга өтүү, коргонуу аракетин керемет көрсөтүп, жандырып машыктануу турпатын бейнеледи. Топчу Музапер Юлбас мындай деди: "Бүт командадагылар алды качан толук дайындык көрдү. Сөзсүз бүт күчүбүз менен тактика, стилибиз жана артыкчылыгыбызды көрсөтөбүз." Боортар обласы өкүлдөр командасы Арашан удандык дене тарбия майданында жабык ыңгайда күчөтүү машыктандыруусун алып барды. Команда жарышка дайындык көрүү планын илимий түзүп, машыктандыруучулар тобу бүт барыштуу жетектеп, ыкымды ачташтыруудагы кыскарыкты торуктады. Команда мүчөлөрү иштиктүү машыгып, ички алкаларды кайра-кайра машыктанып, жогору өлчөмдө жарышка дайындык көрдү. Боортар областык өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Ашымжан мындай деди: "Биз түйүндүү түрдө дене курбаты, техника, тактика жана психикадан турган 4 жактан системалуу дайындык көрүүнү алып барып, команда мүчөлөрүнүн өнөр турпаты жана психикалык турпатын тескөөсүнө жардам берип, көпчүлүктү эң жакшы дене турпаты жана руханий турпат аркылуу жарышты тосуп алуу мүмкүндүгүн ээ кылдык." 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешими жарышы 5 айдын 16 күнү Үрүмчүдө башталып, 8 айдын 9 күнүнө чейин уранат. Бүткүл жарыш мезгилинде 14 өкүлдөр командасы 56 майданга чыгып тартымдуу таймашат.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Пычан Өнөржай Бакча районунан орун алган Шинжаң Чиучуаң жылдык түшүмү 28,800,000 чарчы метрлик орто жогору чыңалуудагы электр уюлу жалбыракчасы курулуштурууну жумуш башталды. Түргө жалпы 710,000,000 юан каржы салынган, 3 мезгилге бөлүп курулат. 1-чи мезгили быйыл 12 айда өндүрүшкө киришүү пландалган. Электр уюлу жалбыракчасы алюмин электролиздөө, электрлүү, эритүү идишинин өзөктүү тетиги, жаңы энергия автоунаасы, энергия сактоо жабдуусу сыяктуу стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерде кенен колдонулат.
1: Аксу аймактык ден соолук айыгы борбору жакында курулду, бүттү, ары иштетүүгө кириштирилди. Түрдө картайганда күтүнүү керебет оортунан 700 пландалган. Таардо айыгы картайганда күтүнүү тыныгуу бир толкулашкан толук жере ден соолук айыгы тейлөөсүн чогултуп калды.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан

Бексунчу, көркөм өнөр сахнасы бир үйүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү кагармандар, ар күнүбүз ырдай асыл күндөргө айдансын деген агыдар тилек менен турдакын Айса катарлуулардын аткаруусундагы жана келиңиз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Бектур Мамбет Курман уулу, обонун жазган Турдакын Айса уулу жана келиңиз.

сүйүктүү кагармандар ыр көңүлдүн көккө эргиген кошо жагымдуу ырлар менен ар күнүбүз жаркын маанайга толсун. Эми уйгурча элдик ыр Алтын Пашакан деген ырды угуңуздар. Алтын Пашакан.

ардактуу угармандар, ак сүйүүнүн кадырына жетеди, ак сүйүүнүн ырын көкөлөтө ырдайды деген агдар тилек менен Байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген моңголча ырды назарыңыздарга сунабыз. Чын сүйүү.

Сүйүктүү каармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан баардык угармандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Кызыл ойдон чыкканда деген ырды жүрөктөн сунган ыр десе катары сунабыз. Канеки, жактырып тыңшаңыздар.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздар кымбат угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин ободон түз алып баруучусу Асылбек Сарыуу уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Актоо ооданынын Чарлоң шаарчасында жука кабыкты дарбыз базарга салынды. Шенжаң жүрөк мээ саламаттыгын коргоочу шамчырак Тянфан ноокастарга саламаттыгын калыбына келтирүү үмүтүн алып келди. Аптынын райондук коом коопсуздук назарат өзгөчө сакчы баш отряди милдет аткаруу бөлүмчө отрядынын орун басары отряд башчысы Жаң Чыньян иш жүзүндүк аракет аркылуу милдетин үстүнө алууну түшүндүрдү. Шенжаңдык саякат жетекчиси Самгат Турсун шенжаңдык саякатчыларга тааныштырды. Шенжаң өз алдына жетиштирген жогору даражалуу коом жаңы түшүмү чоюу балкону расмий жарыкка чыкты. Анда назарыңыздар берүүбүздүн актуулуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Жакындак тоодонунун Чарлуң шаарчасында жука кабыкты дарбыз базарга салынды. Бүгүнкү айылгычтактарды аралап гүлдөнүгүн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө бул дарбыз жөнүндөгү изденүүнү айтып беребиз. Тоодонунун Чарлуң шаарчасындагы күнлөн жайын, жабдылуу айыл чарба базасында катар-катар реттүү замандашкан ылымта басырмалардын ичи жашылдык жамынып, тоголок, толгон, кол менен жарыга боло турган дарбыздар сабактарына толтура өскөн эле. Бул түрдөгү дарбыздын кабыгы жука, 3-4 миллиметр гана болуп, кол менен эле бөлүгө боло турган, колду жарыга боло турган дарбыз. Бүгүнкү күндө ошол жердеги айылгычтактарды гүлдөндүрүүнүн өзгөчө нам картасына айланды. Өзгөчө жарыктык жылылык байлыгы жана илимий эмгекчилик, эгинчилик барбайыш техникасынан таянып, дыйкан түтүндөр сабактарын элеп өстүрүү, бир тамырда бир дарбыз түшөсү сыяктуу ичкелештирилген техникаларды колдонуп жетиштирген дарбызды кабыгы жука, эти морт, татуулук даражасы жогору, даамы жакшы болуп, убакыт арималандырып базарга салуу, жакшы сапаттууларынын баасы жогору болуу ишке ашырылып, ошол жердин жөрөлгөлүү эгинчилиги жогору берекеттүү жабдылуу айыл чарбага карай тип өзгөртүлдү. Азыр базарда 3000 түпкө жакын колдо жарыга боло турган дарбыз сынагы ретинде айдалып, жеке элемте бастырманын түшүмү 1500 килограммдан 2000 килограммга чейин жетип, негизинен Кашкар аймагы, Кызыл Суу областы сыяктуу жерлердеги базарга сатылды. Шенжаң Чаго импорт эксперт чектүү шериктигинин баш мудуру Экбер Абдулла мындай деди. Шериктигибиз Чарлуң шаарчасынын жабдылуу айыл чарба базасына сүйүнүп, колдо жарыга боло турган дарбыз өзгөчө маркесин жаратты. Быйыл биз жаңы сортторду киргизип, биргелки майса жетиштирүү, биргелки барбайчтоону жолго койдук. Азыр түшүнчөнөмө турукту. Сапаты жакшы болуп, көптөгөн сатып алуу соодагерлери менен кызматташтык орноттук. Чарлуң шаарчасы ылымта бастырмасы экономикасынын айылгычтактарды гүлдөндүрүүнү мотору кылып, партия мүчөлөрү кадрлар жана байуу чеберлерин Шандоң, Шоугуанга барып тажрыйба үйрөнүүгө уюмдап, шартка карай иш көрүп, кошулма наркы жогору, базарда сатуу жолу туруктуу болгон бир түркүм жакшы сапаттуу сортторду киргизди. Аштак тургундар комитети кошулган шерикти кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу

Ümit Götoldu. Урматтуу угармандар, жогоруда актоо ауданынын Чарлоң шаарчасында жука кабыкты дарбыз базарга салынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берелерден соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө бүгүн жүрөк мээ саламаттыгын коргоочу шамчырак Тянь-Фаньды тааныштырабыз. Шинжаң жүрөк мээ кан тамыр оорулары докторканасында Тянь-Фань ноокастардын ишенимине ээ болгон шамчырак. Бир орун басар модур Вараш катар ал узак вакыт клиниканын биринчи чебинде күрөшүп тасыккан доктурлук өнөрү менен өскөлөң доктурлук муралы аркылуу сансыздаган жүрөк мээ кан тамыр оорусуна чалдыккан ноокастарга айыгуу үмүтүн тартуулады. Тянь-Фань жүрөк мээ кан тамыр ооруларын дарылоо үчүн тек жогору дарылоо техникасы эле эмес доктурлук сабырдуулук жана мээр махабаттын дагы ажат экенин терең түшүнөт. Ал дайыма ноокастардын талабын сабырдуулук менен тыңшап, оору абалына ишкелей анализ жүргүзүп, ар бир ноокаска айырмаландырып, дарылоо долбоорун түзөт. Ал дайыма өзүнүн эс алуу убактынан пайдаланып, ноокастарга кеңеш берип жана аларга жардамдашат. Тянь-Фань мындай дейт: доктурдун милдети ноокастарды куткарып дарылоо. Ноокастардын ден соолугу үчүн бир кишилик салмымды кошо алганыман чексиз кубанамын. Ал мээр махабаты менен жоопкерчилик аркылуу ар улут калкынын өмүрү менен ден соолугун коргоп, Шинжаңдын дарылоо иштеринин өнүгүүсүнө өз салымын кошту.

катуугармын да. Үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө майып кайраттуу эл коом коопсуздук коргоочусу Жаң Чэньяңды тааныштырабыз.

жаң Чэньян Абдрым Риондук коом коопсуздук назараты өзгөчө сакчы баш атрети, милдет аткаруу тармак атретинин орун басары башчысы. Жаңы доордоку эл сакчысы катары ал баштан бойго партияга ак жүрөк болуп, элге тейлөө жүргүзө, адыл закон аткаруу, тартипти катаандаштыруу жалпы талабын иш жүзүндө көрсөттү. Бир ретке чукул чабуул жасоо милдетин аткаруу барышында жарылткыч заттан жараланып, сол колунун жаракаты оор болуп, 6-чы даражалуу майып деп баалап бекитилет. Майып болсо да Жаң Чэньян баш тартпайт. Кайра кыйынчылыкты кайраттуулук менен жеңип, өзүнө басым түшүрүп, дене курбаты менен чеберлик машыгысын күчөтүүдө бекем турат. Жарылангандан кийин да ал кесиби кызматка дилгир катышып, долбоор түзүп, төрдү сакчабанын бир жактылуу кылуу жоспорун изилдеп жасап, техникалык жабдууларга ысылаат алып барып жаңылык жаратты. Жакынкы жылдардан бери ал көп жолу топту баштап милдет аткаруу, коопсуздукту коргоо, чогуу машыгуу, дене такшалдыруу сыяктуу түрдүү кызмат милдетин жеңиштүү аткарып, өзүнүн иш жүзүндүк аракет аркылуу алгачкы максат менен милдетти түшүндүрүп, коом туруктулугу менен узакка бейпил башкарууга салым кошту. 2025 жылы Жаң Чэньян жаңы доор жаштары эп күндөлөр сыйлыгына ээ болду.

Берүүбүздү улантып урматтуу угармандар, бүгүнкү Байюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Көпчүлүккө Шинжаңдык саякат жетекчиси Самгат Турсундун саякатчыларды Шинжаңды туюнууга кандай жетектегени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Шинжаңдык саякат жетекчиси Самгат Турсун интернеттеги аты Шинжаңдык жигит. Саякатчыларга жайыткы торуну туюндуруу кыска видео көрүнүшү интернетти каптады. Сөз Калтыр районунда Лиежуандын калем астындагы кышкы малчылык майданы жанданыптыр. Мына бул мен туюнмай болгон Шинжаң сыяктуу каттар экранга тошуп кетти. Капыстан келген агым ченем алдында Самгат адаттан тышкары сергек болуп мындай деди. Бул нак менин ээ болмой болгонум. Саякатчыларды көрүп көрүү мүмкүндүгүнө дагы да маңыздуусу жаңыча туюнууга ээ болуу. Мына бул Шинжаңга келип саякаттоонун дагы бир түрдү башталуу аргасы. Самгат кичинекейинен саякат тамагын жеп чоң болгон. Анын үйү Нарат Көрк районунун ичкерисиндеги малчылык майданында болуп, 9 жашында эле ат минип саякатчыларга жол баштаган. Онганча жашында өзү аптоон айдап, келген саякатчыларды баштап талаа жолдорун кесип өтүп, сыйкырлуу жерлерди көрсөткөн. Таашөдө окуп жаткан кездеринде кышкы жайкы каникулда ал кээде кошумча жергиликтүү жол баштоочу болду. 2023 жылы окуп бүтүргөндөн кийин саякат кооперативинин саякат жетекчиси болду. Ал топ баштоо барышында жөрөлгөлү топ баштоо үлгүсүндө дайыма жылуктун бир аздан калганын байкады. Саякатчылар Көрк району 8-синде шашылыш сүрөткө түшүп эле кетип калчу. Ал түгөл жайлоонун өзгөчө жытын дагы туюна албайт эле. Өзгөрү бир жолку капсыздыктан башталды. Бир жолу ал бир канча гуандуңдук саякатчыны баштап малчылык майданынын турмушун туюндуруп жатканда бир малчы чоң эне сүт ишимдерин жасап жатты. Саякатчылар кызыгып туш-туштан өзгүнөн сынап көрдү. Чоң эне күлүп туруп колмо кол үйрөттү. Көпчүлүк жайлоодо тегеректе болтуруп сүт дайындоо, кактоо жумушун бөлүштүрдү. Бир сааттан ашуун убакыт ичинде күлкү доооштор үзүлбөдү. Самгат мындай деди. Ошол эле ирмемде мен капыстан эле саякатчыларды ээ болмой болгонун тек алыстагы көрүнүш болуп эле калбай дагы да маңыздуусу аяк астындагы турмуш. Дууманга жашырынган чыныгы Шинжаң экенин түшүндүм. Ошондон кийин Самгат өзүнүн саякат түшүмдөрүнө кайрадан иш кошо баштады. Коом кыштагына барганда ал саякатчыларды баштап, ат сүйрөй турган чанага олтуруп токойдун ичкерисине. Тууп алардын үйүнө кирип, ошол жердеги картайгандардын кышкы аң уулодогу байыркы аңгемелерин тыңшады. Наратка барганда ал өзүнүн элдик конулгосундагы саякатчылар менен бирге атасынын домбура черткенин тыңшады. Коңшу чоң эненин 60 жыл мурдакы Борошодо жаңы туулган козуну коргогон кездеги кечирим иштерин тыңшады. Кашкарга барганда ал саякатчыларды баштап 100 жылдык чайканага кирип, коңшу үстөлдөгү байкенин рабап чалуусун тыптыныч олтуруп тыңшады. Наабай жеге сунган жаңы гана тандырдан чыккан ысык нанды жегенче байыркы шаардын дууманды турмушун туюндурду. Даңкын угуп келген саякатчылар

тұрмышын түйіндірді. Даңқын ұғып келген саяқтылықшыларының барған сайын. Анын тобундагы достору менен белгиленген ар бир линияны өз алды менен бир жолу жүрүп чыгуудан турган бир келемишими бар. Кайсы жайлоонун шамалы эң мээлүн, токтоп чай демдеп көркүрөгө ылайык келет. Кайсы жантылуктун бурчу эң жакшы, кемелди күн батуну толук көрүгө болот. Кайсы үй бүлөнүн күчүгү эң жоош. Балдарды кадыржам жакындаштырууга болот. Дегенге окшош, ичке барыштарды алар эсинде бекем сактап алды. Алардагы фотоаппаратта сүрөткө тартуу жана мейкиндиктен сүрөткө алуу жөндөмүн өздүгүнөн үйрөнүп, кишини таң калтыра турган чоң фильмдерде сүрөткө алуу үчүн эмес, тек саякатчылардын эң жайбаракат, эң чын көңүлдүү ирмемдерин туюндурбай эстелик алып алып, аларга эстелик калтыруу үчүн чымырканда. Жакында Гуандундагы 4 үй бүлөдөн уюмдалган саякат тобу атайын аны издеп, сапар планын түзгүздү. Аталар ат минип учкандай чапкысы бар экен. Балдар кой багынын кубанычын, туюнун арзууларын. Энелер болсо бир кофе гана таап тыптыныч олтурмай болгонун айтты. Самгат көпчүлүктүн муктажына негиз топту айырып орундаштырды. Өзүн балдарды баштап карда кар чоңата жасап каратышып ойноп кубанычтуу мүнөттөрдү өткөрдү. Сапар акырлашканда балдар анын бутун кучактап кетүүгө унабады. Ата-энелер дагы кубанган түрдө бир аялда маануу сапарды көбөйттү. Бүгүнкү күндө Самгаттын шыбыр сөздөкү достору 7000ге жакындашты. Ал дайым оозунан түшүрбөй турган келгендердин бардыгы саякатчы. Кеткендердин бардыгы дос деген сөз саякат кооперативинин эң жакшы баасына айланды.

урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдык саякат жетекчиси Самгат Турсундун саякатчыларда Шинжаңды туюнууга кандай жетектегени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми айыл чарба айылык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйылдан бери Биң Түен суу иштери негизги жабдуу курулушун терең илгери сүрүп, бир түркүм таяныч суу иштери курулуштарынын тез илгөрүү үлгүсүнө киргизди. Биринчи мезгилде Биң Түен бүтүргөн суу иштери курулушуна салынган каржы 472 миллион юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 372% артып, биринчи мезгилде туңгуч ишти жеңиштүү баштоо ишке ашырылды. Жакында Шинжаң өз алдына жетиштирген жогору даражалуу коон жаңы түшүмү Чуйу балгону Турпан шаарында бүт мамлекетке расмий жарыяланды. Кыймылдак майданында жаңы түшүм Чуйу балгону көргөзмө кылынуусу менен эле сыйлуу коноктордун жакшы баасына ээ болду. Шинжаң Шинжаң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Йинлоңдун тааныштыруусунча Чуйу балгону Шинжаңдын жергиликтүү илим изилдөө коллективи көңүл коюп жетиштирген жогору даражалуу жаңы сорт болуп, Турпандын өзгөчө климат шартына таянат. Мөмө абзелдиги көрүнүктө. Базар жашырын күчөйбегейсиз зор экен. Йинлоң мындай деди. Анын мөмөсү жашыл түстүү, бул коон жегиликтүү, таттуулук даражасы да жогору. Биз быйыл 150 ылымта бастырмада айдадык. Бир ылымта бастырманын түшүмү 1.5 тонна айланасында болду. Жарыялуу кыймыл Нак майданында Шинжаң Шингын айыл чарба илим техника чектүү шериктиги, Шинжаң Шүнфон тез ташуу чектүү шериктиги көптөгөн электрондук соода, чекене сатуу керханалары менен чордондук келишим түзүп, коонду өндүрүлгөн жерден тикилей камтоо, суук желелүү тез ташуу, электрондук соода аркылуу түз баяны бир толкулашкан өндүрүш сатуу системасын орток жаратты. Сатуу соодагери Нихуа мындай деди. Мейли сапаты, даамы же таттуулугу жагында болсун, бардыгында абзелдик бар. Без торго электрондук соода торсутундагы соода сарайы танда базарлары дагы суук желелүү зат жүгүртүүсүн бириктирип бул коонду жан жактуулу кеңейтип бүт мамлекет базарына бет алдырабыз. Жарыяланган күнү Чуйу балгону Абастия муздак сактоо желеси аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Шинжаң Шүнфон тез ташуу сатуу баш көзөмөлдөөчүсү Хуа Сяң мындай деди. Шинжаң Шүнфон авиациясы аркылуу ташылган 2 тонна Чуйу балгону бар. Негизги шаарлар Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу шаарларга чордондошкон.

Шенжаңдын туңгуч түркүмдөгү шорлу жери чоң атызда кыш мезгилинде өстүрүлгөн Йоус Айтай жакында Гучуң ооданынын Жыбуку шаарчасы Шаңбаузы кыштагында расмий жыйнап алынып базарга салынды. Бул түрдө бир түрдүү жашылчадан эки түрдүү түшүм алуу жаңы үлгүсү шорлу жерлерде жумшак жашылча Йоус Айтай өстүрүп эле калбай дагы дыйкандардын кирешесин ашуурусуна жаңы жол ачып берди. Жакында Гучуң ооданына жайгашкан Аптырым райондук айыл чарба илимдери академиясынын тажрыйба үлгү көрсөтүү атызында ээлүү мол жердеги кайышта өстүрүлгөн Йоус Айтайдын өз абалы кишини кубандырып, жумуш

Кушлар узундугу болжол менен 15 сантиметр келе турган Йоусайтай дүүзүп, ошол күнү бүт уудандагы 20дан ашуун калкан нарп жеткирүү таанда базары жана коомдук конуш жашылча дүкөнүн тикелей камдап. Шинжаңдын жаз мезгилинде базарга эң эрте салына турган чоң атыз жашыл жашылчасына айланды. Бул түрдү бир жашылчадан эки түрдү түшүмалуу үлгүсү Гучуң ууданындагы шоорлуу жерде эгинчилик берекети төмөн болуудай кыйын маселесин чечти. Йоусайтай үзүлгөндөн кийин кийинки мезгилдеги рөөн чыгуусуна таасир жеткирбейт. Йоусайтайдын моо башындык буш түшүмү молжол менен 500 килограммга жетип, ар килограммдын эки жердеги баасы 3 юан. Йоусайтайдан турган бир түрдөн гана ар моо жерден болжол менен 1500 юан киреше жаратууга болот. Буга кычы ургунун пайдасын кошкондо жөрөлгөлүү эгинчиликтин берекетинен кыйла жогору болот. Гучуң ооданы Жыбык шарчасы Шаңбаузы кыштагындагы экинчи төтөн Гуян Фу мындай деди. Былтыр 9-нчу айдан баштап айдаган элем. Быйыл биринчи мезгилдеки Йоусайтайды үзүп болдум. Менин бул Йоусайтай деген ишенчим бир чама чоң. Анткени Йоусайтайдын кошулмун аркашта. Кийинки мезгилде дагы майлуу дан өндүрүп, азык-түлүк майына иш кошуп, кош киреше жаратууга болот. Мындан кийин көлөмүн дагы да кеңейтүүнү үмүт кылам. Былтырды Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Хуажоң айыл чарба дашөсү, Гучуң ооданы айыл чарба айылгыштагы идарасы айыл чарба техникасын жайылдыруу борбору менен бирлешип, 3 жыл сынак кылып өткөлгө ас салуу аркылуу шорго байымдуу, кыштан өтүү салыштырмасы жогору. Күздө айдап кышта өткөргө шай келе турган жашылча, кычы кылып кош пайдаланууга боло турган кычынын жаңы 3 сортун тандап чыкты. Гучуң оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун адис агроному Луудоң тааныштырып мындай деди. Кыча эгинчилик пайдасын ашыруу үчүн биз быйылдан баштап бул 3 түрдү сортко карата Йоусайтай жыйып өкмөт калккан нарп жеткирүү жашылча дүкөндөрүндө желес мал базарга салуу аркылуу ошол жердеги калкты чоң атыз жашыл жашылчаларын дагы да эрте татуу мүмкүндүгүнө ээ кылып кош берекет жараттык.

Азыр Янжоо ауданындагы 40 000 моо жерге кызылмылыкты көчүрүп айдоо кызматы тартиптүү алып барылып жатты. Аты зарык баштарында шашылыш көрүнүш бардыкка келип, көчүрүп айдоо машиналары токтобой өтүшүп, дыйкандар жумуш бөлүштүрүп, өлчөмдү көчүрүп айдап, быйылкы кызылмылыктан мол түшүм алуу өзгөчө кесиптердин сапатын жогорулатуу берекетин ашырууга мыктуу негиз салды.

Өрт өчүрүү өрттүн алдын алуу, өрттөн куткарып жардам берүү, коопсуздук эскертүүсү. Эс алуу күндөрүндө үйдө турганда өрт, электр, газды коопсуз иштетүүгө байкас кылып, үй бүлө өрт өчүрүү алдын алуу, өрттөн куткарып жардам берүү, коопсуздук алдын алуу сызыгында бекем туруу керек. Имарат аралыгында күйүлгөн заттарды билеселүү тазалап, өрт өчүрүү өрттөн куткарып жардам берүү өмүр жолунун шыдыр болуусуна кепилеттик кылып, тынч аман коомдук конушту орток куруп чыгуубуз керек. Аптоуна коюп ордун, имарат аралыгындагы жолду ээлеп албай, айланабыздагы өрт апаты көмөскө кобун эргеп текшерип, өзүн коргоо, өзүн куткаруу курбатын жогорулатып, тынч аман кубанычтуу майрам өткөрөлү.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түздүк турулчу алтын топурак берүүбүз ушул жерде аяктады. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 3-чү күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 3-айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин жүнгү жаштары 4-чү май медалы жана жаңы доору жаш көчүрмөндөр сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө жоопко жазып, көңүлгө улуу муратты түйүп, жан ырып күрөшүп, калың жаштарды жеке талпынуусун, мамлекет өнүгүүсүнүн чоң урдагына жоорулуштуруп жетектөөгө дем берди.
1: Партия 18-нче курултайынан бери баш шужи Ши Цзиньпин жаштар кызматына аябай маани берип, жаштардын өсүп жетилүүсүнө көңүл бөлдү. Бүт мамлекеттеги калың жаштар баш шужинин табыштоосун эстеп бекем сактап, мурат ишенимди бекемдеп, мамлекет мээр махабатын тереңдетип, бекем кайрат менен күрөшүү барышында жаңы доордогу жаштыгырын жазышты.
0: Шанхай гүл багбанчылыгын шаар көркүнө жана шаар эле турмуш күндөлүгүнө жоорулуштуруп, шаарды элдин чоң багына айландырды.
1: 1-чи май эс алуусунда мамлекетибиздин керектүү базары уландуу дууманга бөлөндү.
0: Бүгүн бүт коомдогу район аттагандар мөлчөрү 290 миллион адам иретке жетүүсү болжонду.
1: Бүгүн Токио сот ачылгандыгынын 80 жылдыгын эскерүү күнү.

0: Мекетіңіз тышқы министрлігінің білдіру өтісі мұндай білдірді. Жапония жаңча милли тарзым қырдалының қалыпташу құқығына бет келгенде Токио сотын ескеруінің оғы бетір реал маңызы бар. Көптеген мамлекет ішмерлері Жапония тарих қылмышы жөнінде ойланусы, басқан қата жолды қайрадан жүруден сақтанусы тиіш деп білдірішті. Нече 10,000 Жапония елі Токиода чоғылыш өткеріп, Жапония үкіметінің қуыпты әрекет бағытына қарсылық көрсетті.
1: Жеті негізгі нефт өндіруші мамлекет алтыншада түсімдар тұруға принцип жақта мақұл болды.
0: Ем толық мазмұндарын көріңіздер.
1: 4 май жаштар майрамы жетіп келіп алдында ЖКП Борбордук комитетінің бас шужисі мамлекет төрағасы Борбордук әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин жүнгі жаштары 4 май медалі жана жаңа дуор жаштар көтөрмөндөр сыйлығына ээ болгондор өкүлдөрүнө жооп кат жазып бүт мамлекеттик ардуу жаштарына майрамды куттуктоо жолдоп ары чын ыкластуу үмүтүн ортого койду. Ши Цзиньпин жооп катында мындай деди: силер партиянын табыштоосун эстеп экем сактап илим техникада жаңылык жаратуу айлык штакты күлдөндүрүү коомдук телөө сыяктуу негизги атмар биринчи чебинде тамыр тартып нактылуу иштеп аркылуу өкүнүчсүз жаштык шаңын жазып жаңы доор жүнгө жаштардын өзүнө ишенген өзүн күчтөндүргөн көтөрүңкү рух менен алгалаган жакшы маанайын көрсөттүңөр. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: быйыл 15-5 жылдын башталуу жылы дал жаштардын эмгек көрсөтүп салым кошуучу кези. Силердин көкөйүңөргө улуу мурат максаттарды түйүп кайратыңардан кайтпай жан ырып күрөшүп калың жаштарды өзүндүк умтулууну мамлекет өнүгүүсү чоңкур даана чогултуштурууга жетектеп өз кызмат ордун таканчыктап жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз жаратып жаңы сапарда жаштык күчүңөрдү кошууңарды үмүт кылам. Жүнгө жаштары 4 май медалы жана жаңы доор жаштар көчүрмөндөр сыйлыгын таратуудагы максат саясийди алгалаган асыл муралдуу көрүнүктүү салым кошкон озот жаштардын типик үлгүсүн тургузуу жана даңктап сыйлоо. Жакында партия 18 курултайынан бери сыйлыкка ээ болгон 16 жаш өкүл баш шужи Ши Цзиньпинге кат жазып негизги катмарда тамыр тартып салым кошуу абалы жана таасираттарын доклад кылып 15-5 жылда эмгек көрсөтүп жаңы доор узун сапарын жакшы жүрүү кайратын билдиришкен.
0: Баш шужи Ши Цзиньпин жаштар кызматына өтө маан берип, жаштардын өсүп жетилүүсүнө көңүл бөлдү. Баш шужи Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: мамлекетибизде калың жаштар мурат ишенимди бекемдеп, асыл сапат жетиштирип, мыкты жөндөм такшалтып, батылдык менен жаңылык жаратып, жаратмандык алып барып, түйшүктүү күрөшүүдө бекем бел байлап, сансыздаган эл менен чогуу бекем бел байлап күрөшүүдө жаңы доор жаштык ырын жазууңар керек. Баш шужинин чын көңүлдөн табыштоосу, чын ыкластуу үмүтү калың жаштарды доордун үмүтүн жерде койбой, жаштыкты теке кетирбей, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улут гүлдөнүүсүнүн айбаттуу сапарында чымырканып, жаштык аңсоосун канат кактырууга шыктандырды. Жаңы доордогу айбаттуу сапарда ар бир жаштык толкунун атырылып алгалоонун күчү жүктөлгөн. Учурда мамлекетибиздин 8 туура 8 узун Гаутье тоору Бейжиң Күнмиң жолун салуунун ак майданында Сычуан Дадуухы Жинчуан суу электр станциясынын курулуш биринчи чебинде Анхуй Хэфэй ыкчам типтеги өзөк биригүү реакция энергия тажрыйба жабдуусун куруунун ак майданында жаңы доор жүнгө жаштары батымдуулук менен баштоок жандуу кошун болууда. Баш шужи Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушун жалпы элге жылыштатып улут гүлдөнүү улуу иштеринде жаштар чоң натыйжаларды жарата алат. Калың жаштар белесейлүк менен партия жана элдин чакырыгын угуп мурат ишенимди бекемдеп мамлекет мээр махабатын тереңдетип тарыхый ыйык милдетти батымдуу аркалап көкүрөк керип аркалоонун жаштык баракчасын чымырканып жазуу керек. Негизги тема ынтымак ячейка күнү кыймылына катышуудан тартып жогору окуу жай окуучулары менен маектешүүдөн жаңы доор жаштарына мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улут гүлдөндүрүү улуу ишин жылыштатуу барышында жаштардын натыйжа жаратып жаштык сымбатын көрсөтүп жаштык күчүн кошуу деген арноо сөзүнө чейин илим техника чакан короосундагы окуучуларга жооп кат жазып айыл кыштактарды гүлдөндүрүү чоң сахнасында эмгек көрсөтүп чарба жаратууга шыктандыруудан илим изилдөө иштери менен алпырышып жаткан жаштарды эмин эркин канат сермеп жаңылык жаратуу жаратмандыкка шыктандырууга чейин баш шужи Ши Цзиньпиндин терең мээр махабат атка толгон табыштоосу чын ыкластуу үмүтү жаңы доор жаштарынын алга илгерлөөсүнө жол көрсөттү.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин деңиз океан илим техникасын түртмөктөөдө жогору деңгээлде өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашырып төл жаратмандыкты күчөтүп жетектөө мүнөздүү илим техника өткөндө чабыл коюу керек деп көрсөттү. Биз табыштоону эстеп экем сактап начар шарттагы деңиз океан чөйрөсү жумшак толкулуу машинадамдан турган бул алдыңкы чеп багытты эмерчитеп терең деңиз жумшак толкулуу машинадамдын механика жасоо маалымат сыяктуу көөлүмдөрдү алкаштырып изденүүгө үйрүлүп мамлекетибиздин деңиз океанда күчтүү мамлекет стратегиясына кызмат кылууда биз жаштардын күчүн кошобуз.
0: Баш шужи Ши Цзиньпиндин табыштоосун эстеп экем сактап мураттуу көтөрүмдүү түйшүктөн коркпогон күрөшүүнү каалаган жаңы доор жаштарынан болууга бел байлайбыз. Жаңы доор айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жалпы элге өнүгүүгө күч кошуу баары биздин күрөшүүчү сахнабыз. Картаңдарды кароодон кароосуз балдарга жороо болуугача түрдүү кыйынчылыкка жолу

0: Окуучулары дарылоо атрети карапайым калктын ден соолугун коргоду. 2020 жылы баш шужи Ши Жинпингдин жооп катын тапшырып алып, өтө сый мактандык. Баш шужи катында окуудагы кызматтериңе эрди кадарлап, мыкты жөндөм жетиштирип, окуу бүтүргөндөн кийин эл эң муктаж болгон жерлерге барып, мээримдүүлүк менен жетүү өнөрдү элге бакыт жаратууңарды үмүт кылам деп бизге дем берди. Бул сөз негиз катмардагы журчулукка карата, асыресе биз жаш бир урпак үчүн айтканда бир түрдүү шыктандыруу ары бир түрдүү моюнду келечек багыттан сайын айкын көрсөтүп берди. Окуу бүтүргөндөн кийин мен дагы баш шужинин табыштоосун эсимде бекем сактап, эч арсар болбостон негиз катмар тандадым.
1: Негизги атмарга тамыр тартып, жочулукка тейлөө жасоо биз калын жаштардын журташтар менен болгон балык менен суудай терең мээр махабатыбызды барган сайын тереңдештирди. Жаңы доордогу узун сапарды жакшы жүрүүдөгү ишенимибизди дагы ан сайын бекемдеди. Жаңы сапарда баштан аяк баш шужи Ши Жинпингдин табыштоосун эсибизде бекем сактап, бекем кадам менен алга илгерилеп, зээн сезимибиз менен жочулукка чыныгыш бүтүрүп, кыйын маселелерди чечебиз.
0: Жүнгөө жаштары өнөрүн өргө чаап, аң сосун ишке ашыруудагы доор сахнасында туруп, партия жана эл ыйгарган тарыхый оор милдетти аркалап, кишилик жашоо жолун ачып, коомго салым кошуп, доор жана элге бет келе алган жаштыгырын жаңыртууда.
1: Экология чөйрө закон жыйнагынын жылга коюлуусунан улам өзүбүз аркалаган ыйык милдетти ан сайын анык таанып жеттик. Деңиз деңгээлинин 4000 метрден ашуун бийиктиктеги карлуу бөксөгө өз каалообуз менен тамыр тартып, кооптон коркпой, кыйынчылыкка карабай алга илгерилеп, үч дарыя башатындагы өсүмдүктөрдү, тоо дарыяларды бүт күчүбүз менен жакшы коргойбуз. Төрөгө Ши Жинпинг мындай бышыктады. Калың жаштар 4 май рухун улантып жана таңасылып, бекем түрдө партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, узун сапарда Лендидеги алгым уундар күчтүү кыйынчылыктарды жеңип, таарыктын күчүнүн таягын бизде жаңы доор жаш офицер жокелерге тапшырды. Жаңы кырдаалдагы Лендидин тим өзгөртүп, куруу кыйын өткөндө чабуул коюусуна карата, биз эч нерседен жалтанбаган кайрат менен кыйынчылык капчаптарга батыл тике карап, күрөшүүнүн бөгөттөрүн уланды жоюп, армия куруу жүз жылдык күрөшүн нишанын ишке ашыруу үчүн батыл алгалообуз керек. Станциябыз жаңы сапарда жаштык күчүн арноо 4 май жаштар майрамын куттуктоо аттуу борбордук теле тез баарламасын жарыялады.
0: Бүгүн коммунисттик жаштар ынтымак борбордук комитети Жүнгө коммунисттик жаштар ынтымагынын ынтымак ишчи статистикасынын негизги сандуу маалыматын жарыялады. 2025 жылы 12 айдын соңуна чейин Жүнгө коммунисттик жаштар ынтымак мүчөлөрү жалпы саны 78 336 000, ынтымак уюм жалпы саны 5 450 000. Мында мектептеги ынтымак уюм 2 355 000, ынтымак мүчөсү 41 833 000 жетти. Калгандары орган кесиптик орундар, мамлекет менчигиндеги жана коллектив керканалары, шаар айылык коомдук конуштар, жаңы гүлдөнгөн салалар жана башка салаанын ынтымак уюмдарынын ынтымак мүчөлөрүнөн куралган. 2025 жылы жалпы жетиштирилген ынтымак мүчөсү 9 137 000. Эл гезитинин эртеңки санында мамлекетибиздин адепки жаңылык жаратуу жөндөмүн талкбай жогорулаталы баш шужи Ши Жинпингдин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышындагы зарыл сөзүн үрөнүп изилдештирүү жөнүндө аттуу серепчи макаласы жарыяланат.
1: Азыр 2026 Шанхай ылдыралык гүлгия майрамы өткөрүлүүдө. Мурдагы жылдарга окшобогону гүлгиялар Шанхай өсүмдүк бакчасынын кесиптик көрсөтүү району менен эле чектелби, куроодон чыгарылып шаар курулмасына жоролоштурулуп, бүт шаарды элдин чоң гүл бакчасына айландырууга өбөлгө түзүлдү. Фудоңдо 8 соода сарайдан куралган соода чамгарагы гүл менен тизмектелди. Мейли жол чети болсун же дүкөндөрдүн эшик алды болсун, баардыгында кирээлештирилген гүл өнөр жабдууларын көрүүгө болот. Гүлдөр жол боюна жөнөкөй гана тизилип коюлбастан, ар бир дүкөн, ар бир теребел менен жорулушуп биригип кеткен. Жиңганда жолдон өтүүчү асма көпүрү, жашыл желердин баары түрдүү негизги темадагы гүлдөр менен оролгон. Ойлобогон жерден Шигауди күчүгүнүн жашыл айкелинин атагы чыгып, гүлгия майрамындагы эң сүйкүмдүү ваңхонго айланган. Шаарды аралаган ар бир аналы гүлгия линиясы Шанхайдын көп жер белгиси жана туумандуу соода чамгарагын тизмектеп жалгап, карапайым калактын сыртка чыгып байчечек гүлдөн үзүрлөнүүсү жана буюм сатып алуусун ан сайын оңтойлоштурду.
0: Туумандуу Шанхай шаарын көрдүк, анан бул гүлдөрдүн жаратылыштык кооздугун көрдүк. Шаар кооздугу менен жаратылыштык кооздук чуурлашканда бакыттан сайын элестүү сезилди.
1: Байрам көргөзмө майдандарынан күндөлүк турмушка киргенде багбанчылык кооздугудагы шаар тургундарынын жаратмандыгы менен терең жоролоштурулду. Шүхүй Бинжанда 13 көчө башкармасынын тургуну өз колу менен долбоорлоп курган 8 чогуу жаратуу гүл бакчасы байраны бойлоп көз алдыга тартылды.
0: Кийинче алар өзүнүн коомдук конуштарына кайтып кетет. Тургундар кошуналар чогуу карайбыз.
1: Кайтарып кетүү кудум бир жеткирүү жүрүшүнө окшобогондай.
0: Ооба, бир тал үрөөнгө окшош. Иш үстүндө Шанхай бир чоң гүл бакча. Ар бир киши багбан, ар бир киши ал үчүн жүрөк күчүн арнайт.
1: Ар бир чебер ойдун артында Шанхай шаарынын баш шужи Ши Жинпинг ортого койгон эл шаарын эл курат, эл шаар эл үчүн түшүнүгүнө болгон терең түшүнүүсү жана жандуу чагылдырылышы жатат. Багбачылыктын кооздугу жана шаар тургундарын жаратуу күчү майрамдагы көргөзмө майданынан калтуу турмушка кирип, сызыл жашыл айылманы калыпташтырды. Бүгүнкү Шанхайда киши башындык бакча жашыл жер аянты 9,5 чарчы метрге жетти. кетип, 407 чакан нарык ооз чөнтөк бакча көчөлөрүнүн булуң бушкактарында бардыкка келип, терезеден ачса эле жашылдык көрү, кайрылып чыкса эле гүлдөргө жолугу көптөгөн шаар тургундарынын күндөлүк турмушуна айланууда. Быйыл Шанхайдагы 1000 бакча курулушун сызыл жылыш татат. Жаңадан 100 ашуун бакча куруп, түрдүү жашылдык жерин 500 гектарга жеткирип, 100 км ашуун жашыл жол салууну пландады.

0: Биздин нишаныбыз бул эле эмес. Механизмде жаңы сыйлатуу аркылуу ар бир шаар тургунунун шаардын багбаны жана орто куруучусу болуусун ансыз үмүт кылабыз. Жашылдык көбөйүп, жыпар жыт аңкып, эң акырында эң жакшы экология байлыгын эл катышууга боло турган, баарлана ала турган бактылуу турмушка айландырабыз.
1: Соода иштер министрлигинин бүгүн жарыялаган сандоо маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, эс алуу мезгил келгенден бери бүт мамлекеттин тейлөө керектүү көмөскө күч коюу берилип, керектүү базары ого бетер дууманга бөлөндү. Эс алуунун алдыңкы эки күнүндө соода иштер министрлиги түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 78 жөөчүндөр көчөсү соода чамгарагында кардарлар агымы тижарат сомасы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 5.14 5.11% артты. Соода иштер чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө оюн көрсөтүү керектөө 19% артып, түйүндүү өрүштөрдө машина ижара алуу буйрутмасы 25% артып, конок сарай буйрутмасы 3.18% арткан. Соода иштер чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 5-нчи айдын 2-нчи күнүнө чейин 2026 жылдык керектөө түшүмдөрүн эскисин жаңыга алмаштырууда 84,274,000 адам иреткен нарк жеткирилип, 619,360,000,000 юандык сатылуу сомасын жетектеди. Мындай эскисин жаңыга алмаштырган машина 2,411,000 машина болуп, жаңы машиналардын 338,960,000,000 юандык сатылуу сомасын жетектеди. Үй электр жабдууларынын эскисинен 33,809,000 жаңыга алмаштырып, 137,810,000,000 юан сатуу сомасын жетектеди. Цифрлуу жана акыл жөнөмдүү түшүмдөрдөн 48,354,000 жаңыдан сатылды.
0: Аварчынын каттоо ташмал министрлигине билүүсүнчө, бүгүн бүт коомдуу район аттагандардын мөлчөрү 290,000,000 кишилерден ашып, окшош мезгилдегиден 2.5% артуусу күтүлүүдө. Тууганчылоо, саякаттоо сыяктуу сапарга чыгуу муктажы дагы уландуу жандуу абалды сактады. 4-нчи айдын 30-нчу күнүнөн 5-нчи айдын 2-нчи күнүнө чейин мамлекет боюнча темир жолдо бир күндүк жүргүнчү жөнөтүү мөлчөрү уландуу 3 күндө 19,000,000 кишилерден ашкан. Эс алуу мезгили жарымынан ашып, бүгүн түштүк тарап райондорунда жамгыр абалы бирчама күчтүү болду. Каттоо тармактар аба ырайы тармактары менен биригип аракеттенүүнү күчөтүп, жамгыр абалынын өзгөрүүсүн ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндеп, поезддун каттоо долбоорун ийкемдүү тескеди. Таш жолдо сапарга чыгууда бүгүн дагы эле кыска аралык негиз кылынып, саякат шаарлары кызуу түйүндү көрүп райондор айланасындагы жогору ылдамдуу таш жолдогу автоунаа мөлчөрү бирчема көп. Жогору ылдамдуу таш жолдогу каттоо тыгынчылыгы оңой көрүнүшү жол бөлүктөрүндө каттоо тармактары күчтөрдү алдын орнотуп куткарып, жардам берүү түйүндөрүн көбөйттү. Температуранын жогорулоосунан улам мамлекет боюнча суу жолунда жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр алдыңкы күндөгүдөн чакан темпте жогорулады. Саякатчылардын сапар коопсуздугун камсыздоо үчүн каттоо тармактары жүргүн чагы мөлчөрү чоң болгон көрүк линияларда кеме менен көзөмөлдөп башкарууну жолго койду. Мамлекеттик биринчи май эмгек миндалынын ээси Чын Янфаң, Шинжаң өндүрүш курулуш бигитаны 10-шы Бейтүн шаары Айылчарба илимдери изилдөө орду күн карама үрөнүн жетиштирүү тобунун башкы агроному. Ал Шинжаңга 18 жыл терең тамыр тартып, күн карама үрөнүн тандап жетиштирүү, эгип жетиштирүү, жашыл сактанып тизгиндөө техникасы аркылуу дыйкан түтүндөрдүн кирешесин артуусуна уландуу күч кошту. Ар жылы 4-нчү айдын ортолору соңку кези күн карама үрөнүн себүдөгү жакшы кез. Кабарчы Чын Янфаңды көргөндө ал кызматташтары менен айдоодо бир түркүм тандап жетиштирилген күн карама жаңы сортун эгип жаткан эле.
1: Колумдагы бул бөрүүч үрөн 200 нече чатыштырылган Курпадагы үрөн сортунун бири. Бүткүл жүрүш айтылышта жөнөкөй болгону менен 5 жылдан 10 жылгача болгон убакыттанан ан сайын жакшы үрөн сортун тандап жетиштиргели болот.
0: Бетин шаары Шинжаңдын күн карама уругун зарыл өндүрүү базасы. 2008 жылы Чын Янфаң батыш түштүк ташөөсү өсүмдүктөрдү коргоо шөйөрөндө магистрлыкты бүтүргөндөн кийин бул какыр талаага баш оту менен киришкен. Жаңы келген кезде Чын Янфаңга Лердаң аттуу митечөп катуу бир сабак берди. Мындай зыяндуу от чөп айынан жергиликтүү түшүмүнүн жарымы азайган. Дыйкандардын бир жылдык түйчүктүү эмгегинин теке кеткенин көргөн Чын Янфаң менен кызматташтары бул кыйын маселени сөзсүз чечүү бекимине келет. Алар Бейтүндүн 8 туя майданын аралап Лердаңга каршы адепки күн карама түбүн чогултат. 5 жыл уландуу өткөлгө чабуул коюу аркылуу Чын Янфаң жана анын тобундагылар ички моңгул Хэлунжаң сыяктуу жерлердин Айылчарба илимдер академия адистери менен биригип акыры Шинжаң району Ледаңынын тегин айкындап Бетүн районунда күн карама Ледаңынын көрүнүү салыштырмасын 5% төмөнгө түшүрдү. Жакшы үрөн болуп даганы жакшы эккен данын жакшы кирешеге ээ болгону болот. Жакынкы жылдары Чын Янфаң менен тобундагылар дыйкандарды колмо кол жетектеп суу жер семтикчиде бир топ улаштыруу жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникаларды өлчөмдөшкөн өндүрүү үлгүсүн айландырып айдоолорду жайылтты. Дагы жашыл ыңгайы аркылуу күн карама эккен топурактын чөйрөсүн жакшыртты. Азыр Алтай аймагынын күн карама эгүү аянты 2,000,000 моодон ашат. Айдоо жерди башкаруу Чын Янфаңдын жетектөөсүнөн айрыла албайт. Ылайыктуу тыгыз эккенде өндүрүш өндөмү жогорулайт, сапаты дагы жогорулайт. 200 моо жерден 150,000,000 акчаны көп тапкалы болот. Кичинекей үрөндөн бир чоң чарба жетилип, Чын Янфаң тобу жана журташтардын ортук тырышуусунда Бейтүн газыры мамлекет эси сыртына шыдыр сатылган алтын маркага айланды. Шинжаң Бейтүн бүт мамлекеттеги сапаттуу газыр өндүрүш базасына айланды. Азыр Чын Янфаң жана тобундагылар жөнөлгөлүү сорт тандоодон биологиялык сорт жетиштирүүгө тил өзгөртүп, ансөңгөп шөргө байымдуу жогору түшүмдүү башка сортту жетиштирип чыгууну үмүт кылды.
1: Үрөөн жетиштирүүдө тез жол жок. Айдоо жерди сактап тажрыйбаканада жан үрөө керек. 15-5 жылга бет алганда биз жакшы үрөөн, жакшы арга жана жакшы айдоо, жакшы механикалар тереңде жоролоштуруп, илим техника табылган

0: Аларын айдо жерде берекетке айландырып, эгүч түтүндөрдүн колундагы нактылуу жакшы пайдага айландырабыз. Шынжу 21 аалам учкучтар корпусундагы Жаңлуу, Уфе, Жанхонжан, Чүнгө мекендик пункттинде 1 май эл аралык эмгекчилер майрамын тосуп алды. Азыр 3 аалам учкуч орбитада толук 6 ай турду. Ден соолук жана психика абалы жакшы, түрдүү милдеттер тартиптүү жылыштатылды. Бүгүн Чүнгө адамдуу аалам иштер курулуш ишканасы эң жаң видеону жарыялады. Шынжу 21 аалам учкучтары компьютер аркылуу жыйноо жабдуу сыяктуулар менен орбитадагы компьютер сынагы изилдөөсүн алып барып, жер бетиндеги изилдөөчүлөр төмөнкү сандуу маалыматтарга сүйөнүп, кийинки изилдөөлөрдү кулаш жайдырат. Мындан сырт, учкучтар корпусу аткаруу функция машыгы, чукул тенталашуу чечим чыгаруу жөндөмүн баалоо жана орбитадагы маанай текшерүү сынагын бүтүрдү. Байланыштуу көрсөткүчтөр аалам учкучтарынын аткаруу функциясынын машык берекетин талдоого колдонулат. Микроорлук физика илим саласында учкучтар корпусу мейкиндикте суюктук сактоо сыяктуу байланыштуу тажрыйбаларды жүргүздү. Орбитадагы мезгилде учкучтар корпусу мейкиндик пункт өршөн кароо жана оңдоп асыроону күнүмдөштүрүп жүргүзүү менен бирге угуу күч сынагы сыяктуу көптөрдүү медицина текшерүүлөр жүргүзүп, орбитада дене чаңалтууну сызыл кулаш жайдырды. План боюнча Шынжу 21 учкучтар корпусу орбитада 7 ай турат. Азыркы милдет муктажы боюнча 3 аалам учкучу алыстан башкарып тогоштуруп жалгоо системасын колдонуп, артынан Тянжоу 10 жана Шынжоу 23-түн жетип келүүсүнө шайкештүү дайындыктарды көрөт.
1: Азыр 139 кезектүү Гуанжоу жармакеси четелдеги 154 соода өнөрчүлөр аппаратын катышууга электирип, окшош мезгилдикден 16.7% арткан. Ушул четелдеги соода өнөрчүлөр аппараттары Гуанжоу жармакесинен турган бул өрүш аркылуу камдоо муктажды жалгап, кызматташтык байланышын туруктандырат. Бразилиядан келген бул сатып алуу тобунун киши саны жыл сайын артып, быйыл 40 кишиге жетти. Чүнгө керканалардын өнүгү катамы башымылдамдап, түшүмдөрдү жаңылоо ылдамдыгы дагы өтө тез. Гуанжоу жарманкеси мол жаңы түшүмдөр байлыгы жана сапаттуу камдоо соодагерлерин чогултат. Биз ар жолу жарманкеге катышканда кишини жалткыраткан көптөгөн жакшы түшүмдөрдү байкайбыз. Ар жолу тең жапжаңы таасираттарга ээ болобуз. Тоо сыртында катыша албай турган чет элдеги бир бөлүк сатып алуучу соодагерлерге карата бул кезектүү Гуанжоу жарманкеси дагы атайын камдоо сатып алууну түз алып көрсөтүү сыяктуу аргалар аркылуу тээде өлгүсүндө жаңылык жаратты.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Кабарчынын Чүнгө нефт химиясынан билүүсүнчө, мамлекетибиздин нефт химия өнөр жай кесиби өз алдынча иштөө жөндөмүнө ээ өнөр жай акыл жөндөм тулкусу Фэнхо өнөр жай акыл жөндөм тулкусун жакында расмий жарыялаган. Акыл жөндөмдү тулку өндүрүп иштөөгө тикелей катышып, сандуу маалымат талдоо, өнөр жай жумшак деталын тескеп иштетүү, илим изилдөө жана курулуш табылгасын жаратуу жөндөмүнө ээ.
1: Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз курган жогору сапаттуу сандуу маалымат тобу 116 000 ашып, жалпы тулку мөлчөрү 960% ашып, Чүнгө мамлекеттик китепканасы санарып байлыгы жалпы мөлчөрдүн 336 эстесине барабар экен. Жогору сапаттуу сандуу маалымат тобу чоң моделдин машыгуу жоромолдоо жөндөмүн жогорулатууга колдонулат.
0: Бүгүн түштөн кийингече 1 майдагы кино билетинин сатылуусу 500 миллион юандан ашып, коюлган майдан ирет 1,442,000 майданга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден ашкан. Муну менен бирге ар кайсы телдердеги формасы түрдүү элге нарп жеткирүү, кино көрүү толуктама жардам акчасын жана кино көрүп керектөөнүн илгери сүрүү кыймылын чыгарып, маданият саяка сыяктуу толук чарба чындыры өндүрүшүн аркынын 7,800 миллион юанга жетүүсүн алга жетектеди. Быйыл Чүнгө кино керектөөсүн илгери сүрүү жылы кыймылы башталгандан бери жеңилдик берүү толуктамасы 350 миллион юандан ашты.
1: Кечээтен бүгүнгө чейин Гуанши, Гуандун сыяктуу жерлерде нөчөрлүү аба ырайы көрүлүп, жергиликтүү каттоо сыяктуу тармактар көптөгөн чараларды колдонуп, өз маалында тең тейлашты. Жамгыр булут системасынын алсырашына эрчи, түштүк тараптагы жамгырдын көлөмү кичирээди. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын маалыматында эртеңден баштап 5 күнгө чейин мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндө көп жерлерде аба температурасы тез жогорулап, түндүк Чүнгөнүн түштүк бөлүгү сыяктуу бир бөлүк райондордо 30 Цельсий градус жана андан жогору аба ырайы көрүлөт. Бүгүн алыскы чыгыш эл аралык аскер иштер соту Токио соту ачылгандыгынын 80 жылдык эскерүү күнү. Жүнгө тышкы иштер министрлигинин маалымат билдирүүсү мындай билдирди. Токио соту кайра үндөөсү Бостон жалпы билдирүүсүндө бекитилип жолго коюлган. Согушта жеңишке жеткен мамлекеттердин жана зыянга учурагандардын чогуу кайратынын чагылдырылышы. БМУ баш мизамынын түбөгөлүү максаты менен принципинин иш жүзүндө көрсөтүлүшү. Экинчи дүйнөлүк согуш табылгаларын коргоду. Токио сот өкүмүн кабылды. Согуштан кийин Жапониянын эл аралык коомго кайтуусунун алдыңкы шарты. 80 жылдан кийинки бүгүнкү күндө Жапония оң канат күчтөрү бүткүчү менен жокко чыгарып, бүт мүмкүнчүлүк менен бурмалап, кайра аскерлештирүүнү башымдатып, чабуул коюу мүнөздүү куралдарды орундаштырып, аскерий өнөр жай чарбаларын кайрадан иретке салып, негизги законго түзөтүү киргизүүнү түртмөктөдү. Жапониянын жаңыча милитаризмдин күч алып, кырсыкка айлануусуна карата Токио сотунун арткы көрүнүшү, ортундусу жана принцибин кайра эскерүү ан сайын иш жүзүндө маңызга ээ. Токио сотунда адамзаттын ар намысы, тарыхтын калыстыгы тергелген. Ар кандай киши, ар кандай күч эгер жууркаңга карап бутсун тынбай, чапканчылык жоругун жокко чыгарууга урунса, сөзсүз бүт дүйнөдөгү тынчтыкты жактагандардын чечкин тосуусуна кабылат. Сөзсүз

0: Davr yolu tarihtin sotuna çıkarıladı.
1: Köptügen mamlekit işmerleri mınday bildirişti. 80 yıl mırdağı Tokyo sotu, Japonya milli tarzımının çavulçuluk kılmışını aykındap, Japonya faşisimin tarihtı namıs türküğünü mıhtadı. Birok Tokyo sot üstün algan tarihi eskertuğunu mağızı, Japonya'da tiyüştü urmatka yebul alvadı. Köptügen mamlekit işmerleri, Japonya'nı Tokyo sotunun tarihi adalet tülgüne tuğra qarap, tarihi kılmış cevap geçiligi jönünde oylanıp, baskan kata joldu, gayra jürüüdün saktanuğa ündödü.
0: Bu yıl biz Tokyo sotu açılgandığının 80 yıldığını eskerdik. Bu jolku sot, Japonya'nın 2. Dünyevi Soğuş mezginde ötkürgen kılmıştarın açık jaryaladı. Birok biz kebir Japonya'nın birlikteki parti mücelleri jana parlament mücellerinin jakında dağılı soğuş kılmışkilerin sögü koyulgan jingo şınşıga barıp sıyınıp, estelik buyumun koygonun gördük. Men bul soğuş kılmışkilerin aktuğa dep karayım. Bul öte qoopto ara kişini qabatırlandırat. Japonya milli tarzım saysatın qayra baştan jolgo koyuga urunuuda. Bul dünyanı dağırcılık qoopto avalda kaltırdı. Men Japonya'nın tarihi kılmıştarın moyundosuna al jönünde oylanışı gerek dep karayım. Tokyo sot ötü zarıl mağızgayı. Al, Japonya milli tarihlerin ötürgen kılmıştarına öküm çıkardı. Adamzatka karşı soğuş kılmıştarın arızlarının vakit mönötü bol boyut. Tek kana tarihte istepe kem saktap, kılmıştı joruklarda aşkerlegen danan, tarihi tragedilerin kaytılanusan saktan kalı bulut. Büyünkü gündü, Japonya'nın bir bölük sayısı kayları ayanıştı tarih sabahını unutup, milli tarizm yolunda kayra jürüge orunup, askeri dayındıklardı gengürtünü gözdöp çetat. Munday joruk, büt dünyanın güçlü ayıp dosuzuna, çeçkin tosusuna kavulusu tiyişti. Kılmıştuğlardı zakon arkalı cazalı, kıl sibay turgan akikat. Milli Azya'dağı Tokyo sotu bolsun je, Europa'dağı Nürnberg sotu bolsun, alardı maksatı en zorugur çapkınçılık jana adamzatka karşı kılmıştı joruğun akırlaştırıp, munday kılmıştı joruktarın qayra görül böstügünü öbülgü tüzü. Japonya armiyasının Jungo, Chaoshin Jarmaralı, Filipin siyaptu jelerde ötkürgönü adamzatka karşı kılmış. Kişiler 2. Dünyevi Soğuş tarihin tura düşünüp, dünya fasimge karşı soğuşunun tavunalarının korgosu gerek. Tokyo sotu, tınıştıktı korgogu karşı turu kılmışı. Soğuş kılmışı jana adamzatka karşı turu kılmışına qarata, jawapkerçiligin teriş терген зарыл сот. 80 жылдан кийинки бүгүнкү күндө Токио соту алайда акыйкаттын символу, ары милли тарзымга берилген катаң эскертүү. Азыр жаңы типтеги милли тарзым жана тарыхый шыжың жуучулардын айкын баш көтөрүп бет алчы көрүлүп жатат. Эл аралык коом адилеттүүлүктү коргоп, чапкынчылык аракетине каршы туруусу керек. Токио соту жакынкы доор тарыхында аябай зарыл орунда турат. Согуштан кийинки дүйнө тартибин куруудагы зарыл арым. Токио соту мойндобу тегинде согуштан кийинки эл аралык тартипти мойндобогандык. Жапония тынчтык негизги закону менен Токио сот арасында өтө тыгыз байланыш сакталган. Жакынкы мезгилде Жапония өкмөтүнүн бир топ аракеттери негизги законго түзөтүү киргизүү үчүн шарт жаратууда. Буга карата кыракылыкты сактоо ары бүт күчү менен тосуу керек. Бүгүн канча 10 000 Жапония эли Токиодо тынчтыкты коргоо, негизги законго түзөтүү киргизүүгө каршы туруу чогулушун өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн кайра аскерлештирүүнү түртмөктөдө кооптуу аракет бет алышына каршы турду. Каоши бийлиги негизги закондун 9 тароосуна өзгөртүү киргизүүгө урунуп, коргонуу артиретин негизги законго киргизмекчи, ары аскерий камалганы кеңейтүүнү түртмөктөмөкчү. Бул Жапониянын айлана мамлекеттер арасындагы чукул байланышты ансайын өрчүтөт. Согушка тукуртуу кообу бар. Мен буга карата чечкин каршы турам. Согуштан кийинки 80 канча жылдан кийинки бүгүнкү күндө кезектеги бийлик мөртөн пайдаланып, кайра аскерлештирүүнү başımdatuda. Biz sözsüz tosuğumuz deyiş.
1: Kaoshi biyligi biyligden tezden getüs deyiş, Japonya asker işlerdi gengirtün toktotuz deyiş, men Kaoshi biyliginin hareket bağıtı kata joldu qayra jürüdü dep qarayım, mından aptan qardanam.
0: Kaoshi biyliginin kezektegi bir qatar hareketleri, kodum gezindegi jıldardağı Japonya imperializmine okşoyt. Munu biz mülde sıydırbaybız. Murda Jungo eli, Aziya elin kastap örtüldür tarıkına qarata, Japonya hükümeti ötken katalığına tuğra qarosu deyiş. Dağı bul üçün jawapkerçiligin üstüne alusu deyiş.
1: İran маалымат аралчыларынын экинчи күндө кабарына негиз, İran Пакистан аркылуу АКШга тапшырган жаңы сүйлөшүү долбоорунда 14 сунуш камтылган. Негиздүү мазмуну аскер иштер чапкынчылыгы эми көрүлбөстүккө кепилет кылуу, деңиз үстүндө тороон күчтөн калтыруу, İranдын тоңдурулган мүлкүн бошотуу, төлөм төлөө, Ливанды камтыган бардык согуш чептеринде тынчтыкты ишке ашыруу, Хормуз деңиз кысыгынын жаңы башкаруу механизмин тургузуу сыяктууларды камтыйт. Кабарда İran түрдүү кеңеш темаларынын натыйжасын 30 күн ичинде анык бекитүүнү башкатты. АКШ соңтон Трамп экинчи күнү жазма сөз калтырып, өзүнүн İran эң жаңдан тапшырган долбоорун тез арада изилдей турганын, бирок аталган долбоордун кабылдануусун элестете албай турганын айткан. Трамп ошол күнү дагы АКШ İranга абадан чабуул коюуну кайра баштоосу мүмкүн деп билдирген. İran куралчандар кошуну Хатам ал-Анбия борбордук кол башчылык штабынын жогору даражалуу мансаптары Асади ошол күнү куралдуу кошун Ивак АКШнын тобокелчилик кылуу мүмкүнчүлүгү бар аракетине толук дайындык көргөнүн айтты. Мындан башка İran маалымат аралчыларынын экинчи күндө кабар арында İran İslam Parlamentinin Ormasar Başsı Niksat, Parlament, Hormuz Kısığın Başkaru Zakonu deyin bir zakondu tasıqtağanın, anım azmını Sıralya kemelerinin bu aşkıştu su yolundan ötüsüne tübölük tiyim salu siyahtuğlardı qamtay turğanın bildirdi. Sıralya malımat aralcılarının qabarına nezdelgende, Sıralya zonlesi Netanyahu 3. günü qoğupsuzluq işçik kabın çiğin alçın açıp, İran menen Palestin gaz alqağının qırdalın talqulağan. Mından başka, Livan Salımatıq Saqtu Ministerliğinin 2. gün jariyalğan sandu malımatına nezdelgende, 3. aydın 2. gününden beri, Sıralya'nın Livan'a qozqoğun çavulunda 2659 kişi göz jumup, 8183 kişi jarakattanğan.
0: Yemi, İlralık uçkay jağınlıktardan görüngüzdür. Amerika materge bolu varyan ıntımağı 2. günü bildiriyü jariyalap, AKŞ hükümetinin jağınkı mezgilde Küba'a qaratkan Ural küçü ük sözüne qarata, öte gönül böle turğanınca çetkin qarşı tura turğanın bildirip, baylarıştı sözdür Latin Amerika'nın Karıp rayonunun tınıştığımının turu tuluğuna qoğup körsötü tep qarap, İlralık qoğumdu bul Ural üküsüne qarşı turuğa ündödü. Amerika materge bolu varyan ıntımağı 2004 yılı qurulğan. Müçe mamlekettir Bolivya, Nikaragua siyaktu 10 Latin Amerika'nın Karıp rayonundağı mamlekette qamtıydı.
1: Sport kılıç mamlekete uyumu OPEC bugün bildirüyü jariyalap mınday dedi. Jeti OPEC koşulgan negizgi neft öndürüyü mamlekete 6 ayda gününü ortoço öndürlüyü 20 ayda 188 000 tonga köbeytün çeşti. Bul OPEC koşulgandan Arap Birikme Halifalığınan rasmi çeyin çıkkandan keyin alğaçkı çeçimi.
0: Jakınkı mezgildegi neft basının zor tarajda jogurlaşı jana AKŞ fıdıratıp hökümeti menen kınçılıkty jeñi boyunça maniteşi jeñişke uçuroo siyaktuu tasilderdin aynan AKŞ'dagı arzan abagato şerektigi spirt abagato şerektigi ekinçi günü kesip jürgüzüünü toktotkonun jariyalap bardık kezekçi uçak күчтөн калтырган. Бул жол менен 17 000 кызматчы жумушсуз калган. АКШ маалымат аралысынын кабарынан изделгенде, жакынкы жылдардан бери ойрон болууга капсалып калган спирт шериктиги жакында фудратып өкмөт менен сүйлөшүп, 500 миллион доллар кыйынчылыкты чечүү карызына ээ болууга урунган, бирок жеңишке жетпеген.
1: Экинчи күнү Филиппин Албай штатына жайгашкан Майон жанартоосу жарылып, көп мөлчөрдөгү жанартоо күлү жакын жердеги районго түшкөн. Филиппиндеги жанартоо жана жер түрөн изилдөө аппараты Майон жанартоосу 3-чү даражалуу эскертүү абалында турганын билдирди.
0: Жүнгө жасоочулугу жаңылыкка карай жол алууда.
1: Берүүбүздүн соңунда Жүнгө жергесиндеги акыл жөндөмдүү завод акылдуу жасоо устаканаларынын жашоо кезметин жашоо күчүн чогуу сезели.

0: Beycin malı saat 18.
1: Hurmatlı varmanlarım.

0: Жатканыбыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 4 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календарь боюнча 3 айдын 18 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 16-27°C градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, артынан 4-5 баллга өзгөрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Автоном районубуз саясатта жаңырык жаратууну сызыл тереңдештирип, ачып өнүктүрүү өрүшүү даражасын өстүрүп, райондордун шайкешүүсүн күчөтүп, тышкы сооданын сапатын өстүрүп, берекетин ашыруусун бүт күчү менен түртмөктөп, туруктуу арттырды.
2: Жашыл негизги курулушун мотор кылып, автоном районубуз жашыл электрди тике жалгоо, заряд толуктоо торун жакшыртуу, жашыл өндүрүш аракет энергиясын чыйралтуу аркылуу жашыл сапарга чыгуу көрүнүшүн шыдырлаштырды.
1: Шинжаңдагы 9 миллион киловатт даражалуу нуру жылуулук кошулган фотоволт бир толуклашкан таза энергия үлгү көрсөтүү түрүү торго жалганып электр таратты.
2: Автоном районубуз жалпылай нарт жеткирген табыштап каратуу тейлөө системасы курулушун күчөп жылыштатып, үй бүлөлөрдүн бала кароо кыйын болуу маселесин чечти.
1: 1 май эсалуусунда автоном районубуздун ар кайсы көркү райондору мол түркүнчүлүү кыймылдарды улаш жайдырып, чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу турлап алышты.
2: Жарышка катышуучу ар кайсы командалар бүт күчү менен туңгуч кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына дайындык көрүүдө. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Быйылдан бери автоном районубуз Чүнгө Шинжаң эркин соода сынак районунун тутка кылып, саясатта жаңырык жаратууну сызыл тереңдештирип, ачып жиберүү өрүшүнүн даражасын өстүрүп, райондук кызматташууну күчөтүп, тышкы сооданын сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, бай салдуу артуусун бар күчү менен түртмөктөдө. Биринчи мезгилде Шинжаңдын экспорт жалпы наркы 111 миллиард 680 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 3.4% артты. Эми станциябыз кабарчысы Калмыкыйдын кабарына угасыздары. Жакында Чүнгө Шинжаң эркин соода сынак району Кашкар Тилке районуна жайгашкан Шинжаң Лоң Юан электр жабдуулар чектүү шериктиги бар күчү менен иштеп Кыргызстанга жөнөтүлчү буйрутманы үлгүртүп жасап жатты. Шериктиктин башкы директору Ван Фын кабарчыга шериктик негизинен металл курулманы жасоо, сатуу сыяктуу кесиптер менен алып урша турганын, быйыл биринчи мезгилдеги экспорт соммасы окшош мезгилдегиден 75% артканын айтып мындай деди. Түшүмдөрүбүз негизинен Орто Азиядагы 5 мамлекетке сатылат. Учурда өндүрүп жаткан кураштырма үй тактайлары буйрутмасы Кыргызстандын Чүнгө Кыргызстан Өзбекстан темир жолу түрүнө жөнөтүлөт. Бул түркүмдөгүлөр буйрутманын соммасы 940 миң юан. Кийинки арымда шериктигибиз четел базарынын ажатына негиз өндүрүш көлөмүн кеңиртип, дагы да көп түшүмдөрдү ачып өнүктүрүп, шериктигибиздин Орто Азия, Түштүк Азия базарындагы атаандаштык курбатын жогору көтөрөбүз. Батышка ачып жиберүүдөгү өзөктүү түйүн катары Кашкар тышкы соода керканаларынын четел базарын жайгаштыруусундагы эң башкы тандоочу жерине айланды. Быйыл биринчи мезгилде Чүнгө Шинжаң эркин соода сынак району Кашкар Тилке району тышкы соода жалпы соммасын 21 миллиард 400 миллион юанга аткарып, окшош мезгилдегиден 17% артып, мезгилдик милдети ашыгы менен аткарды. 305 керхана жаңадан көбөйүп, окшош мезгилдегиден 13% артты. Кашкар аба жол чегара боозу универсал тейлөө борборунун мудуру Жанхай Таава кабарчыга. Учурда Кашкар Тилке районундагы керхана жалпы саны 5683 жетип, көрнөк жабуусун ачуунун алдындагы салыштырганда 179% артканын, 94 орчундуу түр бачым жылыштатылып, кесиптердин чогулуу берекети таасым болгонун айтып мындай деди. Быйылдан бери 62 түзүмдө жаңырык жаратуу багытын иликтеп чыктык. Түйүндүн жөндөм даражасы үздүксүз жогорулап, жалпы 7 жүргүнчүлөр ташымал, 11 эл аралык жүк ташымал аба жолун ачтык. Ошону менен катар таможина эл аралык түйүн портуна кирип орнорп, текшерип таможинадан өткөрүү берекети үздүксүз жогорулап, Бингтон менен жергилик 203 жогору чыктыктагы иш түрлөрүн бирге бүтүрүп, керханалардын арыз тарабына үн катуу ансайын тез болуп, тейлөө ансайын төптөштү. Кашкар Тилке районунун дүркүрөп өнүгүүсү, Шинжаңдын сыртка ачып жиберүүнүн сапатын жогорулатып, берекетин арттыруусунун жандуу картинасы. Быйылдан бери автоном районубуздун жогору деңгээлдеги сыртка ачып жиберүүсүнүн тереңдей жылыштатуусунан улам, чек араттаган соода карым каттоосу сызыл тереңдеп, Шинжаңдагы ар кайсы чек ара ооздорунун жашоо күчү жалпы бетке кое берилди. Жибек жолу экономикалык алкагынын Шинжаң түндүк бөлүгүндөгү жолундагы алгырыктуу мерченди түйүн катары, Жемине чегара уузунан импорт кылынган товар түрлөрү сызыл модугуп, соода көлөмү байсалдуу кеңирди. Биринчи мезгилде чегара уузунан импорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү 36 миллион 507 миң юан болуп, окшош мезгилдегиден 62.4% артып, экспорт кылынган мөмө жашылча 54 миллион 481 миң юан болуп, окшош мезгилдегиден 538.5% артып, айыл чарба машина жабдуулары, үй жабдыктары жана тетиктери, чыны түшүмдөрү сыяктуу түрлөрдүн экспорту да тең арымда артты. Шинжаң ЕМА эл аралык соода чектүү шериктигинин директору Чыңшуан Чиң мындай деди. Биринчи мезгилде шериктигибиз айыл чарба машиналарын экспорт кылынуу негиз кылат. Биз Шандун, Чиндун менен 300 ашуун бүт толкулуу машина экспорт кылуу токтомун түздүк. Кийинки

0: кеңірткен кечейін анандағы көзөмөлдө башкаруу тейлөөсүн кылдаштырып керханалардын үнүгүсүн колдоого алганга чейин Шинжаң чар тараптуу көп катмардуу кеңири сырадагы ачып жиберүү түзүлүшү аркылуу тышкы сооданын ички кыймылдаткыч күчүн сызыл чыйралтууда.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
2: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы ичкерилей кулашыш айдырылып жатат. Автоном районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармак, ар кайсы орундар үйрөнүү тарбиясы менен борбордук кызматты бүрөңчөй жоспорлоп, эки колдо бекем кармап, экөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, негизги жооптуулук, негизги кесипке үйрүлүп, батыл аркалап аракетке келүүнү күч алтып, туура саясий натыйжа карашы аркылуу экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жумуштандыруу эң чоң эл турмушу, 10,000 үй-бүлөнүн жашоосуна барып чатылат. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы улашыш жайдырылгандан бери Аксуу аймагы эл үчүн партия куруу, элге вакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын жалпы беткей жүзөлүштүрүп, таракай иштемчи тобун жумуштандыруу кыйын маселесине үйрүлүп, эл турмушу чыныгы иштерин калктын оюндагыдай бүтүрүп, нактылуу чыныгы жумуштан туруу тейлөөсү аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин чыныгы түрдө чыныгы жумуш бүтүрүп, кыйын маселени чечүүнүн нактылуу аракетине айландырды. Аксуу шаары Долан күндүкчүлөр базарына кирип барганда, жөндөм боюнча районго бөлүүсү айкын, тейлөө жабдуулары толук болуп, майда жумушчуларды туруктуу, ойдогудай таандуулук жерине ээ кылган. Аксуу шаарынын тургуну Гүлбахар Төмүр бул жерден ойдогудай кызмат тапты. Ал мындай деди: мурда мен жумуш иштеген жерим абдан алыс, 5-6 километр келчү. Азыр өрүш аркылуу мен тазалыкчы кызматын таптым. Үйүмө абдан жакын, 5 минутта эле барып, 5 минутта эле кайтып келем. Абдан жакшы. Аксуу аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Цулей, жергиликтегилер күндүкчүлөр базарын көөлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, акыл идиректештирүү курулушун сызыл тереңдетип, интернетсиз ыңгайдагы тейлөө аркылуу жумушчу иштетүүчү негизги толку менен күндүкчүлөрдү майданга тез кирип, акыл жөндөмдүү септеп, кош багытта тандоо, келишимге кол коюшуу, убадасында туруу боюнча из куу, бир аялдама ыңгайындагы тейлөө менен камдап, майдабара талкактарын үнөмдөп жумуш бүтүрүү тартибин кылдаштырды. Интернеттеги тейлөөсүндө ИИ кесиби Аксуу жумуштандыруу универсал тейлөө өрүшүнө таянып, үйдөн талаага чыкпай эле кызмат издөөчүлөр менен жумушчу иштетүүчүлөрдүн тейлөө жабык алкагын бүтүрүп, ийкемдүү жумуштандыруу тейлөөсүн ыкшоо абалда күтүүдөн демилгелүү чиркештирүүгө бурган. Цулей мындай деди: мамлекеттин жалпылык жумуштандырууга тейлөө курбатын өстүрүү үлгүлүү түрүнө таянып, өлчөмдөшкөн майда жумушчу базарынан 14-тү бир өңчөй жоспорлоп куруп, майда жумушчуларды жумуштандырууну жол жээгинде тартипсиз жумуш күтүүдөн зал ичинде тартиптүү жумуш күтүүгө карай бурууну түртмөктөдүк. Кийинки арымда санариптүү колдонуу, өлчөмдүү базар жүргүзүүнү сызыл тереңдетип, укук талабын камсыздоону күчөтүп, негизги катмардын тейлөө торун тыгыздокуп, оңтойлуу, жогору берекеттүү, сызыл майда жумушчуларды жумуштандыруу тейлөө системасын бар күч менен куруп, эл журтчулуктун ээ болуу сезимин, бакыт сезимин жана коопсуздук сезимин чыныгы күчөтөбүз. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдө өзөктүүсү элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, эл үчүн жумуш бүтүрүп, элге бакыт жаратуу эң зарыл саясий натыйжа. Байынгулун обласынын жер жерлериндеги ар кайсы тармактар үйрөнүү тарбиясын ичкерилей кулашыш айдырып, үйрөнүү, текшерүү, өзгөртүүнү бир тулкулуу жылыштатууда бекем туруп, чыныгы саясий натыйжа аркылуу элдин ишеничине ээ болуп, көңүлдү уютуп, күчтү чогултту. Калыктын чагылдыруусу күчтүү болгон Көөнө шаар районундагы Мейманкана көчөсүнүн жолабалы начар жабдуусу көөнө, тартип башаламан болуу сыяктуу маселелерге карата кичи жирөө оозунан кол салып, эл турмушун чыныгы иштерин орун алдырып берекеттин көрүүнү түртмөктөгөн. Байынгулун обласы Корлаш шаардык 2 даражалуу партком үй сайын кирип аралап, 300 канча конуш тургуну соодагерлерден абал билип, 120 канча барча сунуш пикир жыйнап, конкреттүү түзөтүү тизмесин калыптандырган. Артынан мейманкана көчөсүн өзгөртүү түрү түйүндүү эл турмушу чыныгы жумушуна киргизилип, нак майданда жумуш бүтүрүп, дароо текшерип, дароо түзөтүп, жумуш мезгилин алдыга сүрүп

0: Ритасын илип жылыштатууну жолго койгон. Корла шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын кызматкери Мырзат Нурмаамет мындай деди. Жер асты куур торунун жалпы беткей даражасын өстүрүп, мурдагы 6,18 метрлик так багыттагы автоунаа жолун 9,15 метрдик кош багыттагы автоунаа жолуна өзгөртүп, окшош шарымда жөөчөндөр жолун кылдаштырып, суу, электр, газ, жылуулуктун даражасын ашырып, өзгөртүп, жакшыртып, каттоо микро айланымын соңуна чейин жалгаштырдык. Корла шаарынын тургуну Нияру Йоу мындай деди. Көчө жолун өзгөртүү жумушу биз карапайым элдин оюндагыдай болду. Биз чыныгын арпка ээ болдук. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы 15-чи 5 жылдык жоспор өнүгүүсүнүн башталуу арыш таштоо алгылыктуу мерчемин бекитип, автоном райондун аштыкты туруктуулаштыруу, пахтаны кылдаштыруу, мөмөнү күч алтуу, малчылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчөлүктү илгери сүрүү, сапат берекетин өстүрүү, кирешесин арттыруудай өнүгүү нишанына бекем кадалып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу жылыштатып, билесилүүлүк менен аны айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу, натыйжасын айландыруу жана айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүү кызматынын ар кайсы жак бүт барышында изчилдештирди. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы парты курпасынын орун басар шуучуусу, орун басар башчысы Пыңшоо Чуаң мындай деди. Артыкчылыктуу илимий изилдөө күчүн чордондоштуруп, бачым өткөлгө ат салып, илимий изилдөө жетишкендиктери аркылуу айыл чарба кесибинин даражасын өстүрүүгө кубат ыйгардык. 600 канча илим техника кызматкерлерин түштүк түндүк Шинжаңдын айдоо баштарына барууга уюмдаштырып, жазгы эгинчилик өндүрүшүн имерчиктей нак майданда жетектөө, техника курсу, жумуш өткөлүн жакшы кармоо, оңой үйрөнүп иштете ала турган техника баштыгын тике дыйкан түтүндөрдүн эшик алдына жеткирүүнү кулаш шайдырдык. Кейин карымда академиябыз алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө атсалууну бачымдатып, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну терең чуурулуштурууну түртмөктөп, илимий изилдөө жетишкендиктерин көлөмдөштүрүп, базарлаштырып колдонууну күч алтып, негизги катмар биринчи чебине бет алып, илим техника тейлөөсүн төп жакшы иштеп, мамлекеттин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоо базасын жаратууну бекем илим техника таянычы менен камдайбыз.
1: Автоном районубуз жашыл негизги курулушту мотор кылып жашыл электрди тике жалгоону тереңдетүү, электр торун жакшыртуу аркылуу жашыл өндүрүш аракети энергиясын жыйралтып, жашыл сапарга чыгуу майдан көрүнүшүн шыдырдаштырды. Станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздары. Автоном районубуздун туңуш түркүндөгү жашыл электрди тике жалготуруу Иле Шинтен көмүр кымыя өнөр жай чектүү жооптук шериктигинин 50,000 киловаттык фотоволт электр таратуу түрүнө жалпы 245 миллион юан каржы салынган. Фотоволт станциясы энергия сактоо системасы жана тез кептискиндүү системасы сыяктууларды камтыйт. Ушул эки күндө фотоволт станциясынын курулушу бүттү. Бул төр тараткан жашыл электр көмүр кымыя өнөр жай өндүрүшүндө электр иштетүүнү тикелей камдап, жаңы энергия электр таратуу жана өнөр жайда энергия иштетүүнү төп чиркеч түрүн ишке ашырган. Иле Шинтен көмүр кымыя өнөр жай чектүү жооптук шериктигинин орун басары баш инжиниери Савидун мындай тааныштырды. Фотоволттон пайдаланып көмүр тек кое берүүнү берекеттүү төмөндөттүк. Мындан башка жашыл электр кайнарын кымыя өнөр жай керканаларына иштетүү биздин кийинки кадамдагы жашыл тип өзгөртүүнү өнүктүрүү багытыбыз. Тордоштуруп айландыруу онунча айларда болот. Быйылдан бери автоном районубуз жашыл электрди тике жалгоо саясатын орун алдырууну тереңдетип, жашыл энергия иштетүү аркылуу жашыл керектөөгө курбат ыйгарды. Жыл башында автоном райондук өнүгүү жана саат комитети Шинжаңдын жаңы энергиясын жакын жерде кабылдоону бачым жылыштатууга катыштуу иш түрлөрү жөнүндө кулактандыруунун жарыярып, жашыл электрди тике жалгап өнүктөрүнө бачым түртмөктөп, кесиптин жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, төмөн көмүртектүү, нөл көмүртектүү бакча райондуу жаратты. Азырга чейин эки түркүмдөгү жашыл электрди тике жалгоо түрү орун алып жолго коюлуп, колдонуу майдан көрүнүшү көп кристалдуу көмүр кымыя өнөр жайы, нефт табигый газ, нефт кымыя өнөр жайы сыяктуу салаларды каптады. Автоном райондук өнүгүү жана саат комитети жумуштануу, киреше бөлүштүрүү жана керектөө башкармасынын башкарма башчысы Абдыгыни Ясын мындай деди. Биз жашыл эсептөө курбат сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди нөл көмүртек бакча району курулушун имерчиктеп, жашыл электрди тике жалгоо колдонуу майдан көрүнүшүн дагы бир демчиги кеңиртип, энергия артыкчылыгын айландырууну түртмөктөп, жашыл өндүрүш аркылуу жашыл түшүмдөрдү баштайбыз. Дагы жашыл тейлөө керектөөнүн сапатын жогорулатып, даражасын арттырабыз. жаң энергия аптоуна зарядтоо жабдуусу болсо жашыл негиз курулушунун зарыл куран бөлүгү саналат. Учурда аптынын районубуз жогору ылдамдыктагы таш жол тейлөө районунда зарядтоо толук каптатуу. Зарядтоо пункти оодандар сайын толук каптатуу. Зарядтоо мамсы айылдар сайын каптатууну ишке ашырып, акыл жөндөмдүү зарядтоо өрүшүн өз ара байланыштырып жалгоо деңгээлин улантуу жогорулатты. Мамлекеттик электр тору Шинжаң тижарат сатуу тейлөө борбору базар кеңиртүү бөлүмүнүн орун басары мутуру Дөнжи Шаңга барчыга. Азырга чейин шериктиктин тижарат районун ичиндеги 97 акимчилик одан 1186 акимчилик айылдын жалпылык зарядтоо жабдуусун толук каптатууну ишке ашырып, одан айыл Көрк району жогору ылдамдыктагы таш жол стролошкон зарядтоо торун куруп чыгып, калктын жашыл сапарга чыгууга жатын караттандырганын айтып мындай деди. Биз жергиликтүү өкмөт менен иштиктүү чиркештирип, зарядтоо торунун чоң типтеги кыштак шаарча башка жерге көчүрүп чогуу конуштандыруу району бүйүр кызыткан саякат нышан жерин каптоону бардык күч менен түртмөктөдүк. Шинжаңдын акыл урбаттуу аптоуна бирлешме тору өрүшүнө сөнүп, өзү курган зарядтоо жабдуусун 7 күн бою 24 сааттык чыныгы убакытта аракет турбатта күзөтүүнү ишке ашырып, кесиптик кишилерди кезекчиликте туруп кайтарууга орундаштырып, зарядтоо жабдуусунун туруктуу жүрүшүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Ошону менен бирге Үрүмчү, Комул, Турпан сыяктуу каттоо түйүнү жана бүйүр кызыткан Көрк райондоруна үйрүлүп, электр камдоо линиясы, трансформатор сыяктуу электр энергия жабдууларын атайын түр боюнча кыдырып текшерүү эркинин арттырдык. Аптыгын ыясын, аптынын райондук өнүгү жана слаат комитети зарядтоо жабдуу курулушу 3 жылдык аракет планын түзүп, тор жайгашуусун кылдаштыруу, тейлөөнү жогорулатуу, жаңырык жаратуу, экологиясы аркылуу жашыл керектөөнү илгери сүрүп, төмөн көмүртөктүү өнүгүнү түртмөктөгөнүн билдирип мындай деди. Биз зарядтоо тейлөө курбатынын эселүү аракетин жолго коюп, бүт аптынын райондун зарядтоо жабдуусун өз ара жалгануу улантуу жылыштатабыз. Зарядтоо тейлөө деңгээлин жалпы бетке жогорулатып, жаң энергия аптоуна керектөөсүн мыкты камсыздоо менен кандап, жашыл сапарга чыгуу тейлөөнүн артуусун уланды түртмөктөйбүз.
0: 5-чи айдын 2-чи күнү Комул шаарына жайгашкан мамлекеттин 3-чү түркүмдөгү кум, чөл, какыр базасы түйүндүү түрү даа таң Шычыңзы 1 миллион киловаттык нур жылуулук кошулган фотоволт бир толкулаштырылган таза энергияда үлгү көрсөтүү түрүн расмий толук сыйымдуулуктай электр торуна жалгап электр таратууну ишке ашырды. Бул автоном районубуздагы туңгуч нур жылуулук кошулган фотоволт бир толкулаштырып торго жалгап жүргүзүлгөн миллион киловатт даражалуу таза энергияда үлгү көрсөтүү курулушу эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул түрү Комул шаары Эбургул районуна жайгашып, 900 000 киловаттык фотоволт кошулган 100 000 киловаттык нур жылуулукту бир толкулаштырып ачып өнүктүрүү үлгүсү колдонулган. Түр нур жылуулук энергияны запас сактоо пунктинин узундугу 1200 метр узундуктагы 46 жылуулукту чогултуп кайтаруу жолу бар. Жалпы жылуулук чогултуу аянты 800 000 чарчы метрге жетип, 8 саатта жылуулук мөлчөрүн сактоону ишке ашырат. Жунго Датаң Шинжаң электр таратуу чектүү шериктиги Чыгыш Шинжаң бөлүмчө шериктиги орнотуу универсал бөлүмүнүн мудуру Юй Йоңбо мындай деди. Кечкиргенде фотоволт электр таратуудан токтоп, жылуулук сактоо системасын сызыл энергия коё берип, электр торуна туруктуу ишеничтүү электр агымын жаңыча электр системасы аталган табигый туруктандыргычты кошуп, жөрөлгөлүү жаңы энергия базасынын жалаң эс алуу мүнөздүү энергияны тизгиндегели тескегели боло турган коопсуз универсал энергия базасына карай тип өзгөртүп даражасын өзгөртүүнү түртмөктөгө өбөлгө болот. Түр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 2 миллиард 210 миллион киловатт саатка жетип, божомол менен 800 000 үй бүлөнүн жылдык электр иштетүү ажатын канааттандыралат. Бул ар жылы 664 000 тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп, 1 миллион 727 000 тонна көмүртек кош кычкылын аз коё берген менен барабар. Жунго Илимдер Академиясы электр курулушу изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү, доктор жетектөөчүсү Шаолие мындай билдирди. Түрдүн торго жалгануусу электр торунун туруктуу айлануусун күчтүү тирек менен камдайт. Кийинче ири типтеги таза энергия базасы курулушуна кымбаттуу тажрыйба чогултат. Фотоволт шамал электри менен нур жылуулук электр станциясын бириктирип, жаңы энергияны жеткирүүгө тирек болот. Шамал электр фотоволт аркылуу электр таратуусу туруксуз болгон кондо электр аркылуу жылуулукту ашырып тузду эритип энергия сактоо колдонулган. Ал шамал электр

0: фотоволт кубатынын өзгөрүшү боюнча шамал электр фотоволттун торго чыгуусуна тирек болуп, тескери багытта нур жылуулук электр станциясын камдайт. Бул көрүнүш кумулда абдан жакшы жайылтуу наркына ээ.
1: Балдарга билим үйрөтүп тарбиялай турган жери болуу 10 миң деген үйдүн бактына жатышат. Бирок балдарды ким кароо көптөгөн жаш ата-энелердин олуттуу маселесине айланды. Жакынкы жылдардан бери Абдырам районубуз жалпыган арттуу табыш тапкыратуу тейлөө система курулушун күч сара жылыштатып, оң тойлуу тейлөө, элге жакын баа, сапаттуу кароо аркылуу үй бүлөлөрдүн баланы кароо кыйын болуу маселесин чечти. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына угасыздар. Жакында Кулжа шаары сапаттуу өкмөттүк окуудан мурдагы агартуу айлыгын бүрөнчөй жоспордоп, 8 өкмөттүк балдар бакчасында сынак түйүндө табыштап каратуу классын ачып, табыштап каратуу аппараты өлчөмүнө катаан салыштырып, Жөндөм районунун илимий жоспордоп, турмуштан кабарадуу, оюнчук ойнотуу жана коопсуз алтынар коргоо жабдууларын тегиз септеп, 2 жаштан 3 жашка чейинки ымыркайларды жалпыга нарктуу табыштап каратуу тейлөөсү менен камдады. Үй бүлө башчысы Хан Жуан мындай деди. Балдарыбызды өкмөттүк бакчага алып барганда, ар айда алуучу акысы дагы жогору эмес. Бизге окшош кызматкерлер үчүн айтканда, чынында абдан оңтойлуу. Кулжа шаардык саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети төрөттү кылдаштыруу бөлүмүнүн башчысы Гаутинг жергиликте күбөлүктүү алып кызмат ордуна чыккыдай балдарды карап агып тарбиялоочулар кошунун Окшо шаарында куруп, 2 жаштан 3 жашка чейинки ымыркайларды бүтүн күндүк алдынан кабарадуу, кубаттуу тамактандыруу, алгачкы билим көзүн ачуу сыяктуу бир аялдын маңгайындагы тейлөө менен кандай турганын тааныштырып мындай деди. Кийинки жарым жылда ачууга тиешелүүсүн эрте ачуу принциби боюнча өкмөттүк табыштап каратуу байлыгы кандоосун сызыл кеңиртип, жалпыга нарктуу табыштап каратуу тейлөөсүнүн сыйымдуулугун кеңиртип, сапатын өстөрүнү туруктуу арында жылыштатабыз. Лопнур ооданынын 15 мүнөттүк табыштап каратуу борборуна кирип барганда каткырык күлкү добушу кулакка болду. Бул жери даража кайрып, абалынан кабар алынуу жолго коюп, 1 жаштан 2 жашка чейинки райондорго балдардын урулуп согулуусунан сактануучу жумшак төшөнүч жана сезүү системасы машык шаймандарын септеген, 2 жаштан 3 жашка чейинки районго чөкмө ыңгайындагы кум көрмөсү менен сүрөт сызуу мейкиндигин жаратып, балдарга кубанычтуу ойноо барышында өсүп жеткилигидей мүмкүндүк жараткан. Лопнур оодандык 15 мүнөттүк табыштап каратуу борборунун окутуучусу Хышан Ян мындай деди. Биз балакайлардын окшобогон жаш курак өзгөчөлүгүнө негиз кубаттуу тамактандыруу ылайыгында септедик. Сабак чагында балакайлар үйрөнүү барышында ойноп, ойноо барышында үйрөнүп, балдар чыныгы өздөрү кол салып иштөө курбатына ээ болуп, балакайлардын соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрдүк. Үй бүлө башчысы Саугуймендин баласы бакчага кирген 4 айдагы өзгөрүүсү ага күтүүсүз кубаныч алып келгенин айтып мындай деди. Мугалимдер балдардын карым каттоо курбаты, кол салып иштөө курбаты, аракет курбатын өстүрүү жагында көп эле жогордоо ээ кылыптыр. Ачык ашкере болгондуктан ата энелер каалаган убакытта балдарынын мектептеги кээ бир өсүп жетилүүсү менен өзгөрүүсүн биле алышат. 2025 этегине чейин Шинжаңдагы түрдүү табыштап каратуу аппараты 1738, табыштап каратуу орду 103100 болуп, ар 1000 кишинин 4.5 табыштап каратуу орду бар болуп, бүт райондун табыштап каратуу тейлөө өнүгүсү баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. Кийинки карымда автоном район жер жерлерди илимий жоспорлоп жайгаштырууга жетектеп, табыштап бактыруу универсал тейлөө борборун түйүн кылган, көптүрдүү формадагы табыштап каратууну ачууну тор кылган, эн кошулган бир табыштап бактыруу тейлөө системасын бачым куруп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде ар бир аймак, облас, шаарда табыштап бактыруу универсал тейлөө борборун толук каптатууну колго келтирет.
0: Козугарындын даамы чүйгүн азыктык курамы мол болуп, базардын терең жактыруусуна ээ болду. Бүгүнкү күндө автоном районубуздун көп жерлери козугарын өстүрүү базасын куруп, кең көлөмдө жасанды жетиштирип, керектөөчүлөрдүн аш катыгын молуктуруп эле калбай, дагы калың өстүрүүчү түтүндөрдүн киреши арттырып баюу бакыт кол чатырына тирек болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан уңуздар. Азыр козу карынды үзүп терип базарга салуу мезгили. Шиху шаары Байчуан базары Пуртак ыштагындагы Жүрүн Гуофан үй бүлө дыйканчылык майданы ичинде козу карындар топо жарып өнүп чыгып адамды кубандырды. Дыйканчылык майданынын жооптуусу Ван И үзүп терүү менен карбалас болуп, өңүнөн мол түшүмдүн кубанычы төгүлүп турду. Ал кабарчыга былтыр чакан көлөмдө сынак кылып эге баштап, эгүү көлөмүн секин-секин кеңирткенин, бүгүнкү күндө эки өлчөмдөшкөн өстүрүү бастырмасын куруп чыкканын айтып мындай деди. Азыр бир моо жердин өндүрүш мөлчөрү

0: 900 килограммга жетет. Азыркы базар баасы ар килограммы 300 юан. Үрүмчү диодин базары автоуна жиберип сатып алат. Ошого сатуу жолунан кам санабайм. Быйыл дагы 10 бастырмага өстүрүү планым бар. Кыштак тургундарын бирдикте байууга баштайм. Кулжа шаары Дадамтуу шаарчасы Булак кыштагында кыштак тургундары козугарын айдоо кырынын аралыгында ары бери жүрүп, тазыккан түрдө үзүп терип, айрып жашикке салып, карбалас элеси мол түшүмдүн кооз сүрөт оромун жаратты. Козугарындан турган бул өзгөчө кесипти өнүктүрүү үчүн жергилик ХГУ Шинюан, Шинжаң биоилим техника шериктигин киргизип, козугарын менен жашылчаны кезүүлөштүрүп, эгүү экология үлгүсүн жаңылык жаратып колдонуп, жогору сапаттуу козугарындарды жетиштирип чыкты. Шериктиктин жооптуусу Жаужунлу азыр түшүм ажаттык андыра албай жатканын тааныштырып мындай деди. Жашылча эгүү менен бирлештирүүнү калыпташтырдык. Аба суук кезде козугарын эгебиз, андан пайда болгон кошумча материал жерде жер семирткичке айланат. Артынан жашылча эгүүгө болот. Жашылча эгүү менен катар алдагы топуракты кубаттайт. Мындай болгондо жашылча козугарынды бирге иштөө үлгүсүн калыпташтырып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырат. Арашан ооданы Ташуу айылынын токой астында козугарын өстүрүү базасында баары жерден топурак жана козугарындын жыты аңкып турат. Козугарындын базарга салынуусуна эрчи көптөгөн тургундар келип үзүп терүү кубанычын туюнушту. Арашан ооданынын тургуну Пан Йенди талаанын чүйгүн даамы көпчүлүктүн тамак үстөлүнө чыгып жаздын жытын ан сайын жаңылаганын айтып мындай деди. Ташуу айылында козугарын бышты деп угуп көргөлү келдим. Кичине терегетип үйгө алып барып сорпо кайнатам. Даамы аябай сонун болот. Өстүрүүчү түтүн Ваң Дианган мындай деди. Ар күнү дээрлик кишилер токтобой келип, үзүп терип кетет. 5-нчи айдын 1-нчи күнүнүн алды артында адам ан сайын көп болот. Муну чама менен 5-нчи айдын акырына чейин уландуу үзүп тергели болот.
1: Таши булгун Кобуксар Моңгол автономия ауданындагы 90-жылдан кийин туулган Баймай жеткирчү кесип менен алектенген 3 жылдан бери ал шамал чоорго карабай, эс албай чапкылап жапага чыдап астайдыл тер төгүү аркылуу жергиликтеги атыз атына шай Баймай тароонун тарашып жеткирүүдөгү мыктыга айланган. Жакында ал 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына татыктуу болду. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарына угасыздар.
0: Таңсаардан тартып түнгө чейин чоң кичи көчөлөрдү кесип өтүп, жаан чачынга карабастан чапкылап шашылыш жүрүү Даши булгундун күндөлүктүү турмуш калыптуу турпатына айланган. Ал ар бир буйрутмага астайдыл мамиле жасап, маалында төп ичке септеп жеткирип, мээримдүү ары сабырдуу тейлөө жүргүзгөн. Ал мындай деди: Баймай ташыган 3 жылдан бери мен бир күндө орточо 80-де 90 талон ташып, сызыл өзүбүздүн пункт түйүнүбүздө биринчилерден болдум. Мен ар күнү саарк саат 8 чамасында үйдөн чыгып, талон кабылдап, сызыл кечки саат 12-ге чейин ташыйм. Кээде ал түгүл таңкы саат 2-ге чейин ташыйм. Негизинен электрондук мотоциклеттин төгү түгөгөндө анан жумушумду токтотом. Бирок ар күнү өзүмө кайрат күч берип, тек гана жапага чыдап чымырканганда анан турмуштан үмүт туулат деп ойлойм. Даши булгун бир жалгыз бой эне, кызынын тубаса жүрөгү оорусу бар. Жогору дарылоо акы менен бүт үйдүн турмуш чыгымынын бардыгын ал өз үстүнө алат. Баласын дарылатып эрмек болуп карап жана акча таап үйүн багуу үчүн ал убакты салыштырмалуу ийкемдүү болгон Баймай кесибин тандаган. Татаал турмуш кечирмишин башынан кечиргени менен, бирок ал эч какшанбай артка кечейин дебей, баштан бойго кажыбас кайраты менен күн нурундай жаркырап, ачык жарык маанайда жүрөт. Ал мындай деди: Балам мектепке окугандан кийин мен бүт зээним менен Баймай ташуу жумушуна кириштим. Мейли кандай кесип менен алектенбейли, тек гана жапага чыдап чымырканганда эле акча таап киреше жараткалы болот. Адам деген чыныкластуу ак көңүл болуп, башкаларга колунан келишинче жардам бергенде кандай болсо да көпчүлүктүн көрүп моюндоосуна ээ болголу болот. Демейдеги күндөрдө ал демилгелүү түрдө оорукчан баласына кан пластинкасын берип, ысык кан албейимдүүлүгү аркылуу жашоонун мээримдүүлүгү менен үмүтүн жеткирди. Кызматта мейли жаан чачындуу бороондуу күндөрдө, жол абалы абдан начар опурталдуу болсо да, ал баштан бойго кызмат ордунда бекем туруп, өз кызматын астайдыл аткарып, кырдарлардын ажатын башка орунга коюп, көңүлдүү ары астайдыл салапаты менен айланасындагы ар бир кишиге таасир көрсөткөн. Даши болгон бул жолу 2025 жылдык Шинжаңдын эң сүйүктүү эмгекчиси наамына ээ болуусу анын жапалуу тер төгүүсүнө болгон жогору турактан туруу экенин айтып мындай деди. Бул ардакна мен үчүн айтканда абдан зарыл. Мындан кийин бул ишенимди алдыга илгерлөө аракет энергияма айландырып, кызматта көөн коюп, ар бир талонту жакшы жеткирип турмушта сызыл кажыбас кайраттуу, кубанычтуу позицияда жашайм. Астайдыл жумуш иштеп башкаларга ак көңүл мамиледе болуп, бул ардакнаамды жерде койбойм.
2: Шинжаң чынында сонун жери.
1: Биринчи май эс алуусунда Абдырам районустагы ар кайсы көрк райондору мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу тосуп алды. Эмес станциябыздын универсал кабарын арыбастары. Эс алуу мезгилинде Канас көрк районунун 2026 жылдык жай мезгилдик саякатынын башталуу аземи Жалдын үйү саякатчылар борборунда өттү. Кыймыл Нах майданында домбура черти бырдоо, чек ара райондору коллектив бийи сыяктуу адабият көркөмдөр оюнунун номерлери кезеги менен коюлду. Эң көркөм Канас атындагы шарап сунуу ыра, хада белек берүү сыяктуу өз ара таасирдешүү алкагы мээримге бөлүп, таадайлуу саякатчылар сахнага чыгып, кызматкерлер менен өз ара таасирдешип, чогуу кымыз ичип, ынтымактуулук мээрим боюнча чогуу сүйлөштү. Кооз жүнгө кошулган бүркүт, кошулган кара жоргодой аралаш аткарылган бий бүт майданды шанга бүрүп, саякатчылар арт-артынан арага кошулуп кирип чогуу бийлешти. Дак майданда дагы чүйгүн даам татуу, заттык эмес маданият мурас көргөзмө оюну сыяктуу кыймылдар болду. Хэнандык саякатчы Лю Жүн мындай деди: бул жерде кардуу тоо, дагы токой, чайлуу жаратылышы бар болуп, май буюк сүрөтүндөгүдөй абдан кооз экен. Саттык эмес маданият мурас базарындагы кол өнөр буюмдары абдан назык көркөм экен. Дагы кээ бир өзгөчө түшүмдөрдү аксыз татыдык. Кызматкерлер да абдан жылуу мамиледе тейлөө жүргүздү. Бул жолку саякатым абдан арзыда. Бул эс алууда турпан буйруктун 1000 метрлик үжүмө мөмө салтанаты жана турпан үжүмө мезгили желелеш маданият саякат керектүү кыймылып өттү. 100 метр узундуктагы үстөлдө жаңыдан үзүлгөн үжүмө, коон сыяктуу мөмөлөр көздүн жоосун арып, саякатчыларды ат башын буруп татып көрүүгө эриктирди. Шаншилик саякатчы Жаң Бейшан жеген кишинин оозунан шилекейин агызган үжүмөнү оозунан түшүрбөй мактап мындай деди: абдан мол ары чоң мөмөчөмө салтанаты болду. Бул жердин үжүмөсү чоң ары таттуу экен. Мен мала кызыл, кара, ак түстөгүсүн татып көрдүм. Абдан жергиликтүү экен. Бул жолку сапарым чынында текке кетпеди. Биринчи май эс алууда Кучар шаар ичинде саякатчылардын аяк үстүбөдү. Конок күтүү аземи, заттык эмес маданият мурас көргөзмө оюну, көчөлөрдө базар ачуу сыяктуу өзгөчө маданият саякат кыймылдары кезеги менен коюлуп, жер жерлердеги саякатчылар Жибек жолу тарыхын чөкмө ыңгайда тоюнуп, миң жылдык күсөн маданиятынын өзгөчө жытын сезиништи. Шандоондук саякатчы Сайшо Хоң мындай деди: көнө шаардын ачылуу аземи мага терең таасир калтырды. Азсандуу улуттардын ыр бий оюнунун номурунан мен абдан күчтүү толкундандым. Мен баардык досторума Кучар келсе кеткиси келбей турган жер экенин, кеткенден кийин кайрадан келгиси келе турган жер деп айтам. Бакыттын ээлери.
0: Биринчи май эс алуу мезгилинде айыл кыштак саякаты туумандуу болуп, жергиликтүү дыйкандарча чүйгүн даамдар дагы саякатчылардын жүрөгүндөгү умтулууга айланды. Мори Казак автоном ооданы Шидир шаарчасы Шөймөгөө кыштагында дыйкандарча сайран жай тижаратчысы Чынши Пин айыл кыштакка тамыр тартканына 10 жылдан ашкан. Ал жөрөлгөлүү колдо буунан жасоо өнөрүн бекем сактап, накай дыйкандарча таттуу даамды жасап, карапайым өнөрү менен туумандуу айыл кыштак дүкөн тижаратын иштеген. Станциябыз кабарчысы Гауман Хуйдун кабарынуга сыздар. 5-чи айдын 3-чү күнү таң саарда Чынши Пиңдин дыйкандарча сайран жайы жылуу жоорулушкан маанайда болуп, буудайдын жыты чар тарапка аңкыйт. Көптөгөн саякатчылар накай дыйкандарча колдо жасалган буунанды ооз тийүү үчүн алыстан атын угуп келишкен. Саякатчы Лю Мэнсаң мындай деди: бул буунанга иштеткен материал дагы таза, эң негизгиси кичи ачыткыда ачытылган буунан өтө накай. Чынши Пин кабарчыга: ал баштан бойго жөрөлгөлүү жасоо өнөрүндө бекем туруп, жергиликтин экологиялык азыктык материалын тандаганын айтып мындай деди: кичи ачыткы буунан болсо, камыры ачытылган, бул жердин көөнө жөрөлгөсү. Камыры өзүбүздөн чыккан, таттуу буурчак өзүбүздөн чыккан, зыгыр өзүбүздөн чыккан. Суумайды өзүбүз айрыйбыз, сөзсүз жашыл накай табыгый болгондонан бала кездеги дыйкандарча даам болот. 2015 жылы Шуймого кыштагы жүнгөнүн жөрөлгөлүү элет тизмесине кирди. Айыл кыштак саякатын өнүктүрүү күн сайын туумандуу болуп, Чен Шипинг дагы ушул чыгыш шамалынан пайдаланып, куруу жайын жаңыдан жасалгалап, дыйкандарча сайран жай ашты. Ушул 1 май эс алуусунда дүкөнүнүн соодасы башкача кызыды. Сатуу суммасы дагы күндөлүк күнүнө 200 нече юандан 400 нече юанга чейин артты. Ал мындай деди: "Таң саар саат 5'те эле туруп иштейбиз. Тек саякатчылардын оозуна татса деп кубанса, сатып алган киши көп болсо, мен ушуга канааттанам. Өзүмдүн бир жуп колума сөөнүп, акча таап күндөрүм дагы жай баракат өтүүдө. Бир ууч ун бир карыскан буунан 10 жылдык бекем туруу. Чен Шипинг жөрөлгөлүү кол өнөрү аркылуу айыл кыштак жытын сактады. Ары эмгекчил тижаратына сөөнүп, өзүнө таандуу айыл кыштак бакыт жолун басып чыкты. Чен Шипинг мындай деди: "Менимче эмгек эң шаңдуу. Бир жуп колго сөөнүп күрөш кылуу эң шаңдуу. Биз бул көөнө кол өнөрдү уландуу сактап келебиз. Ар бир камырды көөн коюп жууруп, айыл кыштак жергиликтүү жытын сактап келебиз. Ар сала, ар кесипте бекем турган эмгекчилердин майрамын куттуктайбыз. Эмгекчил болуп байып, күндөрү ан сайын туумандуу өтүүсүн каалайбыз."
1: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешими жарышы жакында баштырат. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен жарышка катышуучу командалар жарыштын алдындагы бүт күчү менен дайындык көрүү баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Байынгулдун областык өкүлдөр командасы туңгуч айрампада майданга чыгат. 5 айдын 23 күнү Байынгулдун дене тарбия майданынан орун алып, негизги майданда туңгуч жарышты утурула барат. Учурда командалар бүт күч менен машыктанууда. Машыктануу майданында топчулар пас берип, коргону, уарттарга топ тебе сыяктуу чабуулга өтүү, коргоону аракетин керемет көрсөтүп, жан үрөп машыктануу турпатын бейнеледи. Топчу Музапер Юлбас мындай деди: "Бүт командадагылар алды качан толук дайындык көрдү. Сөзсүз бүт күчүбүз менен тактика, стилибиз жана артыкчылыгыбызды көрсөтөбүз." Боортар обласы өкүлдөр командасы Арашан удандык дене тарбия майданында жабык ыңгайда күчөтүү машыктандыруусун алып барды. Команда жарышка дайындык көрүү планын илимий түзүп, машыктандыруучулар тобу бүт барыштуу жетектеп, ыкымды ачташтыруудагы кыскарыкты торуктады. Команда мүчөлөрү иштиктүү машыгып, ички алкаларды кайра-кайра машыктанып, жогору өлчөмдө жарышка дайындык көрдү. Боортар областык өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Ашымжан мындай деди: "Биз түйүндүү түрдө дене курбаты, техника, тактика жана психикадан турган 4 жактан системалуу дайындык көрүүнү алып барып, команда мүчөлөрүнүн өнөр турпаты жана психикалык турпатын тескөөсүнө жардам берип, көпчүлүктү эң жакшы дене турпаты жана руханий турпат аркылуу жарышты тосуп алуу мүмкүндүгүн ээ кылдык." 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешими жарышы 5 айдын 16 күнү Үрүмчүдө башталып, 8 айдын 9 күнүнө чейин уранат. Бүткүл жарыш мезгилинде 14 өкүлдөр командасы 56 майданга чыгып, тартымдуу таймашат.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Пычан Өнөржай Бакча районунан орун алган Шинжаң Чиучуаң жылдык түшүмү 28,800,000 чарчы метрлик орто жогору чыңалуудагы электр уюлу жалбыракчасы курулуштурууну жумуш башталды. Түргө жалпы 710,000,000 юан каржы салынган, 3 мезгилге бөлүп курулат. Биринчи мезгили быйыл 12 айда өндүрүшкө киришүү пландалган. Электр уюлу жалбыракчасы алюмин электролиздөө, электрлүү, эритүү идишинин өзөктүү тетиги, жаңы энергия автоунаасы, энергия сактоо жабдуусу сыяктуу стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерде кенен колдонулат.
1: Аксу аймактык ден соолук айыл борбору жакында курулду, бүттү, ары иштетүүгө кириштирилди. Түрдө картайганда күтүнүү керебет ортунан 700 пландалган. Таардоо, айыгу, картайганда күтүнүү, тыныгуу бир толкулашкан толук жере ден соолук айыгу тейлөөсүн чогултуп кандайрат.
0: Кечээ 5 айдын 3 күнү Котубей ооданынын 2026 Лоңян мөрөйү Шинжаң жаштар өспүрүмдөр эркин таймаш сунуштоо жарышы оодандык дене тарбия сарайында башталды. Бүт Шинжаңдан 13 өкүлдөр командасынын 150 таймаш чебери жарышка катышты. Эми Бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 16-27 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, артынан 4-5 баллга өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 11-22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 5-6 баллы шамал чыгып, артынан 3-4 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 9-26 Цельсий градуска чейин жылуу, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 13-20 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 13-31 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык батыш түндүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Көйтунда күн булуттуу. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 17-29 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу болуп артынан бүркөлөт. Температура 13-32 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрүп артынан чыгыш түндүктөн чыккан 3-4 бал шамалга өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу болуп артынан бүркөлөт. Температура 22-37 Цельсий градуска чейин ысык түндүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Корлада күн бүркөлүп артынан булуттанат. Температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн булуттуу. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу. Температура 15-28 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 15-28 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 15-28 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Бегимат Акмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Гүлкада Акын. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Мамет Эмин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Мен күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Биринчи май майрамдык эс алуу мезгилинде күтүүнүн кандай аргалары бар? 1 май эмгек медалынын ээси, химия өнөр жай заводундагы жабдуулардын окумуш доктору Ян Ванхуа. Тонук суу жашыл тоону коргогон көмүр талаасындагы өрт өчүрүүчү адиси Дон Лонгхуй. Түндө уктаганда оңой тердесе таза, пахта чечип алмаштыруу керекпи деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө 1-май майрамдык эс алуу мезгилинде күтүүнүн кандай аргалары бар деген сабатты сүйлөп беребиз. Биринчи май майрамы мезгилинде дал жаздын аякташуусу, жайдын башталуусу болуп, яңчы жогорулай баштайт. Бул мезгилде температура барган сайын жогорулап, жамгыр мөлчөрү көрүнүк тартып, киши чарчайт, шайы кетет. Дагы адам денесинин сиңирүү жөндөмү жогору деңгээлге чыккан мезгилде турат. Ошого бул мезгилде кубаттолукто күтүнү аябай маңыздуу. Жоң эмчиликте күтүнү саламаттык сактоодо иште адам денесиндеги яңчыйы коргоодон баштоо керек деп каралат. Мурдакыларда оору оздон кирет деген сөз бар. Азык түлүктүн ылайыктуу болбостук адам денесиндеги яңчы алсыздоосун келтирип чыгара турган биринчи фактор. Яңчы ысык яңчы болуп, табигый суук азыктыктардын баарысы адам денесиндеги кубаттын алсыздоосун келтирип чыгарат. Күндөлүк азык түлүктү шайкештирүү жагында температуранын өзгөрүшүнө моюнсунуп, туз, май, шекер, холестерин жана дүйлүктүрүү мөлчөрү төмөн болууга ылайыктуу шайкешүү керек. Мурда уктап, мурда туруп, яңчыны арттыруу керек. Баарыбыздын биологиялык саатыбыз бар. Адатта сиз ар күнү эртең менен саат 6-да 7-лерде ордуңуздан туруп жумушка барасыз. Бирок майрам, эс алуу күндөрү түшкү тамакка чейин уктасаңыз, денеңиздеги биологиялык саат сөзсүз башыламандашып ан сайын чарчайсыз. Ошого убагында уктоо ордунан турудай жакшы адатты жетилдирүү керек. Мурда уктап, мурда турганда анан кубатты толуктаганга болот. Табиятка шайкешип эс алуу керек. Жөнгөчө эмчилик түйүнүнөн айтканда адамдын кубат жана алсыздык тепетеңдиги дагы табиятта сакталат жана теңшелет. Айрыкча баары гүлдөр бүр ачып, ачылган мезгил саламаттыкка пайдалуу. Биринчи май майрам мезгилинде аракет сунушу. Биринчи. Орто жаш жана картайгандар узун мезгил эс алуу мезгилинин акырын жүгүрүү, сейилдөө, тайжим ушмашы сыяктуу жеңил дене такшалдыруу аракеттерин иштөөгө шай келет. Экинчи. Кызматчылар саң ортоп, тик-так топ сыяктуу көп топ түрлөрү жана тоого чыгуу, велосипед минүү сыяктуу талаа аракеттерин ылайыктуу алып баруу керек. Мындай кылганда ары чарчаганды басып, маанайды жакшылаганга ары дене такшалдыруу өнүмүнө жеткенге болот. Үчүнчү. Кыздарга салыштырмалуу сулуулук гимнастикасы бир кыйла ылайыктуу. Дагы йога, саламаттык тобу аракеттерин тандаса да болот. Бул түрдө аракеттер аркылуу денелик жана рухий жагынан өнүмдүү эс алганга болот. Төртүнчү. Жаш өспүрүмдөргө баскетбол, арканда секирүү сыяктуу жүгүрүү, секирүү аракеттерин көбүрөөк иштөө сунушу берилет. Бул ар каршылык күчүн арттырууга ары кубатты жогору көтөрүүгө пайдалуу. Биринчи май майрамдык эс алуу мезгилинде кээ бир кишилер сыртка чыгып сейил саякаттаса, кээ бир кишилер тек үйдө тыныч жатып эс алып өзүндөгү чарчоону түгөтүүнү ойлойт. Бирок кишилик жашоодогу эң оңой эмес иш уйкуну толуктамакчы болсоңуз да, тескерисинче түнү менен уктай албастык. Эмне үчүн уктай албай турганын ачыкташтырып алып, анан азыктык аркылуу теңшөө керек. Май майрам мезгилиндеги азык түлүк сунушу. Биринчи. Ылайыктуу азыктык өлчөмү. Көмүртек суу бирикмелери 55%, белок, кара кесегет, буурчак, сүт түшүмдөрү сыяктууларды өз ичине алат. 30%. Май 10%дан 15%гача салыштырмасынын ээлөөсү керек. Экинчи. Үч көп азык түлүктөн сактануу. Бул майлуу нерселери өтө көп, ачуу азыктыктар өтө көп, таттуу азыктыктар өтө көп болууну көрсөтөт. Майрам мезгилинде жашылча, мөмө, картөшкө түрүндөгүлөр, бактерия жана чай сыяктуу ышкардуу азыктыктарды көбөйтүп, тоог, өрдөк, балык, эт сыяктуу кислоталык азыктыктар келтирип чыгарган чарчоону жеңилдетүү керек. Андай кылбаса, оор болгондо эсте кармоо жөндөмү чеңилүү, ой жүгүртүү жөндөмү төмөндөө сыяктуу абалдар көрүлөт. Үчүнчү. Армалкы тамакты өтө тойгунча жебестик керек. Анткени тамакты өтө тойгунча жеп алса, оңой эле үргүлөп калат. Эгер тамак жеп болуп эле уктаса, сөзсүз эт алып кетет. Эң жакшысы тамак жеп 3-4 сааттан кийин аракет кылуу керек. Мындай иштөө арыктоого пайдалуу. Төртүнчү. Ач курсак арак ичүүдөн катаң сактануу. Аракты мүмкүндүктүн барынча аз ичип, спирт келтирип чыгарган боор жаракаттануу, ашказан жарасы сыяктуу ооруларды жеңилдетүү керек. Бешинчи. Кабылдай турган айбанат түрүндөгү азыктыктар өсүмдүк түрүндөгү азыктыктардан ашып кетпестиги керек. Негиздүү жана кошумча азыктыктардын салыштырмасы ылайыктуу болуусуна кепилеттик кылуу. Азыктыктын тепетеңдигинин маңыздуу алдыңкы шарты. Байрамда эттүү жана эссиз тамактарды шайкештирүүгө байкас кылып, тамактын тепетеңдигин жакшы ийгерүү керек. Жылуу эскертүү. Сыртка чыгып саякаттаганда жапайы айбанаттарды жана өсүмдүктөрдү башаламан үспөстүк жана кармабастык керек. Эгер уулуу айбанат жана өсүмдүктөрдү ката жеп алса, оңой эле ууланып калат.
дария, көл, жылғалардағы бұлақ суусу, арық суусун башаламан ичпес те керек. Таладағы суу кайнары караганга тунук таза көрүнсө да, бирок кобалдарда көп түрдүү оор бактериялар сакталып, оңой эле толго, ичеге сезгенчи сыяктуу ооруларды келтирип чыгарат. Курсак оору, ич өтү сыяктуу азыктык кайнарлы оор белгилери көрүлгөн заматы убагында доктурга көрүнүү керек.

Өрт өчүрүү алдын алуу, өрттөн куткарып жардам берүү коопсуздук эскертүүсү. Эс алуу күндөрүндө үйдө турганда от, электр, газды коопсуз иштетүүгө байкас кылып, үй бүлө өрт өчүрүү алдын алуу, өрттөн куткарып жардам берүү коопсуздук алдын алуу сызыгында бекем туруу керек. Имарат аралыгындагы үйүлгөн заттарды билеселүү тазалап, өрт өчүрүү өрттөн куткарып жардам берүү өмүр жолунун шыдыр болуусуна кепелеттик кылып, тынч аман коомдук конушту орто куруп чыгуубуз керек. Аптоно коюу ордо. Имарат аралыгындагы жолду ээлеп албай, айланабыздагы өрт апаты көмөскө кобун иргеп текшерип, өзүн коргоо, өзүн куткаруу курбатын жогорулатып, тынч аман кубанычтуу майрам өткөрөлү.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгү өздө бүгүн Химия өнөр жай заводундагы жабдуулардын укмуш доктору Яң Муханы тааныштырабыз. Шинжаң Жоңтай Химия Фукан энергия чектүү шериктегинде Яң Муха элдин өзгөчө урматына ээ болгон жабдуулардын укмуш доктору. Жогору даражалуу техник катары ал жетик темирчилик техникасы менен мол тажрыйбасына сөөнүп, жабдуудагы кыйын маселелерди арт-артынан чечип, өндүрүш жабдууларынын туруктуу, толук, сапаттуу жүрүүсүнө кепилеттик кылды. Химия өнөр жай өндүрүшүнүн жабдууларын

мол тажрыбасына сөөнүп, көмөскү опурталды дароо байкады, ары бир жактылуу кылды. Ал дайыма жабдуунун жанында бир канча саат туруп, ар бир тетиктерди ичкелей текшерип, эч кандай каталык көрүлбөгү чыныгы кепелетип кылды. Ал өзүнүн бычкан чеберчилиги жана катаң позициясы менен химия өнөр жай заводунун жүрөгүн коргоп, Шинжаңдын химия өнөр жай кесибинин өнүгүүсүнө өз салымын кошту.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө тунук суу жашыл тууну коргогон көмүр талаасындагы өрт өчүрүүчү адис дуулун куйду тааныштырабыз. Дуулун куй автоном райондук геологиялык идарасы көмүр геология борбору экологиялык чөйрөнү изилдөө ордунун адис инженери. Шинжаңдын көмүр талаасын изилдеп күзөтүү жана өрт районун жөнгө салуунун биринчи шебинде узун убакыт күрөш кылды. Шинжаңдын көмүр талаасындагы өрт районун тизгиндөө дүйнөлүк кыйын маселе болуп, байлыкты ысырап кылып эле калбастан чөйрөнү да булгайт. Доолунхуй көмүр талаасындагы өрт апатын текшерүү, долбоорлоо, курулуш жүргүзүү, күзөтүп өлчөө сыяктуу алгылыктуу техникаларды имерчиктеп, өткөлгө чордондуу чабуул жасап, мамлекеттин илим техника атайын түрү, ошондой эле автоном райондун түйүндүү изилдөө ачуу түрүнөн 42 ашуунун башкарды жана ага катышты. Ал топту баштап көмүр талаасындагы өрт районун текшерүү, жөнгө салуудагы кыйын маселелерди чечип, 20 көмүр талаасындагы өрт районун жөнгө салуу кызматын башкарып жана ага катышып, коргогон көмүр байлыгынын мөлчөрү 100 миллион тоннадан ашып, ар жылы 18 миллион 700 миң тоннадан ашуун көмүртек коч кышкылынын чыгарылуусун азайтып, өсүмдүк жамынчыларынын калбына келүү районун 1 миллион чарчы метрден ашырды. Алдагы түштүк Шинжаңдагы 3 аймак областын Күнлүн тоо кыргасындагы деңиз деңгээлинен бийик райондорго барып, көмүр издөө кызматын кулаш жайылдырып, көмүр байлыгынын мөлчөрү 1 миллиард 150 миллион тонна экенин байкап, түштүк Шинжаңды энергия менен камсыздоосуна зор салым кошту. 2025 жылы Доолунхуй жаңы доор жаштары эпкиндүүлөр сыйлыгына ээ болду.

Кандан кийин түндө адам денесинен чыккан тери жана ысыктык таралып кетпейт. Жүрү канга чүмкөнүп алганда тери тынык албай, ансайын көп тер чыгып дене температурасы төмөндөйт. Бул бир түрдүү жаман сапаттууга айлануу. Таза пахта шешеп буга бүтүндөй окшобойт. Пахта табигый була болуп, аябай жакшы нымдылык шимирүү жана абат көрүүчү. Ал териден чыккан терди шимирип, анан акырын абада бууланып караваттын кургактыгын сактайт. Көптөгөн киши таза пахта шешеп алмаштыргандан кийин суук тердеш дагы тикелей жоголот. Андан башка зыгыр булалуу шешеп менен бамбук булалуу шешеп дагы аябай жакшы. Таза пахта шешепке караганда салкын, бирок баасы азыраак кымбат. Эң жөнөкөйү таза пахта шешеп иштетүүдөн баштоо. Машкулат эскертмеси. Сатып алганда белгисине карап 100% пахта деп жазылганы сатып алуу. Кээ бирөөлөрүнө сууда жуулган пахта деп жазылган болсо иш жүзүндө дилун кошулган болуп, аба өткөрүүсү зор даражада төмөндөп кеткен болот. Шейшептин түсү жагында сус түсүн тандоо керек. Ак, сус көк, сус жашыл түстөрү эң жакшы. Анткени канык түстүү шейшептин боелушу оор болуп териге таасир көрсөтүүсү мүмкүн. Жаңы сатып алган таза пахта шейшепти алды менен бир жолу жууп, керин чыгарып салганда ансайын жумшак туюлат. Аптада бир жолу алмаштырып жууп, тазалыгын сактаңыз. Бүгүн караватка чыгып карап көрүңүз. Шейшебиңиз эмне материалдан тигилген? Эгер химиялык буладан иштетилген болсо, ишемби жекшемби күндөрү танда базарына барып таза пахтадан тигилген шейшептен бирди сатып алып алмаштырыңыз. Бүгүн кечте жатып көрүңүз. Денеңизге чапташып албайт. Дымык сезинбейсиз. Кирсеңиз дагы ракат сезинесиз. Жакшы бир уктасаңыз денеңиздеги ууру териңиз дагы табигый түгөт. Бул денеңиздин алсыздыгынан эмес, кайра шейшептин ката тандалганынан. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздө түндө уктаганда оңой тердесе, таза пахта шейшеп алмаштыруу керекпи деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети түрмөгүбүздө 1-май эмгек медалынын ээси Тян Фаңды тааныштырабыз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хотен, Аньян жолго койгон желелеш орток жаратуу түрлөрүн тааныштырабыз. Өлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жаңы доор жаштар эпкиндүлөр сыйлыгына кол жеткирген Жаң Чэйяңды тааныштырабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Чоңчин шаары менен Турпан шаары Чогуу Көрүк райондорунун эшик белетинде өз ара нарып жеткирүү саясатын жолго коюп, 70 канча Көрүк району тоңгуч эшик белетин кечирим кылуу жеңилдигин жолго коюп, Тоо Деңиз, Рашкер Чогуу үн катуу маданият саякат жаңы түрмөгү ноорттук жазды. Саясат боюнча орундаштырган эгез быйыл 5-нчи айдын 1-нчи күнүнөн 10-нчу айдын 31-нчи күнүнө чейин. Турпандан барган саякатчылар өзүнүн күчкө ээ жөн билиги менен тоңгуч кирүү билети кечирим кылынып, Чоңчиң Даазу таш оймосу, Байшан таш оймосу, Байдиңчиң Чуутаңшя, Улуңшан чоң жарык жылгасы, Чаңшоку көлү катарлуу ээлүү Көрүк районун саякат таса болот. Чоңчиңдик саякатчылар өзүнүн күчкө ээ жөн билиги менен тоңгуч кирүү билети кечирим кылынып, Турпан Яргул Көрүк району, Эдегот Байыркы шаары, Жалынтоо Көрүк району, Кумто, Кумду чөлү, Даңктуу Көрүк району сыяктуу 21 Көрүк районунун кеңири саякаттаса болот. Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктү районундагы маңыздуу түйүн катары Турпан дүйнөлүк даражалуу көптөгөн маданият мурастарына ээ. Чоңчиң Чаңжаң дарыясынын жогору агымындагы экономика маданият борбору катары дүйнөлүк маданият мурасы болгон Даазу таш оймолору жана айбаттуу Сяньша көркүнө ээ. Эки жердин байлык абзелдүүлүгү өзгөчө, бирок бири бирин толуктоосу абдан күчтүү. Белет кечирим кылуу саясат аркылуу саякатчылар кайнарын өз ара алмаштырууга түрткү болгондо, саякат базарынын мезгил мүнөздүү бөгөт туруптатын өнүмдү чечип эле калбай дагы тамак аш суусундук, жатак, каттоо катарлуу бүт кесип чинжири керектөөсүн жандандырганга болот. Район алкаган бул эшик белетин өз ара кечирим кылуу саясатынын жолго коюлуусу Чоңчиң Турпан маданият саякатчылыгынын тең арымда өнүгүүсүн нукура тааныштыруу, алмаштыруудан өз ара терең нарып жеткирүү жаңы баскычына кадам койгонунан дарек берип, саякат өздүк каржысын төмөндөтүп эле калбай дагы саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү. Даңктуу маркелерде өз ара тааныштыруу барышында Чоңчиң Турпан маданият саякат экономика соода байланышы, кызматташтыкты тереңдештирүүгө пайдалуу болуп, саякат керектөөсүнүн жаңы жашоо күчүн дагы да өрчүттү.

Жакында Шинжаң өз алдына жетиштирген жогору даражалуу коон жаңы түшүмү чуйю таттуу кону Турпан шаарында бүрттү мамлекетке расмий жарыяланды. Коондун алтындай сары кабыгы көздүн жоосун алып кошкер жетип

урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздардан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө бүгүн жүрөк мээ саламаттыгын коргоочу Шамчырак Тенфаңды тааныштырабыз. Шинжаң жүрөк мээ кан тамыр оорулары докторканасында Тенфаң ноокастардын ишенимине ээ болгон Шамчырак. Бир орун басар мудур Вараш катары ал узак вакыт клиниканын биринчи чебинде күрөшүп, тасыккан доктурлук өнөрү менен өскөлөң доктурлук муралы аркылуу сансыздаган жүрөк мээ кан тамыр оорусуна чалдыккан ноокастарга айыгуу үмүтүн тартуулады. Тенфаң жүрөк мээ кан тамыр ооруларын дарылоо үчүн тек жогору дарылоо техникасы эле эмес, доктурлук сабырдуулук жана мээр махабаттын дагы ажат экенин терең түшүнөт. Ал дайыма ноокастардын талабын сабырдуулук менен тыңшап, ооруу абалына ишкелей анализ жүргүзүп, ар бир ноокаска айырмаландырып, дарылоо долбоорун түзөт. Ал дайыма өзүнүн эс алуу убактынан пайдаланып, ноокастарга кеңеш берип жана аларга жардамдашат. Тенфаң мындай дейт: доктурдун милдети ноокастарды куткарып дарылоо. Ноокастардын ден соолугу үчүн бир кишилик салмымды кошо алганыман чексиз кубанамын. Ал мээр махабаты менен жоопкерчилик аркылуу ар улут калкынын өмүрү менен ден соолугун коргоп, Шинжаңдын дарылоо иштеринин өнүгүүсүнө өз салымын кошту.

урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хотен Аньян жолго койгон желелеш орток чарасы түрлөрүн тааныштырабыз.

Жакында Шинжаң Маң Күнлүн маданият саякат каржы салуу чектүү шериктиги менен Хэнань өлкөсү Аньян шаары жорулма маалымат аралжы борбору тобу чогуу курган жел эле шорттук чара төтүрөөлөрү Хотен ооданында башталды. Эки жак кызматташып Шинжаң кач таш жолу маданият таратуу чектүү шериктигин куруп, бул жолку жел эле шорттук куруу түрүнүн актылуу тижарат аралжысы калды. Бул жолку жел эле шорттук чара төтүрөөлөрү негизи терең маданият жорулма иш жүзүндүлүгү. Бул жолку кызматташтык Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну тереңдей тарыхый негиз жана эң күчтүү доор баянына ээ кылды. Эки жак абзел байлыкты биргелештирип, назарда акпарат, акимчилик иштер, тейлөө, соода биргелештирилген үлгүгө үйрүлтүп, көп кайнарлуу терең кызматташтыкты кулаш жайылдырып, абзелдиктер аркылуу өз ара толуктай турган, кызматташып ортак пайдала турган жаңы механизм жаратып, район алкага маалымат аралжыларынын жорулма өнүгүсүнүн жаңы жол үстүндө изденип, кол кармашып Хотенди негиз кылган бүт мамлекетте бирлешип аракеттене турган маданият таратуу жаңы өрүшүн жаратат.

урматтуу каармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хотен Аньяң жолго койгон желелеш орток чаратуу түрлөрүн айтып бердик. Эми ырыгыңыздардан соң берибизди улантабыз.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

угармандар. Үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө майып кайраттуу эл коом коопсуздук коргоочусу Жаң Чэньяңды тааныштырабыз. Жаң Чэньяң Абдрым райондук коом коопсуздук назараты өзгөчө сакчы баш атрети, милдет аткаруу тармак атретинин орун басары башчысы. Жаңы доордогу эл сакчысы катары ал баштан бойго партияга ак жүрөк болуп, элге тейлөө жүргүзө, адыл закон аткаруу, тартипти катаандаштыруу жалпы талабын иш жүзүндө көрсөттү. Бир ретке чукул чабуул жасоо милдетин аткаруу барышында жарылткыч заттан жараланып, сол колунун жаракаты оор болуп, 6-чы даражалуу майып деп баалап бекитилет. Майып болсо да Жаң Чэньяң баш тартпайт. Кайра кыйынчылыкты кайраттуулук менен жеңип, өзүнө басым түшүрүп, дене курбаты менен чеберлик машыгуусун күчөтүүдө бекем турат. Жарылангандан кийин да ал кесиби кызматка делгир катышып, долбоор түзүп, төрдү сакча балын бир жактылуу кылуу жоспорун изилдеп жасап, техникалык жабдууларга ысылаат алып барып жаңылык жаратты. Жакынкы жылдардан бери ал көп жолу топту баштап милдет аткаруу, коопсуздукту коргоо, чогуу машыгуу, дене такшалдыруу сыяктуу түрдүү кызмат милдетин жеңиштүү аткарып, өзүнүн иш жүзүндүк аракет аркылуу алгачкы максат менен милдетти түшүндүрүп, коом туруктулугу менен узакка бейпил башкарууга салым кошту. 2025-жылы Жаң Чэньяң жаңы доор жаштары эп күндөлөр сыйлыгына ээ болду.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктөрүлчү ата мекен алтын бешигибиз өз аялдамасына жетти. Берүүн Алпарга мен Асылбек Сарыулумун. Кайрадан ушул берүүдө көрүшкөнчө, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 4 күнү, күнгө дүйшөмбү.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Комуз шаарынын түндүгү сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн буруттуу болуп артынан ачылат. Эң төмөн температура 15 Цельсий градус, эң жогору температура 25 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: 4 май жаштар майрамы жетип келген учурунда башчы Ши Цзиньпин Жунгоо жаштар 4 май сыйлыгы жана жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгына ээ болгондордун өкүлдөрүнө жооп кат жазып, бүт мамлекеттеги арул жаштарынын майрамын куттуктады. Ошондой эле чын ыкластуу үмүтүн ортого койду. Аптынын мурайбыздагы карын жаштар жооп каттын рухун жетекчи кылып, доор жана элдин үмүтүн актаган жаштык баракты чымырканып жазып чыгабыз деп билдиришти.
3: Биринчи мезгилде бүт Шинжаңдын өнөр жай өндүрүшү уландуу тез артуу кырдаалын жалгаштырып, жакшы башталууну ишке ашырды.
2: Туңгуч түгөн экономикасы Шинжаңдын керектүү базарына жаңы жашоо күчүн кошту.
3: Жаздык майрам 1 май эс алуусуна жалганып, жер жерлердеги орто башталгыч мектептер формасы түркүн түстүү, изилдөө, үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү кыймылдарын уюмдап кулаш жайдырды.
2: Эс алуу күндөрүндө аптынын районунун жер жерлериндеги өз аптоону айдап саякаттоо чакан жогору белести утурулап алды.
3: Бакыттын ээси атайын түрмөгүбүздө ирээттеп жыйноо устасынын чевер колу менен үйлөрдү ирээттеп жыйнаган турмушу жөнүндө угасыздар. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: 4 май жаштар майрамы жетип келген учурунда башчы Ши Цзиньпиндин Жунгоо жаштары 4 май сыйлыгы жана жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгына ээ болгон өкүлдөргө жооп кат жазып, бүт мамлекеттеги арул жаштарынын майрамын куттуктады. Ошондой эле чын ыкластуу үмүтүн ортого койду. Чын ыкластуу үмүт жүрөктү элжиретип, башчы Ши Цзиньпиндин жооп каты аптынын районубуздагы карын жаштарды эстелеп толкундатты. Көпчүлүк жооп кат рухун жетекчи кылып, алыскы чоң муратты тургузуп, доор жоопкерчилигин аркалап, батыл эркиндүү күрөш кылып, доор жана элдин үмүтүн жерге койбогон жаштык баракты чымырканып жазып чыгабыз деп билдиришти. Станциябыздын универсалга барыңыздар. Башчы Ши Цзиньпин жаштарга табыштоо айтып, көпчүлүктүн арызгы чоң муратка кучак жайып, кайраттуулук менен жан үрөп күрөш кылып, жеке арзуусун мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына жоордуштуруп, жаңы доордо жаштардын күчүн кошуусун үмүт кылды. 2026 жылкы Жунгоо жаштар 4 май сыйлыгы, жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгын баалоодо Шинжаң радио телевизия станциясынын кабарчысы Хамит Мамет жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгына ээ болду. Маалымат аралжы кызматкери катары ал Тияншандын түштүк түндүгүнө көп жыл тамыр тартып, микрофон жана камерасы аркылуу Шинжаңдын үнүн жеткирип, оң энергия таратты. Хамит Мамет мындай деди. Тияншандын түштүк түндүгүндөгү мыктуу мазмундарды сызып эстелик алып, ар улут калкынын бакыт сезимин, жаңы доор шинжандыктардын руханий маанайын эстелик алып, аны сайын көп адамга чыныгы, жылуу, алга илгерилген Шинжаңды көрсөтөбүз. Иш жүзүндөгү аракетибиз аркылуу Шинжаң жаштардын муратын, жөндөмүн аркыроосун дал деп беребиз. 2026 жылдык жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгына ээ болуучу Шаяр ууданы Жаңша тез жеткирүү чектүү жооптук шектегинин жооптусу Чанхай Тао мындай деди. Башчы Ши Цзиньпин жооп катында быйыл 15-5 жылдык жоспордун баштануу жылы жаштардын кызмат көрсөтө турган учуру деп аса көрсөттү. Мындан кийинки кызматтарда өз кызматымды мыктуу астайыл жакшы деп жумушту калыпка түшүрүп, коопсуз жеткирип, ар бир жолдомону коопсуз маалында карыктын колуна тийгизсем, нактур иштеп, жумуш ордумду бекем кайтарып, жаштыкты жерде койбой, жаштыкты негизги катмар биринчи чебине нурлантам. Жооп катында башчы Ши Цзиньпин жаштар өкүлдөрүнүн нактур иштеп аркылуу өкүнүч жок жаштыкты жаратып, жаңы доор Жунгоо жаштарынын өзүнө ишенүү, өзүн күчтөндүрүү, көтөрүңкү маанайда алга илгерилөөдөй жакшы образын чагылдырганын турактандырды. Башчы Цзиньпин сөзү Артыш шаары Кара Жулайлы Шейит кыштагындагы чек араны кайтарып, октуга жардам берген батыш бөлүк план ыктыярчылар отрядынын мүчөлөрүн тереңдей чабыттандырды. Алар мурда 2025 жылы Жүнгөө жаштары 4-чү май коллектив сыйлыгына ээ болгон. Тейлөө отрядынын башчысы Янзыфың мындай деди. Мен чегара линиясындагы айыл кыштак баштаргыч мектебине тамыр тарттым. Чет алыс, шарты жапаруу жөнөкөй болсо да, ар күнү балдардын билимге умтулган көзүн көрүп, үндүк деп укан доошунуп, жүрөгүмө батыш бөлүктүн агартуу иштерине жаштыгымды арнодой сыймыктануу сезим уярады. Мен Башшуужинин чынайы табыштоосун эстеп экем сактап, жаштык жана кызуу сүйүүмдү атамекен жергесине арнап, батыш бөлүк чек арасында үмүттү нурлантып, наркымды ишке ашырам. Быйыл 24 жашка кирген Шинжаң айыл чарбада ашөөсү Айбана Тилимишөөн аспирант 2 жылдык окуучусу Ван Зэнин учурда Дөрүлжүн ууданы Учаргаз сорт майданында үйрөнүп, иш жүзүнөн өткөрүү алып барууда. Башшужи Ши Цзиньпиндин жоопко атаанын айыл кыштакка тамыр тартуу бекем, нан сайын бекем деди. Ал мындай деди. Окууну бүтүргөндөн кийин сызылып бул жерде калып, мал бакмаганаттууларга катыштуу кызматтарды иштеп, Шинжаңдын бул өзгөчө мал бакмаганаттуулар сортун жакшы коргоп, мектепте үйрөнгөн билимим аркылуу мал бакмаганаттуулар кесибин өнүктүрүүгө катышам. Ансайын көп адамга Шинжаңдын өзгөчө мал бакмаганаттуулар байлыгынын артыкчылыгын билгизип, ошондой эле айыл чарбаны замандаштырууга өзүмдүн бир кишилик сарымымды кошом. Үрүмчү шаары Сайбак району Луянже көчө башкармасы Саңфаңгу орто жолу батыш коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру Ван Йерин мындай деди. Негизги катмар коомдук конуш кызматкери катары мен Башшуужинин үмүтү жана чынайы табыштоосун эстеп экем сактап, коомдук тейлөө негизги катмар биринчи чебине тамыр тартып, Карачтуу райондогу ар улут калкына күйүмчан тейлөө жүргүзүп, Карачтуу райондогу тургундардын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүп, нактуру иштеп, аркылуу өкүссүз жаштыкты жаратам. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде эпкиндүү илгерилейли.
3: Башшуужи Ши Цзиньпинь маданият саякатты жоролуштуруунун келечеги экенин, маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, чыналы түрдө түркүктүү кесип, эл турмушу кесиби, бакыт кесиби кылып жаратуу керек деп баса көрсөткөн. 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылында Шинжаң маданият саякат дене тарбияны тереңдей жоролуштурууну тутка кылып, жоролушуп жаңылык жаратуу саясат жагынан элге нарп жеткирүү, тейлөөнүн даражасын ашыруу аркылуу тейлөө керектөөсүнүн сапатын өстүрүп берекетин арттырууну түртмөктөп, бир майдан концерт, бир кино аркылуу саякатчыларды кооз Шинжаңга келүүгө баштап, маданият саякат керектөө базарынын жаңы жашоо күчүн сызыл козготту. Эми кабардан угасыздар. Учурда Карамай шаары Оркур району жаз мезгилдик саякат чакан жогору белесин утурлап алган. Коргоочу атындагы кино кызуу коюлгандан кийин аталган кинодо өзөктүү көрүнүш алган жер Орку Могой чың айваттуу кооз диярдан жерге бетеси менен тезден тегерекке чыгып, бүт мамлекеттеги саякатчылардын кызуу да кагылуучу жерине айланган. Шанхайлык саякатчы Жаң Тиңтиң мындай деди: "Көңүлүм көтөрүлүп калды, балдарда абдан кубанды. Тейлөө кызмат

Маткерлери абдан меймандос экен. Кинонун IP агым пайдасын бекем кармап, Оркур району эң алды менен коргоочу киносундагыга окшош дака кылуучу түйүндү жаратып, негизги демалуу саякат линия жолун алып чыгып көрөрмөндөрдүн үйдө кино көрүүнө, жеринде көрүнүш көрүүгө бурулуш жасоосун түртмөктөдү. Ошону менен бирге жергиликтегилер чөкмө ыңгайдагы туюнуу түрүнө түйшүктүү эмгектенип, чар тараптан келген саякатчыларды эликтирип калды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде Оркур районундагы ар кайсы көрк райондун жалпы күтүп алган саякатчы мөлчөрү 42800 киши ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 37.28% арткан. Консулдук саякатчы Лян Шиангвин мындай деди. Чөйрөсү абдан кооз экен, кээ бир өзгөчө майда жемектиктери дагы абдан жакшы экен. Мен үйдөгүлөрүмдү алып Оркуга дагы келем. Маданият саякат керектөөсүн бирдемчи козготуп, базар жашоо күчүн чыйралтуу үчүн Оркур району быйыл маданият саякат керектөө белетинен жалпы 40400 таратып, суммасы 26,109,000 юанга жетип, тике алга тарткан керектөө 7,658,200 юан болгон. Өзгөчө жаратылыштык көрүнүш жана адамгерчиликтүү байлыкка таянып, Шинжаң маданият саякат кошулган, дене тарбия кошулганды терең журулуштурууну бар күч менен түртмөктөп, чөкмө ыңгайдагы туюнуу ыңгайындагы керектөө жаңы майдан көрүнүшүн жаратты. Менин Алтайым учкандай зымыраган жашоо 3-дөн Кызыл Анар ресторанына чейин, андан жылдыздар концерт кечелиги, таклимакан айлануу ралли жарышы сыяктуу көркөм өнөр жана жарыш иштерине чейин Шинжаң ан сайын көп кишилерге бир майдан концерт, бир кино, бир түрдүү жарыш аркылуу атайын сапарда кооз Шинжаңга келүүгө мүмкүндүк жаратты. Быйыл

0: Үчөйрө астында маданияттын бейнеленүү формасынын көптүрдүүлүгүн коргоо жана илгери сүрүүдөгү үлгүлүү мисалына тандалган. Театр мазмуну толук маалыматтуу элес түшүрүү, санариптүү чырак нуру сыяктуу илим техника ыкмасы, жаңылык жаратуу ыңгайында алып барылган концерт көрүү үлгүсүндө Жибек жолу байыркы шаардын миң жылдык коюу жытын кайрадан көрсөтүп, заманбап Кашкардын жашоо күчү кебетесин көрсөткөн. Шанхайлык саякатчы Юджи Хау мындай деди: «Көрүп бүткөндөн кийин абдан толкундандым. Чырак нуру, бий жана музыка абдан керемет жорулушуптур. Маданият, аңгеме, мээр махабаты бар терең туюнуу саякаттын кубанычын заматта молуктурду. Көркөмөнөр дагы айланасындагы Көрк район, Конок сарай, Аштамак суусундук заттык эмес маданият мурастар устаканасы, өзгөчө соода дүкөндөрү сыяктуу кесип турпатын берекеттүү байланыштырып, биргелешип билет баасында жеңилдик берүү, саякатчылар кайнарын өз ара эликтирүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу бүт жередеги керектөөнү өсүүгө баштаган. Шинжаң Батыш Өрөөн маданият саякатка каржы салып өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ван Вейвей мындай деди: «Изилдеп үйрөнүү иш жүзүндүк базасын жаратып, өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн алып чыгып, маданият саякаттын терең жоорулушусун сызыл түртмөктөөнү пландадык. Быйыл Шинжаң маданият жана саякат керектөөсүн илгери сүрүү кызматы долбоорун алып чыгып, маданият саякат керектөө билети, керектөө белгилүү суммага жетсе кемейтип жеңилдик берүү, упай чогултуп алмаштыруу, чучугулак тартып акча кайтаруу, көп билетти кабаттап иштетүү сыяктуу элге жеңилдик берүү иш чараларын алып чыгып, керектөө жашоо күчүн сызыл кое берип, саякатчыларды Шинжаңда көңүлдүү ойноп кадыржам керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылды».
1: Быйылдан бери автоном районубуз жаңыча өнөр жайлаштырууну жогору сапаттуу жылыштатты. Биринчи мезгилде бүт Шинжаңдын өнөр жай өндүрүшү улаанды бир кыйра тез артуу кырдарын сактап, түйүндүү кесиптердин тиреги күчөйүп, керканалардын ишенчи сызыл калпына келип, жакшы болгон баштары ишке ачты. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Жакынкы мезгилден бери Шинжаң Хоңмен токумачылык илим техника чектүү шериктиги бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген буйрутмаларды бүтүн күчү менен үлгүртүп жатты. Бул шериктик 2025 жылы Абат ооданынын Өнөр жай бакча районунан жаңыдан орун алган түйүндү токумачылык жасоочулук керканасы куруп, негизинен чигиттүү пактаны сатып алып, иш кошуп сатуу, чибирүү, кездеме токуу менен алектенет. Шериктик иреттөө цехинин мудуру Шаң Жэнхуа тааныштырып мындай деди: «Учурда ар күнү 30 тоннадан ашуун жүк жөнөтөбүз. Түшүмдөрүбүз негизинен Ухан, Чыңжоо, Фужен сыяктуу жерлерге жөнөтүлөт. Быйыл биринчи мезгилде Шинжаң боюнча көлөмдөн жогорку өнөр жайдын кошулмаларга окшош мезгилди салыштырганда 7.8% артып, артуу темпи алдыңкы жылдагы окшош мезгилди салыштырганда 0.9% жогорулап, 12 түйүндү кесиптин ичинде 9 кесип оң артууну ишке ашырган. Мында түстүү металл кенин казуу, тандоо кесиби, токумачылык кесиби, азык түлүк жасоочулук кесиби сыяктуу 6 кесиптин кошулма наркы 2 орунду сан боюнча арткан. Өнөр жай экономикасынын тез темпте артуусун автоном районубуздун жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүргөнүнөн айрып кароого болбойт. Кулжа Чуаннинг биотехника жарнак чектүү шериктиги био ачтуу техникасын изилдеп ачуу жана өндүргө негизди көңүл бурган керхана. Шериктик Шанхай каттоо дашөөсү менен кызматташып, жасанды акыл жөндөм иликтеме инженерин жеңиштүү жаратып, ачтуу барышын акыл жөндөмдү теңшеп тизгиндөөнү ишке ашырып, түшүм мөлчөрүнүн толкуу салыштырмасы 10% ашуун кичирейди. Шериктиктин орун басары баш инженери Ли Хау мындай деди: «Санарттешүү өлчөмдөштүрүүнү өзөктүү тутка кылып, өндүрүш деңгээли менен берекетин сызыл жогорулатып, AI кошулган био жасоочулугун жылыштатып, санарттешүүнүн өлчөмдүү өрүшүн куруп чыгып, өндүрүштө тажрыйба шыкак болуудан сандуу маалымат шыкак болууга карай өзгөрүүнү ишке ашырып, өндүрүш коромчусун берекеттүү төмөндөттүк». Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назарат партгруппасынын орун басары шуучусу, назарат башчысы Абдыким Эзиз кийинки карымда туруктуу арттыруудан турган бул ачкычка үрүлүп, өнөр жай экономикасынын айланысын бүтүн күч менен жакшы карамай турганын тааныштырып мындай деди: «Өнөр жай экономикасынын айланысын орундаштыруу кызмат механизминин жакшы пайдаланып, бир кесипке бир чара боюнча түйүндүү кесиптердин туруктуу айлануусун жылыштатып, түйүндүү аймак областардын оор милдетти үстүнө алуу ролун көрсөтүүнү колдойбуз. Көтөрөгө алып байланышып, жардам берип жөлөй механизмин кылдаштырып, каражат камсыздоосун жакшы иштеп, керканалардын өндүрүш тижарат барышындагы кыйынчылык маселелерин шайкешип чечип, жаңы типтеги өнөр жайлашууну жогору сапатта жылыштатабыз».
0: Быйыл үчүнчү айдын этегине чейин автоном

0: Дар. Тоңғыш түркімдегі жашыл ақша мамиле ұсылатында жаңылық жаратуы сынақ районы қатары 2016 жылдан бері аптоным районы бұз жашыл ақша мамиле жоғыры қатмары долборын тоқтаусыз жақшыртып, алдарты болып жашыл ақша мамиле системасын құрудағы жолғы қойу бекерін ақша мамиле тұшқы переводу арқылу жашыл ақша мамиленің өнігісін қолдаудығы жетекчі бекері. Жашыл ақша мамиле оқшуш кесіптер өзін өзі чекті механизмі бүтімі сияқты жәлелеш саясаттарды түзіп чығарып, Кемелдүү жашыл акча мамиленин өнүгүү саясаты кандырга системасын курду. Жунго Эл банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси шенимдүү карыз саясатын башкаруу башкармасынын орун басар башчысы Ли Хонлин мындай тааныштырды. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар байлык жана кесип артыкчылык шартына бириктирип, өз жеринин шартына карап иш көрүп, жашыл кесип акча мамилени бириктирүүнү түртмөктөдү. Мисалы, Эл банкеси Санжо областык бөлүмчө банкеси алды менен тип өзгөрткөн акча мамиле жергиликтүү өлчөмүн түздү. Эл банкеси Эле областык бөлүмчө банкеси Биңтуан 7-ши Хуянхы шаарынын Биңтуанда туңгуч жашыл акча мамилени өнүктүрүү атайын тур каржысын иштетүү башкаруу ыкмасын чыгаруусун түртмөктөп, жашыл акча мамиленин өнүгүүсүн мыктуу түзүм кепили менен камдады. Саясат жетектөөсү менен базар ажатынын кош түртмөктөөсүндө автоном районубуздун акча мамиле аппараты жашыл акча мамиле түшүмүндө жаңылык жаратуу эпкинин сызыл арттырып, климат карызы, жашыл электр күбөлүк барымталуу карыз, алдын бөлгөн нөл көмүртек кое берүү боюнча эсептелген барымталуу карыз сыяктуу жашыл акча мамиле түшүмдөрүн куйругулаш алып чыкты. Күлдөндүрүш банкеси, үрүмчү бөлүмчү банкеси жашыл акча мамиле бөлүмүнүн орун басар баш директору Хаусяо Бо мындай тааныштырды. Банкебизде учурда көп туңгуч өзгөчө кесип алда качаны орун алды. Эл банкесинин жетектөөсүндө алдарты болуп, Шинжаңда туңгуч көмүрдүү электрге тип өзгөртүү акча мамиле карызы, туңгуч климат карызы, туңгуч жашыл кен өлчөмү 3 салыштырмасын илиштирүү карызы сыяктуу өзгөчө кесип орун алды. 3-ч айынын акырына чейин жашыл карыз калдык суммасы 13 миллиард юандык өткөлдөн өттү. Кийинки арымда биз жашыл акча мамилени кесиптештирүү тейлөө курбатын сызыл өстүрүп, Шинжаңдын райондук кесиптеринин жашыл төмөн көмүртектүү багытка карай тип өзгөртүп даража өстүрүүсүнө жан жактылуу күч кубат ыйгарабыз.
1: Быйыл Шинжаң энергиятоо чектүү жооптурук шериктиги энергия менен камдоого кепилдик кылуу өзөктүү милдетине үйрүлүп, акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү аркылуу чөйрөлгөлүү кесипке күч кубат ыйгарды. Биринчи мезгилде аталган топтун тижарат кирешеси пайдасы окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 28% жана 118% артты. Эми станциябыз кабарчысы Каумухуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң энергия тобу Комул, Сантанху, Шитоми 1-чи номурдуу үстү ачык көмүр кенинде акыл жөндөмдөшкөн кең казуу жабдуусу жогору берекетте жүрүп жатты. Кен районундагы 600 кен аптоонасынын ичинде 3дөн бирине жакыны адамсыз айдоону ишке ашырып, нукра электр, метанол, май төк аралашма аракеттенүүдөн турган 3 түрдүү жаңы энергиялуу аптоона тиби шайкешип жумуш иштеп, 5G кабарлашуусу, бейдоо жол баштоосу жана акыл жөндөмдү орундаштыруу системасына сөөнүп, 24 саат токтоосуз жогору аракетте кен казууну ишке ашырган. Шинжаң энергия тобу Шитоми 1-чи номурду үстү ачык көмүр кенин ташымары 1-чи адреттин башчысы Чауян Минг кабарчыга мындай деди. Нукура электрдүү кен жүк аптоонасынын электр мөлчөрү төмөн болгондо өз билги акыл жөндөмдүү электр алмаштырууну бүтүрүп 6 мүнөттө батареяны алмаштырат. Бүт барышына адам келгүшүнүн ачаты жок. Бир батарея 8 тонна, сыйымдуулугу 800 кВт-саат. Нормал жүргөндө ар күнү ар бир жүк аптоонасы 1000 кВт-сааттан ашуун электр коротот. Орточо 1 км'ине 10 кВт-саат айланасында электр коротулат. Акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү көмүр кендин түшүмүн турактандырып эрекетин ашыруусуна күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Биринчи мезгилде кен району 6 миллион 400 миң тонна көмүр казып, окшош мезгилге салыштырганда 48% арткан. Саткан көмүрү 6 миллион 150 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 46.49% артып, энергия камдоосуна кепилдик кылуу курбаты сызыл күчөйгөн. Биринчи мезгилге чейин Шинжаң энергия тобу чектүү жооптурук шериктигинин мал мүлк жалпы суммасы 66 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 22.6% артып, жогору сапатта өнүгүү кырдаады сызыл туруктуу бекемделген. Шериктик өндүрүш жана тижаратты башкаруу бөлүмүнүн башчысы Чаңбин мындай деди. кейін карымда тобубуз сызыл түрдө илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү кесиптин өзгөртүп дарача өстүрүүсүнө күч кубат ыйгарып жашыл төмөн көмүртектүү өзгөртүү аркылуу

0: yerge vurulmasın kıldaştırıp, Jaşıl kentin toosu sıyaktuu tüyündü tür kuruluşun başım jılıştatıp, kesiplerdin juurulşu önügüsün tereңдетип, jarım jıldık paydaga büt güç menen çabuulga ötüp, büt jıldık paydaga çınığı kepildik kılat.
1: Jaz girgenden beri avtonom rayonubuzdun aylgıştak malçılık rayondordun negizge jabdularının sapatın östürüp darajasın jogorlatuu kuruluşu jalpı betkey başталды. Bulgandı suu kuurunan joldoga tuulaştırууга, суу камдоо курбатын өстүрүүдөн кыштактарды кооздоштурууга чейин, көптөгөн эл турмушу чыныгы иштери куйругулашуу орун алып жолго коюлуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө үзгүлтүксүз кыймылдаткыч күч кошту. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Баркол Казак автоном ооданы Сантанху шаарчасы Сяху кыштагында казуу машинасы күркүрөп жумуш иштеп жатты. Бул жерге жаңыдан 3 километрлик суу камдоо кууру жана 8 километрлик суу коё берүү кууру салынып, ошондой эле катыштуу жабдуулар телегейлештирилип курулат. Бул түргө жалпы 7 миллион 500 миң юан каржы салынган. Мунун ичинде борбордук малиянын курулушка катышса маяна берүү каржысынан 5 миллион юан, оодан даражалуу телегейлешкен каржысынан 2 миллион 500 миң юан бар. Баркөл ооданы Сантанху шаарчасынын кадры Ли Жао мындай деди. Кыштак келбетин жаңылап, кыштак тургундарынын жашоо конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен конуштануу чөйрөсүн түзөөгө мыктуу негиз түптөйбүз. Бул мезгилдерде Чөйчөк шаары Абдыра айылы Орто Абдыра чыгыш кыштагынын жолун катуулаштыруу, жартуу курулушу тартиптүү жылыштатылууда. Жумушчулар 1000 чарчы метрлик суу сиңе турган гүлдүү кирпич 50 жол чырагын орундаштырат. Кыштак кадры Жо Вейдон мындай тааныштырды. Аталган түрү кыштак келбетин жакшыртып эле калбай, кыштак тургундарына чөйрөнү кооздоштуруу жана жарктоону алып келип, чыныгы эл турмушу курулушу саналат. Биз сапатына, мөлчөрүнө кепилдик кылып курулушту жылыштатып жакшы ишти мыктуу бүтүрөбүз. Шаяр ооданы Тойболду шаарчасы Акырык кыштагынын айыл кыштак таш жол курулушунун ак майданында курулушчулар жол негизи курулушун алып барып жатты. Бул жолдун бүт узундугу 25,18 км болуп, 3-чү даражалуу таш жол курулуш өлчөмү боюнча салынып, 6 айда бүтүп каттоо башталуусу күтүлүүдө. Тойболду шаарчасы Карагум кыштагынын тургуну Гүзел Тургун мындай деди. Кыштагыбыз ооданга 22 км келет. Мурда ооданга барууда автоунаага олтуруп ой дөңгөл жолдо 1 саат жүрөт элек. Жол салынгандан кийин көч автобус каттады. Ооданга иш бүтүрүүгө окууга баруу соода жасоо абдан оңтойлуулашты. Шаяр оодандык каттоо ташмал идарасы парты группасынын шужеси Сайли мындай тааныштырды. Шаяр ооданынын айыл кыштак таш жол жалпы узундугу 3800 км жетип, айыл шаарча акимчилик кыштак жолунун бардыгы катуулашып, жүргүнчүлөр автобусу каттады. Быйыл ооданыбыз 201 миллион юан каржы салып, айыл кыштак таш жолунун даражасын өстүрүү курулушун жолго коюп, 9 айыл шаарчаны туташтырып, пахта, буудай, калемпир сыяктуу өзгөчө кесип базасын каптатууну пландады. Төр курулуп бүткөндөн кийин калктын сапарга чыгуу шарты зор даражада жакшыланып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сыртка ташуунун эң акыркы 1 километри туташат. Зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөтүп, калктын кирешесин ашырууга өбөлгө болот.
0: Быйыл Кулжа шаары көөнө эски конуштарды өзгөртүп куруу түрүн күчөп жолго койду. 5 айдын башына чейин көөнө эски конуштарды өзгөртүү уландуу куруу түрүнүн 72%дан ашууну бүттү. Эми кабардан угасыздар. 1 май салуу мезгилинде Кулжа шаары Инчин Чаюан конушунда курулушчулар кызуу маанайда жумуш иштеди. Инчин Чаюан конушунун мурдагы жылдык менен камдоо курулуштары көп жыл жүргүзүлүп, эскирүү, татташуу, тосуу, суу агы сыяктуу маселелери күн сайын көрүнүп тура баштаган. Бул жолку өзгөртүү конуштун жалпы 21 имараты 866 түтүн тургунуна чатыштырып, өрт өчүрүү өрттөн сактануу жабдуусу, суу чыгаруу жылуулук менен камдоо курулуштары, жол сыяктууларына жалпы беткей жаңылуу алып барылат. Өзгөртүү курулушу 5 айдын 31-чү күнүндөн мурда бүтүүсү күтүлүүдө. Конуштун тургуну Рынго Инг мындай деди. Азыр сырткы дубал бетин бүтүндөй бүтүргөндөн кийин жаңы имараттай сезим бере турган болду. Суу чыгаруу куурчору бүтүндөй алмаштырылды. Көөнө эски конуштарды өзгөртүү болсо, көөнө эскирген кичик болууну жөнгө салуу кыйынчылыгын чечүү.

0: өнө үйлөрдүн эски келбетин өзгөртүп, жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Кулжа шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы турак жай камсыздоо ишканасынын кадры Байшөө таа мындай деди. Кулжа шаардын көнө эски конуштарды өзгөртүүсү Инчин жайуан, Шухуюан, Шыжи жайуан экинчи мезгилден турган 3 конушту өз ичине алат. Жалпы 103 имарат болуп 3725 түтүн тургунга нарып жеткирет. 2026 жылы 5 айдын 31 күнүнө чейин бүтүрүү пландалган.
1: Мамлекет ичи сыртындагы бир түркүм атактуу маркелердин Шинжаңда туңгуч дүкөн, туу дүкөндөрүнүн ачуусуна ээрчи бир майдан жашаң татуудай керектөө кызуу шаарданы көтөрүлүп, туңгуч дүкөндөр керектөөнүн даражасын жогорулатуунун зарыл таянч дүкөнүн айланды. Станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Үрүмчү шаары Сесимиол Доо аянтындагы Нишөө Шинжаң туңгуч дүкөнүнө киргенде шаардын гүл бакча долбоор стили көптөгөн шаар тургундарын келип керектеп да кагылууга эриктирди. Үрүмчү шаар тургуну Чан Зэвей мындай деди. Шинжаңда мурда мындай саркы түшкү тамак дүкөнү чынында аз болчу, жаңы бир туюнуу болду. Бери сырттан келген туңгуч дүкөндүн орун алуусу алга тартканы тижарат суммасы гана эле эмес. Үрүмчү Сесимиол Доо аянтынын баш көзөмөлдөөчүсү Су Янни кабарчыга мурда соодагер чакыруу кыйын экенин, 2024 жылы Рейсинг туңгуч дүкөнү орун алгандан кийин башкы марке күзөтүүдөн демилгелүү аракетке келип Шинжаңдагы туңгуч дүкөнүн ал түгүл батыш түндүктөгү туңгуч дүкөнүн бул жерден орун алдырганын айтып мындай деди. Туңгуч дүкөндүн орун алуусу жаш керектөөчү топко аябай зор эликтирүү күчүн кошту. Ошону менен бирге биз дагы ан сайын көп коомдук байланыш майдан көрүнүштөрүн жаратабыз. Биздин күндөлүк кырдарлар агымыбыз 20 миңден 30 миң аралыгында, майрам күндөрү мүмкүн 30 миңден 50 миң аралыгында болот. Былтыртан бери тек Үрүмчү шаары Тяньшан районуна эле жалпы 63 маркенин туңгуч дүкөнүн киргизди. Сырттан келген туңгуч дүкөндөр жаңы керектөө тандоосун алып келбестен, жаңы соода үлгүсү жана керектөө түшүнүгүн алып келди. Алар жергиликтүү марке менен өз ара бири-бирин багып, жакшы атаандашып, соода тегерегинин дууманы менен жашоо үчүн орток көтөрүп келет. Автоном райондук соода назараты, соода жүрүштүрүү жана керектөөнү илгери сүрүү башкармасынын башкарма башчысы Махайдон мындай деди. Быйыл биз дагы орчундуу кээ бир маркелерди киргизип, атактуу маркелерди киргизүү аркылуу дүкөндөрдү көбөйтүп, аймак, облас шаарларга карай узартып, ан сайын көп керектөөчүлөргө сапаттуу керектөөнү туюнтууну үмүт кылабыз.
0: Жаз мезгилдеги салуу 1 май салуусу менен кабатталып келгендиктен автоном районунун жер жерлериндеги орто баштагыч мектептер формасы көптүрдү. Изилдеп үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү кыймылын уюмдаштырып кулаш шайдырып, окуучулар сабакканадан чыгып чөкмөгөн кайда туюнуу барышында билимин арттырып, сапатын такшалтып, сезинип өздөштүрүү барышында өсүп жетилди. Эми кабардан угасыздар. Жаз мезгилдеги салууда Үрүмчү шаардык жогору даражалуу орто мектеп окуучуларды автоном райондук коом коопсуздук назараты өзгөчө сакчы баш отряды машык базасына барууга уюмдаштырып, түрдүү сакчылар иштетүүчү жабдуулар менен жакын аралыктан учурашып, өзгөчө сакчылардын түшүндүргөн жабдуулардын илим техника жүйөсү менен иштетүү ыкмаларын кунт коюп тыңшап, өзгөчө сакчы кошунун шаардын тынч амандыгын коргоого керемет амалий күчүн тике сезиништи. Үрүмчү шаардык жогору даражалуу орто мектептин окуучусу Сумайя Ясын мындай деди. Мыктылардын таянганы чыныгы жөндөм менен күндөлүктү жапалуу машык. Менин оюмда бир нышан бар болду. Кайтып баргандан кийин мындай кажыбас кайратты үйрөнүшкө иштедим. Илим техниканын тартымдуулук күчүн сезинип, маданият эстеликтерине мураскер кылды. Мориказак аптыным ооданындагы Карым орто баштагыч мектеп окуучулары илим техника сарайы ажайып каналарга кирип, жортунун тарыхы маданияты менен район өзгөчөлүгүн билип, кол салып иштеп, иш жүзүнөн өткөрүү барышында илимдин сырын иликтеди. Мори оодандык 3-чү баштагыч мектептин окуучусу Балия мындай деди. Бул жердеги ар бир нерсенин баардыгы абдан кызыктуу экен. Менин назар чөлкөм кеңирди. Өзүм кол салып иштеп көптөгөн илими тажрыйбаларды тоюнуп, көптөгөн китеп сабагынан үйрөнө албаган билимдерди билдим. Эс алууда Кума ооданы Чоода айылы узун сапарды кайрадан жүрүү, мекен сүйөрдүк күрөөнүн себи кызыл изилдеп үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү кыймылын кулаш шайдырды. Жергиликтеги окуучулар 10 км жөө жүрүү таймашын бүтүрүп, жол жүрүү барышында узун сапардын рухундагы кажыбас кайрат менен улуулукту сезинди. Көпчүлүк дагы эски буюмдар көргөзмөсү Лифан руху сарайын экскурсиялап, чымырканып алга илгерилүү үчүн алды. Коллектив үрөөн себи Чөөбото сыяктуу эмгек кыймылына катышып, ынтымактуу шайкешүүнүн маанисин туюнушту. Кума ооданы Чоода айылдык борбордук баштагыч мектептин окуучусу Минавер Махмут мындай деди. Кээбир эски буюмдарды көргөндөн кийин биздин азыркы турмушубузду ойлодум. Мен сөзсүз жакшы үйрөнүп, эр жеткенден кийин ата мекенге

0: жооп кайтарам. Шинжаң чынында сонун жер.
1: Биринчи май эсалууда жер жерлер өз автоуна айдап саякаттаган чакан жогору белести турлап алып, жер жерлерден келген саякатчылар өздөрү автоуна айдап кооз Шинжаңды үзүрлүү саякаттады. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Тяньшань жогорапиялык сүрөт коридору деген кооз атагы бар өлкө жолу 101 линиясы 100 чакырымдуу ярдан тоо жылгасы көл, бийик тоолуу жайлоо, узун кеткен карлуу тоо менен кеңири ээн чөл какырды байланыштырып көрүнүшү катмар сайын ичкерлеп кирип, жаратылыш табияты өзгөрбөй өз автоуна айдап саякаттоону жактырган саякатчылардын кызуу да кагылуучу жерине айланган. Бул эс алууда жер жерлердеги саякатчылар автоунааларын айдап тоо арасын кесип өтүп, кадам сайын көрүк түү кооз жаратылышта эс алды. Чоңчендик саякатчы Гао Жиньян мындай деди: "Биз автоуна айдап өлкө жолу 101 линиясында жүрдүк. Жол бою көрүнүшү абдан кооз экен. Карлуу тоо, түздүк жай, тайтур бардыгы абдан кооз экен. Жол бою дагы көптөгөн көрүнүштөрдү сүрөткө тартып алып абдан кубандык. Бул эки күндө Алтай Ком таш жол саякат кызуулугу сызыл жогорулап, жер жерлерден өздөрү автоуна айдап келген саякатчылар арт-артынан келишти. Таш жолдо автоуна агымы ар бери суудай агып, Леня жээги Көрүк райондо саякатчылар кымгууп жүрүп, эс алуу мезгилинде сапарга чыгуу маанайы абдан коюу болду. Алтай Ком таш жолунун 0 километрлик башталуу жеринде кызматкерлер ар бери жактан келген саякатчыларга тартымдуу адабий көркөмөнөр оюн номурларын тартуулап, кулактан кирип бойдалган музыка шаттыкка толгон бий кезеги менен коюлду. Тянжиндик саякатчы Сун Юаньсяң мындай деди: "Мен биринчи жолу Алтай Ком таш жолунда жүрүп саякатташым. Бул жактан карлуу тоодагы жайлоо токойлорду көрүп, бул жактын көңүл сергиткен турмушун туюндум. Концертте абдан шаңдуу экен, биз да кошо катышып абдан көңүлдүү ойногондой сезимде болдук. Кулжа шаары Жибек жолу дарыя өрөөнү өтөңү өзү автоуна айдап саякаттап конуу лагеринин ээлеген жер аянты 1500 чарчы метр. Эс алуу мезгилине мурда автоуна токтотуу орду, кийим жууш үйү сыяктуу негизги тейлөө жабдууларынын бардыгын жакшыртып, чакан магазин, талаада конуу базасы сыяктуу тынык мейкиндигин телегейлештирип куруптур. Дагы жасанды көлдө балык кармоо сыяктуу өзгөчө туюнуу түрлөрүн жараткан. Иле жаңы Жибек жолун уруу саякатка каржы салып өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ляявын мындай деди: "Кийим жууш үйү дагы кээ бир телегейлешкен жабдуулар бар болуп, каттоосу оңтойлу экен."
0: 5-чи айдын 2-чи күнү 2026 жылдык Даккар Баатырлар Таймаш жарышы Карамай шаарында башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Жарышта жалпы 4 группа орундаштырылып, 100'ге жакын түрдүү жарыш унаалары катышты. Жарыш жолу Дүйнө, Могуйчың, Байяңкы, Капчыгай сыяктуу өзөктүү райондорду тепчип өтүп, жарыш бөлүгү Какыртара, Капчыгай, Дайранугу, Кумжор сыяктуу көптөгөн татаал жер түзүлүштөрүн каптаган. Жалпы жарыш аралыгы 160 км жакын 3 өзгөчө жарыш бөлүгүн камтыйт. Дакар Жунго жарыш иштери тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Юго Тао мындай деди: "Жунго чек арасы ичинде туңгуш жолу тала ралли формасында жарыш кулаш жайдырылды. Жалпы беткей бейдоо жасалма жандоочу электрондук жол китеби системасы жөрөлгөлү кагазча жол китебинин ордун алып, жарыштын кесиптик даражасын жогорулатты, ары чеберлердин коопсуздугун камсыздады. Жарыш иштери тең арышта адаттагы саякатчыларга бет алган автоуна тарада бөгөттөн өтүү туюну түрүн орундаштырды. Айдоочулук көйлүгү бар саякатчылар кесиптик тренерлердин толук барышта жетектөөсүндө тала автоунасын айдап, кайчылаш негизги жол, опоң чычаң сыяктуу кесиптик тала бөгөттөрүндө таймашты. Илелик саякатчы Кастер Серик мындай деди: "Могуйчыңдын жанындагы ассалуу дөңүндө автоуна айдап өтө кумарым жазылды. Мына бул Шинжаң саякатынын тартымдуулугу. Жарыш иштер агым маданият саякат агымын арттырууга айландыруу жолун шытырлаштыруу үчүн Нах майданда дагы өзгөчө саякат жабдуулары көргөзмөсү өткөрүлдү. Карамай шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы дене тарбия башкаруу бөлүмүнүн башчысы Маруи мындай деди: "Биз кесиптик жарыш иштери кошулган журчулук туюну кошулган кечки экономикадай стродук үлгүдө жатак, тамак аш суусундук жана жабдуулардын керектөөсүн алдыга тарттык." Бакыттын ээси.
1: 1 май эс алуу мезгилинде көптөгөн калк үйдө бекем олтурган убакыттарынан пайдаланып үйлөрүн жыйнап, конуштануу чөйрөсүн жаңылады. Кесиптик ирээттеп жыйноо усталары дагы тейлөөнүн жогору белесин утурлап алды. Үрүмчү шаарындагы ирээттеп жыйноо уста

0: Аза Хэшуэлің алардын ичиндеги бирү. Станциябыз кабарчысы Гауман Хойдун кабарынугасыздар. Биринчи май эс алуу мезгилинде Хэшуэлиңдин үйгө барып жыйнап берүү тейлөө күн тартиби толтура тизилди. Кырдардын үйүндө мезгил алмашкан кийимдер, керебет үстү буюмдары чачылып үйүлүп калган. Хэшуэлиң тездик менен кийимдерди районго бөлүп ирет деди.
1: Кийим өтүгүп, биринчи арышта эмнени иштөө керек?
0: Хэшуэлиң. Биринчи арышта түргө бөлөбүз. Дайыма иштетүүчү жана дайыма иштетилбөөчүлөрдү иргеп чыгабыз. Артынан дайыма иштетүүчүлөрдү күздүк, кыштык, жаздык, жайлык боюнча бөлөбүз. Бөлүп болгон соң узун шым чапандарды жана чолок жең кыска шымдарды бөлөбүз. Андан ичкелей бөлсөк эле болду. Хэшуэлин кабарчыга мындай деди. Анын кырдарлары көбүнчө жумуш шашылыш жаштар. Ал дайыма кырдардын турмуш адатын сурап билет. Анан өзүнө өлчөп жыйноо долбоорун түзүп, көпчүлүктүн ирээт дегенден кийин издегенин таппай калуу кыйын маселесин чечет.
1: Биз демейде көпчүлүгүбүз реттеп жыйноо устазын адаттагы үй жыйноочу деп карайбыз. Сенче кесиптик реттеп жыйноочу усталардагы кандай жөндөмдөрдү игерүүсү керек?
0: Хэшуэлин. Биз кырдарлардын абалына карай жеке долбоор түзөбүз. Жаштарга, баласы барларга, чакан типтеги үйлөргө каратмалуу, биз бардыгынын окшобогон абалына карай мейкиндик пландап беребиз. Түзүү барышы биздин көркөмдүк карашыбызды сынайт. Ашкана жана тазалык бөлмөсү үй жыйноонун кыйын түйүнү. Мейкиндиги кичи заттар көп. Хэшуэлин мындай деди. Жүк сереси, чакан түртмө араба сыяктуу шаймандарды септеп, дубал жана булуңдардын мейкиндигинен ылайыктуу пайдаланууга болот. Чакан типтеги үйлөргө каратмалуу Хэшуэлин дагы өзөктүү болгон жыйноо чеберчилигин ортоктошту. Асык атмалуу жыйноо сандыгын тандап, түйүн бекитип жыйноону жакшы иштөө керек. Ал мындай деди. Түйүн бекитүү керек. Мисалы, кийим шкафында узун кийимдер району, кыска кийимдер району бар. Бул түйүнгө ушул нерселерди койсок болот. Биздин мындай сыйрытмалуу кийимдерди илгенде, сыйрытмасын ачкандан кийин сөзсүз сыдырып коебуз, айрыкча көйнөктөрдү. Илгенден кийин биринчи топчусун сөзсүз топчулап коебуз, шымдарды айлабар илип коебуз. Бир түштөн кийин ичкерлей ирээт дегенден кийин тегинде баш аламан турган бөлмө бүтүндөй башкача түскө кирди. Мезгил алмашкандагы кийимдер түргө бөлүп ирээттүү тизилип, кийим шкабы ичи даана бөлүнүп, тизилүүсү көркөм болду. Ашкана менен тазалык бөлмөсүндөгү заттар ар кайсысы өз ордун таап, тар чөйрө заматта жаркырап кеңире түштү. Өз колу менен ирээттеген таза мейкиндикти көрүп, Хэшуэлин аябай таасирленди. Ал мындай деди. Өтө керемет, ирээт дегенден кийин таптаза болду. Караса көңүл жай табат. Кээ бир кырдарлардын тамак алып болгондо биз дагы эле шашырыш иштейбиз. Алар тамак жеп алып андан ирээт дегиле дейт. Кетер кезде суусундук берет. Табышка жеткендей сезимине ээ болобуз. Менче бул аябай көңүлдүү.
1: Эми бүт Шинжанда 16 шаарына барайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү даралыктан кийин ачыла табан.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

ардактуу угармандар, ардактуу угармандар, назарыңыздарда болуп атканы арылуу тилинин жагымдуу ырларынан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз, берүүбүздү улантабыз. Эми уйгурча сүйүүнүн сүйкүм кайрыгын кайырган Райхан деген элдигирди тыңшайлы. Райхан.

күнүбүз ырдай ыйык сезимди бөктөрүнгөн күндөр болсун деген агдар тилек менен Нурсумбат менен Сатынын аткаруусундагы Алма жыгач бүрүндөй ай деген казакча элдигирди чогуу утуңшайлы. Алма жыгач бүрүндөй ай.

урматтуу угармандар, керемет сезимдер унутулбуз. Алдыга умтулган гүлгүн курак 18 айды чагылдырган моңголча 18 жаш деген ырды буюм баттын аткаруусунда угуңуздар. 18 жаш.

Сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан ар бир угармандарыбызга Токтогул Курманалы уулу обонун жазып аткарган жаңгырлуу түндөн бир элес деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Турдубек Абдыразак уулу жаңгырлуу түндөн

Сүйіктуу армандар, бүгүнкү берүүбүз ушул менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин аман болуңуздар.

Саламатсыздар ба кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин одон түз алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Актоо ауданынын Чарлоң шаарчасында жука кабыкты дарбыз базарга салынды. Шенжаң жүрөк мээ саламаттыгын коргоочу шамчырак Тянфаң ноокастарга саламаттыгын калыбына келтирүү үмүтүн алып келди. Аптын райондук коом коопсуздук назарат өзгөчө сакчы баш отряди милдет аткаруу бөлүмчө отрядынын орун басары отряд башчысы Жаң Чыньяң иш жүзүндүк аракет аркылуу милдетин үстүнө алууну түшүндүрдү. Шенжаңдык саякат жетекчиси Самгат Турсун Шенжаңды саякатчыларга тааныштырды. Шенжаң өз алдына жетиштирген жогору даражалуу коом жаңы түшүмү чоюу балгону расмий жарыкка чыкты. Анда назарыңыздар берүүбүздүн актуулуу мазмундарында болсун.

урматтуу угармандар, бээрибизди улантабыз. Жакындагы тоодананын Чарлоң шаарчасында жука кабыкты дарбыз базарга салынды. Бүгүнкү айылгычтактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө бул дарбыз жөнүндөгү изденүүнү айтып беребиз. Ооданнын Чарлоң шаарчасындагы күнлөн жайын жабдылуу айыл чарба базасында катар-катар реттүү замандашкан ылымта басырмалардын ичи жашылдык жамынып, тоголок, толгон, кол менен жарыга боло турган дарбыздар сабактарына толтура өскөн эле. Бул түрдөгү дарбыздын кабыгы жука, 3-4 миллиметр гана болуп, кол менен эле бөлүүгө боло турган, колду жарыга боло турган дарбыз. Бүгүнкү күндө ошол жердеги айылгычтактарды гүлдөндүрүүнүн өзгөчө нам картасына айланды. Өзгөчө жарыктык жылылык байлыгы жана илимий эмгекчилик, эгинчилик барбайыш техникасынан таянып, дыйкан түтүндөр сабактарын элеп өстүрүү, бир тамырда бир дарбыз түшөсү сыяктуу ичкелештирилген техникаларды колдонуп жетиштирген дарбызды кабыгы жука, эти морт, татуулук даражасы жогору, даамы жакшы болуп, убакыт арималандырып базарга салуу, жакшы сапаттууларынын баасы жогору болуу ишке ашырылып, ошол жердин жөрөлгөлүү эгинчилиги жогору берекеттүү жабдылуу айыл чарбага карай тибе өзгөртүлдү. Азыр базарда 3000 түпкө жакын колдо жарыга боло турган дарбыз сынагы ретинде айдалып, жеке элемте бастырманын түшүмү 1500 килограммдан 2000 килограммга чейин жетип, негизинен Кашкар аймагы, Кызыл Суу власы сыяктуу жерлердеги базарга сатылды. Шенжаң Чаго импорт эксперт чектүү шектигинин баш мудуру Экбер Абдулла мындай деди. Шериктигибиз Чарлоң шаарчасынын жабдылуу айыл чарба базасына сүйүнүп, колдо жарыга боло турган дарбыз өзгөчө маркесин жаратты. Быйыл биз жаңы сортторду киргизип, биргелки майса жетиштирүү, биргелки барбайыштоону жолго койдук. Азыр түшүнчөнөмө турукту. Сапаты жакшы болуп, көптөгөн сатып алуу соодагерлери менен кызматташтык орноттук. Чарлоң шаарчасы ылымта басырмасы экономикасын айылгычтактарды гүлдөндүрүүнүн мотору кылып, партия мүчөлөрү кадрлар жана байуу чеберлерин Шандоң, Шоугунга барып тажрыйба үйрөнүүгө уюмдап, шартка карай иш көрүп, кошулма наркы жогору, базарда сатуу жолу туруктуу болгон бир түркүм жакшы сапаттуу сортторду киргизди. Кыштак тургундар комитети кошулган шериктик кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу 6 кыштактын бирлешип уюшуп өзгөчө жер жемиш жана жашылча кесибин өнүктүрүп, кыштактын орточо коллектив чарбасынан 800 миң юандан ашуусуна дагы 80ге жакын кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Мазар Оозу кыштагынын кыштак тургуну Маметнур Барат толкунданган түрдө мындай деди. Элемте бастырма жасалгандан кийин мен Сызыл бул жерде иштемчилик кылып, арайда туруктуу кирешеге ээ болуп, турмушум барган сайын өмүткө толду. Урматтуу угармандар, жогоруда Актоо ооданынын Чарлоң шаарчасында жука кабыкты дарбыз базарга салынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берелерден соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө бүгүн жүрөк мээ саламаттыгын

қан тамыр оорулары докторканасында Тенфаң ноокастардын ишенимине ээ болгон шамчырак. Бир орунбасар модур Вараш катары ал узак вакыт клиниканын биринчи чебинде күрөшүп, тасыккан доктурлук өнөрү менен өскөлөң доктурлук муралы аркылуу сансыздаган жүрөк, мээ, кан тамыр оорусуна чалдыккан ноокастарга айыгуу үмүтүн тартуулады. Тенфаң жүрөк, мээ, кан тамыр ооруларын дарылоо үчүн тек жогору дарылоо техникасы эле эмес, доктурлук сабырдуулук жана мээр махабаттын дагы ажат экенин терең түшүнөт. Ал дайыма ноокастардын талабын сабырдуулук менен тыңшап, оору абалына ишкелей анализ жүргүзүп, ар бир ноокаска айырмаландырып, дарылоо долбоорун түзөт. Ал дайыма өзүнүн эс алуу убактынан пайдаланып, ноокастарга кеңеш берип жана аларга жардамдашат. Тенфаң мындай дейт: доктурдун милдети ноокастарды куткарып дарылоо. Ноокастардын ден соолугу үчүн бир кишилик салмымды кошо алганыман чексиз кубанамын. Ал мээр махабаты менен жоопкерчилик аркылуу Арылут калкынын өмүрү менен ден соолугун коргоп, Шинжаңдын дарылоо иштеринин өнүгүүсүнө өз салымын кошту.

тугармандар. Үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө майып кайраттуу эл коом коопсуздук коргоочусу Жаң Чэньяңды тааныштырабыз.

Жаң Чэньян Абдрым Риондук коом коопсуздук назараты өзгөчө сакчы баш атрети, милдет аткаруу тармак атретинин орун басар башчысы. Жаңы доордоку эл сакчысы катары ал баштан бойго партияга ак жүрөк болуп, элге тейлөө жүргүзө, адыл закон аткаруу, тартипти катаандаштыруу жалпы талабын иш жүзүндө көрсөттү. Бир ретке чукул чабуул жасоо милдетин аткаруу барышында жарылткыч заттан жараланып, сол колунун жаракаты оор болуп, 6-чы даражалуу майып деп баалап бекитилет. Майып болсо да Жаң Чэньян баш тартпайт. Кайра кыйынчылыкты кайраттуулук менен жеңип, өзүнө басым түшүрүп, дене курбаты менен чеберлик машыгуусун күчөтүүдө бекем турат. Жараландан кийин да ал кесиби кызматка дилгир катышып, долбор түзүп, төрдү сакчабанын бир жактылуу кылуу жоспорун изилдеп жасап, техникалык жабдууларга ысылаат алып барып жаңылык жаратты. Жакынкы жылдардан бери ал көп жолу топту баштап милдет аткаруу, коопсуздукту коргоо, чогуу машыгуу, дене такшалдыруу сыяктуу түрдүү кызмат милдетин жеңиштүү аткарып, өзүнүн иш жүзүндүк аракет аркылуу алгачкы максат менен милдетти түшүндүрүп, коом туруктулугу менен узакка бейпил башкарууга салым кошту. 2025 жылы Жаң Чэньян жаңы доор жаштары эпкүндөлөр сыйлыгына ээ болду.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Шинжаңдык саякат жетекчиси Самгат Турсундун саякатчыларды Шинжаңды туюнууга кандай жетектегени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Шинжаңдык саякат жетекчиси Самгат Турсун интернеттеги аты Шинжаңдык жигит. Саякатчыларга жайыт которуну туюндуруу кыска видео көрүнүшү интернетти каптады. Сөз Калтыр районунда Лиежуандын калем астындагы кышкы малчылык майданы жанданыптыр. Мына бул мен туюнмай болгон Шинжаң сыяктуу каттары экранга тошуп кетти. Капыстан келген агым ченем алдында Самгат адаттан тышкары сергек болуп мындай деди. Бул нак менин ээ болмой болгонум. Саякатчыларды көрүп-көрүү мүмкүндүгүнө дагы да маңыздуусу жаңыча туюнууга ээ болуу. Мына бул Шинжаңга келип саякаттоонун дагы бир түрдү башталуу аргасы. Самгат кичинекейинен саякат тамагын жеп чоң болгон. Анын үйү Нараткөрк районунун ичкерисиндеги малчылык майданында болуп, 9 жашында эле ат минип саякатчыларга жол баштаган. 10 канча жашында өзү аптоон айдап, келген саякатчыларды баштап талаа жолдорун кесип өтүп, сыйкырлуу жерлерди көрсөткөн. Таашөдө окуп жаткан кездеринде кышкы жайкы каникулда ал кээде кошумча жергиликтүү жол баштоочу болду. 2023 жылы окуп бүтүргөндөн кийин саякат кооперативинин саякат жетекчиси болду. Ал топ баштоо барышында жөрөлгөлү топ баштоо үлгүсүндө дайыма жылуктун бир аздан калганын байкады. Саякатчылар Көрк району 8-синде шашылыш өткөрүшү эле кетип калчу. Ал түгөл жайлоонун өзгөчө жытын дагы туюн албайт эле. Өзгөрүү бир жолку капсыздыктан башталды. Бир жолу ал бир канча гуандуңдук саякатчыны баштап малчылык майданынын турмушун туюндуруп жатканда бир малчы чоң эне сүт ишимдерин жасап жатты. Саякатчылар кызыгып туш-туштан өзгүнөн сынап көрдү. Чоң эне күлүп туруп колмо кол үйрөттү. Көпчүлүк жайлоодо тегеректе болтуруп сүт дайындоо, кактоо жумушун бөлүштүрдү. Бир сааттан ашуун убакыт ичинде күлкү доогочтор үзүлбөдү. Самгат мындай деди. Ошол ирмемде мен капыстан эле саякатчыларды ээ болмой болгонун тек алыстакы көрүнүш болуп эле калбай дагы да маңыздуусу аяк астындагы турмуш. Дууманга жашырынган чыныгы Шинжаң экенин түшүндүм. Ошондон кийин Самгат өзүнүн саякат түшүмдөрүнө кайрадан иш кошо баштады. Ом кыштагына барганда ал саякатчыларды баштап, ат сүйрөй турган чанага олтуруп токойдун ичкерисине. Тууп алардын үйүнө кирип, ошол жердеги картайгандардын кышкы аң уулодогу байыркы аңгемелерин тыңшады. Наратка барганда ал өзүнүн элдик конулгосундагы саякатчылар менен бирге атасынын домбура черткенин тыңшады. Коңшу чоң эненин 60 жыл мурдакы Борошодо жаңы туулган козуну коргогон кездеги кечиримиштерин тыңшады. Кашкарга барганда ал саякатчыларды баштап 100 жылдык чайканага кирип, коңшу үстөлдөгү байкенин рабап чалуусун тыптыныч олтуруп тыңшады. Наабай жеге сунган жаңы гана тандырдан чыккан ысык нанды жегенче байыркы шаардын дуумандуу турмушун туюндурду. Даңкын угуп келген саякатчылардын барган сайын көбөйүүсүнөн улам 2025 жылы Самгат жайлоодо чоң болгон бир канча жашты жыйып, Шинжаң Даркан саякат кооперативи чектүү шериктигин курду. Юджен Яңдау саякат жетектөө тобун уюмдап куруп алар аркылуу ар бир саякатчынын чексиз топуракта өзүнө таан көңүлүндөгүдөй жерди табуусун үмүт кылды. Анын тобундагы достору менен белгиленген ар бир ленияны өз алды менен бир жолу жүрүп чыгуудан турган бир келишими бар. Кайсы жайлоонун шамалы эң мээлүн, токтоп чай демдеп көрүгө ылайык келет. Кайсы жантылуктун бурчу эң жакшы, кемелди күн батууну толук көрүгө болот. Кайсыл үй бүлөнүн күчүгү эң жоош. Балдарды кадыржам жакындаштырууга болот. Дегенге окшош, ичке барыштарды алар эсинде бекем сактап алды. Алар дагы фотоаппаратта сүрөткө тартуу жана мейкиндиктен сүрөткө алуу жөндөмүн өздүгүнөн үйрөнүп, кишини таң калтыра турган чоң фильмдерди сүрөткө алуу үчүн эмес, тек саякатчылардын эң жайбаракат, эң чын көңүлдүү ирмемдерин туюндурбай эстелик алып алып, аларга эстелик калтыруу үчүн чымырканда. Жакында Гуандундагы 4 үй бүлөдөн уюмдалган саякат тобу атайынан издеп, сапар планын түзгүздү. Аталар ат минип учкандай чапкысы бар экени. Балдар кой багынын кубанычын туюнуну арзугуларын. Энелер болсо бир кофе гана таап тыптыныч олтурмай болгонун айтты. Самгат көпчүлүктүн муктажына негиз топту айрып орундаштырды. Өзүн балдарды баштап карда кар чоңата жасап каратышып ойноп кубанычтуу мүнөттөрдү өткөрдү. Сапар акырлашканда балдар анын бутун кучактап кетүүгө унабады. Ата энелер дагы кубанган түрдө бир аялда маануу сапарды көбөйттү. Бүгүнкү күндө Самгаттын шыбыр сөздөгү достору 7000ге жакындашты. Ал дайыма оозунан түшүрбөй турган келгендердин бардыгы саякатчы.
кеткендердин бардыгы дос деген сөз саякат кооперативинин эң жакшы баасына айланды.

урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдык саякат жетекчиси Самгат Турсундун саякатчыларды Шинжаңды туюнууга кандай жетектегени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйылдан бери Биңтөөн суу иштери негизги жабдуу курулушун терең илгери сүрүп, бир түркүм таяныч суу иштери курулуштарынын тез илгөрүү үлгүсүнө киргизди. Биринчи мезгилде Биңтөөн бүтүргөн суу иштери курулушуна салынган каржы 472 миллион юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 372% артып, биринчи мезгилде туңгуч ишти жеңиштүү баштоо ишке ашырылды. Жакында Шинжаң өз алдына жетиштирген жогору даражалуу коон жаңы түшүмү Чуйу балгону Турпан шаарында бүт мамлекетке расмий жарыяланды. Каймандак майданында жаңы түшүм Чуйу балгону көргөзмө кылынуусу менен эле сыйлык коноктордун жакшы баасына ээ болду. Шинжаң Шенгаң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Йинлоңдун тааныштыруусунча Чуйу балгону Шинжаңдын жергиликтүү илим изилдөө коллективи көңүл коюп жетиштирген жогору даражалуу жаңы сорт болуп, Турпандын өзгөчө климат шартына таянат. Мөмөвзелдиги көрүнүктүү. Базары жашырын күчө бегейсиз зор экен. Йинлоң мындай деди. Анын мөмөсү жашыл түстүү, бул коон жегиликтүү, таттуулук даражасы да жогору. Биз быйыл 150 ылымта бастырмада айдадык. Бир ылымта бастырманын түшүмү 1.5 тонна айланасында болду. Жарыялоо кыймыл Нак майданында Шинжаң Шингын айыл чарба илим техника чектүү шериктиги, Шинжаң Шүнфон тез ташуу чектүү шериктиги көптөгөн электрондук соода, чекене сатуу керканалары менен чордонду келишим түзүп, коонду өндүрүлгөн жерден тикилей камтоо, суук желелүү тез ташуу, электрондук соода аркылуу түз баяны бир толуклашкан өндүрүш сатуу системасын орток жаратты. Сатуу соодагери Нихуа мындай деди. Мейли сапаты, даамы же таттуулугу жагында болсун, бардыгында абзелдик бар. Без торго, электрондук соода, тор сыртындагы соода сарайы, танда базарлары дагы суук желелүү зат жүгүртүүсүн бириктирип, бул коонду жан жактуулуу кеңейтип, бүт мамлекет базарына бет алдырабыз. Жарыяланган күнү Чуйу балгону Абастия муздак сактоо желеси аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Шинжаң Шүнфон тез ташуу сатуу баш көзөмөлдөөчүсү Хуашиан мындай деди. Шинжаң Шүнфон Абастиясы аркылуу ташылган 2 тонна Чуйу балгону бар. Негизги шаарлар Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу шаарларга чордондошкон.

Шенжаңдын туңгуч түркүмдөгү шорлу жери чоң атызда кыш мезгилинде өстүрүлгөн Йоус Айтай жакында Гучуң ооданынын Жыбуку шаарчасы Шаңбаузы кыштагында расмий жыйнап алынып базарга салынды. Бул түрдө бир түрдүү жашылчадан эки түрдүү түшүм алуу жаңы үлгүсү шорлуу жерлерде жумшак жашылча Йоус Айтай өстүрүп эле калбай дагы дыйкандардын кирешесин ашуусуна жаңы жол ачып берди. Жакында Гучуң ооданына жайгашкан Аптым райондук айыл чарба илимдер академиясынын тажрыйба үлгү көрсөтүү атызында ээлүү мол жердеги кайышта өстүрүлгөн Йоус Айтайдын өз абалы кишини кубандырып, жумушчулар узундугу болжол менен 15 сантиметр келе турган Йоус Айтай дүйүзүп, ошол күнү бүт оодандагы 20дан ашуун калкка нарып жеткирүү таанда базары жана коомдук конуш жашылча дүкөнүн тикелей камдап. Шинжаңдын жаз мезгилинде базарга эң эрте салына турган чоң атыз жашыл жашылчасына айланды. Бул түрдүү бир жашылчадан эки түрдүү түшүм алуу үлгүсү Гучуң ооданындагы шорлуу жерде эгинчилик берекети төмөн болуудай кыйын маселесин чечти. Йоус Айтай үзүлгөндөн кийинки мезгилдеги рөөн чыгысына таасир жеткирбейт. Йоус Айтайдын моо башындык бош түшүмү молжол менен 500 килограммга жетип, ар килограммдын эки жердеги баасы 3 уян. Йоус Айтайдан турган бир түрдөн гана ар моо жерден болжол менен 1500 уян киреше жаратууга болот. Буга кычы ургунун пайдасын кошкондо жөрөл

Gülü yeginçilikten bereketinin gıyla joğur bolot. Gochum adana jibok şarçası Şangbauzu şıştağındaq yeginçi tütütün Goyan fomunday dedi. Былтыр 9-нчы айдан баштап айдаган элем. Быйыл 1-нчы мезгилдеке Йоу Сайтайды үзүп болдум. Менин бул Йоу Сайтай деген ишенчим бир чама чоң. Анткени Йоу Сайтайдын кошулмун аркашта. Кийинки мезгилде дагы майлуудан өндүрүп, азык-түлүк майына иш кошуп, кош киреше жаратууга болот. Мындан кийин көлөмүн дагы да кеңейтүүнү үмүт кылам. Былтырды Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Хуажоң айыл чарба дашөсү, Гучуң ооданы айыл чарба айылгычтык идарасы айыл чарба техникасын жайылдыруу борбору менен бирлешип, 3 жыл сынак кылып өткөлгө ас салуу аркылуу шорго байымдуу, кыштан өтүү салыштырмасы жогору. Күздө айдап кышта өткөргө шай келе турган жашылча, кычы кылып кош пайдаланууга боло турган кычынын жаңы 3 сортун тандап чыкты. Гучуң оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун адис агроному Луудоң тааныштырып мындай деди. Кыча эгинчилик пайдасын ашыруу үчүн биз быйылдан баштап бул 3 түрдү сортко карата Йоу Сайтай жыйып өкмөт калккан нарп жеткирүү жашылча дүкөндөрүндө желес мал базарга салуу аркылуу ошол жердеги калкты чоң атыз жашыл жашылчаларын дагы да эрте татуу мүмкүндүгүнө ээ кылып кош берекет жараттык.

Азыр Янжу ауданындагы 40,000 моо жерге кызылмылыкты көчүрүп айдоо кызматы тартипте алып барылып жатты. Атыз арык баштарында шашылыш көрүнүш бардыкка келип, көчүрүп айдоо машиналары токтобой өтүшүп, дыйкандар жумуш бөлүштүрүп, өлчөмдү көчүрүп айдап, быйылкы кызылмылыктан мол түшүм алуу өзгөчө кесиптердин сапатын жогорулатуу берекетин ашырууга мыктуу негиз салды.

Дактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айылгычтык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Өрт өчүрүү өрттүн алдын алуу, өрттөн куткарып жардам берүү, коопсуздук эскертүүсү. Эс алуу күндөрүндө үйдө турганда өрт, электр, газды коопсуз иштетүүгө байкас кылып, үй бүлө өрт өчүрүү алдын алуу, өрттөн куткарып жардам берүү коопсуздук алдын алуу сызыгында бекем туруу керек. Имарат аралыгында күйүлгөн заттарды билеселүү тазалап, өрт өчүрүү өрттөн куткарып жардам берүү өмүр жолунун шыдыр болуусуна кепилеттик кылып, тынч аман коомдук конушту орток куруп чыгуубуз керек. Аптоуна коюп ордун, имарат аралыгындагы жолду ээлеп албай, айланабыздагы өрт апаты көмөскө кобун эргеп текшерип, өзүн коргоо, өзүн куткаруу курбатын жогорулатып, тынч аман кубанычтуу майрам өткөрөлү.

угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулчу алтын топурак берүүбүз ушул жерде аяктады. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, ар күнүбүз ырдай асыл күндөргө айдансын деген агыдар тилек менен турдакын айса катарлуулардын аткаруусундагы жана келиңиз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Бектур Мамбет Курман уулу, обонун жазган Турдакын Айса уулу жана келиңиз.

сүйүктүү угармандар ыр көңүлдүн көккө эргиген кошо жагымдуу ырлар менен ар күнүбүз жаркын маанайга толсун. Эми уйгурча элдик ыр Алтын Пашакан деген ырды угуңуздар. Алтын Пашакан.

ардактуу угармандар, ак сүйүүнүн кадырына жетеди, ак сүйүүнүн ырын көкөлөтө ырдайды деген агдар тилек менен Байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген моңголча ырды назарыңыздарга сунабыз. Чын сүйүү.

Сүйүктүү каармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып алган бардык угармандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Кызыл ойдон чыкканда деген ырды жүрөктөн сунган ыр десе катары сунабыз. Канеки, жактырып тыңшаңыздар.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар отеле көрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 5-чи айдын 4-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 3-чү айдын 18-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Баш УЖ Си Цзиньпиндин Жүнгө жаштар 4-чү май медалы жана жаңы доору жаштар көчүрмө сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө жазган жооп каты калың жаштар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк баш УЖнын табыштоосун күрөшүп алгалоорун кыймылдатыш күчүнө айландырып, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улуттук күчтөндүрүү жаңы сапанда жаштык күчүбүздү кошобуз деп билдиришти.
1: Ар кайсы жерлер жаштар чоң үйрөнүп 15-чи 5 жылда эмгек көрсөтүү негизги темалуу коммунистик жаштар ынтымак күнү кыймылын кулач жайдырды.
0: 1-чи май эс алуу мезгилинде маданият саякат кыймылы мол түркүнтүстүү өтүп эс алуу күндөрү базар уландуу кызыды.
1: Бүгүн Бүткөндөгү район алкан кишилер агым мөлчөрү болжол менен 293 миллион кишилерден ашып катуу тармактары кайтуу сапарындагы тейлөө камсыздоосун бүт күчү менен жакшы иштеди.
0: Көп мамлекет ишмерлери Жапонияны 80 жыл мурдагы Токио сотуна туура карап тарыхый кылмыш жоопкерчилигин толугу менен таанып жетүүгө айдактады. Жапониялык ишмерлер мындай билдиришти. Жапония коому туура тарыхый карашты коргоп каршы замыо саясий бийлигинин кооптуу аракет багытына чечкин караш туруусу керек.
1: Иран тарабы азыркы баскычтагы сүйлөшүү өзөк маселесине катыштуу эмес деди. АКШ тарап Хормуз деңиз кысыгына камалып калган кемелерди чыгарууга жетектей турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 4-чү май жаштар майрамы жетип келүү учурунда баш УЖ Си Цзиньпин Жүнгө жаштар 4-чү май медалы жана жаңы доору жаштар көчүрмө сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө жооп кат жазып, бүт мамлекеттеги арылуу жаштарынын майрамын куттуктады. Ары чын ыкластуу күткөнүн ортого койду. Баш УЖнын терең мээр махабатка толгон, киши көңүлүн жылыткан жооп каты калың жаштар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк баш УЖ Си Цзиньпиндин табыштоосун күрөшүп алгылуу кыймылдаткыч күчүнө айландырып, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улуттук күчтөндүрүү жаңы сапарында көтөрүңкү сымбат менен чагылдырып, жаштык күчүн арнай тургандарын билдиришти. Баш УЖ Си Цзиньпин жооп катында мындай деди: силер партиянын табыштоосун эсиңерде бекем сактап, илим техникада жаңылык жаратуу, айыл кыштакты күлдөндүрүү, коомго теле жүргүзүү сыяктуу негизги катмар биринчи чебинде терең тамырлап, нактылуу иштеп, аркалап, өкүнүүсүз жаштыкты жазып, жаңы доору Жүнгө жаштарынын өзүнө ишенип, өзүн күчтөндүрүү, көтөрүңкү маанайда алга илгерилөө жакшы маанайын көрсөттүңөр. Баш УЖнын шыктандыруусу калың жаштарды өтө зор шыктандырды жана чабыттандырды. Баш УЖ Си Цзиньпиндин бизди турактандырганы бизди эстелеп сыймыктандырды. Ошондой эле үстүбүздөгү жоопкерчилик жана ыйык милдетти терең сездик. Мен жоопка турухун жетекчи кылып, өнөр жөндөмүм аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу алгачкы мүндөмдү бекем сактап, жумуш ордумду такканчыктап, өнөр жөндөмдү кылдатташтырып такшалтып, биринчи чепке тереңдей тамырлап, нактылуу иштөө аркылуу техникалык кыйын тема өткөндө чабыл коюп, чоң мамлекет зарыл куралдарын көңүл коюп сомдойм. Ошол менен бирге ансан көп жаштарды өнөр жөндөмдү ишмерге айланып, өнөр жөндөм аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу жолунда жүрүүгө жетектеп, чыныгыштеп көтөрүмдүү болуу аркылуу жасоочулукта күчтүү мамлекет курулушуна жаштык акыл парасатыбызды жана ысык терибизди арнайбыз. Баш УЖ Си Цзиньпиндин жооп катын тапшырып алып эстелеп шыктандым. Көңүлүм эстелеп жылыды, ары күч кубатым эстелеп артты. Бул бизге болгон турактандыруу болуп эле калбай, калың жаштарга болгон чын ыкластуу үмүт биздин күрөшүп алгалообузга багыт көрсөтүп берди. Жаштык күрөшүүдөн нур чачат, ыйык милдет көтөрүмдүктөн оор болот. Мен баш УЖнын табыштоосун эстеп бекем сактап, алгачкы мүдөөнү бек сактап, кадырлуу күрөшүп, кыйынчылыктарды жеңип алгалап, жаштарды аңсоо кууп чабынып, ата мекенге шан шөкөт алып келүүгө жетектеп, ийсиндүү аракет менен дене тарбияда күчтөө мамлекет курууга жаштык күчүмдү арнайм.
1: Ар жылы 4-чү май жаштар майрамы жетип келгенде баш УЖ Си Цзиньпин назарын жаштарга салат. Бул жан дүйнөбүздү жылытып күчкө толтурат. Биз баш УЖ Си Цзиньпиндин айыл кыштактарды күлдөндүрүү жөнүндөгү зарыл көрсөтмөлөрүн астайыл үйрөнүүбүздү иликтирип, негизги жөндөмдү жакшы машыгып, өзгөчө чарба, айыл кыштак маданий саякат сыяктуу чек араны күлдөндүрүп, элди байытуу чарбаларын тереңдей өнүктүрүп, Шизаңдын экономика коом өнүгүүсүн ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, журташтарга жардам берип турмушун барган сайын жакшылап, кеңири айыл кыштакта өкүнүчсүз жаштык жообун жазабыз.
0: Баш УЖ Си Цзиньпин мындай бычыктады: быйыл 15-чи 5 жыл башталган жыл жаштардын салым коочусу дал маалында болду. Силердин көкүрөгүңөргө улуу мурат өтүйүп, жанүрөк күрөшүү эркиңер менен калың жаштарды жеке талпуноосун мамлекеттин өнүгү чоң урдана журулуштурууга жетектеп, ар кайсынын ардын өз жумуш ордуңарды тыканчыктап, үзгүлтүксүз жаңы натыйжа жаратып, жаңы сапарда жаштык күчүңөрдү кошууңарды үмүт кылам. Көпчүлүк мындай билдирди: жооп каттагы ар бир сөздө баш УЖнын жаңы доор жаштарына болгон ишенчи жана үмүтү уютулган. Улуттук тарбия табыштоо кишини кайрат менен илгерилөөгө үндөйт.
1: Былтыр 4-чү айда баш УЖ модель ылдамдык мейкиндигинде текшерүүдө болгондо, биз жаштарды ата мекенди сүйүү сезимин жүрөгүбүзгө түйүп, ата мекенге жооп кайтаруу эркин тургузуп, мамлекет жөндөмүн күчөтүүгө шыктандырды. Бул жолу жооп катта баш УЖ бизге дагы бир жолу чын пейилдеги үмүтүн ортого коюп, биз калың жаштардын улуу муратты көкүрөгүбүзгө түйүп, бекем эрк менен жан жүрөк күрөшөбүздү үмүт калды. Табыштоону эсибизде бекем сактап, экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, жеке күрөшүүнү мамлекет тагдыры менен тыгыз байланыштырып, жасандакыл жөндөм саласын терең казып, чоң модель жаңылык жаратуу экология курулушун бүт күчү менен жылыштатып, нактылуу илим техникада жаңылык жаратуу табылгасы аркылуу илим техникада мамлекетке жооп кайтаруу алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндө көрсөтөбүз. Башуузинин жол каты кишини күрөшү билгерлөгө шыктандырат. 15-5 жыл башталган жылы мен Мурат Сенимди бекемдеп, доктурлардын ыйык милдетин эстеп бекем сактап, жеке өсүп жетүлүүмдү соо жүнгө курулушу чоң кырдаалына жоролуштуруп, клиника жана илим изилдөө алдыңкы сабын такканчыктап, таалыкпай бекем жүрүп, күрөшү билгерлөгө бел байлайм. Нактылуу иштеп кылдат илгерлеген оор мүнөздөп дарылоо техникасы аркылуу ноокастарга тейлөө жасап, күчтү бириктирип, илим изилдөө өткөлүнө чабуул коюп, медицина жогору чокусуна баатырдык менен жармашып, жаштык күчүм аркылуу элдин ден соолугун бекем коргойм.
0: 15-5 жыл жоспор программасы Куант илим техникасын келечек чарбага киргизди. Мен үстүмдөгү ыйык милдетти терең сезиндим. Башуужу айтканда жаштардын аты жарата турган маалы дал келди. Күрөшүп алган илгерлөө жаңы сапарында мен баатырдык менен ыйык милдет аркылап уланды өткөлгө чабуул коюп, Куант илим техникасында негиз назар изилдөө, алыктуу техниканы бөсүүдөн талгаларды жүзөштүрүп берекетке айландыруу, толук чынжырлуу чарбага жөндөмү карууну жалгын ишке ашырууну чымырканып түртмөктөп, илим изилдөө талгаларын ата мекендин кенен жеринде чыныгы жүзөштүрөбүз. Ошол менен тең илим изилдөө ишмерлерин тарбиялоо биринчи чебинде таанып тартып, көңүл коюп мамлекет үчүн эң мыкты жаңы сыйлатуу ишмерин тарбиялап, алын сөңгүп жаштарды мамлекеттин жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп өзүн күчөтүүсү үчүн жаштык аракет энергиясын кошууга жетектейбиз. Бүгүн жүнгө коммунисттик жаштардын тымагы борбордук комитети, мамлекеттик жаштар бирикмеси, мамлекеттик окуучулар бирикмеси, жүнгө пионерлер отряды, мамлекеттик кызмат комитети башуужу Си Цзиньпиндин жоопка турухун үйрөнүп изчилдештирди. Жалпы жаштарды башуужунун камкордугу, терең мээрим махабатын күрөшүп алгылоорун кыймылдатып күчүнө айландырып, социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруу, чоңкуа улутуп, улуу гүлдөнүүсүн жалпы этке жылыштатуу үчүн жаштык акыл парасаты жана күчүн кошууга чакырык кылынды. Башуужунун жооп каты биздин милдет жоопкерчиликти так аткарып, батылдык менен ыйык милдетти батыл аркылуубузга алгылоо багытын көрсөтүп берди. Мен техника негизги чарбасында терең тамырлап, мыкты жөндөм жетилдирип, эл майданында бекем туруп, илим техникада жаңы сыйлатуу турган коом коопсуздук натылуу күрөшүнө жөндөмү каруусун уланды түртмөктөп, калыстык, адилеттиктен турган бул жан тамырды бекем коргоп, кайратман кайтпай, партия жана элдин ак жүрөк коргоочусу болуп, ансайын жогору деңгээлдеги бепил жүнгө куруу үчүн жаштык акыл парасатын арнайм. Жеке Мурат умтулуусун партия жана мамлекет иштерине жоолуштурганда жаштыктын анан эң эле наркы бар болот. 15-5 жыл башталган жылда мен табыштуу эстеп бекем сактап, жаныөрөп күрөшүүгө бел байлап, чөлдө жөнгө салып, жашылдыкты коргоого уланды тамыртатып, дарактарды жакшы тигип, ансаңгөп жаштарды жеке умтулуусун мамлекеттин экологиялык стратегиясы жана өнүгүү чоң урдана жоолуштурууга жетектеп, узакка натыйжа чыгарган натылуу иштөө аркылуу чөлдүн терең жерлерине жаштыктын көтөрүмдүк баракчасын жазам.
1: Быйыл 15-5 жыл башталган жыл жаштардын эмгек көрсөтүүдөгү дал жакшы мезгили. Биз башуузу Си Цзиньпиндин жооп катынын рухун жетекчи кылып, жаштык мурат менен мамлекеттин муктажын тыгыз байланыштырып, эл аралык порт бекет биринчи чебинде бекем таанып тартып, жүнгө Европа кезекчи поездин коргоп, Чебек жолунда ансайын туруктуу, ансайын тез жүрүүсүнө өбөлгө түшүп, бир алкак бир жол жогору сапаттагы орто курууга жаштык күчүбүздү кошобуз. Бүгүн 4-май жаштар майрамы. Мамлекет боюнча ар даражалуу коммунисттик жаштар ынтымак уюму жаштар кеңири үйрөнүп 15-5 жылда эмгек көрсөтөлүнүн негизги тема кылган коммунисттик жаштар ынтымагы күнү кыймылын кулач айдырып 4-май рухуна уландуу мурас кылып көкүрөтүп коммунисттик жаштар ынтымагына мүчө калың жаштарды жүнгөчө замандаштыруу үчүн көкүрөк керип көтөрүмдүү болгон жаштык баракчасын күрөшүп жазууга жетектеди. Бир канча күндөн бери Жаңши, Хобий, Сычуан сыяктуу жерлер коммунисттик жаштар ынтымагына кирүү аземин өткөрүп, жаңы ынтымак мүчөлөрү айбарлуу ант берип, ары улуу сапарды кайра жүрүү, кызыл изилдеп үйрөнүү сыяктуу кыймылдардан күрөшүп алгалоо күчүн алды. Шанхай, Хэнан, Фузин сыяктуу жерлерде жаш үлгүлөр негизги темада үгүт лекциясы, драма сыяктуу кыймылдар мол түркүн түстүп өтүп, жандуу формалар аркылуу партиянын жаңылык жаратуу назариясы жана жаштык күрөшү аңгемелерин айтты. Синжаң, Шизаң, Чинхай сыяктуу жерлерде ар улут, ар саладагы жаштар ырлар менен улуттар ынтымагы, чек ара районго тамыр тартуу эмгек көрсөтүп чарба жаратуудай жаштык күчтүү үнүн жаңыртты. Кички Моңгол, Жаңсуу, Чоңчиң сыяктуу жерлерде ар саладагы жаштар көчөт тигип токой жетиштирүү, негизги катмарды жөнгө салуу сыяктуу ыктыяр терүүгө дилгир катышып, кооз мекен жайды орто куруп ортук жөнгө салды. Көптөгөн жерлер дагы ден соолук боюнча жүгүрүү сыяктуу өзгөчө кыймылдарды өткөрүү аркылуу жаңдуу жаштардын жашоо күчү менен көтөрүмдүүлүгүн көрсөттү.
0: 1-май эс алуу мезгилинде бакчада гүлдөн үзүр алып сейилдөөдөн тартып, тоо суулардын арасында көңүл ачып саякаттаганга чейин, чоң шаарларда дака кылуу шаардандан тартып, чакан шаарларда эмин эркин кыдырууга чейин ата мекендин бардык жеринен жашоо кызметти оргуду. Ар кайсы жер мол түркүн түстүү маданий саякат кыймылдарын чыгарып, эс алуу мезгилинин жашоо күчүн арттырды. 1-май эс алуу мезгилинде Бээжин шаар айланасын саякаттоо катуугузуп, Бээжин бүткүл райондогу 27 саякат эс алуу жашыл коридорун жана айланасындагы 129 өзгөчө айылкыштак кофеканасын бириктирип, саякатчыларды ого бөтүргөп эс алуу тандоосун камдады. Мийин суу сактагчы районунда кишилер тоо жылгаларын кыдырып, токой арасында велосипед минип, төмөн мекендикте эликтеп, табыйгатка жан жактуу жакындап, ооз көрүктөн үзүр алышты. Гуандун Жоңшан ооз суу жээгинин көрүнүштөрүнө сөнүп, суу жээги маданий саякатынын жаңы майдан көрүнүшүн жаратты. Көптөгөн чакан дайралардын жээги кофе музыкалык жайларга айланып, Чүйгүн таам, маданы жаратмандык жайманлары кайнаган турмуш демине толуп, шаардык саякатчылар дайранын кылаасында сейилдеп, чүйгүн таамдардан ооз тийип, музыка угуп, эс алуу күндөрүндө чери жазып үзүр алышты. Гуанши Лоншин, Лонжи тектир айдоосундагы дыйканчылык ыйымдары көптөгөн саякатчыларды өзүнө тартты. Эгинчилик ырлары тектир айдоолор арасында жаңырды. Сапан салуу, капкан ачып суу коюу берүүгө эрчи, 12 түрдүү байыркы аргадагы эгинчилик жумуш тартибы тартиптүү жүргүзүлүп, жандуу эгинчилик сүрөт түрмөгүн сызып чыкты. Гандандагы чай үзү оюну жаңышы айван тоо суулар арасында керемет ойнолуп, саякатчылар кооз көрүктөрдөн чери жазылганча өзөрлөнүп, маданий тартымдуулугун сезинди. Дагы 100 жылдык КЖ байыркы курчоо үйүндө жылдыздуу асма музыка кечи сыяктуу кыйымдарга катышты. Майрамда көптөгөн бала чакалуу үй бүлөлөр маданият майдан сарайларына барды. Кайнан илим техника сарайы илимди жалпылаштыруу чогулушун жолго койду. Эзги темада көргөзмөлү, коешан сыяктуу кыйымдар көпчүлүктү кубанычка бөлөдү. Эң жагдан көрсөтүлгөн чаңы беш кайтуу аспабынын парашют көргөзмө буюмдары бүт майдандагы кызуу түйүнгө айланып, саякатчыларды сүрөткө тартып, эстелик калтырууга электирди. 1-май мезгилинде жилиндеги 12 кызуу түйүндү маданий көргөзмө майдан сарайы кечки саат 9га чейин ачып жиберүүгө узартылды. Метеорит таш ажайыпканасы, доош, жарыктык электр жогору илим техника көргөзмө долбоорун колдонуп, саякатчылардын жылдыздуу асман аңсоосун жаратты. Кынай шиша динозавр уранды бакчасы илим техникага кошулган маданият, кошулган саякат элементтерин жоруштуруп, өзгөчө түрлөрдү жаратып, жөргөлүү көрүнүштөрдү көрүнү чөкмөнгайда мурдагы тарыхка кайтып, баштан өткөрүүгө даражасын көтөрүп, үй бүлө жана изилдө үйрөнүү тобунун жактыруусуна ээ болду.
1: Бул майдан көрүнүштүн жандуулугу кишиге кудум ошол көрүнүшкө барып калгандай сезим берет. Ал мени кудум бордоорун алып баргандай болду. Эң байыркы доордогу жанартуу жарылган көрүнүштөрдү баштан өткөрдүм. Илим техника сезимине толуп, келип баштан өткөрүүгө арзыйт экен. Кабарчынын катуу ташымал министрлигинин билүүсүнчө бүгүн бүт коомдо район алкагандар 293 миллион кишилерден ашып, окшош мезгилдиктен 4.2% арткан. Жүргүнчүлөр кайтуу сапары жогору толкунда тең талашуу үчүн темир жол тармактары кызуу багыт жана убакыт баскычтарында кезекчи поезддарды кечки гаутиени көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн тынычымын тартиптүү кайтуусун бүт күчү менен камсыздады. Таш жол сапарында бүгүн орто узун аралыкты негиз кылып, шаарда айланган жогору ылдамдуу таш жол, негизги шаарга кирүүчү жолдор сыяктуу түйүндөрдө убакыт баскыч мүнөздүү катуу тыгыны оңой көрүлөт. Айтуучу достордун жол абалын маалыматына өз маалында көңүл буруп, сапар коопсуздугуна кепилдик кылууга эскертти. Чоңжоо деңиз кысыгы бүгүн аралдан чыгып кайтуу сапарынын жогору толкунун тосуп алды. Деңиз иштер тармактары маалыматташтыруу аргасын колдонуп, жүргүнчүлөр кемесине карата бүт аралыкты ийкемдүү көзөмөлдөп тизгиндөөн жолго койду. Жүргүнчүлөрдүн үйүнө кайтуудагы эң соңку 1 км чытырлаштыруу үчүн катуу ташымал министрлиги тор такси берүүчүн жогору толкун мезгилиндеги ташымал күчүн камсыздоого көзөмөлдөп айдактады. Ары түндө жетип келүүчү жөнөөчү жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тейлөө кепелетин жакшы аткарды. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз шамал фотоволт аркылуу электр таратуу генератору бүт мамлекет электр кайнары жалпы генераторунун жарымына жуугун ээлеп, электр торунун коопсуз жүргүзүлүүсү менен тегиз жүргүзүлүүсүнө жаң аз салуучуларды алып келди. Бүгүн тааныша турганыбыз чоң мамлекет устасы Ляң Линьюй. Ал мамлекетибиздин алгачкы электр энергия жасандакыл жөнөм чоң моделин жасап, жаңыча электр энергия системасын ан сайын коопсуз туруктуу тирөөчкө ээ кылды.
0: 4-нчү айдын ортолорунда бир жолку нөшөр Гуандун жергесине чабуул жасап, фотоволт электр таратуусу жарым саат ичинде тик сызыктуу төмөндөп, түштүк жак электр тору тез көз алдында тартиптүү жүргүзүлүп, электр таратуу менен электр иштетүү арасындагы тең салмактуулук ар убакыт сакталды. Ий жүзүндө бул жымжыртыктын артында чоң модель тымысын жүргүзүлүп, өтө көп өнүмдүү аргалар менен тез көчүлөрүбүзгө жардам берди. Электр системасында зор мөлчөрдөгү татаал математика, физикалык мыйзамдуулук камтылган. Жаңы энергиялуу электр таратуунун кошулуусу бир катар анык сызыктыкты ого бетер арттырды. Ляң Линьюй жасанды акыл жөнөм техникасы аркылуу жаңыртуу электр системасын ого бетер коопсуз туруктуу кылууга жардам берүү кайратына келди. Чоң модель 100 миллиард даражалуу параметр эс тутумуна ээ. Ар секундуна нече читирлөөнү ирет эсептөө жөндөмүнө ээ болсо да, бирок чоң моделдин чокун арты тез көзсүз сыяктуу түрдө электрге катыштуу кесиптик терминдерди жана алардын ортосундагы логикалык байланышты билүүсүнө ары нактылуу убакта өзгөрүүгө негиз өкүм кылуусуна өбөлгө түзүү тийиш. Ляң Линьюйнун жасанды акыл жөнүм жагындагы мыкты эсептөө негизи жана негизги кандырга жөндөмү болуп эле калбастан өзү дагы кемелденген электр билим системасын тургузган. Канча он кесиптик окуу материалын миңден ашуун негизги назарат түшүнүгүн үйрөнүп, терең Тоолуу районундагы кыдыруу линиясында жабдууларды тескеп сынады. Электр жеткирүү, электр өзгөртүү, электр телегилештирүүдөн электр тору жоспорлоогочу Ляң Линьюй бир жыл убакыт жумшап, бүткүл электр торуна байланыштуу баардык кызмат тартибин иштеп, чыныгы электр торуна окшош татаал көп өзгөрмөлүү электрме машык майданын куруп, чоң моделди жетектеп, эң жогору чегине кайра-кайра ат салды. Ылдамдык менен өзгөрүүлөрдү жоромолдоп, ылдамдык менен түрдүү электрлөрдү жасап, ылдамдык менен сынак кылдык. Чоң моделге болгон тааным катмардын барган сайын жогорулоосуна эрчи, жаңы маселелерге туш болобуз. Анда ал маселелерди чече алабы, чече алса анын дабыр катмар жогорулаганын билдирет. Акыры Ляң Линьюй тобу электр торун жүрүштүрүүнүн физикалык анактама программасын AI'дин төмөн катмар логикасына киргизип, электр күчү чоң моделин барган сайын жетилүүгө жетектеди. 2026 жылы жаз майрам мезгилинде күчтүү суук абагымы чабуул жасап, Гуандун өлкөсүнүн шамал күч менен электр таратуу мөлчөрү чукул жогорулады. Бирок чоң модел 7 күн мурда эле аба ырайын алтын өлчөө аркылуу алтын өкүм чыгарып, ары тескө сунушун берген. Жаз майрамынын биринчи күнү дагы эмин эркин жайбаракат түрдө вот электр, өзөк электр генератордун басымын төмөндөтүп, суу тартып элен энергия сактоо генератор группасы жана жаңтыптеги 100 ашуун энергия белемдүү электр станциясын тескеп колдонуп, 100 миллион киловатт-сааттан ашуун артык шамал электрин белен сактоодо бир катар өкүмдөрдү чыгарган. Бүгүнкү күндө чоң модел түштүк жак электр тонун алып, ары татаал системасын ар убакыт алтын өкүм чыгарууга, ары тескөгө боло турган байлык айландырып, миллисекунд даражалуу тездик менен ар бир жолку кокус өзгөрүүгө тең телашууда. Ал эми Лянъюй тобундагылар менен ансен алыс нишанды көздөй кадам таштоодо. Биздин азыркы эң чоң нишаныбыз элран алтын катардагы деңгээлине жетип, электр торубуздун коопсуз, баасы ылайыктуу, жашыл багытты көздөй жүрөсүнө тирек болуу. 1 май эмгекчилер майрамы ар бир эмгекчинин майрамы. Ушул эки күндө баш станция кабарчылары көчөлөрдө сиз кимдерди алкыштайсыз деген темада ыктыяры сөзгө тартты. Анда кишилердин бул алкышты кимдерге бере турганын чогуу угуп көрөдү. Сизден сурап көрсөм, эгер айланыңыздагы бирөөнү алкыштоо керек болсо, ким эсиңизге келет?
1: Менин оюма дароо эле өзүмдүн шергим, тактап айтканда тобумдагы шериктерим, тобумдагы кызматчылар келди.
0: Топтогу шериктериңизди мактап көрдүңүз беле? Бетмандай мактап көрдүңүз беле?
1: Мен демейде өте катаңмын, өте аз мактайм. Бирок менин бүгүн аларга айтмакчы болгон сөзүм, бул бир нече жылда алар менден көбүрөөк түйшүк тартты. Эрте туруп кеч жатып, эч качан даттанбады. Менин айтарым, алар болбосо биздин бул кичинекей соодабыз бүгүнкүдөй кызуу болбойт эле. Мен чөйр асыроо жумушчуларына алкыш айтам. Бир күнү мен тетиги конуштун оозунда автоуна күтүп туруп, бир чөйрө тазалыкчы эженин өтө искерлик менен таштандыларды шыпырып жатканын көрдүм. Биздин бул шаарыбыз таңкы күн нурунда ойгонуп, кишилер таза көчөдө жүрүп баратканда, кишилер ушундай тазалыктын кайдан келгенин ойлобостугу мүмкүн.
0: 1 май эс алуу мезгилинде үйдө эс алуу, сыртка чыгып саякаттоо же кызмат ордунда бекем туруу болсун, кишилер өтө алкыш айта турганы өзүн шыктандыруу же эң жатырган кишилерине алкыш айтуу болушу мүмкүн.
1: Мен энеме алкыш айтам. Мен Жээлин Янбендеги айыл-кыштактагы чакан үй бүлөдөн келгемин. Энем мени кичинекей кезимде ардым талдым дебей колдоп келчү. Энем тазалык жумушчусу, чөйрө асыроочу болду. Менимче энем үйүбүздүн түркүгүндөй. Мен энеме айткым келет. Эне, сиз мыкты экенсиз. Түйшүк тарттыңыз. Рахмат. Сиз өз колуңуз менен кош колдоп мени азыркыга чейин жеткирдиңиз. Мени күтө туруңуз. Кийинче мен силерге өбөк болом.
0: Менин биздин кыштак партия ячейка шуучусун алкыштагым келет. Анткени ал карапайым калык үчүн чыныгы иштерди бүтүрдү. Алып айтсак, бул бакыт ташканасын ачты, интернетте алма сатты. Башта мен мындай жаш шуучуну анчейин моюндаган эмесмин. Бирок бул нече жылда иштеген натыйжалары чынында жакшы болду. Кабарчынын ыктыяры сөзгө тартуусундагы баардык эмгек сиңирген кишилерди алкыштоо, эмгек сиңирип салым кошконолорго болгон урмат жана таң аза.
1: Тияншан жеңиш тоннели ачылды эмеспи? Менимче бул курулушчулар эң түйшүктүү чөйрөдө тоннелди ачты. Менимче бул абдан жакшы, чүнгөнүн негиз курулушун алкыштайм. Анткени эл ушундай жакшы жолго муктаж болчу. Ата мекенибиз бийик тоолорду бойсундурат, дайраларды баш ийдирет. Тияншанды тешүү оңой эмес. Тияншандын ар жагында эл бар. Менимче бул сөз эки күндөн бери Шинжаңда өтө кызыды. Анын үстүнө бүт мамлекетке таралды, өтө таасирлүү. Ата мекенибиздеги жаштар урпактан урпакка озууда. Бул менимче сыймыктанууга татыктуу иш. Менимче азыр мамлекетибиздин илим техника жагындагы өнүгүүсү учкандай илгерилөөдө. Биз мурда нефт геология кызматын компас жана геологиялык балка менен иштечүбүз. Азыр мамлекетибиз деңиз үстүндө бургулап чалгындап жатат. Бир бургулаганда нече миң метрге жетет. Мындай болорун мурда ойлоого батына албаганбыз.
0: Мен баардык чымырканып жаткан кишилерди алкыштайм.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин электрондук соода иштери бир кыйла тез артууну ишке ашырды. Биринчи айдан үчүнчү айга чейин мамлекет боюнча дыйканчылык түшүмдөрүн тордо чекене сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 14.7% артып, өнөр жай түшүмдөрү чарбасы электрондук соодалашуу суммасынын окшош мезгилдегиден 10.5% артып, нактылуу экономика чыныгы берекетинин көрүнүктүү болуусуна жардам бергенин түйүндү күзөтүп өлчөдү.
0: Бүгүнгөчө 139 кезектүү Гуанжоу жарманкеси соодан илгери сүрүү кыймылынан жалпы 760 майданды өткөрдү. Мунда соода көпүрөсү камдуу сатып алууну жалгоо кыймылы 38 майдан, 126 сатып алуу соодагери жана 510 камдуу соодагерин бирге бир кеңешип жалгоого электирди. Жаңы түшүмдөрдү туңгуч жарыялоо арналуу майдан кыймылы 665 майдан. Жарыялаган жаңы түшүмдөрдүн сан мөлчөрү алдыңкы кезектегиден 29.3%.

Бүгін 9-чы кезектүү санарктүү жүнгө курулушу башчылар жыйналышы Фужоодо жабылды. Башчылар жыйналышы мезгилинде 6000 түрдөн ашуун алдыңкы чеп техника түшүм чордонду көрсөтүлдү. 2025 жылдык санарктүү жүнгө өнүгүү баяндамасы, 2025 жылдык мамлекеттик сандуу маалымат байлыктарын текшерүү баяндамасы сыяктуу 120дан ашуун натыйжа арт-артынан жарыяланды. Бир түркүм 15-5 жылдык санарктык экономика түрү басым жалганды.

0: былтыркы окшош мезгилдегиден 6,2% арткан. Мында Күмөндү чечүү фильми, Жоголгон киши жана Аракет фильм, Ызгаар согуш 1994 жакшы даңкка ээ болуу менен катар жалгыз фильм билет кирешеси бирдей 100 миллион юандан арткан.
1: Келечекте мен бармын. 2026 жылы 4 май жаштар майрамы өзгөчө берүүсү бүгүн кеч саат 8:00 Борбордук теле Унурсал каналы, Унурсал көркөм өнөр каналы сыяктуу өрүштөрдө бирдей кадамда коюлат. 15-5 жыл башталган жылды такачыктап, берүүдө жаңы доор жүнгө жаштардын көкөйүнө улуу муратты түйүп, жан үрөп күрөшүүгө бел буу аңгемесин баяндуу аркылуу алардын өзүнө ишенип, өзүн күчтөндүрүү, көтөрүңкү рух менен алгылоо жакшы бейнесин толук көрсөттү. Көп мамлекет ишмери мындай билдирди. Токио соту 2-чи дүйнөлүк согуш жеңиши табылгасын коргоо билге албай, согуштан кийинки элдер тартип негизин салды. Алар Жапонияны Токио сотунун тарыхый адилеттүүлүгүнө туура карап, тарыхый кылмышы жөнүндө түпкүрүнөн ойлонууга айдактады. Ары элдер коомду Жапониянын бир катар район жана дүйнө туруктулугуна зыян жеткирген кооптуу жоруктарына чечкин караш турууга үндөдү. Эсимде калсынча ат энем 1947 жылы 1948 жылы сот ачылганда Жапонияда эле. Жапониядагы өтө көп киши сотту калыс деп караган. Согуштан кийин мүлтө көп басымдуу сандагы Жапония жарандары тынчтык негизги законун колдоп, Жапониянын аскерлешкен мамлекетке айлануусуна тыйым салууну колдогон, Жапониянын дагы согуш козгоосуна тыйым салган. Бирок Кавышы бийлиги Эркин Демократтар партиясы тынчтык негизги законун алсыздатууга урунду. Негизги закондун 9-чу тароосун күчтөн калтыруу, согуштан кийинки тартипти жокко чыгаргандык, район коопсуздугуна болгон оор үкүс. Жапонияда тарыхый эстеме маселелер көп жылдардан бери бир четке кайрылып коюлуп, эзелтен чыныгы анык эсеп кылынбады. Баштан өткөрүүчүлөрдүн эстемелердин жоголуусуна эрчи, чапкынчылык тарыхын кооздоштурган Шивжон Жуйу түшүндүрмөсү баш көтөрө баштады. Азыркы ушундай татаал эл аралык кырдаалда Жапония миллий тарызымы кайрадан каптап, ушул райондогу мамлекеттер жана эл аралык коомду катуу сар санаага салууда. Токио соту эл аралык тартиптин өнүгө жүрүшүндөгү олуттуу тарыхый белги. Анын башкы максаты 20-чы кылымдын алдыңкы жарымындагы согуш кылмышынын кайрадан көрүлүүсүнөн улак болуу. Өкүнүчтүүсү, Жапония өкмөтү тарыхый адилеттүүлүк менен каршы жүрүүнү тандап, кала берсе кээ бир оң канат күчтөрү согуш кылмыштуулардын каарман деп таңызылап, Жапония аскери камылга кадамын кайрадан бачым иреттеп, кайра аскерлештирүүнү бачымдатып, район туруктулугун бузууда. Токио сотунун маңызы өтө зор. Эгер бул жолку сот болбосо, адамды кектендирген ошол согуш кылмышына карата закондо күчкө ээ катаң өкүм чыгарылмак эмес. Согуш кылмыштуулары сөзсүз өздөрүнүн жоруктары үчүн жоопкерчиликти үстүнө алуусу керек. Алардын өткөргөн эң аянычтуу чектен ашкан кылмышынын бири Нанжиң чоң кыргындоосу. Андыктан ар кандай бир калптуу кишинин баары Жапония мансаптарларынын жиңго шыңшыга барып сыйынган жоругун сөзсүз күчтүү айыптайт. Түпкү маңызынан айтканда, мындай жорук согуш кылмышкерлерин актагандык, бүт дүйнөнүн бирдей айыптоосуна учуроосу тийиш.
0: Жапония ишмерлери мындай билдиришти. Жапония коому туура тарыхый карашты коргоп, тынчтык негизги законун коргоп, Кавышы бийлигинин аскериштерди кеңейтүү саясаты сыяктуу кооптуу аракет багытына чечкин каршы туруусу тийиш.
1: Согуштан кийин Жапония тынчтык мамлекет жөнү менен кайрадан аттанган болсо да, Жапония коомунун согуш жөнүндө кайра ойлонуусу жеткиликтүү терең эмес. Саясийге негизден узун мезгил консервативдер жетекчилик кылып, алар Токио сотун жокко чыгарып, чапкынчылык согушунун мүнөзүн бекитүүгө карата башкача пикирин ортого койду. Жакынкы жылдардан бери миллий таризмдин баш көтөрүүсүнө эрчи, мына ушундай каршы туруу добуштары секин-секин күчөйүп келет. Токио соту убакыт чеги жок тема. Жапониялыктар сөзсүз каталогу жөнүндө кайра ойлонуп, туура тарых таарымын тургузуусу керек. Негизги законго түзөтүү киргизүүнүн зарылчылыгы жок, ошондой эле өтө кооптуу. Кавышы бийлиги негизги закон рухун тебелеп, дагы бир жолу Жапонияны согуш козгогон мамлекетке айландырмакчы болду. Буга карата Жапонияны камтыган Азиядагы араас мамлекет эли мүлдө жол койбойт. Негизги закондун 9-чу тароосундагы атайын сактанып коргонуу саясаты секин алсыздатылууда жана ыдыратылууда. Жапония азыр чыныгы касиеттеги негизги законго түзөтүү киргизүүнү жылыштатууда. Ошого бүткүл Жапония коому сөзсүз өткөн тарыхка туура карап, Жапония өкмөтүнүн негизги законго түзөтүү киргизүү армияны кеңейтүү аракет багытына орто каршы туруусу керек.
0: Жапония баш вазири Кавышы Саумиянын 3-чү күнү Жапония негизги законун эскерүү күнүндөгү негизги законго түзөтүү киргизүү каалоосун дагы бир жолу билдирүүсүнө карата Жапония коомдук пикири жана бир бөлүк бийлик сыртындагы партия кабатырлана турганын жана каршы тура турганын билдирди. Жапония жабыркы жаңылыктары бүгүн жарыялаган баш макалада мындай көрсөтүлдү. Жакынкы күндөрдөн бери Жапония парламентинин алды, ошондой эле бүт мамлекет нарга эселеринде өкмөттүн негизги законго моюн сунуусун талап кылып, 9-чу тароого түзөтүү киргизүүгө каршы туруу каршылык билдирүү кыймылдары үзүлбөдү. Кишилер Жапониянын тыныч мамлекет болуп согушту тоспостон тескерисинче зыян салуучу бир жакка айланып калуусунан кабатырланды. Жапониянын саясатчылары элдин кабатырына туура карашы керек, алардын күткөн үмүтүнө жооп кайтарышы керек. Жапония коммунисттик партиясы мындай билдирди. Эгер коргонуу кошуну негизги закондун 9-чу тароосуна жазылса, эң соңундагы чектөө бузулат. Жапонияда зор өзгөрүү болуп, согуш мамлекетине бет алат. Жапония Социал Демократтар партиясы өзүнүн негизги закондун 9-чу тароосунда бекем турарын билдирди. Линхэ жаңы шайлоо группасы Кавышы бийлигинин негизги законго түзөтүү киргизүү сунушун ортого

0: кооруштарда жакындап келе жатканын чогуу тосуу керектигин билдирди.
1: Иран маалымат алсынын 3-чү күнкү кабарынан изделгенде, Иран дипломатия министринин билдирүүсү Багаи мындай деди. АКШ Ирандын жаңы сүйлөшүү долбоорунда ортолойгон 14 сунуш долбооруна жооп кайтарды. Иран тарап учурда муну карап жатат. Азыркы баскычта сүйлөшүү өзүк маселесине катыштуу эмес. АКШ соңунда Трамп 3-чү күнү мындай билдирди. АКШ бүгүн шыдырлаштыруу аракетин баштап, Хормуз деңиз кысымына камалып калган кемелерди чыгарууга жетектейт. АКШ борбордук колбашчылык штабы АКШ тарап аскер иштерине башкаруучу бомболук угундоочу кеме 100 ашуун курактык базасы сыяктууларды камтый турганын айтты. Иран куралчандар кошуну Хатам Ал-Анбия борбордук колбашчылык министрлигинин колбашчысы Абдулла Хиб бүгүн эскертип мындай деди. Ар кандай чет мамлекет курал күчү, асыресе Иранга чабуул кылган АКШ армиясы эгер Хормуз деңиз кысыгына жакындашуу же кирүүгө урунса соккуга учурайт. Иран маалымат арасынын кабарынан изделгенде, бүгүн АКШ деңиз армиясынын бир кемеси Хормуз деңиз кысыгынан өтүүгө урунуп, Иран деңиз армиясынын эскертүүсүн иликке албай, эки башкаруучу бомбонун соккусуна учураган, ары ок тийген. Бирок АКШ маалымат аралжылары АКШнын жогору даражалуу мансаптары булмал маты жоко чыгарганын айтты. Европа саясий орто толкусу жетекчилер жыйнарышы бүгүн Армениянын орто калаасы Ереванда өткөрүлдү. Франция, Англия, Испания сыяктуу көп мамлекет жетекчилери катышты. Мындан башка Канада зунлиси Карни дагы чакырууга ылайык катышты. Бул жыйнарыш Европа орто коргоонуу иштери сыяктуу маселелерди түйүндү талкуулайт. Франция зунтугу Макрон Иран АКШ менен кеңешүү аркылуу Хормуз деңиз кысыгын ачып жиберүүсү керек деп билдирди. Ал дагы АКШнын байланышты шыдырлаштыруу аракетине катышпай тургандыгын билдирди. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан маалымат аралдары жана саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, 3-чү күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жери аба чабуулуна учурап, 8 киши көз жумуп, 11 киши жаракаттанган. Ысрайыл армиясы ошол күнү Ливан Джанжудан курал чандары нишанына уланды сокку берип, көп башкарыла турган бомбо жана адамсыз учактарды тосконун айтты. Ливан Джанжудан ошол күнү курал чандардын Ысрайыл армиясынын автоунаалары жана адамдары чогулган түйүндөргө сокку бергенин айтты.
0: Эл аралык атом энергия аппараты 3-чү күнү Запорожецкая жылуулук өзүк электр станциясынын жалпыга билдирүүсүн тапшырып алганын, ошол күнү адамсыз учактардын аталган өзүк электр станциясынын тышкы бөлүк радиацияны өлчөө тажрыйбаканасына чабуул койгонун, учурда көз жумуп жаракаттануу жөнүндөгү маалыматты тапшырып албаганын, бул жолку чабуулда аталган тажрыйбакананын зыянга учураганы учурабаганы айкын эместигин айтты. Орусия маалымат аралчылары Украинанын бул жолку чабуулду жолго койгонун айтты. Украина бул жөнүндө жооп кайтарбады.
1: АКШ армиясы Африка колбашчылык штабы 3-чү күнү мындай деди. Африка арыстаны 2026 аскери машыкка катышкан 2 АКШ жоокери 2-чү күнү Маракештин Драга тумшугундагы машык районунун айланасында дарексиз жоголгон. АКШ маалымат арасында ошол күнкү кабардан изделгенде, бул 2 АКШлык жоокер деңизге түшүп кеткен болуусу мүмкүн экен. Учурда алардын өлтүргөндө байланыштуу белгилер байкалбаган. АКШ жана Маракештин байланыштуу издеп куткаруу аракети али алып барылып жаткандыктан Африка арыстаны 2026 аттуу аскери маанибери 3-чү күнү токтотулган.
0: 3-чү күнү АКШ бирикме аба каттоо шериктигинин бир Боинг 767 жүргүнчүлөр учагы жаңы Джерси штатынын Ньюак учак жайына конгондо чырак мамысы жана бир сүрө унаасына согулуп кырсыкта бир киши жаракаттанган. Кырсыктын себеби али текшерилүүдө.
1: Жаз жай алмашып дыйканчылык иштери гүлдөндү. Чаңжаң дайрасынын түштүк түндүгү шашылыштыкка толду.
0: Берүүбүздүн эң соңунда үмүт талаасына чогуу барып заманбап айыл чарбанын дүркүрөгөн жашоо күчүн сезинели.

0: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Чоңчин шаары менен Турпан шаары Чогуу Көрүк райондорунун эшик белетинде өз ара нарып жеткирүү саясатын жолго коюп, 70 канча Көрүк району тоңгуч эшик белетин кечирим кылуу жеңилдигин жолго коюп, Тоо Деңиз, Рашкер Чогуу үн катуу маданият саякат жаңы түрмөгү ноорттук жазды. Саясат боюнча орундаштырган эгез быйыл 5-нчи айдын 1-нчи күнүнөн 10-нчу айдын 31-нчи күнүнө чейин. Турпандан барган саякатчылар өзүнүн күчкө ээ жөн билиги менен тоңгуч кирүү билети кечирим кылынып, Чоңчиң Даазу таш оймосу, Байшан таш оймосу, Байдиңчиң Чуутаңшя, Вулуңшан чоң жарык жылгасы, Чаңшоохуу көлү катарлуу 50 Көрүк районунун саякат таса болот. Чоңчиңдик саякатчылар өзүнүн күчкө ээ жөн билиги менен тоңгуч кирүү билети кечирим кылынып, Турпан Яргул Көрүк району, Эдегот Байыркы шаары, Жалынтоо Көрүк району, Кумто, Кумду чөлү, Даңктуу Көрүк району сыяктуу 21 Көрүк районунун кеңири саякаттаса болот. Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районундагы маңыздуу түйүн катары Турпан дүйнөлүк даражалуу көптөгөн маданият мурастарына ээ. Чоңчиң Чаңжаң дарыясынын жогору агымындагы экономика маданият борбору катары дүйнөлүк маданият мурасы болгон Даазу таш оймолору жана айбаттуу Сяньша көркүнө ээ. Эки жердин байлык абзелдүүлүгү өзгөчө, бирок бири бирин толуктоосу абдан күчтүү. Билет кечирим кылуу саясат аркылуу саякатчылар кайнарын өз ара алмаштырууга түрткү болгондо, саякат базарынын мезгил мүнөздүү бөгөт туруптатын өнүмдү чечип эле калбай дагы тамак аш суусундук, жатак, каттоо катарлуу бүт кесип жинжири керектөөсүн жандандырганга болот. Район алкаган бул эшик билетин өз ара кечирим кылуу саясатынын жолго коюлуусу Чоңчиң Турпан маданият саякатчылыгынын тең арымда өнүгүүсүн нукура тааныштыруу, алмаштыруудан өз ара терең нарып жеткирүү жаңы баскычына кадам койгонунан дарек берип, саякат өздүк каржысын төмөндөтүп эле калбай дагы саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү. Даңктуу маркелерде өз ара тааныштыруу барышында Чоңчиң Турпан маданият саякат экономика соода байланышы, кызматташтыкты тереңдештирүүгө пайдалуу болуп, саякат керектөөсүнүн жаңы жашоо күчүн дагы да өрчүттү.

жакында Шинжаң өз алдына жетиштирген жогору даражалуу коон жаңы түшүмү чуйю таттуу кону Турпан шаарында бүрттү мамлекетке расмий жарыяланды. Коондун алтындай сары кабыгы көздүн жоосун алып, кош кержети буркурап турат. Кыймыл Нак майданында жаңы түшүм чуйю таттуу кону көргөзбө кылынуусу менен сыйлуу коноктордун жакшы баасына ээ болду. Шинжаң Шингэн айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ин Лонг мындай тааныштырды. Чоюу таттуу кону Шинжаңдын жергиликтүү илимизилдөө коллективи көңүл коюп жетиштирген жогору даражалуу жаңы сорт. Турпандын өзгөчө климат шартына таянып, мөмө абыз элдүүлүгү көрүнүктүү. Базар көмөскө күчө окмуш зор.

урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздардан соң берибизди улантабыз.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө бүгүн жүрөк мээ саламаттыгын коргоочу шамчырак Тянь-Фаньды тааныштырабыз. Шинжаң жүрөк мээ кан тамыр оорулары доктурканасында Тянь-Фань ноокастардын ишенимине ээ болгон шамчырак. Бир орунбасар мудур Вараш катары ал узак вакыт клиниканын биринчи чебинде күрөшүп, тасыккан доктурлук өнөрү менен өскөлөң доктурлук муралы аркылуу сансыздаган жүрөк мээ кан тамыр оорусуна чалдыккан ноокастарга айыгуу үмүтүн тартуулады. Тянь-Фань жүрөк мээ кан тамыр ооруларын дарылоо үчүн тек жогору дарылоо техникасы эле эмес, доктурлук сабырдуулук жана мээр махабаттын дагы ажат экенин терең түшүнөт. Ал дайыма ноокастардын талабын сабырдуулук менен тыңшап, оору абалына ишкелей анализ жүргүзүп, ар бир ноокаска айырмаландырып, дарылоо долбоорун түзөт. Ал дайыма өзүнүн эс алуу убактынан пайдаланып, ноокастарга кеңеш берип жана аларга жардамдашат.

Тенфаң мындай дейт. Доктурдун милдети ноокастарды куткарып дарылоо. Ноокастардын ден соолугу үчүн бир кишилик салмымды кошо алганыман чексиз кубанамын. Ал мээр махабаты менен жоопкерчилик аркылуу Арылут калкынын өмүрү менен ден соолугун коргоп, Шинжаңдын дарылоо иштеринин өнүгүүсүнө өз салымын кошту.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хотен Аньян жолго койгон желелеш орток чарасы түрлөрүн тааныштырабыз.

Жакында Шинжаң Маңкүлнүн маданият саякат каржы салуу чектүү шериктиги менен Хэнань өлкөсү Аньяң шаары жорулма маалымат аралжы борбору тобу чогуу курган жел эле шорттук чара төтүрөөлөрү Хотен ооданында башталды. Эки жак кызматташып Шинжаң каш таш жолу маданият таратуу чектүү шериктигин куруп, бул жолку жел эле шорттук куруу түрүнүн актылуу тижарат аралжы сагалды. Бул жолку жел эле шорттук чара төтүрөөлөрү негизи терең маданият жорулма иш жүзүндүлүгү. Бул жолку кызматташтык Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну тереңдей тарыхый негиз жана эң күчтүү доор баянына ээ кылды. Эки жак абзел байлыкты биргелештирип, назарда акпарат, акимчилик иштер, тейлөө, соода биргелештирилген үлгүгө үйрүлтүп, көп кайнарлуу терең кызматташтыкты кулаш жайылдырып, абзелдиктер аркылуу өз ара толуктай турган, кызматташып ортак пайдала турган жаңы механизм жаратып, район алкага маалымат аралжыларынын жорулма өнүгүсүнүн жаңы жолу үстүндө изденип, кол кармашып Хотенди негиз кылган бүт мамлекетте бирлешип аракеттене турган маданият таратуу жаңы өрүшүн жаратат.

Sen Jankaştaş yolu madeniyet taratu çektü şeriktiği Jankaşa madeniyet taratu şeriktiği bolup, keri kanalaştıru, bazarlaştıru arga sarkulu Kaştaş yolu madeniyet aypesin, sestimalı rette bizil dep taratatçana baylanıştu madaniyat, sayakat, jaratuçuluk, sanariptü kesiplerden önügü yol üstünde dilgir izdenet. Eki jak kesip kızmattaştığı, işmerlerdi girgüzü, ilim teknikada jaŋılık жаратуу кызматташтыгы, түрлөрдү жүзөлөштүрүү катарлуу мазмундарды мерчиктеп маектешип жана ой бөлүшүп, Кашташ жолу марки курулушун тереңдештирүү, эки кошулган жети окуу түрүү, бүтүрүү аземе бирлешип аракеттенүү, ишмерлерди киргизүү саясатын чиркештирүү, маалымат аражыларынын жорулма өнүгүсү аркылуу жактарда көп түрдүү орток тааным жаратты. Ошону менен бирге дагы жазуу чек ара район сапары, маданиятка мураскердик кылуу жана аны коргоо, маалымат аралжыларынын жорулма өнүгү тажрыйбасы катарлуу мазмундарды мерчиктеп, атайын темалуу алмаштырууну кулаш жайдырып, эки жердин маданият кызматташтык механизмин дагы да тереңдештирип, мазмунду орток жаратуу, өрүштү орток жаратуу, ишмерлерди орток жетиштирүүнү түрткү болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хотен Аньяң жолго койгон желилеш орток чаратуу түрлөрүн айтып бердик. Эми ыргыңыздардан соң берибизди улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

угармандар. Үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө майып кайраттуу эл коом коопсуздук коргоочусу Жаң Чэньяңды тааныштырабыз.

жаң Чэньян, Абдрым Риондук коом коопсуздук назараты өзгөчө сакчы баш атрети, милдет аткаруу тармак атретинин орун басары башчысы. Жаңы доордоку эл сакчысы катары, ал баштан бойго партияга ак жүрөк болуп, элге тейлөө жүргүзө, адыл закон аткаруу, тартипти катаандаштыруу жалпы талабын иш жүзүндө көрсөттү. Бир ретке чукул чабуул жасоо милдетин аткаруу барышында жарылткыч заттан жараланып, сол колунун жаракаты оор болуп, 6-чы даражалуу майып деп баалап бекитилет. Майып болсо да Жаң Чэньян баш тартпайт. Кайра кыйынчылыкты кайраттуулук менен жеңип, өзүнө басым түшүрүп, дене курбаты менен чеберлик машыгусун күчөтүүдө бекем турат. Жарылангандан кийин да ал кесибик кызматка дилгир катышып, долбор түзүп, төрдүү сакчабанын бир жактылуу кылуу жоспорун изилдеп жасап, техникалык жабдууларга ысылаат алып барып жаңылык жаратты. Жакынкы жылдардан бери ал көп жолу топту баштап милдет аткаруу, коопсуздукту коргоо, чогуу машыгуу, дене такшалдыруу сыяктуу түрдүү кызмат милдетин жеңиштүү аткарып, өзүнүн иш жүзүндүк аракет аркылуу алгачкы максат менен милдетти түшүндүрүп, коом туруктулугу менен узакка бейпил башкарууга салым кошту. 2025 жылы Жаң Чэньян жаңы доор жаштары эп күндөлөр сыйлыгына ээ болду.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктөрүлүүчү атам экен алтын бешигибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарга мен Асылбек Сарыулумун. Кайрадан ушул берди көрүшкөнчө, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

Коргогон көмүр талаасындагы өрт өчүрүүчү адис Дулуңхуйду тааныштырабыз. Дулуңхуй автоном райондук геологиялык идарасы көмүр геология борбору экологиялык чөйрөнү изилдөө ордунун адис инженери. Шинжаңдын көмүр талаасын изилдеп күзөтүү жана өрт районун жөнгө салуунун биринчи шебинде узун убакыт күрөш кылды. Шинжаңдын көмүр талаасындагы өрт районун тизгиндөө дүйнөлүк кыйын маселе болуп, байлыкты ысырап кылып эле калбастан чөйрөнү да булгайт. Дулуңхуй көмүр талаасындагы өрт апатын текшерүү, долбоорлоо, курулуш жүргүзүү, күзөтүп өлчөө сыяктуу алгылыктуу техникаларды имерчиктеп, өткөлгө чордондуу чабуул жасап, мамлекеттин илим техника атайын түрү, ошондой эле автоном райондун түйүндүү изилдөө ачуу түрүнөн 42 ашуунун башкарды жана ага катышты. Ал топту баштап көмүр талаасындагы өрт районун текшерүү, жөнгө салуудагы кыйын маселелерди чечип, 20 көмүр талаасындагы өрт районун жөнгө салуу кызматын башкарып жана ага катышып, коргогон көмүр байлыгынын мөлчөрү 100 миллион тоннадан ашып, ар жылы 18 миллион 700 миң тоннадан ашуун көмүртек коч кышкылынын чыгарылуусун азайтып, өсүмдүк жамынчыларынын калбына келүү районун 1 миллион чарчы метрден ашырды. Алдагы түштүк Шинжаңдагы 3 аймак областын Күнлүн тоо кыргасындагы деңиз деңгээлинен бийик райондорго барып, көмүр издөө кызматын кулаш жайылдырып, көмүр байлыгынын мөлчөрү 1 миллиард 150 миллион тонна экенин байкап, түштүк Шинжаңды энергия менен камсыздоосуна зор салым кошту. 2025 жылы Дулуңхуй жаңы доор жаштары эпкиндүүлөр сыйлыгына ээ болду.